0: この曲の原曲は小林麻美さんに提供した遠くからハッピーバースデーという曲。彼女が芸能界を去って出産する決意をしたことを耳にしたユーミンは、この曲のメロディーに母となる友達にエールを送るような詩を書きました。子供の誕生と同時に母もまた新しい自分に生まれ変わるのでは。そんなことを考えたユーミンはセカンドバースデーというテーマを思いつきます。激しい痛みに耐え、呼吸を整えて立ち向かう。そして自分だけの歴史を切り開く。それは子供を産む母だけでなく、自ら生まれ変わろうとする人すべてに訪れる尊い瞬間です。お送りしたのは松任谷由実、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。ゲストボーカルは久保田俊信さんでした。
1: 大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオンワークス。
0: この番組は IT でオフィスを元気に

0: にする大塚商会の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さて、オフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする、大塚商会。
2: サウンドトゥゲザー、ユーミン、オールワークス。
3: ユーミン史上初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。昨年11月にポプラ社から発売されたファン待望の一冊です。これまでユーミンがシングル、アルバムなどで発表してきたオリジナル楽曲に加えて、呉田軽穂などの名義で提供してきた楽曲や国内外のミュージシャンとのコラボ楽曲、さらに音源化されていない CM ソングや様々なタイアップ曲など、合わせておよそ600曲の歌詞をユーミン監修のもとで再構成し収録したものです。掲載は初出発売順。オリジナル楽曲は作詞スタイルの変遷を感じられるよう6つの章立てで分け、提供曲は荒井時代、松任谷時代、呉田軽穂の仕事別にそれぞれ掲載。今回は歌詞集なので、ユーミンが作詞を担当して提供した曲のみ、合わせておよそ180曲の歌詞が掲載されています。改めておさらいしておくと、呉田軽穂は作家としてのペンネーム、往年のハリウッド女優グレタ・ガルボをもじってつけたものです。提供先は歌謡界のアイドルや実力派シンガー、お笑い芸人やタレント、俳優など多彩な顔ぶれ。その幅広さにも驚かされます。人に曲を作るときは終わりがあるからこその今の輝きを込めて、自分の純粋な部分を出し切って曲たちを送り出しています。そうすると私自身に純粋なものは残らずにオダクだけが残っているようで気が引けるんですけれど、ユーモアを交えてこんな風に謙遜しているユーミンですが、ユーミンのピュアネスが詰まった提供曲の歌詞、気になりますよね。そしてこの歌詞集の見どころ、読みどころの一つは、創作過程を垣間見ることができる6曲分の直筆の歌詞。言葉を書き直したり順番を入れ替えたり、罫線やマス目のない用紙にメモ書きに近い形で書かれたものも。さらにその曲ができた時のエピソードについての語り下ろしトークも掲載されています。その中の一曲がダイヤモンドダストが消えぬ間に、日本中が好景気に浮かれていた1987年にリリースされたアルバム、ダイヤモンドダストが消えぬ間にに収録されています。タイトルがすでに時代を予見していたこのアルバムについて、ユーミンはこう語っています。このアルバムを作っている時はちょうどバブル経済が始まる頃でしたが、そんな状況がずっと続くわけはないと思っていたし、それこそシャンパンの泡のように儚いものですよね。私はこの時期、物の哀れを歌詞で表現してみたかった。それが偶然時代の空気とリンクするようになったんでしょう。書きたいと思っているテーマに入り込んで書いていると、自然とその先のことが見えてくるんじゃないかと思います。

曰く、シャンパンの泡とスキューバダイビングの泡をディゾルブするように書いた一曲。この時期は自分の脳をカメラにしてパンしたりズームしたりレイヤーに重ねたりしながら作っていたということで、映像的かつ立体的な曲になっています。お送りしたのはダイヤモンドダストが消えぬ間にでした。福山カノンがお届けしているサウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、今回はポプラ社から発売中のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集を特集しています。この本の企画、編集、構成を担当したポプラ社の松田拓也さんは、歌詞集の編纂ということもあり、ユーミン本人には会うことなく事務所の方たちとやり取りしながら制作を進めています。

重な創作エピソードを語り、時に松田さんを質問攻めにしながら会話を楽しむこともあったとか。旺盛な好奇心で新しいことに挑戦し続け、自分自身を俯瞰する目を持つユーミン。松田さんはその姿勢に改めて感銘を受けたといいます。

送りしているのは1980年リリースのアルバム「時のないホテル」から「水の影」。ユーミン初の歌詞集「ハロー・マイ・ユーミン」の担当者、ポプラ社の松田拓也さんは人生の支えになっている曲としてこの曲を挙げてくれました。よどみない浮世の流れ、飛び込めぬ弱さ攻めつつ、けれど傷つく心を持ち続けたい。この曲の根底に流れる思想を記した日本の古典文学「方丈記」。コロナ禍のステイホーム期間、ユーミンが読み返した本でもあります。様変わりしてしまった世界を目の当たりにしたユーミンは、後の世界史に刻まれるであろうこの未曾有の年の思いをしっかり記録しておくべき、そんな決意のもとアルバムを制作します。歌詞集ハローマイユーミンに収録されている語り下ろしのインタビューで、この深海の街を捜索していた当時のエピソードを振り返りながら、ユーミンは最後にこう結んでいます。アルバムだからこそ伝えられるメッセージがあり、それはこれからもずっと変わらない私の音楽の作り方です。

2020年12月にリリースされたアルバム深海の街、歌詞集ハローマイユーミンに掲載されているこの曲の手書きの歌詞には、創作活動への強い思いそのものが念写されているようにも見えます。お送りしたのは1920でした。今日番組で特集したハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集はポプラ社より発売中です。また完全限定生産の豪華愛蔵版も書店によっては在庫があるようです。こちらは直筆歌詞37曲と荒井由実時代の詩を掲載したスペシャルブック付き、しかも豪華ボックス入りとなっています。通常版とともに興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。今回初めてユーミンの手書き歌詞の文字を拝見したんですが、思ったより可愛らしい文字、手書きってやっぱりいいですよね。なんだかユーミンを身近に感じてしまいました。最後に担当編集者の松田さんこぼれ話を一つ。ユーミンに初めて会った日の最初に聞かれた質問は、私の曲の中で一番好きな曲は何？だったそうですが、これ

結構な難問ですよね。メジャーな曲じゃないところで選んでみてと言われた松田さんは、トロピックオブカプリコーンを選んだということなんですが、それを受けたユーミンは、松田さんの人となりがそれでなんとなく分かったと言ったとか。なんだか占いみたいですが、私もいつか同じ質問をユーミンからされた時、どの曲を答えようか考えておきたいと思います。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮で美味しいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: ここしばらく東北や関東近県の JA のご紹介が多かったような気がしますが、うん、はい、さて今日はどこのご紹介をしてくださいますか。
0: はい、今日はですね、ぐっと南になります。
1: はい、
0: 四国香川県からリモートでゲスト出演していただきます。黒瀬さん、香川県と聞いて何を思い浮かべますか。
1: 香川県って言えばやっぱりさぬきうどん、
0: はい、
1: あのコツのある食感がねたまらないですよね。
0: はい、
1: うん、
0: やはり何といっても香川県はですね、うどん県としても有名ですからね。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、はい、その他には骨付き鶏や和三盆、それから小豆島ではオリーブもありますよね。
0: はい、うん、もう本当にね、私も実は何度かお邪魔させていただいたことがあって、
1: はい、
0: もううどん屋さんに行くと、もう本当にね、もう地元の方々がすごい行列をなして、
1: はい、
0: うどん屋さん並んでて、うん、で、いろいろなレストランもあるじゃないですか。
1: はい、
0: ないんですよ。で聞いたら、
1: はい、
0: チェーン店ができてもね、みんなうどんしか食べないから連れてくんだよって言ってました。
1: そうですか、
0: はい、
1: 私も行った時に、うん、つい選びきれなくてはしごしました、うん、
0: あ、
1: ねね、
0: いくつでも食べれちゃうぐらい美味しいですもんね。
1: そうなんですよ、なんか微妙に味も違ったりとかしてね、特徴があって美味しかったのを思い出します ね、はい
0: はい、どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: おいしいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西博明さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは JA 香川県三々広場、滝の宮店、そしてですね、小西店長の、ご自身のですね、ご紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、小西と申しますけど、令和8年4月1日に三々広場滝の宮店に着任しました小西です。で、お店の特徴としましては、香川県綾川町にある、県内最大級の産直、三々広場滝の宮店でございます。はい、まあ、うどんの町としても有名な綾川町でありますが、毎日地元の生産者の皆様が愛情を込めて育てたもぎたての新鮮な生産物がずらりと並び、まさに香川の美味しい食のテーマパークでございます。
0: 清田店長と小西さんはもう元々面識がおありなんですか？
1: あ、実はですね、
0: はい、
1: 以前ですね、
0: はい、
1: いらっしゃってた西村店長さん、
0: はい、
1: その時代にですね、私何度かお邪魔をさせていただいてて。
0: そうなんですね。
1: はい。で、今回西村さんにお電話させていただいたところ、ここで小西さん着任なさりましたってことで、
0: はい、
1: ご紹介をいただきまして、
0: はい、
1: 実は私、小西さんとはお初なんです。
0: あ、そうだったんですか。はい、なるほど。
1: でもね、私にとってみてもですね、
0: はい、
1: 三々広場さんはすごい、第二のふるさとじゃないかっていうぐらいに何度もお邪魔してますんで、はい、すごい思い出のある店舗なんですよ。
0: 清田店長が香川に行かれてた時は、うん、
1: はい、
0: むしろ小西さんはどこにいらしたんですか？
2: 私実は去年までは、3年間ちょっと高松の小さい産直に勤務させてもらってたんです。
1: う
2: ん、
1: はい、高松っていうと、三々広場からはどのくらいの距離の場所なんですか？
2: 距離で言いますと、20分ぐらいなんで、
1: はい、
0: そうなんですね。
2: まあ、高松駅から15分ぐらいの本当にちっちゃな、フルーツの里っていう産直で勤務しておりました。
1: あ、いいですね。
0: そうなんですね。そして4月からこちらの三々広場の方に移ってこられたということなんですね。
2: そうです。
1: じゃあ店舗歴的にはもうだいぶやられてるんですね。
2: いや、それが、産直は今4年目なんですよ。はい、
1: あ、そうなんですか。
2: これまで、20何年間は、支店の方で、営業したり、
1: はい、
2: 支店で勤務してたんで、
1: はい、
2: ただ自分自身将来的に、
0: はい、
2: もうそろそろ定年迎えるにあたって、最後にやっぱり、農協の組合員さんとか生産者に何か貢献したい、ということで、産直業務に携わりたい、という希望を、当時の上司が叶えてくれました。
1: あ、
0: そうなんですね。
1: 小西さんお若いからそんな風に見えないですよね。
0: 全然見えないですけど。
1: そうです よね。
2: いえいえ。
0: ここから長いんじゃないかな。
1: ですね、ですね。
0: はい。でも、営業のなんか現場とかを知りつつ、そして店舗にいらっしゃるということでね、力強い
1: ね。そうですね。実際に営業ってことは金融とかそういうところでやられてたんです
2: か？そうです。金融の貯金の営業とか保険の営業。やっぱりその当時っていうのは契約していただいたお客様に恩返しができなかったんで、やっぱり今そういう方に、一つでも生産物が売れれば、自分の中では恩返しになるのかなと思って。
0: 本当ですね。
2: その人たちがね、おったおかげで自分も成長させてもらいましたので、まあ、最後のご報告いうことで。
1: いやー、いいですね。
0: そうですね。で、最初のお話にもあったように、私どうも香川県っていうとうどんっていうイメージがあるんですけど、なんか地元の人ってうどんどれぐらい食べてるのかなってすごい気になるんですけど、どうなんですか？
2: もう僕それこそちっちゃい小学生の頃だったらもう1日1回とか、週末になればもう土曜日とか日曜日、うどんを食べに行くっていうか、うどんの玉を買いに行く、で、まあ、その、家庭家庭によって、まあ、お父さんとかおじいちゃんおばあちゃんが独自の出汁を作って食べるっていう習慣なんで、割とうどんって家で食べる、習慣がございました。
1: 本当にうどん屋さんがもう軒をつなでてて、
0: そうですよね。
1: で、看板がないんですよね。
0: あ、そうですか。
1: 本当にもう住宅街の中にぽつりぽつりぽつりとあって、で、皆さん地元の方々がもう本当に並んでられてて、
0: なんか並んでますよね。
1: そう、まさにソウルフードっていうね。
0: そうですよね。
1: 形ですよね、店長ね。
2: はい。
0: まあ、観光客の方も並んでるでしょうし、地元の方も並び、そして地元の方はお家でも食べてる。
2: 僕はやっぱおうどんって噛んで

0: 食べるもんだと思うんですけど、
1: はい。
0: 前任の西村さんは、前任の所長である西村所長は、うどんは飲むもんだ。
1: 本当
0: で、
1: ですか？
0: 僕はなんかやっぱ噛むんですよ、うどんって。
2: 噛むと思
0: で、
2: いま
0: 前
2: す。
0: 任の西村さんのおすすめは、もうそのまんま。うどんの玉に醤油かけて、あと味の素をちょっと振って食べる。
1: ああ、
0: 多
1: そう
0: 分
1: で
0: こ
1: す
0: れが
1: か。
0: 多分通な、うどんの食べ方かなと思っております。
2: そうです、私、その
1: はい。
2: 前任の西村さんをすごくよく知ってるので、今の飲むって話を聞くと、ちょっとプッて笑ってしまうところがあるんですけど。
1: でも、さぬきっていうと結構コシのあるというイメージですけど、飲んでたんです
2: 危
1: ね。
2: 険ですよね、逆に飲んでしまったら
1: 危険で
2: ね。
1: すよね。
0: そうなんです。コシのあるうどんなんでね。
2: そうですよね。外国の方もですね、好まれて食べられたりするのかなというふうに思うんですけど、そういった外国の方や他県の方の、どうなんですか、皆さんのお味のチョイスとしては。
0: そうですね。特にもう、香川県ってうどんって浸透しておりますので、もう県外のことは何もスッと入ってきて食べていただけるし、またこちら、滝宮っていうもともと道の駅だったんで、ね、ドライブとか旅行がてらに、トイレ休憩するときに、最近海外の人も多いですよね。もう、お箸の持ち方もうまくなって、スルスルっと食べておりますので、浸透しております、全国にも。
1: そうなんですね。
2: ね、実際ね、滝宮店さんの横には、うどんを食べるとこもあるんですよ。
1: ああ、そうなんです
2: ね、
1: か。
2: 小西さん、ありますよね。
0: あります。
2: で、あちらで、旬な天ぷらだったりとか、そういうのをトッピングして食べることもできるんですよ。
1: そっか、直売所って、そういう天ぷらとか売ってたりしますもん
2: ね。
1: ね。
2: 後ほどまた話出ますけど、とある農産物の天ぷらがすごい人気なんですよね。
0: そうです。超ロング30センチ、40センチ級の揚げたて、うどんの丼の上に1本ドンって乗っております。
1: 何が乗ってんですか？
2: 気になりますよね。
1: 気に
2: 今
1: なり
2: の、
1: ます。
2: 上手ですね、店長
1: 30
2: ね。
1: センチ？
0: いえいえ、もう、そちらにつきましては、また来月放送させていただきます。
2: 気になっちゃう流れをそのまま残すと。
1: これ、続くみたい
2: 素晴
1: なら
2: し
1: 感
2: い。
1: じで。というか、むしろ、食べに来てください
2: そう
1: よっ
2: で
1: て
2: す
1: 感
2: よ
1: じですか
2: ね。そうです
1: ね。
2: よ
0: そう
2: ね。
0: なんですよ。
2: あれ？
1: な
2: こ
1: ん
2: れ
1: だ
2: クイズで
1: ろ
2: すよ。
1: う。クイズ、タケノコ？だって今と
2: 確
1: いえば。
2: かに、タケノコもそう
1: で
2: です
1: も
2: ね。美味
1: 30
2: しいです
1: セン
2: ね。
1: チもないですよね。なんだろう。ごぼうはど
2: でもね、これ、あれなんですよ。某、お料理番組とかでも出てるんですよ。土曜日に。人気なやつで。
1: だから他県からも食べに来ちゃうってことです
2: 来ちゃいま
1: か？
2: す、来ちゃいます。
1: なんだろ
2: 普通はね、そんな大きくしちゃうと、硬くて食べれないんですよ。でも、
1: う。
2: その商品は、食べれちゃうんですよ。
1: 野菜？野菜？
2: 野菜ですよ。
1: 硬くて、タケノコしか。
2: ちなみに、私の、在籍していたファーマーズでも、それが、運んでもらって、輸送してもらって、もう、たちまち並べた瞬間に、うわ、何これって言いながらみんな、あ、知ってるってなって、もう
1: 本当です
2: ぐ
1: す
2: なくなっちゃ
1: か？まだまだお話伺いたいんで
2: う。
1: すが、ここで曲のリクエストをお聞きしたいと思います。小西さん、お好きなアーティストや曲などありますでしょうか？
0: 僕自身あんまり音楽っていうのを聞いたことなかったんですけど、ちょうど2、3年前に同僚の方から教えてもらって聞いた曲なんですけど、ワンオクロックさんの君次第列車。
2: それでは、ワンオクロックの君次第列車をどうぞ。

0: お聞きいただいたのは、ワンオクロックの君次第列車でした。戸田坂店プレゼンツ、美味しいジャパル。本日のゲストは、JA 香川県三々広場滝の宮店、小西博明さんです。後半はうどん以外の香川もご紹介いただきたいのですが、
1: じゃあそろそろ小西店長に正解をお願いしたいと思います。
0: お願いします。
1: お願いします。
2: 正解は、香川の特産物である、アスパラガスのさぬきの目覚めでございます。
1: アスパラ30センチなんか見たことないです。
0: 今一度特徴とかPR ポイントですね、教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
2: 今まさに食べていただきたい一押しの特産物は、香川県が誇るブランドのアスパラガスです。さぬきの目覚め、一般的なアスパラよりも驚くほど大きくて、根元が柔らかくて、とにかく甘いのが特徴です。生でかじれるほどみずみずしさを、ぜひ全国の皆様に味わっていただきたいです。
1: はい、生でも食べれるってことなんですけれども、どんな風に食べるのがおすすめか、ぜひ教えてください。
2: 生で食べれるんですけど、僕自身ごめんなさい、生で食べたことはないんですけど一番贅沢な食べ方は、
1: はい、
2: 網の上で焼いてもらって、
1: はい、
2: 塩だけを振って食べていただければ一番贅沢な、
1: はい、
2: 食べ方かなと思っております。
1: 素材の味も、味わえるということで、先ほどのおうどんの上に乗せてるときは天ぷらっていうことですかね。
2: そうです、天ぷらです。
1: 天ぷらも美味しいということで、
0: そうなんです。もう本当にもう見た目もね、インパクトがすごいので、通常のうどんに、
1: はい、
0: なんだこの長いものはっていうような、
1: そうなんですね、
0: そんな感じになりますからね。
1: なんと今回はこれをリスナープレゼントにしてくださるということなんですね。
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、なんか今日うどんのお話も、そのさぬきの目覚めのお話も伺ったんですけれども、直売所では他にも何かこんなものがありますみたいなのがあったら、ぜひ教えてください。
0: はい、
2: そうですね、もうイチゴは多分5月末ぐらいには終わると思うんですけど、さぬき姫っていう酸味と甘みが乗ったイチゴもあるし、これからですよね、
1: はいはい、
2: ビワが非常に大きくて甘いビワが出てきております、
0: はい、いいですね。
2: なかなかね、やっぱりビワってこう田舎で、おじいちゃんおばあちゃんの木で食べるような感じだったんですけど、今結構高級果物になっておりますので、
0: はい、
1: 買おうとするとすごい高くてびっくりしたりして、
0: 高級なね、果物ですよね、化粧箱に入ってるようなね、
1: 本当にそうですし、普通に売ってても高いので、私も地方で見つけると買って

0: ます。
1: ああ、いいですね。
0: そ
1: 美味しい
0: んな
1: ですよ
0: ものが、
1: ね。
0: はい、あるわけですね。その他特産品などもあったら、ぜひ教えていただきたいですけど。
2: そうですね。これから、トウモロコシの時期になりますので、
0: はい。
2: 生で、
1: ああ、
2: カプ
1: いい。
2: カプカプって食べれるトウモロコシがたくさん出てきておりますので、
0: はい。なんか、
1: ありがとうござい
0: トウ
1: ま
0: モ
1: す。
0: ロコシ生で食べるってびっくりしたけれども、食べたら甘くてすごい美味しかったんですけど、
1: もうジュースですよね。
0: やっぱあれは新鮮だからこそっていうことなんですかね。
1: それでは最後にですね、小西店長から、リスナーの方にメッセージをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
2: 最後になりましたが、私たちが一番大切にしているのは、生産者の皆様が情熱を持って育てた野菜や果物を通して、お客様の笑顔を 110% の鮮度でつなぐことです。旅行やドライブの際には、ぜひ本場の香川の味を体感しに、三々広場滝の実店にお立ち寄りください。温かいスタッフと最高の野菜たちが皆様をお待ちしております。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: 果店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西博明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではここでプレゼントのご紹介です。 JA 香川県三々広場滝の宮店さんより香川県が誇るブランドの特大アスパラガスさぬきの目覚め3本入りを5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月30日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。清田さん、お便りたくさんいただいてるので、
0: ね、嬉しいですよね。
2: 本当嬉しいですね。ちょっとピックアップしてご紹介させていただきます。
0: お願いします。
2: 5月9日土曜日、今聞きました、はい、初めて聞きました、
0: はい、
2: 戸田坂店おいしい番組4月から放送されていたんですね。今初めて聞いて素敵な番組に出会えて嬉しいです。
0: ありがとうございます。
2: なんとですね、はい、FM 根室さんから聞きましたということで、北海道から、はい、聞いていただいて
0: 嬉しいですね。
2: でこの回が千葉の、うんうん、小松菜、いちごなど美味しそうな話は楽しい、そして黒ずまいというお米を初めて知りました、
0: はい、
2: 珍しいお米なので生産までの農家さんの取り組みや食べたらどんな味なのかなど秋の収穫の頃にまた聞きたいですということで、はいはい
0: ね、ぜひまた登場していただいて、
2: そうですね、
0: お話聞きたいところですね、
2: はい、北海道の芦名さんからいただきました。
0: 芦名さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます、はい。そしてもう一つご紹介させていただきます、
0: はい、
2: こちら毎回楽しんで拝聴しています、はい、農産物の宝庫に刺激をもらい伸びていく産業の振興にポジティブに捉えるアプローチが共感しますね、はい、スマート農業のグランドデザインを描くシナリオなどを拝借する意味でとてもポテンシャル高い番組になっていると感じます、はい、老若男女を超えた有志の魂の叫びがこの化学反応を起こしてリスナーの脳裏に静かに燃える炎が湧き立つ思いだろうと信じます。これからも未来の農業の継承のキーポイントは若者のファイトと先人の英知のタッグマッチの他に考えられません。素敵なラジオサポーターの一人になれれば嬉しいのですが、黒への剣士の目で放送を聞いてまいりたいと思いますと埼玉県のこれは安野さんかな、安野さんかな、いただきました、は
0: い
2: は
0: い、安野さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ぜひねサポーターの一人になっていただいて、ね、はい、またお便りお待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。イーパルー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 月曜日担当岸田聡と神
2: 戸愛です。ウィークデーの午後3時、個性ある日替わりのパーソナリティが三軒茶屋キャロットタワーのオープンスタジオから公開生放送でお届けしています。
1: 月曜日のアフパラではお題に沿った川柳を大募集。ではここで一句。
3: いいよ。
1: 顔見えぬ仲間集いてパラダイス、岸田聡と神
2: 戸愛がお送りする
1: アフタヌーンパラダイス、毎週月曜午後3時から。
4: Choke Radio 86.1.

0: 10時台サプライズチューンは門松俊樹 C ラインでスタート。5月30日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、今日はスペシャルモーニング。ここからのお相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 今日のブラサタはいつも生放送でお送りしておりますが、収録放送でお届けとなります。ですが今日は皆さんからいただいたリクエストでお届けするオールリクエストスペシャル、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。さて10時台サプライズ中、今流れておりますが、門松俊樹 C ラインリエ、アルバムではねタイトルに女性のリエというね、サブタイトルというか名前がついているんですよね、これはあのインストゥルメンタルのアルバムで、門松さんこういうインストゥルメンタルのアルバムなんかも出してるので、本当にドライブにぴったりっていうね、BGM にもね、そしてこの曲タバコのマイルドセブンメンソールの CM 曲としても使われていたので、聞いたことあるわとか、あ、なんかちょっと懐かしいかもっていう方もいらっしゃるかもしれません、はい、ということで今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。シティポップやファンク、 AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリや中山美穂などへの楽曲提供や1997年の輪になって踊ろうのプロデュースなど、音楽プロデューサーとしても常に第一線を走り続け、時代や世代を超えて支持され続けるアーティスト。門松俊樹さんは2026年6月にデビュー45周年迎えられます。

0: ます。おめでとうございます。
1: そんな門松俊樹さんの楽曲はもちろんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK のオールリクエストとなっております。すで、はい、にリクエストの受付終了しておりますが、皆さんから今回も本当にねたくさんのリクエストをいただきました。ご協力いただきありがとうございました。今回もあの知らなかった曲とか、
0: はい、
1: 新たなね、うん、出会いがあって選曲もちょっと大変だったんですけど。
0: そうなんですよね。
1: ただ聴く曲聴く曲かっこいい、
0: もうねどれもかっこいいんですよね。
1: そうなのよ、聴いても聴いてもかっこいいの、うん、だからとっても楽しかったです。大変だったけど
0: ちょっとこう時代をね、
1: そうだね、う
0: ん、なんか超えてみたいな、
1: うんう
0: ん、
1: それいつの曲ですかっていう、ねね、楽曲もたくさんありますが、はい、あなたからの思い出メッセージとともにできるだけたくさん時間の許す限りあなたの青春を彩った門松俊樹ナンバーオンエアしていきます。ただ105分間ちょっと短くなりましたので、全てのリクエストにお答えすることはできませんのでご了承ください。そして今日は収録放送なのでご紹介はできませんが、ブラサタは X も稼働しています。ハッシュタグカタカナでブラサタで応援ポスト感想ポストでぜひ一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね X はしっかりチェックしてまいりますので、はい、ぜひ盛り上げてください、はい、本日はコーナーブラサタ川柳会お休みとなります。ブラサタはスマホのアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー土曜日の朝、門松サウンドで初夏の風を感じましょう。それでは門松俊樹オールワークスオールリクエストはこの曲からスタートです。ラジオネームコリンライターさんからいただいたリクエスト、門松俊樹リクエストですが、私はオフショアをリクエストします。海沿いのドライブにはぴったりの BGM です。この曲を聴くと浜辺に群がる眩しい夏の天使たちを目の保養に出かけたくなります。まだまだ青春のコリンライターですとリクエストいただきました。いやまだまだ青春いいですね。1983年リリースのアルバムオン・ザ・シティ・ショアの1曲目に収録されているナンバーが今日のオープニングナンバーです。お届けするのは門松俊樹でオフショア。

気持ちいいですね。初夏の風を感じる、ね、門松俊樹オールワークスオールリクエストはオフショアでスタートしました。さあまだまだたくさんの門松俊樹ナンバーをお届けしていきます。どの曲がかかるのかお楽しみ。

0: 今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。もう早速気持ちがいい
1: イントロからもう1曲目から最高ですよ ね。
0: 6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、あなたの青春を彩った門松俊樹ナンバー、思い出メッセージとともにできるだけたくさん時間の許す限りオンエアしていきます。あの先ほどリクエストメッセージにもありましたが、まだまだ青春っていうね、楽曲を聴いてこう懐かしの滝を浴びていただいてたくさん、
1: はい、
0: 心は青春時代にプレイバックというか、まだまだ青春っていうのをね、満喫する105分にしていけたらいいかなと
1: そうですね、
0: ぜひ皆さんもね、楽曲聴きながら、そんな風に感じていただけたらなと思います、初めてっていう方もね、あ、こんな楽曲あるんだっていうので、
1: あんまり門松さんの曲通ってこなかったって方もね、まあ中にいらっしゃると思うんで、今日は発見あると思う、
0: 新たな出会いをしていただきたいと思います、続いてお届けするのはラジオネーム大阪のインスパイアさんからのリクエスト。門松俊樹さんリクエストスペシャルと聞き大興奮で、もうたまらずにはいられなくなってリクエストをさせていただきます。高校生の頃に出会ったとても爽やかな門松さんの歌声、ドラムやベースが超絶かっこいい洗練された音楽に大衝撃。そのきっかけになったアルバムがアフターファイブクラッシュで、のっけからハートを奪われた A 面の1曲目をぜひともよろしくお願いいたしますと熱くリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹で If You

0: ラジオネーム直虎さんからのリクエスト、 The Best of Love。 この曲聴きながら海沿いを車で走りたいです。45周年横浜アリーナ楽しみにしてますといただきました。来月6月27日に横浜アリーナで開催される門松さんの45周年ライブ、都市木門松 45th Anniversary Live、 行かれるんですね。
1: いいです ね
0: 楽しみですね。この曲も歌われるんでしょうか。門松都市木 The Best of Love お届けしました。いいな、羨ましい。
1: 私も行きたい。
0: ぜひ生でこの音を聞いてみたい、
1: ね、本当に絶対楽しいですよね。
0: 絶対楽しいと思います。ライブ楽しんできてくださいね、はい、今日のブラサタは門松都市木オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタは X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひ応援ポスト、感想ポスト、一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当に海と砂浜が見えてくるような気持ちのいいナンバーが続いておりますね、はい、さあまだまだあなたからのメッセージとともにどんどんオンエアしていきたいと思います、はい、
1: 行きましょう。
0: さあ続いてお届けするのはラジオネームパン屋の店長さんからのリクエスト。この日を楽しみに待ってました。門松さんがプロデュースした中で一番好きなのはアンリの悲しみが止まらないです。楽曲提供のオファーが来たがキャッツアイのヒットの後だったのであえてプロデュースに回ったそう。バックバンドは門松さんのツアーメンバーが固めて最高の一曲です。稲垣潤一さんと小柳ゆきさんのデュエットバージョンもいいですよとリクエストいただきました。1983年リリース、今も色褪せないスタンダードナンバーですね。アンリで悲しみが止まる。

この曲にはラジオネームロンリーディップマンさんからもリクエストいただきました。今回はプロデュース作品も OK ということで、楽曲では編曲も担当されました。友人に恋人を奪われる内容ながらアップテンポの楽曲、いきなりのサビから始まる編曲の妙ですね。大好きな竹内まりやとアンリを交互に2代目ウォークマンで通勤の行き帰りで聴いておりました。英語の表題を I can't stop the loneliness と初めてフルで覚えた曲でもありますとリクエストいただきました。アンリで悲しみが止まらないお届けしました。さあ今日のブラサタ、6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。本当にご本人の楽曲もちろんなんですが、プロデュースや提供曲も素晴らしい楽曲が多いなっていうのをね、改めて感じますよね、さあまだまだオールリクエスト続きます。続いてのナンバーはラジオネームコーギーさんからのリクエストです。門松さんの曲を初めて聞いたのは今から36年前の中学3年の冬に、飴色の街という曲を聴き、今までずっと聴き続けています。その間に音楽活動を休止していた時期、凍結と門松さんは言っていますが、いろんなアーティストにプロデュースをしたり、おしゃまんべ太郎と名前を変えてアガルタというバンドで長野オリンピックの閉会式で歌ったりしていました。その後回答をして、今までずっとライブとアルバムを発売しています。門松さん本人も今が全盛期とおっしゃっています。毎回作るアルバムもコンセプトを持ってクオリティの高いアルバム、聴いてると風景が浮かんできます。その中から1曲選ぶのは至難の業ですが、一番新しいアルバムからドミノシティをお願いしますとリクエストいただきました。2025年リリースのアルバム Forgotten Shores 収録のナンバー、門松俊樹でドミノシティ。

0: 時刻は10時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: 今日はどんな商品なんでしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご紹介します。さて、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけ。一般的に40代から気になってくると言われていますが、皆さんいかがでしょうか。
1: いや、もうね、目のぼやけが最近めちゃくちゃ気になるんですよ。
0: 私もです。
1: 私たちそうだよね。そ
0: う、もうまさしく40代からだよね。
1: そうなの。これ急に来るよね。
0: そうなんです、うん、ぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思いますが、うん、はい、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいですよね。
1: 送りたい、
0: ね、そこでおすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、はい、このメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消し、はっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんです。
1: ルテイン、目の健康に必要なんですね。
0: はい、ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けて摂取することが大切になってきます。そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモールで、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われています。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ甘油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日 12mg から 20mg 取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されていますが、笑顔メマモールは1日2粒で15mg のルテインを取ることができるんです。
1: なるほどね、うん、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康にいい成分ルテインを手軽に補うことができるんですね。
0: その通りなんです、うん、メマモールを続けて飲まれている方からはこんな声が届いています。大阪府70歳女性の方はメマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っています。山形県72歳男性の方はメマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません。今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えた時は本当に嬉しい。
1: いや、目のぼやけが気にならなくなるっていうのはこれ最高じゃないですか。
0: 本当にそうですよ ね。ではそんな笑顔メマモールをあさみさんもぜひ飲んでみてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: パッケージがあるんですか。はい、袋がね、鮮やかなオレンジと白のパッケージになっています。明るい色でね、すごい綺麗な見た目なんですけど、うん、1袋に62粒1ヶ月分こんな感じでたっぷりと入っております。
1: はい、
0: 袋を開けてみるとですね、中にはちょっとつるんとした小さな茶色の粒が入っています。
1: はい、メマモール、これね、ではあの1日に飲む目安、はい、2粒水で飲んでみますよ。
0: お願いします。
1: はい、いただきます。うん、あ、もうね、スルッと、
0: あら、
1: 喉に引っかからないのはすごい嬉しいですね。喉、うん、越しもすごいよくって、1日に2粒なら全然続けられますよ。
0: はい、うん、続けやすいですよね。うん、全然喉にも引っかからないってことなので、はい、今日はぶらさたをお聞きのあなたにメマモールを特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。それではお伝えしますよ。皆さんメモのご用意よろしいでしょうか。スマホのメモ機能なんかもぜひ使ってください。それではお伝えします。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159、 笑顔メマモール。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

て門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしているのはラジオネーム不言さんから。門松俊樹さんといったら夏の雰囲気満載の曲が多いですが、ある意味この曲以上のものはないでしょう。盆踊りの花火大会で流れてきそうなハートダンシング I love you 音頭です。太鼓の祭り囃子とか打ち上げ花火の音とか、こういうノリ好きだなとリクエストいただきました。門松俊樹ハートダンシング I love you 音頭お届けしました。時刻は10時38分を回っています。今日のブラサタは6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん。門松俊樹オールワークス

0: オールリクエストをお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタ X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタで、応援ポスト、感想ポストでぜひ一緒に番組盛り上げていただけたら嬉しいです。さっきの盆踊りすごくない？
1: すごいですね。門松さんの手にかかると
0: そう、門松さんの手にかかると盆踊りあんな感じになります。
1: おしゃれな感じになるんですね。
0: ちょっとあれで踊ってみたいなっていう感じもしますよ ね、うん、ぜひぜひなんか踊りとか考えていただけたらいいんだなって思いますが、うん、さあオールリクエストまだまだ続きますが、10時台なんと、うん、もう残り2曲となりました。
1: 早いよね
0: もうあっという間です、うん、どんな曲が流れるのでしょうか。続いてはたくさんのリクエストをいただいた楽曲です、はい、まずはラジオネームわさびマンさんから。この曲大好きです。門松さんの提供曲ですよね。ドラマママアイドルを思い出すな。ミポリンは本当に歌がうまいと感じさせる曲。門松さんの歌の世界観をよく表現されてます。中山美穂さんと同い年の自分、いやーいろいろとしみますわといただきました。そしてラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからは、門松俊樹さんの楽曲の中で一番はこの曲、これを聴くだけでも涙が出ます。喪失感が半端ないし、亡くなって何日経っても気持ちが切り替えられません。私が中学生の時に好きになってずっと憧れ、年を重ねたミポリンもとっても綺麗でした。中山美穂さんが亡くなってから6月で1年半も経ちますが、やっぱりこの曲は中山美穂さんにとって永遠だと思いますとリクエストいただきました。そしてラジオネーム軽トラさんからもいただいています。邦楽でも指折りのバラードの名曲であり、中山美穂さんの代表曲、一番好きな曲です。門松俊樹さん本人もカバーしていますが、今回は天国の中山美穂さん追悼の意味を込めて中山さんバージョンでお願いしますとリクエストいただきました。お届けするのは中山美穂で You are my only shining star。

0: にはラジオネームアナポチさんからもいただいています。ドラマの影響からどこか小悪魔的魅力の強い中山美穂さんですが、成長するにつれ大人の女性の素敵な役者さんになられたなぁと思っていたら、突然の訃報を聞きびっくりしました。門松俊樹プロデュースによる You're My Only Shining Star は中山美穂さん初のバラード曲となり、きらびやかなシティポップのサウンドと透明感のあるボーカルが融合した名曲で、未だに数多くのファンの心の中に生きていると思います。ポチの大好きな楽曲の一つですとリクエストいただきました。この他にもラジオネームひごのだるちゃんさん、ラジオネームつかぽんさん、ラジオネーム広島のごぞうロックさんなど、もうたくさんリクエストいただきました。
1: そうなんですよ、この曲
0: 今回リクエスト一番多かったのは、
1: うん、たね、
0: この曲でした。私もね、門松さん初めて知ったのはやっぱりこの曲だったのね、うん、ミポリンでね。
1: 私もそうです
0: ね、あ、門松俊樹さんという方が作った曲なんだっていうので、うん、知ったっていうね、
1: はい、
0: 中山美穂で You are my only shining star をお届けしました。さあ、なんと門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時台最後の曲となりました。
1: あー、もう最後か、
0: もうあっという間よ1時間ほんとあっという間、
1: 駆け足です ね、はい。
0: まあ、11時台もね、たくさん門松さんの楽曲をお届けしていきますが、はい、うん、10時台ラスト、続いてお届けするのはラジオネームデルクモさんからのリクエストです。リクエストは門松俊樹さんの Always Be With You をお願いします。この曲は映画白い船の主題歌になっています。門松さんの優しい歌声が映画のストーリー展開をより盛り上げてくれます。当時撮影場所の小学校に何度も見に行き、教室から日本海の水平線が見え、タイミングが良ければ映画に登場する白い船が遠くに見えるのです。遠くに見える白い船が撮影場所である教室から見えた時は、続々とワクワクで感動しました。映画の上映期間中は白い船が可能な限り陸に近づいてくれ、教室からも通常より少しはっきりと白い船を見ることができました。その粋な計らいにも感激。この作品にはとても魅了されたので、主題歌は思い出深い曲となりましたとリクエストいただきました。島根半島のとある小学校の児童たちと大型フェリーとの心温まる交流の実話を描いた2002年公開の映画白い船の主題歌、門松俊樹で Always Be With You。

0: 京の10時台ラストナンバー門松俊樹 Always Be With You お届けしております。11時台も引き続き門松俊樹 All Works All Request スペシャルお送りします。まだまだいっぱい門松俊樹さんの名曲お送りしますので、ぜひお楽しみに。皆さんの11時までのブレイクにぜひ紙飛行機用意して待っててください。ファンの方はわかるかな。
1: そうですね、
0: はい、はい、ぜひ待っててください、うん、ブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ YouTube で絶賛公開中です。4月から始まった生配信今日はありませんが、アーカイブも残っておりますので、はい、ぜひラブサタのチャンネルチェックしてチャンネル登録をお願いいたします。
1: お願いします。
0: ブランニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日担当岸田さとしと
2: 神戸愛です。ウィークデーの午後3時、個性ある日替わりのパーソナリティが三軒茶屋キャロットタワーのオープンスタジオから公開生放送でお届けしています。
1: 月曜日のアフパラではお題に沿った川柳を大募集。ではここで一句。
3: いいよ。
1: 顔見えぬ仲間集いてパラダイス。岸田さとしと
2: 神戸愛がお送りする
1: アフタヌーンパラダイス、毎週月曜午後3時から。

0: 5月30日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、スペシャルまったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルということで、11時台のサプライズチューンは83年リリース3枚目のシングル Take You to the Sky High お届けしております。紙飛行機飛ばせました。皆さん
1: 飛ばせましたか？
0: ね、どうだろう。門松さんがライブハウス巡りをしていた頃、ファンの方がね、お店の紙ナプキンやチラシなどで紙飛行機を飛ばしたのが始まりだそうで、ライブに来ているお客様が作った定番のアクションなんですよね。本当初夏にぴったり、めちゃくちゃかっこいいですよね。
1: 気持ちいい。
0: 爽やかにスタートしました11時台。今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シティポップやファンク、AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリさんや中山美穂さんなどへの楽曲提供など、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきたアーティスト。来月6月27日には横浜アリーナで45周年アニバーサリーライブが開催されます。ということでね、10時は、10時台から門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。さあ、たくさんのリクエストいただきまして本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここからまだまだね、初夏の風をお届けしていきたいと思います。

今日は収録放送となりますが、ムラサタ X も稼働しております。懐かしい思い出など蘇ってきたら、ぜひハッシュタグムラサタでポストしていただき、今日のリクエストスペシャルを一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね、あの X のはチェックしているので、はい、ぜひね皆さん一緒にね、盛り上げてください。ムラサタインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そして神スマを極めるコーナーは本日はお休みとなりますが、お題は随時募集しておりますので、ぜひご参加ください。さあ、それでは早速リクエストいきたいと思います。11時台最初にお届けするのはラジオネームコミュニティフリークさんからいただいたリクエスト、ありがとうございます。私がぜひリクエストしたいのは1985年発表のアルバムゴールドディガーからのシングル曲。この曲を聴いた高校生の私、 FM ラジオから流れてきたこの曲に一発でハマりました。イントロのかっこよさはもちろん、間奏のいわゆるリミックスという手法が衝撃的でした。こんなことを日本人でするアーティストがいるのかというレベルで驚いたのと、後にレコードジャケットで見る門松さんのビジュアルとがマッチして何度も聞きました。当時同じクラスにバンドをやっているやつがいたんですが、そいつは洋楽邦楽問わずにいろんなアーティストを聴いていて、彼もこの曲を聴いてこれはすごいよなと私に話していてくれたことを今でも覚えています。そしてラジオネームエイジさんからもリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹、東京タワー。In the big city like New York or Tokyo

続いてお送りしているのは FM ヒューガで聞いてくださっているラジオネーム自撮りとみかんさんからのリクエスト、初夏の頭が目覚めてくる昼前のテンポのいい曲なら中山美穂さんに提供したキャッチミーでしょう。この曲は中山美穂さんがアイドルから大人の歌手へ変貌を成し遂げた一曲ですよ。自分は当時24歳でトヨタ KP61 スターレットをラリー車仕様にしてダート道をぶっ飛ばし、激しく揺れる車内でこのテンポのいい曲をフルフェイスのヘルメットの内部につけられたスピーカーの音量を上げて聴いていましたね。

0: 聞きながら思わず Catch my heart とね、未だに叫んじゃいそうです。セルフカバー曲ももちろんいいですよね。ということで今ね、もしかしたら一緒に歌われてるかもしれないですけども、
1: 本当に、
0: ね、リクエストメッセージありがとうございます。作詞作曲編曲と門松俊樹さんがトータルプロデュースされている87年リリースのこのナンバー、フジテレビ系ドラマお暇なら来てよねの主題歌でもありました。中山美穂キャッチミーでした。これさ、ミポリン当時17歳ぐらいなんですよね。
1: そうですよ、
0: 確かね。
1: 考えられない、
0: あの若さでよ、この曲歌えるってすごい、
1: ね、すごいことよ、本当に。
0: どれだけ大人っぽかったっていうかのね、わかると思うんですけれども、さあ今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。東京タワーでキャッチミーということでね、つなげると違う海に
1: 本当だ、ね、
0: 東京タワーで捕まえてみたいななっちゃうんですけど、懐かしの旅旅旅だね、
1: 旅だね、
0: 滝もそうだし、
1: う
0: ん、懐かしの旅でもあるよね、はい、本当になんかいろんな道皆さん歩かれてると思いますが、ぜひそんな時はブラサタポストしていただけたら嬉しいです。今日のリクエストスペシャル、ぜひ一緒に盛り上げてください。私たちも多分チェックしておりますのでね、はい、それでは早速続いてのリクエストお届けしたいと思います。この曲もたくさんリクエストいただいておりまして、ラジオネームイタリオさん、門松俊樹オールリクエストということで初めてリクエストします。嬉しい、ありがとうございます。門松さんにハマったのは中学生の頃、 CM で初恋を聞き、 CM の左下に門松俊樹というクレジットを見て、田舎の子供は必死に調べて自転車で貸しレコード屋に駆け込んだのでした。12インチシングル、その後タッチ&ゴーというアルバムを買い、まさに擦り切れるほど聴きました。リクエストはその中に収録されている Lucky Lady Feel So Good を。歌詞を見ると中学生が聞く歌詞ではない大人な歌詞なんですが、大音量で聞いていましたということでねドキドキしながら聞いてたのかもしれない、ね、CM のねこの左下にクレジットって出されると思うんですけど、いい曲だなって思うとね、私も結構クレジットチェックしちゃう。
1: 私もチェックします、
0: うん、すごい気持ちよくわかります、うん。そしてラジオネーム熊本市の佐藤和さん、リクエスト告知で門松俊樹さんオールリクエストが発表されてめちゃくちゃ嬉しかったです。待ってました、どこの番組もやっていないので本当に感激しました。門松俊樹さんは小学校高学年の時に同い年のいとこがよく聞いていて、アルバムを聴かせてもらい、グッときてカセットももらい、よく聞いていました。声もスタイルもかっこいい。昨年末ある家電量販店でテレビコーナーをぶらりしたら、なんと門松俊樹さんのライブ映像が流れていて、 DVD なのかテレビ放送なのかわからなかったけど、足を止めて見入っていたら、なんと1時間見ていました
1: すごい
0: すごいね。で途中ラッキーレイディーフィーソーグッドが始まると、ゾワーッと鳥肌が、口パクで歌ってみていたのでやばいお客でしたよねきっとっていう1時間ってまあまあ見てましたね。
1: しかも口パクしてる
0: いやわかるよ、だってさ家電量販店のテレビってさ大画面にサウンドもいいじゃないですか。
1: そうですよ、
0: ね、だからライブ映像なんか流れてると見っちゃうのはわかる気がする、うん。里和さんのね光景が目に浮かぶキュートなエピソードありがとうございます。そしてラジオネーム熊本のしゅうさん、私が門松俊樹さんを知ったのは大学に入学した1982年のこと。前年に発表されていたデビューアルバムシーブリーズをそれこそ口コミで聞いて、貸しレコード屋さんで借りて聞いたのが始まりでした。海というキーワードを連想させるアーティストはサザンオールスターズやチューブ、杉山清貴&オメガトライブなどが存在していましたが、門松さんのサウンドやボーカルの声は真っさらな空の下に輝く海から流れてくる涼風というイメージがあり、おしゃれで都会的に感じられました。圧倒的なパーカッションとスクラッチの切れ味鋭いリズムに珍しく意気込んだ声で乗る門松さんのボーカルがかっこよすぎる、ちょいと官能的な歌詞も最高ですということで、たくさんのリクエストありがとうございます。お送りするのは門松俊樹 Lucky Lady Feel So Good。

分けしているのはラジオネーム活字と馬の日々さんからいただいたリクエスト。門松さんといえば東京 FM が FM 東京だった頃から FM ライトアップタウン、門松俊樹のポップフリークや小田急サウンドエクスプレスなど数多くの番組

0: 組にご出演されていますよね。リクエストは当時の FM 福岡で聞いた門松さんがパーソナリティのラジオ番組、門松俊樹のポップウィークのテーマ曲ノーエンドサマー。ずっとタイトルが謎でしたが、やっと曲名にたどり着きましたというね、やっと知れたということでね、リクエストありがとうございます。私もね、門松さんにハマったのはこの曲からなんですよ。で、整体の先生が門松さんの大ファンで
1: そう言ってたんです。
0: ノーエンドサマーがめちゃくちゃいいんだよって教えてくれたのがきっかけだったんですよね。なので本当に清水先生ありがとうお届けしているのは85年のナンバーです。門松俊樹ノーエンドサマーでした。さあ、今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。今日は収録放送なんですが、X も稼働しておりますので、ぜひね、皆さんいろいろ懐かしの旅で、いろんな思い出に行き当たったら、こちらで X の方でポストしていただければ思い出シェアしてください。私たちもチェックしておりますのでね、はい、ぜひシェアしていただけたら嬉しいです。あなたの心に今爽やかな風が届いているんじゃないでしょうか。門松さんの曲って本当都会的であって、また海辺というリゾート感もねあったりして、なんか両方が合わせ持つおしゃれさっていうのが共鳴してますよね。ラジオから流れる門松ワールドに心がもうハッピーハッピーね、喜んでいる方も多いんじゃないかなというふうに思います、はい、さあ、ということで11時台は早いんですよ、早くも残りあと3曲となりました。ちょっと早すぎるよね。
1: 早すぎる。
0: はい、続いてのリクエスト曲ご紹介していきましょう。ラジオネーム福井ののりさんからのリクエスト。僕の門松俊樹さんの思い出は新車の洗車です。当時の門松俊樹さんは日曜日の昼ごろにラジオ放送をしていました。僕は毎週のようにそのラジオ番組を聞きながら自慢の新車を洗車していました。この後はどこをドライブしようか、映画は何を見ようか、レストランで何食べようか、そして夜のドライブはなんて妄想洗車でした。門松俊樹さんの爽やかなノリのいい曲は大好きなんですが、このバラード曲は歌詞が刺さりました。若いながらに理想の恋愛の曲だと納得していました、ということでね、メッセージリクエストありがとうございます。お届けするのは自身初の日本語タイトルとなった92年のナンバー、門松俊樹、あるがままに。

続いてお送りしているのは宮崎サンシャイン FM で聞いてくださっているラジオネームキスイさんからいただいたリクエスト。門松さんといえばこの曲でしょう。かなり昭和を感じさせる曲ですが、最後の歌詞おかえりと優しく一言だけ、気がつけばあなたの胸にランプインが泣けます。そのメッセージありがとうございます。本当すごく小説のようなね、ドラマティックな歌詞ですよね。そしてラジオネーム3日目のカレー

8日目のセミさんからもいただいております。1985年の8月12日、 JAL123 便の御巣鷹山墜落のニュースとその凄惨なライブ映像を現在40代後半以上の方は鮮明に覚えていると思います。当時私は小学生でしたが、田舎の少年の目にも心にも深く突き刺さった出来事でした。奇しくもその8月12日は門松俊樹さんの25歳の誕生日。本作は客室乗務員の女性が仕事と恋愛との間で揺れ動き、一旦は仕事を選んだけれど最後には彼の元に戻ってくるという物語を、飛行機が着陸して駐機場に戻ってくる、つまりランプインに例えていますが、本作の副題として JAL123 便の客室乗務員に捧げるとあります。そのことを踏まえてもう一度歌詞を読むとだいぶ意味が変わってくると思います。そんなメッセージリクエストありがとうございます。聴く人によっては違った表情を見せてくれる楽曲でもありますし、またね、門松さんの切ない歌声も相まっていろんな思いを巡らせてしまう、そんな楽曲ですよね。お届けしたのは門松俊樹。

0: お届けしているのは門松俊樹ランプインでした。最後はちょっとグッとくるね感じで終わりましたが、今日のぶらさた門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。1時間45分の門松ワールド楽しんでいただけていますでしょうか。もうランプインでなんかオーラスのような感じの
1: もうねランプインしましたって、
0: はい、
1: う
0: ん、流れになっちゃってるんですが、次がいよいよ最後のリクエスト曲となります。もう一回フライトみたいなねさあ本日のラストナンバー、ラジオネーム天狗さんからいただいたリクエストです。今から40年ぐらい前に佐賀での門松俊樹さんのコンサートで裏方のバイトをしていたことがありますが、私は門松さんの荷物を運ぶ係でした。その時に門松さんが大変だね頑張ってって言ってくれました。門松さんは私みたいな若造にも優しい人でした。未だにサインと握手は忘れていません。それから大ファンになり私の憧れです、ということで、
1: うん、
0: 門松さんのさライブに携わっていた方がいらっしゃった、ここにすごいよね、はい、なんか門松さんにさ声をかけてもらえるなんて、うん、なんかそれって一生忘れられない、
1: いや本当にそうですよ、
0: ね、宝物のような、うん、本当素敵な思い出ですよね。門松さんのお人柄がわかる素敵なメッセージありがとうございます。本日のラストナンバーお届けするのは91年リリースのアルバム Always Vanity から門松俊樹この駅からステーション。

0: 門松さんの曲を聴いてると止まってた青春時代がなんかこう動き出していくような ねそんな感じがしますよね、うん、本当に旅の始まりはぶらさたからレディオステーションということで、ね、今日は本当にたくさんの、ね、リクエストメッセージありがとうございまし ました。本日のラストナンバーお届けしたのは門松俊樹この駅からステーションでした。さあ今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時からたっぷりお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました、
1: はい、
0: あっという間でしたね。時を経てもハートを打ち抜かれる門松俊樹さんの楽曲って改めて素晴らしいなと感じました、うん、しばらくは多分ね門松ワールドに浸っていると思います。
1: そうだね、
0: 私も、はい、またこういった、ね、スペシャル企画をやってほしいっていうね、そんなメッセージもリクエストもお待ちしておりますよ。そして本日はあの収録なのでね YouTube 配信はないんですがアーカイブ残っているので何度も何度も過去のものを見返していただいて、はいはい、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。そしてね、グッドパターンボタンチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そして門松さん45周年ですけどブラスタ15周年なんでね、はい、ぜひ15周年記念グッズ好評発売中です。こちらもねぜひあの手に取っていただけたら嬉しいなというふうに思います。さあ今週もお付き合いありがとうございました。ちょっと初夏の風感じていただけたでしょうか。来週もねぶらさたと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: 来週は生放送で会いましょう。

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら

0: 最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルーで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週の放送も年齢についてお話ししていきますが、前回はつい年齢のせいにしてしまうことについてお話ししました。今回でこのテーマは最後となりますので、年齢との向き合い方についてお話ししていきたいと思います。さて、どんな時に年齢を感じるかというところで調べてみたんですけれども、まず体力の低下、疲れが残る、筋肉痛が遅れてくる、次に外見の変化、毛髪やお肌の部分ですね、そして記憶力の低下、人の名前が出てこないなど、視力の低下、老眼など、焼肉でカルビよりロースを選ぶようになった、揚げ物を食べなくなったといった消化力の部分、若い芸能人やアイドルが皆同じ顔に見える、挑戦よりも現状維持、安定を好むなど、あと性別に関わる調査によると、女性が年齢を感じた瞬間というのは30歳の時が最高だそうです。そして男性は40代前半が多く、次に30代後半というデータもありました。皆様はいかがでしょうか。私も先ほど読んだ部分で自分に当てはまるとこいっぱいあるなと思いました。自分の場合は年齢を感じたのは更年期症状を感じ始めた45歳ぐらいだったかなと思います。自分が年齢を感じた時に残念な気持ちになっていないことにも気づきました。その理由をこの後お話ししたいと思います。
0: 心の休憩室のりこのここだけの話。

私が自分で年齢を感じた時、そんなに残念な気持ちになっていない理由なんですけれども、体的には今の自分に合った健康美容のケアをしているので、むしろ若い時の方がケアをしてなかったので不健康だったんですよね。で、今の方が健康で自分への信頼感があります。あと年齢ならではの現象を少し楽しんでいるところもあって、更年期に関してもだるくて辛い日もあるんですけれども、最初そういう症状来た時はついに更年期来たみたいな感じでちょっとネタが増えたなって思ってました。で、メンタル面では自分の年齢を否定せず肯定している方かなと思います。で、若い時よりもできることとか人脈が増えて

楽しく生活できているからかもしれないんですけれども、まあ、そのおかげで若い時とかあの頃に戻りたいと思ったことはないです。アンチエイジングの考え方や美容法は特に採用していなくて、ウェルエイジングと言われている年齢を受け入れていく、自分はそういった考え方をしているのかなと思っています。ただやっぱりあのダメージに弱くなったので、まあ、何かあった時に回復に時間がかかるなというのは実感しているので、環境の見直しを行ったり睡眠時間休息の確保を心がけています。あと同年代はもちろんなんですが、仲良くしている若い友達もいていい刺激をもらってます。私はいろんな年代の方々とお話しする機会があるから、自分の年齢に対してそんなに否定的な気持ちにならないのかもしれません。私は年を重ねて経験や実績が増えても、定期的に心を白い状態、さら地のような状態にするようにしています。一度これまでの役割を壊して初心に帰って今の年齢を楽しむ、それが私の生き方です。前々回でお話ししきれなかった他の国の年齢の考え方として、インドの教えでは50代は森へ入り自分を見つめ直す自由の季節だと言います。イタリアでは年齢は太陽を浴びた回数、太陽とは喜びや経験を表していて、年齢の数だけたくさん光があり内側から輝きを放っていると。私たちも日本の年齢の考え方にとらわれすぎず、いくつになっても自由に人生を楽しみたいですね。今回は3週続けて年齢についてお話ししましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。来週からのテーマは結婚と離婚についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスは、ここだけ@musicbird.co.jp。kokodake@musicbird.co.jp です。また、この番組は、ポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？

0: れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ASJ プレゼンツ建築家のアスリートたち。この番組は建築家や建築にまつわるゲストを迎え、その魅力をご紹介する番組です。お相手は
1: 日本最大級の建築家ネットワークASJの丸山雄平です。
0: アシスタントは川村由美です。ASJ プレゼンツ建築家のアスリートたち、月曜夜8時スタートです。

0: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
1: 京太です。
0: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、あっという間に5月も終わり、週明けから6月ですって。
1: 早いね。
0: 学生さんは衣替えの時期ですねと、もう30度近い日もありますが半袖は着てますかってことなんですけど、
1: もうだって収録日はもっと前ですけど、着てますよね。
0: もういやいや、そもそもね、私長袖2枚しか持ってないんですよ。
1: 少ない
0: 。いやいや、
1: 長袖、
0: いや半袖着てますかじゃないですよ。半袖主に着てますよ。だから長袖私持ってるの2枚です。
1: 2枚。嘘。いや、嘘でしょ。
0: いやいや、あの Y3 って書いてるやつと、うん、あとここのあのノースペースって書いてるやつ、
1: はい、
0: あの2種類しか見たことなくないですか。
1: あ、だからそのロンティーみたいなやつ2枚。
0: ロンティ
1: ー、はい、だからそ の, あのコートとか抜きね、その、まあ、それも、まあ、長袖って言わんか、そのロンティーみたいなのが、
0: はい、
1: とかシャツはないの。シャツ、その、シャツとして着ないの。
0: シャツ着てないでしょ。
1: 確かに着てない。
0: そやろ、う
1: ん、マジか。
0: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、そんなもんじゃないですか。
1: 少な、すごいな。
0: おんおん、
1: え、これメール募集、
0: 僕より長袖少ない人は
1: いないか、勝てないか、さすがに。
0: いやいやいや、いるでしょ。
1: そんな、すごいっすね。
0: そうですね、だから半袖着てますかどこじゃないですか。半袖の方が多いですね。
1: もうやったというか、もう早めの半袖でおせつさん喜んでる感じ。
0: そうそう、私はもうようやく半袖、まあ半袖も黒の T シャツが8枚ぐらいある。
1: ああ、黒、全部黒やもんね。
0: 全部黒の T シャツですから、はい、あるということですけど、
1: はい、
0: はい、それではご案内いたしましょう。今週もラジオに
1: チェックイン。
2: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
3: 私はルートインホテルズのフロントマン。
4: ねえねえ、ご飯どうする。
5: どうしようか。
4: あ、フロントの人来てくれた。
3: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか。
5: 助かる、ありがとう。
3: いえ、
5: 困ってたんだよね。
3: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
6: 素晴らしい、当たり前。
7: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
3: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
7: いつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズ。
3: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
5: ご当地ルートン、かわいい。
4: あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
3: え、
4: あと一つでコンプリート。
3: おお、ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
4: 部長、次の出張私に行かせてください。
3: いや、俺が行きます。公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
2: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと
1: 京太の
2: ラジオにチェックイン。
0: 改めまして、おせつと
1: 京太です。
0: はい、あまりにも T シャツだったんでね、
1: はい、
0: 海外 の, あの観光客ですかというツッコミが入りながら
1: 結構ね、寒さに強いね、うん。

0: ねえ。あ、んで、あれでしょ？この前、あなた、飛行機で、私と、私のこだわりの席、試してみたんでしょ、
1: はい、あ、初めて、なんていうんですか、非常口の近くの席、座ってみました。
0: はい。はい、私は、いつもそこを取るんですよ。何かあった時に、ドアを開けるために。
1: うん、はい、言ってましたよね。うん、いや、それで僕もなんか、その勇気っていうか、うん、責任感で飛行機乗ってみようと思って。
0: 一回ね。
1: はい。うん、で、一回やったら、
0: どうでした？
1: 搭乗員さん、うん、キャビンアテンダントさんが、うん、言ってくれて、うん、非常時には、うん、ご協力お願いします。ますはい、これや、と思って、うん、はい、ってこう、うん、答えながら、
0: ね。はいはいはい。そう、責任感感じるからね、
1: うん、
0: あれ、
1: うん。でもあれ、前の席ないんですね。なんかお水とか、なんかその、入れようと思ったら、前の席がないから、
0: はいはい、
1: その、ポケットが なくて、ちょっと、
0: はいはいはい、
1: あ、こういうこともあんねや、と思ってたんですけど。
0: これは、初めてですね、素人ですね。
1: 何
0: 横からテーブルが出るんですよ、あれは。
1: あそこの席だけ？
0: あそこの席は横からテーブルが出るんですよ。
1: あ、そうなんや。
0: そして、うん、これもあれなんですけど、私も昔やったことあるんですけど、はい、かなり離れてるんですよ。前の席が。
1: あ、そうね、広い広い、うん。
0: ほんで、シートベルトしながら、前のモニター触ろうとすると、ギリギリなんですよね。
1: うん、
0: でギリギリモニターを触っても何も反応しないんですよ、
1: はい、
0: あれこの席モニター使われるのかなと思うじゃないですか、
1: うん、モニターなんか僕なかったよ。
0: モニターないと思うでしょ、
1: はい、
0: 足元から出てくるんですよ、
1: これ
0: 横からサイドからモニター出てくるんですあれ。
1: あ、そうなんや。
0: あれ探してくれてもらったらこう、はい、モニターあるんですよあれ。
1: いや僕キャビンアテンダントさんと正面で、うん、向き合う席やったからなんか、うん、あ、なんかここの席恥ずかしいなと思ってちょっとね、うん、ちょっと頑張りすぎたなと思って、背伸びしすぎたなと思いましたけど。
0: あ、そうか、ドアの一番近くはそうですね。
1: うん。うん、
0: そうか、そうか。いやいや、でも、座ってもらってよかったですよ、それは。うん、私は、つわものを新幹線で見ましたわ。
1: え？新幹線で？
0: レジャーシート持ってきてはって。
1: ほ、
0: うん、そう。で、レジャーシート引いて、
1: はい、
0: もう、なんかその上に足を、もう、裸足で足乗せたりとかしてた。靴脱いでみたいな。
1: なるほど、なるほど。まあまあまあまあ、ギリギリ。
0: ギリギリやなと、そう。これ、論争あるやろうなっていうね。
1: うん、まあまあ、自分の範囲内やったら許されんのかな。
0: うん、とかさ。
1: うん、なんか、まあ、アイマスクぐらいの扱いで、事なきを得るのかな、みたいな。
0: うん、あとなんか、靴を脱ぐことに対しての賛否もありそうやから、
1: うん、
0: これは論争分かれるぞと見ながら、思いながら見てましたね。
1: ちょっとね、匂いがないようにということで。
0: ありました、ありました。
1: はい、なるほど。
0: ではここから皆さんにいただいたメールをご紹介したいと思います、
1: はい、
0: たくさんいただいてますよ。
1: ありがとうございま す。ラジオネームおぼんガールさんからです。
0: おぼんガールさん、ありがとうございます。
1: おせつと京太の皆さん、こんにちは。んこそば、
0: はい、
1: 旅行行ったら高いところに登るあるある募集されてましたが、
0: うん、
1: 私四国でそれやりがちじゃーんと思いメールしました、
0: はい、
1: テンション高いですね、
0: うん、
1: 2024年に四国に旅行に行った際、
0: うん、
1: 香川では運転時、
0: うん、
1: ロープウェイに乗って山頂へ行き、
0: うん、
1: 天空のブランコへ。曇り空で視界はあまり良くなかったですが、
0: うん、
1: お天気がいいとこんな風に写真が撮れるという紹介の写真ボードがありました、
0: はいはいはいはい、
1: また同じく香川県高松市にある、
0: うん、
1: 王子神社に行った際は世界の中心で愛を叫ぶロケ地のブランコへ、
0: はいはいはいはい、
1: ブランコ行きますねこの方。
0: 私も行きましたねロケ地、
1: 漁港を見下ろせる丘の上にあり非常に景色が良かったです。この時はお盆さんとインスタントジョンソンの雄三さんのアクスタを連れて行っていたので、
0: うん、
1: アクスタを隣のブランコに乗せながら八島越しに私がブランコを漕いでいる写真を添付いたします。
0: はいはいはいはい。あ、なんかブランコ結構見ますよね、確かに。この景色のいいところのブランコ。
1: すごいすごいすごい、ブランコに、
0: うん、
1: そのお盆師匠とインスタントジョンソンの雄三さんのアクスタを乗せて。
0: 乗せながらね。
1: いやいや、僕、この推し活ってこんなとこまで行ってるんですか、今。
0: いや、そうでしょうね。
1: すごいな、お盆ガールさん。
0: まさかお盆師匠もこんなところでブランコに乗せられてると思わないでしょうね。
1: ねえ。
0: あ、でもブランコ結構見るわ、その、本当に。
1: 天空のブランコ。いや、いいな、景色いいな。
2: せり出して
1: る。うわ、せり出してる、本当だ。いや、高いところにありますね。
0: いや、昔より増えてるかも。今、その SNS で、この映え写真みたいなのが、やっぱ高いところって、いや、抜け感もいいし、
1: うん、
0: 行く人増えてるかもね。
1: いいね。
0: うん、昔より増えてる気がしますね。うん、
1: 確かに、確かに。
0: あ、ありがとうございます。ラジオネーム、若気のイタリアンさんです。
1: いつもありがとうございます。
0: やはり、旅へ行ったら高いところに行きたくなります。多いね。京都へ旅したときは、まず駅前にそびえ立つ131メートルの京都タワーへ登りました。
1: うん、間違いない。
0: まあ、一回行っときたいということでしょうね、うん。展望室から望む京都の街並みは、新旧の建物が混在していてよかったです。
1: はあ、
0: また、 京都タワーよりも高い意外な場所へ行ける見学ツアーにも参加しました。
1: ほう。
0: そこは宮内庁が管理している修学院離宮という、
1: はい、
0: ご水を天皇によって作られた格式高い別邸です。ガイドの案内を聞きながら庭園や棚田の中を歩いていった先の上離宮という場所は京都タワーよりも高い標高150メートルの場所でした。上離宮から見た庭園と棚田、その先に見える京都の街並みのコントラストは最高なので、京都へ行ったらぜひ見てくださいだと。あら、これは素敵ですね。
1: 標高でいうとこっちの方が高いんだ。
2: あんまり高いビルとか建てられないので、
1: う
2: ん、京都は。
1: なるほどね、景観をね守るためにっていう。
0: なんかちょっとね、身の引き締まるというか、
1: うんうん、いいですね。
0: 素敵な眺めですね。庭園覗いてね、うん、
1: 京都の街並みも一望できると。
0: 一口に高いといってもいろんなとこがあるな。
1: いいですね。
0: こんなに来ると思ってなかったな、はい。
1: 続きまして、ラジオネーム脳内ビッグバンさんからです。
0: 脳内ビッグバンさん久しぶりですね。
1: おせつさん、京都さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 人間は50メートルくらいの高さが一番恐怖を感じると聞いたことがあります。うん、写真では高さが分かりにくいのですが、うん、大鳴門橋からは45メートルほど上で、鳴門の渦潮を見れました。
0: ああ、これ、あ、知ってるわこれ、
1: うん、ああ、なるほどなるほど。東京タワーなどにもある透明の床も乗ることができて、
0: うん、
1: 風や人の動きで少し揺れる橋も最高にスリリングでした。
0: ああ、わかるわ。
1: おすすめです。
0: あ、
1: うわ、スリリングでしたってね。結構楽しめる人だ。
0: 歩道橋とかもあれ揺れるもんね。結構しなってるもんね。
1: うん、
0: あれめっちゃ怖い人いるやろね。
1: そうね。脳内ビッグバンさんは楽しめる側ですよ。
0: まあ好きなんでしょうね。このね、板のというか透明な床の上に立つぐらいですから、
1: うん、
0: これは好きなんでしょうね。思ったよりいろいろありますね。僕はあんこの方がいろいろあるかなと思ったんですけど高いところ募集
1: してましたからね。
0: メド鈴木さんからもいただきました、はい。去年7月末に、福島県いわき市久野浜の弁天島にの、あ、弁天島に登りました、
1: はい。
0: いわき市を走行中に偶然通りかかり、誰もいない海、澄んだ空、朱色の橋の先に岩の島と鳥、自分もあの先へいざ行かんと思い登頂へ。登ってみると海面から 2,30 メートルと決して高くはありませんが、落ちたらその後のことが具体的に想像できる高さでした。折りがけに祠と鳥居に手を合わせ、気のせいか少しだけすがすがしい思いがしましたが、後で調べると初日の出の聖地らしいので、次行くときは初日の出かなとも思っていますという。
1: お
0: お、本当ですね。
1: いや、これ今ね写真見せてもらってますけど、
0: 超幻想的な、
1: 綺麗
0: ですね。なんかもう本当に朝と夜と夕方で、うん、なんとなく表情が違う、
1: うん、
0: どれも美しいですね景色、
1: うん。
0: ああそうか、高いといってもこれぐらいの高さでもね、景色が綺麗だったら十分ね景観いいですもんね。
1: まあ、2、30メートルの高さまで登ったってことですもんね。でも、
0: う
1: ん、
0: あ、
1: すごいな。
0: 確かに写真だとあんまりわからないなこれ、うん、そんなに高く見えないけど、
2: ちょっと奥にあるんで、
0: うん、あ、そっかそっか、遠近感もあってっていうことなんだ、うん、
1: あ、いいな、
0: 意外とあるな。
1: 他にもたくさんメールいただいてるんでね、また改めてご紹介させていただきたいですね。
0: いやいや、
1: 高いところは、
0: いや、あんこは
1: いや、あんこは
0: あんこ1枚もらし
2: い、これいっぱい来てる。優先順位がちょっと、
0: はい、あ、優先順位低いんですか。
2: いや、キーパー
1: なんかめっちゃ来てるみたいなんですけど、はい、その、うん、私コシアン派ですとか、
0: うん、
1: その私つぶあん派ですとかっていうので、うん、終わってて、
0: あ、内容が薄いってこと。
1: その、いやいや、薄くはないけど、なんかその結果どうすればいいんだっていう、
0: うん、
1: その選ぶ作家さんがね、そのメールを選んでくださる作家さんが、うん、なんかちょっとこれはこれでおせつと京太では面白くできないだろうという。
0: いやいや、その面白い面白くないじゃない、うん、じゃない、その、うん、高いとこを紹介してるわけでしょ今、
1: はい、
0: あんこも紹介したっていいじゃないのというね。いやい
2: や、情報があるじゃないですか。
0: あ、あんこもあるでしょう。
1: これ何ですかこれ、高いところとあんこの戦い、これ何ですかこれ。
0: いやいや、なんかね、いや、同時に募集した記憶があるから、
2: キープして
0: ね、
1: はい、
0: だいつかあんこスペシャルがあるかもしれないということですね。ルートインホテルズプレゼンツあんこスペシャル。
1: そうですね、
0: あんこスペシャルをちょっと楽しみに、皆さんあんこのメールも引き続き送ってください。いや、
1: 引き続きなんですね、あんこのメール
0: 引き続き。もうこれはもう
1: なるほどなるほど、
0: こんな来たら紹介せざるを得ませんを狙ってますから、もうこれは。
1: なるほどね、
0: はい。
1: たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。
0: ではここで1曲お届けしましょう。こちらミュージカルレントの曲ですね。シーズンオブラブ。

0: お届けしたのはミュージカルレントの曲でシーズンオブラブでした。特別な旅をあなたにプレゼンバトルイン。このコーナーはリスナーの皆様に特別な旅をお届けするべく、全国の都道府県をテーマに旅のおすすめプランをセツと京都がプレゼンし合うコーナーです。まずリスナーの皆さんからいただいたメールをご紹介し、その後我々がそれぞれおすすめプランをプレゼンします。どちらの旅が良かったかスタッフさんが判定します。現在私の14勝、京都さんの12勝ということで、
1: はい、
0: 今これ2勝私勝ってますから。
1: く
0: ー。そして今回のテーマとなる都道府県は、もう先日漫才ツアーでも訪れた我々の地元大阪府でございます。
1: 大阪で、
0: これはもう負けるわけにいかない戦いですよ。
1: そうですね、出身地ですから、
0: はい。こちらリスナーの皆さんからいただいたおすすめスポットをご紹介
1: しましょう。まずはね、先に紹介させていただきます。ラジオネーム
0: 多かったらしいですね、はい、今回は、
1: うん、大阪ね、やっぱ
0: 大阪多かったらしいですよ。
1: 放浪の勇者さんからです。
0: ありがとうございます。
1: 大阪市阿倍野区にある、
0: はいはい、ハルカスですかね、
1: 甘辛屋というお好み焼き屋に行きました。
0: はい、
1: ここはあの孤独のグルメのドラマに大阪で唯一登場するお店なんです。
0: あ、そうなんだ、大阪唯一なんだ。しかも
1: 渋い情報ですね、うん、古き良き下町情緒がある老舗店で、赤いのれんをくぐると目の前には年季の入った大きな鉄板カウンター、うん、カウンターに座ってお好み焼きを注文すると店主が目の前で焼き上げてくれる光景は、本場のお好み焼きだと感動しました。
0: あ、そうあるかもね、鉄板でね。
1: 注文したのはドラマでも主人公が頼んだ豚玉定食で、
0: はいはいはい、
1: お好み焼きとご飯、味噌汁、漬物がセットになった定食です。
0: ザ大阪って感じするわ。
1: ソースとマヨネーズに加え、ケチャップとからしを塗る独特の味付けでご飯が進みました。
0: 家みたいですね。
1: 大阪名物である粉もんをおかずにご飯を食べるという文化を初めて体験した店でした。
0: なるほど、そういうことか。
1: これね、論争ありますからね。
0: そっかそっか、こう、まあ、確かにびっくりはするかもね。お好み焼き食べに行って、この定食でご飯出てきたら、
1: うん、ご飯食べるんやってね、うん、食べますよっていう。ケチャップとからしなんだ。僕これあのやってみたことないな。
0: 私もないですね、ケチャップとからしは。なんかでも家ではやってる人いそうですよね。
1: うん、甘辛屋さんですよ。
0: さあ、そしてこちらシエ太郎さんからいただきました。おせさん、京都さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 大阪といえばやはり食い倒れの街、うん、私が大阪へ行くときは鶴橋の焼肉と新世界の串カツは外せません。
1: いいですね。
0: あえて人気店には行かず、うん、フラッと入った店で飲み食いするのが定番です。しかし私が今まで行ったお店で忘れられないお店は焼肉でも串カツでもありません。
1: ほう。
0: 京橋にある立ち飲み屋、居酒屋

0: 立ち飲み行きますか。しかも京橋、
1: 京橋、あ、
0: 京橋の立ち飲み渋いね。渋 い, もうでもいやいや渋すぎるだよ。
1: だって最初がさ、この鶴橋のだって行ってるわけですから、焼肉と新世界の串カツやから結構濃い
0: とこ入ってるもん、まあ、入り口からね、ちょっとディープなところを、うん、
1: ディープ行ってる、ディープなとこ行ってる、いやディープなとこ行った
0: いんだろうな。ディープ突き詰めていくとやっぱ京橋あたりまで行きますよね。
1: そうね、
0: そうね、
1: そうかもしれない。
0: すごいね。
1: さあ、じゃあ我々のプレゼンいきますか。
0: はい、
1: はい、私はですね、まあ、USJ に行けば1日楽しめて、 NGK に行けば半日楽しめてしまうと思いましたので、うん、今回はあえて外しまして、題しまして大阪の空気吸いまくりツアーでございます。はい、まず大阪はですね、北と南がありますので、はい、まずは北から参ります。はい、北大阪駅、まあ、梅田のあたりですね、うん、はい、まあ、北の方が若干ちょっと、まあ、なんだろうな、コテコテではないイメージなので、うん、まあ、大阪にまず適応すべく北から体を慣らします。
0: なるほどね、はい、南は濃いからね。
1: そう、南は濃いからいきなりそのびっくりしないように、その、うん、ちょっと鉱山トレーニングじゃないですけど、はいはい、まずは北から行きます、うん、で大阪駅のグランフロントの巨大さ、そして地下迷宮と呼ばれる地下街をフラッと歩いて、うん、迷子になりそうになったところで喫茶店に入ります。これ泣きそうになる前にね、うん、でここでネイティブの空気に触れながら、もう聞こえてくるの関西弁ですから間違いなく
0: 喫茶店で、はい、
1: ミックスジュースを飲みます。
0: あ、はい、そうね、ミックスジュース、
1: そう、うん、ミックスジュースはこれはもう大阪の喫茶店にあるけど他ではないということを私は知らなかったですから、うん、まず飲んでもらって大阪やなを味わいます、はい、で体が慣れたところで続いては南へ向かいます、うん、まあ、こちら道頓堀でベタにグリコを見てですね、うん、NGK の隣のわなかでたこ焼きを食べます。
0: いいね、うん、
1: でまあ30分ぐらい歩けますから、ブラブラ歩きながら新世界通天閣の方に行きますと、はい、でもこれはね、店は決めません。もう気になった串カツとかお好み焼きに入ってください、もうこれ、
0: うん。
1: 基本的にですね、一元さんだけでは商売できるほどの人数はいないですから、東京のように。
0: うん、
1: まあまあ、間違いないです。もう、はい、もうちょっと汚れてるとこ入ったら間違いなく美味しいです、ね。はい。そして一度、ルートインに寄ってから、夜はですね、
0: う
1: ん、まあ、天満天神繁盛亭に行きます。
0: ほう、夜、う
1: ん。はい。これ夜はですね、落語家さんたちの企画寄せがやってるので、うん、2の方は意外と夜に行く人が多いですし、うん、で逆に時間も短いのでお昼の寄席に比べると初めての方もサクッと楽しめますと、
0: はい、
1: はい、そして、すぐ横の日本一長い商店街、天神橋筋の商店街、うん、たくさんある飲み屋に入って一杯引っ掛けてホテルへ戻ります。
0: うん、
1: はい、まあ、翌日はこれ迷いますが中之島の美術館か、まあ、太陽の塔か悩むとこではございますが、まあ、お土産に551の豚まんと陸老おじさんのチーズケーキを携えて大阪を離れましょう。
0: ド、はいはい、定番のいいですね。はい、ど真ん中、
1: ど真ん中、はい、うん、やっぱちょっと日常とは非日常です。ごい街中歩いてもらうと分かります。はい、僕でも思いますもん、うん、こんな違ったっけ大阪ってって思いますから、
0: うん、
1: うん、なんか海外に来たようなちょっと感覚があるというか、
0: そうね、
1: 街の様子とかね、うん、
0: はい
1: はい、それを味わってもらいたいなという、
0: うん、なるほど、
1: 空気吸いまくりツアーでございました。
0: はい、続きまして私行かせてもらいます。はい、はい、私もちょっとね、まあ、内容かぶってるところあるんですけど、はいはいはい、はい、お二人よりはちょっと浅めかもしれないですね。シェータローさんと、はい、一泊二日お笑い、笑い倒れ、大阪笑い倒れ食い倒れお腹もスケジュールもパンパンやで弾丸ツアーでございます。
1: なるほど。
0: まず一日目、はい、まあ、平日でも OK なのでちょっとタイムスケジュール考えたんですけど、はい、ナンバーグランド花月、はい、11時開演の回を見ます。
1: なるほど。
0: で、まあ、2時間半ほどですね、うん、NGK 見た後、これ千歳、うん、本店の方で、
1: はいはい、
0: 肉水と小玉、はいはい、卵かけご飯ですね、うん、さっとかき込んで、うん、まあ、隣ちょっとかぶってますけど、わなかも、たこ焼きも食べときます。
1: はい、
0: で、このまあちょっと次の吉本漫才劇場の開演まで、ちょっと次の5時の部を狙ってるんで、うん、時間あるんで、このワッハ上方、
1: はいはい、
0: ここで上方演芸資料館にこの行って、ちょっともう一回ちょっとお笑いの勉強時間を
1: 作って、疲れるって
0: で、こっから 5時に開演なんで、吉本漫才劇場で見るでしょ。
1: どんだけ見ん
0: の。で、まあ、1時間半ほど90分ぐらいのライブが終わったらダッシュで楽屋 A に移動します。
1: いや、もうすごいやん。
0: これ7時開演で大阪のインディーズライブの聖地なんで、さらにディープなお笑いを見れますと。で、この、まあ、1時間ぐらいのライブやったら、うん、こうちょっともうダッシュで飛び出せば、帰ってきた宮田メンジっていう、はい、シャンプーハットの哲司さんがやってプロデュースしてるお店があるんで、うん、ここはもう滑り込みで間に合うと思うんで、うん、ここで晩ご飯という、
1: はいはいはい、
0: で泊まるのはホテルルートイン大阪本町に泊まります、うん、で翌日は天満天神繁盛亭、
1: あ、なるほど、
0: まあ、北の方にちょっと私も移動しまして、はいはいはい、でこの食べるときはコロッケの中村屋さん、
1: うん、
0: ここがね、ダウンタウンの浜田さんとかもちょっと好きとか言って、うんうん、

0: て紹介されてたりとかした店で、このコロッケ美味しいんですよ。
1: たまに行ったら家に買ってありますわ、
0: はい、うん、で天満天神繁盛亭でゆっくりあの寄席を楽しんで、うん、この日本一あのな長いさっきとおせさんも言ってましたけど、ね、これぐーっと歩いていくとこ の, あのたこ焼き屋さんでもね、あのうまい屋っていうお店があるんですけど、はいはい、あとその近くに寿司の春駒っていうお店があって、ね、はい、もうここはまあちょ有名な2店ですけど、ね、はい、まあ、ここでまあたこ焼きとお寿司やったら、まあ、お腹入るからなっていうので、うんうん、ここで食べて、まあ、これで終わりということで、お腹もスケジュールも限界ギリギリの君これパンパンやでの旅でした。
1: いやこれお笑い好きな人はいいかもしれんけど、
0: 4つお笑い行きましたから、
1: は
0: い、
1: これはしんどいぜ。
0: たこ焼きも2軒行って、はい、お願いします、
1: はいはい、あ、勝者おせつ。
0: なんでや。
1: いや、さすがにそうじゃない。ラジオネーム加藤さんからも天満天神繁盛亭を軸に旅行を立ててみてはという詳細のプランをいただいてたのでと。
0: なるほど。
1: 僕もお笑い好きで大阪旅行の時に劇場はしごすることありますが、はい、京太さんのプランほど行かなくてもいいです。疲れますよ。
0: 1日3個は疲れますかね。
1: いや、これは確かに結構勝負にかけましたね。
0: で1日3個行ってるし、さらには髪型にも行ってますからね。
1: すごいよね。
0: お笑い大好き。
1: お笑い大好きツアーでしたね。
0: はい、
1: 確かに、はい、そして、次回はですね、山口県ですということで、
0: はい
1: はい、私たちもあのツアーで今年も行きましたからね。
0: そうですね、先日ね、
1: はい、うん、どうでしょうか。これは2人とも知識一緒ぐらいですからね。
0: あ、そうですね、
1: うん、まあ、かぶらないようにということだけ。
0: ぜひぜひ、ね、旅をした時のエピソードとかね送ってもらいたいですね、はい、皆さんに、はい、
1: 以上、特別な旅をあなたにプレゼンバトルインでした。
2: 私はルートインホテルズのフロントマン。
3: ねえねえ、ご飯どうする？
4: どうしようか。
3: あ、フロントの人来てくれた。
2: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
4: 助かる、
3: ありがとう。
2: いえ、
4: 困ってたんだよ。
2: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
5: 素晴らしい当たり前。
6: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
2: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
6: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。

0: さあっという間にチェックアウトのお時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても一月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 京太でした。それではいってらっしゃいませ。足元に触れられてくるな。ルートインホテルズプレゼンツおせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共にルートインホテルズの提供でお送りしました。

こんにちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。5月ももう終わりになってきて、いよいよ夏本番、まだ本番って言わないのかな。もう6月来ますよ、楽しみですね。この収録なんでちょっと前の日に撮ってるんですけど、絶賛作曲作業を頑張っておりまして、できないなできないなって思ってるんですけど、もう作曲終わったらタトゥー入れるって思いながら頑張ってるんですよ。で、タトゥーを入れてくれるタトゥーアーティストの人って海外の人が旅行がてら来てちょっと掘ってくれるみたいなのが結構あるくて、こう1週間とか2週間の間に何月何日か何月何日まで日本にいますブッキングみたいなやってて、これがですね、今日まで5月30ぐらいまでいるよって言ってる人いて、すごいラッコのタトゥー入れたいんだけど、もう曲ができたら入れるんだと思ってて、はい、入れられるかどうか頑張ります。それでは早速私の楽曲を聴いてください。今日の1曲目はサマーイズオーバーをお送りします。夏が好きだから夏の曲ばっかりですけども、それではお聴きください。ウンフェニでサマーイズオーバー。

送りしたのはウンフェニでサマーイズオーバーでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。ということで、ちょっと間が空いちゃったんですけど、新しい最新の MV で豆腐メンタルという曲の MV が出ました。見ていただけてますでしょうか。これはちょっと私の友達が監督をしてくれて撮ったんですけど、こう曲自体はね、豆腐メンタルかっこ怒る、怒り、怒るって書いてあって、こう怒ってるよだけど私は豆腐メンタルみたいな感じの歌詞なんですよね。で、実際にじゃあ MV で豆腐出そっかみたいな言われて、で豆腐のシーン撮ってたんですよ。で、こう物撮りみたいな、カメラをこう固定して豆腐のお皿のだけ映ってて、なんかこう豆腐が少しずつ欠けていく、崩れていくのを撮りたいって言って、まあでも2人で、友達と私と2人で撮ってて、別にスタッフさんとかもいないから結構人力で頑張ってて、じゃあ私フェニが、じゃあ豆腐を削りますってなって、何でやるって言ったら素手って言われて、あ、分かったみたいな、素手でこうやって削って、なんか豆腐を握って剥ぎ取るみたいな、握って剥ぎ取るみたいなのをやってたんですよ。で、結構最後ぐちゃぐちゃになるみたいな。で、なんかちょっとなんか撮影しながら、なんかこれはこうスタッフが後で美味しくいただきました的なテロップというか注釈が、まあこう概要欄とかに書くにしても、なんかちょっとこう炎上しないかなというか、こう食べ物を粗末に的な観点から大丈夫かなとか思ってたんですけど、で、豆腐さんの撮影用だから予備に何個も買ってやって、まあ、1個豆腐使い切りまして、じゃあ次のやつ出しますってなって、で、じゃあこれ、ちょっと、こっちに、捨てちゃうみたいな、ここの部分捨てちゃうみたいに聞いたら、え、あなたが食べますって言われて、なんかその友達に、監督をやってくれた友達に、私は、そのシーンの前に私たちは外でロケをしてたんです。1、2時間ぐらい。で、帰ってきて、手も洗わずに、そのまま豆腐のシーンには時間もね限られてますから、豆腐のシーンをやって汚ねえ手で結構わしづかみにしてたんですけど、それそう、そもそも私が食すという本気でだったらしくて、先に言ってよみたいな、もうなんか食べるんだったら手洗うよみたいな、お前も手洗わないで触っただろうみたいな、えへみたいな、まあそういう楽しい、本当に友達とやってるからならでは の楽しい出来事があり、それしかもですね、そのお豆腐を星のケーキとか、こうジョジが作るバレンタインチョコとかに振りかけるこうトッピングシュガー、お砂糖、硬い星型のなんかキラキラみたいなのをかけたんです。醤油かけた後にそれかけたんです。で、それで食べますって言われて、マジみたいな、でやばと思って食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、すっごい美味しいんですよ。びっくりして、一口食べてリピありってなって、えー、みたいな、で二人で食べてうまいってなって、ちょっと九州醤油みたいな、お醤油に砂糖の感じが加わって甘じょっぱいみたいな感じ、かつその星の角砂糖のゴリッゴリっていう食感がすごい良くて、すごいおすすめなので、皆さんにもぜひ食べていただきたいなと思ってるんで、真似してお醤油の後に可愛いの砂糖かけて食べてみていただけたらなと思います。なんかその子とは昔もそうやって遊んでたことあって、私のマンションで本当にまだ10代の頃に急にその子がチーズバーガーをミキサーにかけたいって言ってきて、じゃあやろうってなってなんでミキサーを私が持ってたのかもわかんないですけど、粉々にしてクスクスみたいな感じでしたね、今思えば。それを食べました。パンもチーズもお肉も粉々のパサパサ、なんかホロホロのスプーンですくって食べたんですよね。もともとミンチだったお肉をハンバーグにしてハンバーガーにしたのに、ミンチというかパラパラに戻すっていう、なんか概念が
ぐらつきますけど、まあそういうのも楽しいですよね。

0: 国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ？ということでメッセージ読んでいきます。ラジオネーム弁当箱さん。ウンフェニさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の先輩の話なのですが、広島出身の先輩がそのあたりで米農家が多く、お米がたくさん取れていたからなのか、小学校の給食の時のご飯は各家庭で弁当箱に炊けた白米だけを詰めて持っていき、給食のおばちゃんがまとめて温めて食べていたそうです。私もそれなりに田舎で育ったのですが、そんな話は初めて聞いてびっくりしました。だいぶ昔のことなので、もしかしたら時代的なことなのかもしれません。ウンフェニさんはどんな給食でしたか？ということで、初めて聞きましたね。温めてくれるんだ。え？そうなんだ。じゃあ給食はおかずが出るっていうことなのかな。これも、不思議ですね。とかこの間も学食でうどんがみたいな、なんかそんなに自由だったんだ食って。なんかこう小学生、なんか学生の頃とかってこう与えられたものでこうやってたからあんまり感じなかったけど、そんなに自由なこうねルールの中でやってたんだ。いや初めて聞きましたね。いいですね。私給食はほんと記憶なくて、何食べても私すごい自分の変なとこなんですけど、こう人前でご飯食べることとトイレに行くっていうことがすごい恥ずかしいんですよ。トイレ行きたいってあんま言えないし、ご飯食べてる姿をあんま見られたくないんですよ。なんかそう萎縮しちゃう、なんていうか食べてる時の顔とか何を食べてるかとかもなんかカッコつけというか謎なんですけど、自分の中にそういうのが発動しちゃって、だからなんかちょっとでも自分の中でうんなんかって思ったら食べないっていう選択肢を、私めちゃめちゃご飯食べてすごいお腹すくんですけど食べないっていう選択肢を取っちゃいがちで、なんかほとんど何も食べないで帰ってくるみたいなこともあったし、あとなんかその小さい頃はこうちゃんとこれを食べないとデザート食べちゃいけませんとか細かい規律があったけど、高学年になると結構その辺別に監視がないというか自由になってたから、デザートから食べる、あそうだね、デザートから食べますね私、そういう人でしたね。なんか給食じゃないんですけど、こうなんていうんですか、活動の合間に働いてた時に、その時はオフィスみたいなところでちょっとバイトみたいなやってた時に、なんていうの、サラダチキンみたいなものを食べようと思って買ったんですけど、ピリってやるとこが開けられなくて、いや本当に開けない、なんか2個こう両端についてるとチャンスが2回与えられてるじゃないですか。だからなんかそのこうチキンの入れ物ってちょっと硬いビニールしっかりめのやつで本当に開けられなくて、で一回さグニーって伸びちゃうとさ二度と開けられないじゃないか、ハサミじゃないとなんかスンとはいかないみたいな、でそれを右も左もそれになって、あ違うわ、一回できたんだけど、そう真空パックの真空の空気入ってるところまで到達しなかったんですよ。なんていうかそこ切っても意味ないよ、真空は真空のままだからねのところを通過してくんなくて、なんか曲線でヌイーンって、でだから肉が現れなくて、でも恥ずかしくて、それがなんかもう食に対して羞恥心を感じてるから謎に、それ言えなくて、その日もうランチやめました。もうそこでふてくされちゃって飲食をやめて本当にお腹空いて8時間耐えなきゃみたいな、あれ本当にそれしかも1回じゃないんだよな、なんか2、3回あって、で後半は学習したから保険の食べ物とかも

買ってあの、はい、そういう感じですね。変な飲食ルーティーンです。阿部智子さん、あのメッセージありがとうございます。では続きまして、インスタからももらった、メッセージをちょっと全部紹介していけたらと思います。これラジオネームとかないんですけれども、まず一つが、これって私の街だけ、成人式の同窓会の運営がヤンキーグループすぎるこれはあなたの街だけではないと思います。うん、みんなそうじゃない？なんなんだろうね、みんなそうじゃない？ちょっとヤンキー、うん、でも私も別にヤンキーではないんですけど、なんか地元帰ると一個自分の中の野生的な感じに、喋り方とか戻る感じとかあるけど、なんなんでしょうね。ありますよ、なんか、わかります。こうみんなうんうんってなってってなってると思いますよ。別にね、ヤンキーもヤンキーじゃなくてもみんな仲良く同窓会できたらいいんだ。はい、では次の、コメント、こちらもちょっとラジオネームないんですけど読みますね。私のマンションだけかもですが、なぜかプラと燃えるゴミの区別がありません。高校生の時始めたアルバイトで初めて燃えるゴミとプラを分けるということを知りました。あ、これ私も人生の途中で知りました。このゴミのルールってめちゃくちゃ面倒っていうか難しくないですか？なんかその条例とかで決めてるんですか？なんかめっちゃ細かく、じゃあこの有料のゴミ袋ですとか、これとこれ分けます、やっぱ分けません、洗ってから入れますとか、あ、もう全部入れちゃっていいですよとか。しかもさ、これ究極回収する人のフィーリングですからね。そこまで言われたことあるんですけど、さあ、ここの回収の担当さん優しいから、あ、まあ、いけるみたいな、なんかこう市だかなんだかでここまで細かく決めたけど、まあ、実際それこうなんていうか会議上のいい感じのこと言って、実生活に伴ってないよね、みんなルール守ってないよみたいなあるじゃないですか、そういう空気読むみたいな。なんか非常に難しいなと思います。なんかそう、マンションによってもね違いますよね多分。いや、すっごい難しいなと思うんですけども、極力ね地域のルールに沿って頑張っていきたいところではございます。ありがとうございます。じゃあもう一個最後ご紹介しますね。私、これって私の街だけ、ぶつかりおじさんがいない大阪これはですね、この間のツアーの大阪に、ね、私が言ったんですよ。このさっきも言った豆腐メンタルっていう曲の曲振り MC で、ちょっとみんな一緒にぶち切れていこうみたいなことを言うときに、東京のツアーの東京では、なんか例えばこうぶつかってくるおじさんとかいるじゃんみたいな、でもなんか嫌だったけど我慢したよねみたいな、だけどその気持ちをこの曲で一緒にこう晴らそうじゃないけど、そういう話をしたんですけど、なんか SNS ね、大阪にはもうみんな気強いし言い返すからぶつかりおじさんがいないっていうのを見て、それを皆さんに聞いたんですよ。フロアの女の子たちに、ぶつかってくるおじさんって大阪でいないんですかって、みんないないって本当にいないっていうリアクションしてくれて、そういないらしくて、かっこいいですね本当に関西。いや、もうめちゃめちゃ痺れます。私も言い返せたことないんですよ実は、ぶつかってくる方に対して。なんかもうちょっと鍛えていかなきゃな、その反射でね、ちゃんと言うぞって。いや、勇気もらいました。かっこいいです、大阪。メッセージありがとうございます。たくさんのメッセージありがとうございました。それではここで一曲、私ユンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲を毎週応援してるんですけども、今週もお届けしたいと思います。今回はウェットレックの、キャッチディーズフィスツを流したいと思います。もうこれはこの間のこちらで見てとてもハマってるウェットレックさんなので、ぜひ聴いてください。どうぞ。

リムのスパークルアフタヌーン、私の楽曲アイムスソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウビニからのお知らせ。6月7日に名古屋栄スプリング出演させていただきます。7月3日がライブバズフェスティバル2026東京渋谷クラブクワトロで開催されます。7月11日は大阪ホリデーレコーズ&ライブハウスパンギャープレゼンスカムトギャザーマラソン2026に出演させていただきます。そして9月16日東京の渋谷デュオミュージックエクスチェンジで、フレッシュボリューム3に出させていただきます。よろしくお願いします。詳細はウビニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そして、Spotify でも、この番組アーカイブ配信をしております。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフィニのスパークラフタヌーンで検索してみてください。あと映画のね、主題歌を提供した映画の公開とその曲のリリースも6月ありますので、そちらもぜひ楽しみにしててください。はい、ここまでのお相手はウンフィニでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
2: そうですね。2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
1: 具体的にはどんな内容なんでしょうか。
2: 働く人が熱中症で倒れないように、事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
1: なるほど。会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
2: そうですね。日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあ、ポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです。
1: どのようにして行うんでしょうか。
2: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
1: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか。
2: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
1: それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
2: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
1: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: こんな家出てってやる。
1: ひのき、帰ってきて。
0: あ、今日ラジオの日だった。
1: ひのき、おかえり。
0: 毎月第3水曜日正午、絶賛放送中、直方市役所ラジオ課。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

あの頃青春グラフィティ。5月もあっという間に最後の週末です。気温も上昇してそろそろ梅雨という言葉も聞こえてきました。湿った空気の中に混じり始める夏の気配、チェリーやスイカ、トマトの赤に季節の移ろいを感じますよね。雨のシーズン、すぐそこまで来ています。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。こちら東京、今月最後のさつき晴れです。今週末は運動会が開催されているところもあるんではないでしょうか。昨日は自宅の近くの学校からアナウンスの声や歓声が賑やかに聞こえていました。お弁当を食べ終わってそろそろ午後の競技が始まる頃かもしれないですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。おととい5月28日は花火の日。1733年のこの日、隅田川で鎮魂の花火が上げられたことに由来しています。今週末は各地で多くの花火大会が開催。富士山中湖、千葉の稲毛海岸、東京足立区でも音と光のスタイリッシュな花火が楽しめるそうです。広い地域で好天の予報、夏先取りのレジャーたっぷり満喫したいですね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

五大ドームで69万人を動員したラストツアーは明日の東京ドームで幕を下ろします。トップシーンを走り続けた国民的スター、たくさんの思い出にありがとうの言葉を伝えたいですね。今週のオープニングナンバーは三島のぺたんこおじさんからのリクエスト、嵐で嵐でした。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。まだかろうじてエアコンはつけずになんとか過ごしておりますが、さすがにこの暑さにストッキングが履けず、あんなに薄いのに、素足にサンダル始めました。サロンに行ってフットネイルをしてもらうのがこの時期恒例となっています。そして、この25度前後の気温の時に美味しさがピークになると言われているのがアイスクリームです。数年前の総務省家計調査によりますと、1世帯あたりのアイスクリームへの年間支出額は5年連続で1万円を超えているんだそうです。中でも全国で一番アイスを食べている地域、皆さんご存知でしょうか。石川県金沢市、今日ね旅サラダにも登場していました金沢のはじめちゃん、いかがでしょうか。もともとスイーツ好きの金沢市民の皆さんですが、現地の夏の平均気温がアイスが一番美味しい温度というのも理由の一つなんだそうです。まあ、ちょっと季節外れですが、冬暖房で暖かくなった部屋も24、5度、まあ、1年を通じてアイス楽しめるということですね。お風呂上がりはビールにするかアイスにするか悩む季節がやってまいりました。いずれにしても食べ過ぎ飲み過ぎにはくれぐれもご注意ください。さて今週の木曜日、毎年この時期恒例の第一生命保険が行っている川柳コンクール、通称サラ川の全国ベスト10が発表になりました。このコンクールですが、もともと社内報の企画だったものが80年代後半から一般公募が始まり、今では年末の、まあ、今年の漢字とか新語・流行語大賞と並んで世相を反映する一つの指標的な存在となっています。まあ、川柳は皆さんご存知のように人間や社会を題材にした言葉遊びとか風刺性が強いのが特徴です。まあ、だからこそその時代を生きる人々の本音とか生活感を映し出すものとして定着しているのではないでしょうか。ちなみに今年度今回の第1位です。キャッシュレス充電なくなり無一文、まあ、これはデジタル時代の便利と不便の表裏一体感が見事に読まれている作品です。スマホのこうバッテリーがね、半ば命綱になっていると言っても過言ではない時代となりました。第2位、これもあるあるボタンをおそらくラジオの前で押される方多いと思います。パスワード記録したけど記憶なしこれ本当にそうですよね。サラ川はまあ年を重ねることに対する悲哀みたいなもの、ちょっとこう自虐的に描かれているのが面白いところです。ずいぶん前の作品ですが、何かをね忘れたことは覚えてる、これも私大好きな、一句です。愛しさすら感じる、作品ですね。他にも今年は大阪万博とか物価高、AI というのも今年の大きなテーマとなっていたみたいです。気づいたら娘の推しが我が推しに個人的に一番共感したのはこの作品でした。およそ5万4000句の応募作品から選ばれたトップ10、大人の言葉遊びで時代を振り返るのも楽しいものです。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。そして我があのぐらには川柳の大家がいらっしゃいますので、また近々ご登場いただきたいなと思っております。どうぞご期待ください。先週のあのぐら生放送の後出かけた林哲司ソングファイルライブ、希代のメロディーメーカー哲司さんのサウンドを思う存分楽しめるステージでした。数ある名曲の中とても印象に残ったこの一曲をお届けします。79年のナンバーです。ハイファイセットで夕凪。

ボサノバ調の素敵なアレンジからは、哲司さんがお好きとおっしゃるバートバカラックの雰囲気感じますよね。そしてこのライブでの素晴らしさは、サウンドを支えるバンド、スウィンギング1984の皆さん、プレイヤーはもちろんのこと、大和さん、いちほさん、そして美穂さんのボーカルがオリジナルの世界観を見事に表現し、聴く人の心を魅了しています。この曲を歌った美穂さんのボーカルからは、山本純子さんの澄んだあの空気感伝わってきました。今週の丘のセレクションは、ハイファイセットで夕凪をお送りしました。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

5月30日は実業家のひろゆきさんが匿名インターネット掲示板2チャンネルを開設した日。ここからはステマやクリボッチなどのネットスラングも数多く生まれました。そしてひろゆきさんといえばあの言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もともとは討論の場などで相手がデータや事実ではなく個人的な意見を述べた時にそれは事実ではなくあなた個人の感想や考えですよねという意味で使われたフレーズ。その独特の言い回しが話題となり

今では日常会話でも耳にするようになりました。そこで今週はひろゆきさんのこの言葉をそのままテーマにしてみました。それってあなたの感想ですよね。普段から思っていることを家族や友人に話してみたら、そうかななんて言われた経験ありませんか？自分では普通だと思っていたのに周りから少数派だよと言われて初めて気づくことって実は結構あるんではないでしょうか。今週は日頃からなかなか共感されず納得いかないこと、でも声を大にして伝えたい自分だけのこだわりや持論を大募集いたします。正解も不正解もありません。あなたならではの少数拝見、そしてそれわかるという共感メッセージもぜひ送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバードドットco.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。オープニングにリクエストをくださった三島のペタンコージさん。高齢者こそ車はマニュアル車にすればいいのに、今更クラッチを踏んで運転するなんてと思われそうですが、アクセルとブレーキを踏み間違えても暴走することもなく、両手両足で運転することで頭と体の体操にもなるし、高齢者には最高だよねと周りに話しても全然共感されません。なので自分は頑固にマニュアル車に乗り続けています。先週末も車で福井までドライブ、楽しく頭と体の体操をしていました。これは私は最初に読ませていただいた時にそうだよねって思いました。やっぱりアクセルとブレーキは簡単にね、一つのこう踏むペダルでしかないからついつい間違えてしまうっていうこともあったりするし、マニュアル車はちゃんとこうクラッチ踏まないと走り出さないので、まあ危険性はかなり低くなりますよね。ただ番組スタッフと話をしましたら、うちの AD 塩ちゃんはオートマライセンスなんだよね。だからマニュアル車を運転したことがないということなので、ペタンクさんおそらくこれあと何年でしょうね、高齢者マニュアル車に乗ればいいっていうのが通用するのは。多分今40代半ばぐらいの人はマニュアル車自体が運転できないのでちょっと難しいのかな。まあでも何か方法を考えないといけないですよね。あれは大きなね社会問題の一つだと思っています。マリンさん。私パジャマって毎日洗うでしょ。友達、数日は同じの着るけど、こっちは一晩着たらもう使用済みでしょという気持ちなのに、友達からすると寝てるだけだしそんなに汚れないよという世界観。清潔ラインがずれているせいで私は毎日洗わないとなんか落ち着かない派、友達は数日着てから洗うのが普通でしょう派。頭では人それぞれだよねと分かっているのに、心の中ではお互いにそれってあなたの感想ですよね、そう思っています。確かにこれ結構マリンさん大きいと思います。これバスタオルに言えません？割とお風呂からね上がってシャワー浴びた後にバスタオルを使うじゃないですか。それを毎日変えるのか、それとも数日続けて使うのか。私はね全然後派なんですよね。後の方で後者だから、だって体をきれいにしてきてるわけですから、お風呂の中で。で、シャワー浴びて。で、それ拭いてるだけだから、いや、3日ぐらいは使えんじゃないと思ってるんだけど、まあ、しほちゃんよく登場しますけど、でも、濡れたままにしておくと、ちょっとやっぱ雑菌とかっていうこともあったりするから、そこ微妙ですね。唯一の救いは、これマリンさんの、サブマリンさんがおっしゃってるんじゃない、友達っていうことで言うと、生活一緒にしてないですからね。その辺だけはちょっとクリアするんじゃないかな、なんて思いました。じゃあもう一つ、カニちゃん。 A 型の私はこれはここあれはあそこと置き場所を決めています。片や B 型の主人は自分のテリトリーの工具の置く場所を詳細に決めていないようで、現場に持っていく道具がすぐに見つからないと、あれはどこと私に聞いてきます。それであれとやらはどこに置いたのと聞くと、多分あそこって、ならばそのあそこって場所にあるだろうに、そういう時は大抵 A の倉庫じゃなくて B の倉庫にあったりするんです。だから私みたいに置く場所を詳細に決めたよねって言って

散らかってるけど分かってんだよ、俺はあそこに、あの工具はあそこにあると分かってればいいんだけど、聞かないでっていうことですよね。この辺はやっぱね、夫婦の場合バランスみたいなものがずれると非常にこうどちらか苦労するという、そんな図式になるんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございました。それではここで2チャンネルから生まれたラブストーリー、2005年のドラマ電車男のエンディングナンバーお送りしましょう。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

今週も YouTube にいただいたコメント少しご紹介しましょう。上越のどんこさん、快晴で気温23度、半袖だと少し肌寒いそうです。それからストーブ奉行さん、静岡県掛川市、晴れていて暑いそうです。単身赴任さん、八代、晴れで気温は現在28度。おー、やっぱ九州はね、暖かいんですね。これからでも台風6号がね、北上しているということで、くれぐれも沖縄はじめ、西日本の皆さんお気をつけください。五右衛門さん、それからわんぱくひでじいさん、今日は6時半から仕事してますので、そっと拝聴します。朝早いですね。お仕事しながらお仕事頑張ってください。ひろちゃりさん、夜勤明けで今糸魚川から上越に戻りました、外の気温24度。ゆめ仙人さん、仙台27度、晴れ、一昨日まではとは違いカラッとしています。なんか東日本、東北の方少しお天気崩れてるようなね、情報が入りました。ゆうすけさん、倉敷晴れていますがかなり暑いですなどなど。磯志さんも静岡県浜松市晴天、気温高いそうです。参加してくれてます。あとアリスファンのワイワイさん、ドジャース戦と巨人戦を、目で、あのぐらを耳での二刀流で参加します。応援の方もよろしくお願いします。トラパパ、尾道の小島のおっちゃん、イノベーさん、インスパイアーさん、フッチさん、イルネーさんなどなどご参加いただいております。岐阜在住天草ボーイさんから、それってあなたの感想ですよね、メッセージいただきました。最近の若い子にいろんなことを解くと、それってあなたの感想ですよねと言わんばかりのことがあります。1、石の上にも3年、2、5分前行動、3、仕事の到着は30分前。これが通じない人がいる。1については嫌なら即やめる。2、昼休みは時間まで休んでそれから動き出すから毎回13時から始められない。3、30分前についていない、毎日遅刻してくる。その言い訳が渋滞とかコンビニのトイレに行っていたとか簡単な嘘を平気で言う。石の上にも3年は今では死後になったんでしょうか。天草ボーイさん、一杯飲みながらこの絵に関してはじっくり語り合いたい、そんな気分になっておりますが、まあね、つい私今週ね、美容院に行ったんですけど、その時やってくれているヘアスタイリストの、彼女と一緒に、石の上にも3年って言葉なくなったんだねっていう話をちょうどしていたところだったんですよね。難しいな、これはあなたの感想ですよね。いやだって3年とかありえなくないですか。この仕事自分ちょっと向いてないみたいな、いやごめんごめん、そうじゃなくて、3年は一生懸命向いている方に自分を寄せてって、3年頑張ったけど無理だったっていうね、そこで結論出すんじゃないのっていう風に昭和世代は思っちゃうんですけどね。そういうこと言うと不適切にも程があるっていう風に、丸腹っていう風に言われちゃうんでしょう、きっと。ちょっとこの辺はね、ジェネレーションギャップを感じますけどね、仕事に対しては。いや、そうそう、30分前も私は本当にそうだと思います。新人の子たちは、やっぱり他の人たちが来る前に、でもそれも、何のためですかって言われちゃうと、いや、何のためって、それはね、てんてんてんってなっちゃうので。まあ、この辺は、グラ族の皆さんは共感される方多いんじゃないでしょうか。それから、ストーブ奉行さん。目玉焼きには粒あんですね。千切りキャベツの上に生卵を割って、黄身が半熟になるように蒸し焼きにして、地元の粒あんのオストアンデールと香味ソースでいただいています。毎日の朝食になっています。写真を送ってくださいました。皆さんがイメージする目玉焼きの上に粒あんが乗っております。インスパイアーさん、僕は大のあんこ好きで、

こしあんよりも粒あん派、あんバターサンドを考案した名古屋の喫茶店には勝手に国民栄誉賞を与えたいぐらいです。これは、ま、あの粒あん派はいいと思いますよ。こしあん派も OK なんですけど、しょっぱい目玉焼きにあんが乗るということに対して皆さんいかがお思いでしょうか。これも本当に好みだと思うので、じゃあ白いご飯にあの甘い煮豆とか何ですかって言われちゃうと、まあまあそうだよなっていうのもあるんですが、この辺はねちょっとあの賛否両論、どっちも賛でも非でもないんですけど、分かれるところなんじゃないかなと思います。インスパイアさん、最近お題が難しすぎると思っているのは僕だけでしょうか。あの僕だけではありません。いつもね、でもあの難しい難しい、嵐の方たちっているんですけど、何言っても難しいって言うんだけど、今回も皆さん難しいとおっしゃってて、でもね今回はごめんなさい、スタッフも難しいと思っていますので大丈夫です。もうとにかく少数派だよな、こんなこと思ってておかしいかなって、そういうことをねあの気軽な気持ちで送っていただけると非常に嬉しいです。それでは水曜日の午後さんからいただいたリクエストナンバー、76年リリース、やっさんの作詞作曲の曲です。オフコースで独りよがり。

水曜日の午後さんからはメッセージも届いています。あのぐらを聞き始めた 7,8 年前のことです。コミュニティ FM という存在を初めて知り、さらにメッセージ投稿は番組が始まる13時から午後1時からだと思い込んでいて、1時直後に採用されている人に対し、なんでテーマ知ってんのと不思議に思っていました。そして極めつけは、岡野さんを初めて見た時、金原千恵子さんと本気で驚いたこと。金原さんはバイオリン奏者で、調べたら宮子さんと同い年で誕生日も近くて、そうなんですか、今でもどこか似ていると思っています、言われたことありませんかということで、小田和正さんのライブでバイオリンを弾いている顔がそっくりだと思いました。こんなメッセージが届いております。すいません、私金原千恵子さん存じ上げませんでした。ちょっと写真等々で拝見してみたいと思いますし、小田さんのコンサート弾いてらっしゃる姿がね、似てるっていうのはね、なんかちょっと誇らしい気がいたします。メッセージありがとうございます。似てる似てないはありますよね。あの人ってさ、なんかあの人と雰囲気似てないとか言うと、これってその人が認識しているその対象物の骨格とか、あと雰囲気で決まると思うんですけど、似てる似てないっていうのはね、いろいろこの感想が大きく影響するような部分があるんじゃないかなと感じています。あ、今金原さん、なんか雰囲気はね、もしかしたらあるのか、自分で言うのも自分で言うの綺麗な人捕まえて、あ、雰囲気はなんかあるよねって言うのもなんですけど、あと水曜日の午後さん、ありがとうございます、お褒めに預かりまして。広島五蔵ロックさんと、それから、神戸の文パパさんから共感メッセージ早速いただきました。嬉しいです。先ほどの高齢者こそマニュアル車に大大大大大共感です。私の持論、運転は全

進運動でオートマ車が左足を退化させる。マニュアル車、エンストはするが暴走はしない。機械的に当たり前ですが、この3つみんな共感してくれました。本当ですね。だからまあでも免許取るときにオートマだけになっちゃってる世代の人たちは、またその時代が来たら考えなきゃいけないのかなっていう気がしますけど、ただ私ももうペーパードライバー歴30年くらいなんですけど、オートマしか運転できないし、オートマ教習行ってからもう一回ハンドル握ろうかなと思ってるので、さらに高齢になったらいかがいたしましょう。悩むところです。神戸の文パパさんもね、高齢者のマニュアル運転いいですね。でも足の力が弱くなってクラッチを踏むのがきついです。坂道発進エンストしそう、腰が支えてくれませんこれも同感共感です。大体だって坂道発進をするのが教習所に通ってる時は一番大変でしたもんね。あれをなんかこうクリアしたらやっと免許がもらえるという、そんな印象があります。みそらそらさん、私のなかなか共感されないエピソード、緑茶ダイエットの効果。世間ではよく緑茶を飲むと痩せると言われますよね。私もそれを信じてかれこれ毎日欠かさず緑茶を飲み続けています。結果お腹周りは正直ミリも変わっていません。でも私の中では劇的に痩せはしないけれど、どれだけ食べても絶対に太らない、これは緑茶のキープ力のおかげだと大満足しています。これを家族に話したら、それってあなたの感想かっこ思い込みだ、単に現状維持してるだけじゃないと冷たく言われてしまいました。今月あった健康診断で体重もお腹周りも少し減ってますねと言われたんです。ほら結果出てるじゃないの、やっぱり緑茶を飲み続けます。まあこのダイエットとか自分の体に関するフィジカルなことは全ては体感なので、周りから見た時にあれちょっと痩せたとかちょっと太ったって言われても、その逆の場合あるじゃないですか。え痩せたんだけど、いやちょっと太っちゃったんだよね実はねっていうこともあったりするので、体感で鏡に映る自分に自分が満足してたらいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。あなたの感想で OK 系界隈のことだと思います。ネギのネギの妹さん、レスリング金メダリストの吉田沙保里さんが現役を引退し、バラエティ番組でよーくお見かけするようになった頃、当時20歳の我が息子が吉田沙保里って可愛いなと言ったんです。それまで息子が好きになる女子は粗相としたかぐや姫みたいな子だったからびっくりです。いやいや吉田さんが可愛くないというわけではありませんよ、あくまでも私の感想ですが、霊長類最強女子と言われ、筋骨隆々の吉田さんを見て可愛いなと言える男子はきっと優しいいい男だと思うんです。ところで我が息子、いつか筋骨隆々の彼女をお嫁にもらうと連れてきたりしてと心配だったんですが、数年後連れてきたのはかぐや姫のような細面の女子でした。ただ彼女付き合い始めた頃は今より10キロ太っていたとか、結婚式で憧れのドレスが着られるようにダイエットしたんだそうです。相変わらず息子のストライクゾーンは広かったあなたの感想、まあ異性の趣味っていうのもね、感想でしかないですからね。この後も皆さんの趣味思考少数拝見ぜひ教えてください。それでは続いて口紅にミステリーさんからのリクエストナンバーをお送りしましょう。82年リリースの曲です。佐藤由里でどうして。

岡野美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ YouTube ミアラーズハックン参加してくれてます。太田川さんもありがとうございます。フッチさん、トラパパさん、田植え終わってるんですね。お疲れ様でした。こちらはあと半分あるのでもうちょっとかかりそう。田植えの時期なんですね。東京にいるとやっぱりこの辺はよくわからないかな。鈍行さんも新潟、こちらも田植えはほとんど終わっていますということです。柏崎のワタポン、私はウイスキーが大好き、特にスコッチが気に入っています。いつからでしょうか、カレーを食べる時のベストドリンクとなりました。そこでカレーの歴史を調べてみてよくわかったんです。現在のカレーはインドのカレーをベースにしたイギリス発信の料理なんです。だからスコッチに合うのは必然中の必然、当たり前のことだったと思います。全く個人の感想です。でもぜひとも一回お試しくださいねっていうことです。こういうなんかマッチング、マリアージュっていうのかな、何かと何かが合いますよっていう、さっきの目玉焼きもそうなんですけれども、カレーをいただきながらスコッチをねこう飲むと最高に美味しく感じるんだよなっていう人と、え、カレーとスコッチなんでなんでその組み合わせっていう、あのいろんなやっぱ意見があるのは、食に関してもこれすごく強くあるのかな。あのソースかけるとか、らっきょうをね添えるとか、福神漬けだよっていう方もいるとは思います。でもちょっとね、あのワタポンいつもおっしゃってるので、ぜひあのカレーにスコッチスコッチだけ、スコッチウイスキー召し上がってみてはいかがでしょうか。パイパーさんくだらないこと言いました、ごめんなさい。我が家の譲れないこだわりを聞いてください。私は普段家での洗濯を一手に引き受けているわけではないんですが、洗濯機の回し方から干し方まで口を出しすぎるせいで、嫁さんから洗濯大名と呼ばれています。自分でもこだわりが強い自覚はあるんですが、特に揉めるのがバスタオルの干し方です。私は物干し竿にかけるとき、内側を長く外側を短く、あえてずらして干します。この方が日光に当たる面積が広くなり、風も通って早く乾くという長年の経験から導き出した大名の知恵なんです。ところが嫁さんからは、ただの思い込み、あなたの感想でしょと、言われてしまいます。それどころか嫁さんが綺麗に揃えて干したバスタオルを、私が後からこっそり大名干しに直しているのが見つかり、たびたび口論のもとに、でも科学的に考えても絶対にこっちの方が早く乾くはずなんです、なかなかこれだけは譲れません。岡野さん、やっぱり私のこだわりっておかしいでしょうか。いや、洗濯の干し方はよくなんか生活の知恵アドバイザーみたいな方がね、テレビのワイドショーとかで、あの靴下はこうに干してくださいみたいな、あの

下じゃなくて口の方をあの下にしてみたいなことをいろいろ言ってますけど、なんかね鼻感もあったりしません？あのずれてるとなんかかっこ悪いなみたいになっちゃって、あの揃えて私なんかも干しちゃいますけど、でもパイパンさんの干し方が実はなんていうのかな、合理的というか早く乾くためにはいいのかもしれないですよね。一番の失敗は嫁さんがやったものを直すということじゃないでしょうか。嫁さんやった時はそれでも一応乾くことは乾くわけだから、今回はまあ嫁さんのやり方でお任せして、大名が干す時は大名干しにするっていうのが、どっちかに統一するっていうのはね、奥様もだってほらもう主婦としてのプライドもあのキャリアも終わりでしょうから、その辺はうまくバランス取るのがよろしいんじゃないかなという気がいたします。ラジオネームエイジさん、今からおよそ30年前の我が夫婦の会話。やっぱ夫婦ありますね。エイジさん、味噌汁は合わせ味噌、白味噌、赤味噌、何でも美味しいよな。神さん、それはあなたの感想よね。私は赤味噌が苦手なのよ。そしてしばらくして我が家は名古屋へ転勤。外食の定食はもちろん赤味噌の味噌汁、スーパーで売っているのはほとんど赤味噌。神さん、名古屋にいても味噌は私が好きな味噌を買ってきなさいと。名古屋にいて私は買い出して味噌を買うときは普段の3倍の距離を車で走って買いに行ったものです。てんてんてん。これね、だからもうさっきの食の好みに関しては絶対に同じっていうことはありえませんし、あのまあ、でもどちらかというと作られるね奥様、まあ、これ A さん作ってらっしゃるんだったらそれはそれ、 A 字さんの日はあの赤味噌で、であの奥様の時は白味噌でっていうのが一番なんか平和のやり方のような気がしますけれどもね。まあでも A 字さんはあの白味噌でもいいんですもんね。何でもオールアラウンドプレイヤーだから、まあその場合はね、ダメなの私赤味噌って言ってらっしゃる方に合わせるのがあの夫婦円満の秘訣かもしれません。メッセージありがとうございました。それでは一時代ラストのナンバーです。92年リリースの曲です。松任谷由実、恋の1時間は孤独の千年。

水色のハチマキさんから、牛丼の具材の玉ねぎについてシャキシャキ感を残すか煮込み倒すか統一してほしいと思います。注文してから提供されるまで今日はどっちかなと考える時間がなんかモヤモヤして落ち着かないんですよね。あくまで私の感想ですがこういうのでいいんです。今日のテーマはね、好みっていうものもありますし、ただこのハチマキさんおっしゃったようなチェーン店とかそういうことなんでしょうね。奥様の手料理だったら今日はなんか奥さん優しいから結構煮込んでくれてるのかなみたいなのもあるかもしれませんが、ただ注文してから来るまでそんなに玉ねぎのシャキシャキ感が重要アイテムなのかっていうのも、これも本当に個人の感想だと思います。このようなメッセージこの後もお待ちいたしております。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。リクエストを添えてどんどん送ってください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707

0: お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
1: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
0: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、
1: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
0: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
1: チャオチャオ。

0: あの頃青春グラフィティ。
1: 時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ。

パーソナリティの岡田美和子です。今週のアノグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ラジオネームひろちゃりさんから。梅雨入り前なのに暑い日が続きますよね。昨日5月の27日7月中旬から下旬の気候、春はどこに行ったんでしょうか。秋はあるんでしょうか。やっぱり日本の四季も変わって夏と冬だけの2季の日本になってしまったんでしょうか。そのように感じているのは私だけでしょうか。ひろちゃりさん、私だけじゃないと思います。今日本国民ほぼ全員と言ってもいいくらい、なんか春と秋のグラデーションの季節がなくなっちゃったよねって感じてるんじゃないでしょうか。日本はね、やっぱり四季があるのが魅力の一つだし、今年のお花見の時にも結構海外からもね、たくさんお客さんいらしてましたよね。ただ今年の5月は晴天が多いせいか、なんか、春のちょっとあと、そして初夏のちょっと前くらいの心地よい日がいつもに比べて多いような気がするのは私だけでしょうか。私の感想でしょうか。まあこういうね、あの皆さんこう主観的に思ってらっしゃること、少数派意見かなということでも全然結構です。この後もぜひお寄せください。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてK2ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

メンバーの長崎ひろみさんはドラマ主演中、松野有美さんと佐藤愛子さんは明日東京渋谷でのイベントに出演をするそうです。1991年リリースのナンバーです。リボンで君ならば大丈夫。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。こちら東京半蔵門ですが、スタジオの窓から見える景色とっても綺麗で、雲一つない青空が広がっています。今日冒頭でねちょっとお話ししましたけれども、都内の小中学校運動会を行っているところたくさんあるんじゃないでしょうか。いいですね、この晴天の中でドキドキするんですよね。徒競走とか一等賞を取りたくて頑張ってる子どもたちも多くいることと思います。最近はなんかみんなでお弁当を食べるっていうのも少なくなってきたようですが、素敵な5月の最後のね週末お過ごしください。そして YouTube サトシックスさん、広島から、今日は地元のさつき祭り開催中なんだそうです。季節をね思わせるそういうお祭りとか、広島結構フラワーフェスティバルとかそういうもの多いですね。沖縄からこの方野中さん、晴れの沖縄ということで、この後ねちょっと台風心配です。あれマンボさんはなんだっけ、ごめんなさい、ラジオネームを書いていただけると非常に嬉しいです。アカウント名しかちょっと把握はできておりません。暑くてお腹の年輪が溶けそうって書いてあると溶けてくれるんだったらどんなに暑くても許しますよね、本当に。諏訪国子さんも快晴の諏訪、孫の運動会から帰ってきました。午前中で終わるんですね。御殿場りっちゃんも参加してくれています。あと富澤さんもありがとうございます。コマドラさん、今日はピーカーのお天気、暑いです。あ、近所の中学校で運動会してました、熱中症に気をつけてって思いました。それからマリンさんも参加ですね。ゆずじじさんも内科の定期受診行ってきました、自宅で聞いてくれてます。長野の関西人さん、快晴の諏訪から午前中は、多いですね、孫ちゃんの運動会に行ってきました。お昼は冷やし中華始めました。本当そうです、素足にサンダル始めましたっていう、冷やし中華始めましたっていう一緒ですね。今週のあのぐらテーマ、それってあなたの感想ですよね。皆さんのいろんな感想もすでに届いて、おりますが、ラジオネーム出雲のフロシさん、先ほど石の上にも3年という話が出ていましたが、私の子供の同級生の場合、就職し石の上にも3日で退職したそうです。昭和時代に親や先輩から教えられた心構えは現代には通用しないようです。これ本当に難しいですよね。さっき天草ボーイさんがね提言してくださった、一つのテーマだったりしますけれども、3日で何がわかるのかってやっぱ昭和世代は思ってしまうんだけれども、今の人たちは自分のこう直感とか感覚みたいなものがとても大切なので、なんかちょっとね雰囲気的に気が合いませんみたいな気が合いませんとかって言ってお辞めになる方もいらっしゃるようです。あんまりねこう文句言うと叱られてしまうんであれですけど、でもほら最近退職代行とかのね会社があったりするじゃないですか。あれは、せめて自分で辞めようよと、私はこれ私の感想です思いますし、娘がやっぱりもしもそういうシチュエーションになって

ったら、ね、自分できちんと伝えなさいっていう風に教えるんじゃないかなと思います。ひろこパパ、今週のテーマ、生ビールの大きさ。いよいよ生ビールの美味しい季節になりました。お店の前には生ビール冷えてますの誘い文句、足が止まりますよね。いつも思うんですが、通常生ビールは中大の選択ができるお店が多いんですけれども、どのお店も生ビールの容量が表示されていなく、値段の割に容量が少なかったりと、注文して容量が少なくてがっかりする時が多くて、私的には生ビールの容量を価格表示と一緒に表示してほしいと思いますが私だけでしょうか。飲み放題なら問題はないのですが、特に東京へ出張帰りに飲むときは値段につられてお店に入店すると思うことが多いですねっていう。これはでもね、ちょっとあるあるあるっていう感じしますね。まあ、ただお店の雰囲気というか、お店のテイストっていうのかな、なんとかバーみたいな、ちょっとこうお料理もつまみもダイニングバーみたいな感じだと、ああきっと生ビール頼んでも量少ないんだろうなと思うし、普通の「え、喜んで!」っていうところだと、あ、ジョッキで来んのかなとか、勝手に大きいビールをイメージしたりします。この間ね、どっか のお店に行って、私ちょっとワインその後飲むから、ビール一口でいいかな、ちょこっとでいいかなと思って、グラスビールをって言ったら、いいんですか、少ないですよ足りないと思いますよぐらいな脅迫めいたことを店員さんに、初めてのお店だったのに言われて、どんだけ飲むって見られたのかなと思いながら、じゃあお言葉に甘えて大でお願いしますって頼んだことありますけどね。やっぱりお酒飲みって量もさることながら、一番私感想ですよ、嫌なのが、ちょっと残ってる時に下げられるやつね。こちら下げてよろしいですかって一応聞かれるけど、あ、すいません、まだ飲んでます、なんか最後の一口、あ、これをちょっと一口食べてから最後この生ビール飲み切って次頼もうとかって、お酒飲みって結構ね、計画してるんですよね。だからね、その計画をぜひ分かっていただきたいなって、居酒屋さんの新人さんのね、お若い店員さん、あとご自分が召し上がらなくて、そういうところでお仕事されてる方もいらっしゃると思うので、ぜひご協力のほど、酒飲みにご協力のほどよろしくお願いいたします。コマドラさん、食い物の話で恐縮ですが、嫌いなものや食べたくないものを騙されたと思って食べてごらんとか、これが食えないなんて人生の半分以上損してるよとか言う人結構いませんか。それこそそれってあなたの感想ですよねっていつも思っています。そもそも私の持論は、うまいまずい、綺麗汚いは個人の感想、あんたにとって美味しくても他人にはそう思わないかもしれない、少なくても私はそう思って接しています。食えなきゃ食うよってスタンスでということです。いや、これはね、これもあるあるボタンたくさん押しました。私は食いしん坊だし、お酒もいただくので、ね、そういうふうに言われることってあんまりないんですけど、好き嫌いがある方とかにね、例えば、いや、お寿司、ウニ苦手な、もうウニが、もう寿司って言ったらウニ食べなきゃダメだよ、みたいなことを言うと、それこそあなたの感想ですよね、っていうふうに思うので、好みを押し付けるのは良くないですよね。お酒も、いや、酒飲めないなんて人生半分損してつまんないでしょ、みたいなこと。いやいや、別に、ノンアルコールでも私、テンション高く楽しめますから、っていうこともあったりするので、その辺はね、ぜひ私たち、大人は、やっぱり気をつけていきたいし、人のこうなんか好みとか思考の世界に土足でね、踏み込むことはやめたいなと強く思いました。メッセージありがとうございます。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。この後も皆さんからのいろいろなご意見お待ちいたしております。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もたくさんのメッセージお待ちしています。太田川さん、私は子供の頃から今に至って傷やニキビなどオロナインを塗っています。何でもオロナインで治ると信じているオロナイン強です。まあ、病は気からっていうのもあるかもしれませんが、昭和の万能薬、優れものですよね。来週からは紫陽花の季節、楽しみだそうです。くまさんからリクエストをいただきました。中島みゆきで一人上手。

今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。ラジオネーム磯志さんからメッセージをいただきました。あくまで私個人の感想ですが、アノグラ面白い自虐ネタなら興味を持ってもらい、採用率が少しは上がる。テーマによって真面目な内容で投稿させてもらっている時もありますが、基本テーマに沿った自分の過去の自虐ストーリーを投稿できるように心がけています。その中でも一つ自分ルールがあって、同時こいつアホやなって思わずプッて共感して笑ってもらえるように言葉のチョイスができるよう心がけています。いつも言葉足らずだったり誤字脱字ばかりだったりとご迷惑をおかけしまくっていますが、面白い人として認識してもらえるよう毎回投稿できればいいなって思う次第であります。もう何が嬉しいって、こう番組に対する真摯な姿勢というかね、たかだかっていうのもおかしいですけど、プライベートの時間にたまたま聞いてくださっているあの番組に投稿するというそのアクションに対して、心がけていらっしゃる磯志さんが本当にありがたいし感謝の気持ちでいっぱいです。そして正解です、正解ですっておかしいけど、私ね、自分で思うのは自虐ネタ大好きなんですよね。

感が持てるし大好きです。万博秀爺さん、東京タワーの公開生放送ほぼ毎回ゲストがいらっしゃいます。でも私にとっては以前のようなゲストのいない公開生放送もやってほしいなと思ってるんです。可能なら東京タワーでの公開生放送を月2回にして、1回はゲスト、1回は昔のスタイルでどうでしょうか。こんなこと言うのは私一人だけじゃないことを願っています、ということで、まあそういうご意見ねたくさんいただくんですけれども、まあ皆さんが喜ぶ番組作り目指していきたいと思います。それでは秀爺さんからのリクエストナンバーお送りしましょう。天地真理で一人じゃないの。

0: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。はい、ゴシゴシこすったり匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しました。

0: 意しました。
1: はい、スプレーして置いて流すだけ。
0: はい、まずはなしろさん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
1: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
0: はい、
1: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
0: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
1: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
0: いや、そうなんですよ、ね、これ防振照明同じ場所なんです。強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入ってカビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ、今日はこれでは終わりません。はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス。はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円。税込み4320円。はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円。税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。皆さんの持論正論、そして共感メッセージぜひお寄せください。上越のどんこうさんからのリクエスト、91年のナンバーです。 J-Vogue 何も言えなくて夏。

YouTube たかこさんも参加してくださってます。今の曲にリクエストをくださった上越のどんこうさんからはメッセージも届きました。麺食いの私、ラーメンはあっさりが一番です。世の中二郎系だとか背脂チャッチャッチャ系などの油やキャベツに分厚いチャーシューでごまかして、本来の丁寧に出汁を取って太麺でコシの強さを出して残念です。私たち世代が子供の頃初めてラーメンなるものを食した当時のいわゆる品そばの味を引き継いだお店。しかしだんだんとそういう出汁にこだわり麺を打つお店が少なくなって寂しいこの頃です。ラーメンはもうこれ、食の好みっていうことで言ったら一番分かれちゃう。麺もいろいろあるでしょ。麺も太麺から細麺から縮れ麺からなんとか麺っていうのはいろいろあるし、あとは麺の茹で方、硬さ、これで好みもありますし、スープとかトッピングとかそれもいろいろだから、これはちょっともう本当感想で動いていい案件だと思いますよ。ラーメンはね、あっさりが一番、品そば系がお好きということです。私はなんだろう、よくラーメンどういうのが好きとかって聞かれますけど、私豚骨系が好きかな。でもなんか煮干しのやつとかもすごく美味しいし、私が墨田区で今錦糸町という立ち飲み、とこにある立ち飲みのお店で、公開収録やって

ってんですけど、そのすぐ裏にかきラーメン屋さんがあって、そこが結構こってりで美味しかったりするんですよね。名前忘れちゃった、佐吉だったかな、なんか佐平だったかそういうお店です。どんぶら2号さんからは共感メッセージ、先ほどのこれどなただったかな、ごめんなさい、コマドラさんだったっけ、バスタオルのずらし干し、賛成に1票です。絶対に乾きやすいです。しかも重なり部分の一番下の前後両サイドを洗濯バサミで留めますとパサパサしないし、その間を風が通ってもっともっと早く乾きます。ちなみにバスタオルは3、4日洗わなくても OK だそうです。その代わり湿ったままでは雑菌が繁殖するので、洗わなくても毎日日当たりの風通しの良いところに干せば良いそうです。私はバスタオル、夏の日当たり良好で干したバリバリの肌触りが好きです。私だけでしょうか。もう固まっちゃってるやつね、凍ってるっていうぐらいの、なんかたまにありますよね、物干し竿にこうやってちょっと離してあれすると固まってる感じの、バスタオル、バリバリのがお好きな方と、ふわふわ、テレビのね CM、 柔軟剤の CM なんかだとふわふわのやつやってますけれども、まあ、これもちょっと好みが分かれるところかもしれないです。え、パイパーさんだ、ごめんなさい、パイパーさんが、ご自分流のね洗濯大名パイパーさんに一票投じてくださいました。ありがとうございます。長野県の林さん、例題にもありましたが、我が家の薬箱にもセイロガン常備しています。実家にも常備されていて、幼い頃からの馴染みの薬、お腹の調子が悪い時は現在もお世話になっています。セイロガンの瓶の色、そして黒い色と独特な匂いが効き目を実感させてくれます。服用してから効果が割と早く現れるのも嬉しいものですね。ところで嫁さんと結婚し45年経過しますが、理由はわからないですが絶対に服用することはありません。我が家の七不思議の一つです。あれ、嫁さんって私が呼ぶの、林さんの奥様は看護師さんでいらっしゃいましたよね。だからそう、市販薬に対して看護師さんとか調剤薬局とか薬剤師さんとかって、ほら、なんていうの、言い方あれですけど、薬が割とこう身近にあったりとかするので、市販薬よりもやっぱり処方されるような、今ねスタジオにありますセイロガンが、ちょっと見せてください。久しぶりに、っていうかもうラベル全然取れちゃってる。これはツボル D のセイロガンなんですけど、坪内さんはいつも常備していて、ちょっとお腹が痛くなったりした時には使うのと、あとね歯が痛くなった時に詰めるらしいですよ。で今それは根本的な解決になってないんじゃないかということで、今スタジオでね若干揉めてたんですけど、でも穴っていうか、かぶせたのが取れちゃったりとかして痛い時に詰めるのは根治水じゃないですか。新根治水とか知らない、根治水、あ、ちょっと世代が、いや、ラジオの前のリスト、あった、黄色いやつだったかな、ちょっと小さい丸いなんか出し麺コロコロっていうのにつけて歯に詰めると、やっぱりちょっと虫歯の痛みが緩和するっていうのがね、薬としてありましたけれどもね。ミミさん、先日福井のスープ屋さんオフ会に参加しました。久しぶりに会う皆さんの顔を見れば自然と笑みがこぼれます。知り合ってだいぶ経つけどみんな変わらないな、知り合った頃のままだ。私の祖母は64歳で他界しています。今の私より若い時でも家写真なんてすごくおばあちゃんっぽいです。絶対私の方が若々しい自信あります。これって私だけの感想かしらそんなことないと思います。ミミさんもね、ウクレレのとか合唱とかで人前に立ったりとか舞台に立たれることがあるので緊張感もあるでしょうし、すごく若くいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかこの間湯原正明さんかな、来てくださった時に、もう今の時代、令和の時代はもう年齢は7掛けだよっておっしゃってましたから、自分の年にね7をかけてみると、だいたい昭和の時のイメージに通ずるんじゃないでしょうか。それでは鳥取のドビンフォトさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。これ各県の名物が歌詞に入っているんですが、皆さんね全国で聞いてくださっています。ご自分の県の代表異論はないでしょうか。ちょっと聞いてみてください。森高千里、ロックンロール県庁所在地。

今週のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ドビンフットさんからはメッセージもいただいています。鳥取県は関東地方の方などから島根県と間違われます。鳥取県に行ったことがあるという方の話を聞いてみるとどうも違う。それって松江市じゃないですかと尋ねると、そうです、松江市は鳥取県の県庁所在地ですよねって。また届いた郵便物の宛名が島根県鳥取市と記載されていたこともありました。鳥取県の知名度の低さに唖然とすることしばしばです。実はそういう私も人のことは言えず茨城県と栃木県が混乱します。どの新幹線が北関東どのように走っているのかも分かりません。まあ行くこともないから覚える必要もないんだけどね。これは分からないですよね。あの県も47あるわけですから、なんとなく例えば九州に縁があるとかね、あの四国はよく行くんですっていう人は分かる。中国地方がちょっとごちゃになっちゃったりとか、北関東難しいっていう方もいらっしゃったりするので、まあ、行く前にちょっと勉強していけばいいんじゃないでしょうかね。越前京都の乗り鉄さんからはね、敦賀駅での北陸新幹線と在来線の乗り換え、巷では面倒くさいと批判の声が多いですが、私の個人的感想では、大都市の私鉄、地下鉄の乗り換えと比べたらよっぽどわかりやすく苦痛に感じることはありません。次の2つのことを覚えておけば迷うことなく大丈夫です。特急サンダーバード、白鷺と北陸新幹線との乗り換えは上下方向の垂直移動。在来線普通列車と北陸新幹線の乗り換えは2階通路を通って水平移動です。初めてで不安な方は動画サイトを見て予習しておけば安心です。もう私すでに垂直とか水平とか言われちゃうと、え、どういうこと？縦に動けばいいのとかそうなっちゃうし、一番難しいなと思うのが、これはもう私の感想ですけど、道を聞いた時に駅からどうやって行けば、あの北に向かってね、だって方位磁石持ってないしって思っちゃうんですよね。でもすごくあの、方向感覚が優れてる方は北とか南とかってすぐ言うし、あとまあ今ってねマップがあったり Google マップとかがあったりするからあんまり苦労しないのかもしれないけれども、紙の地図を見てた時代はこれ駅前どうやって帰ればいいんだよ、北道かい、北道って全然あの目に映る風景違いますからね。北道帰ればいいのがあの果てしなく苦手な私です。アライグマ1号さん、私がたまに我が家の愛犬と散歩に行きますと愛犬の行きたい方向へ行くようにしていました。愛犬はよく歩き2時間くらい散歩していたんです。それが当たり前と思っていたんですが、息子や妻や娘はそんなに散歩

しないよ。散歩のコースも大体人間が決めて、30分歩いたところから家に戻れば1時間の散歩で終わるよと言うではないですか。ああ、3対1で私の散歩の仕方は否定されてしまいました。でもいいんです。たまにしかない愛犬との散歩、2人だけの時間をしっかり楽しんでいますこれもまあ、選択に近いというかね、生活の知恵って言うとあれですけれども、ワンちゃんの思う通り動いて、ああもうそろそろ2時間経ったかなって。でもこれをやっぱりアライグマ1号さんが楽しんでらっしゃるっていうのがね、一番いいんじゃないでしょうか。ポンコツトムキャットさん、夕飯に妻がパスタを作ってくれるんですが、妻と娘はフォークとスプーンを巧みに使って上手に食べます。しかし僕は必ず箸で食べるんです。僕はなんでそんなめんどくさい食べ方するのと言うと、娘がパスタはこうやって食べるの常識じゃん、パパはいつも箸だっさと言われますめんどくさい食べ方してるなは単なる僕の感想なんでしょうか。おしゃれな炒めし屋でパスタを食べるならフォークとスプーンで食べますが、家ですよ家、わざわざカッコつけてフォークとスプーンを使わなくても、イタリア人じゃないんだし、パスタは絶対に箸です強く語っていただきました。でもこれ多分パスタをいただくときにスプーンとフォークで食べるのは日本人、イタリアの方は多分召し上がらないと聞いたことがあります。ちょっと私もずっと昔に行ったことありますけど、その時皆さんがどうなさっていたか覚えていないのですが、だから別にカッコつけてというよりも、私は絶対スプーン使っちゃうんですよね。ソースをほらスプーンに乗せられるし、でそれと絡めてくるくるっとできるし、女子はそっちの方がね、一口でパクッといけるから、お行儀よく上品にいただくにはその食べ方がいいんじゃないかなと思います。それでは日大ラスト、越前京都ののりてつさんからのリクエストです。岩崎よしみで I think so。

わさびマンさんからいただきました。自分の妻の納豆の食し方、普通は何度かかき混ぜるでしょ。俺なんて異常に多く泡立って白くなるくらい。うちの妻は納豆かき混ぜない派。ご飯の上にパックからそのまま乗せ、上からタレとからし、豆本来の味を楽しめるとか言ってるけど、そうなのかな。未だ共感できない部分です。これも本当好みありますよね。私は生卵大体黄身だけ入れるので、どうしても混ぜざるを得なくはなるんですけれども、あんまりそんなに混ぜない派かな。あとTKG 卵かけご飯も食べ方いろいろで、すごく混ぜる人と黄身と白身分ける方もいますよね。そんなあなたのこだわり、この後もぜひ聞かせてください。今週のメッセージテーマ、それってあなたの感想ですよね。3時台もたくさんのメッセージ待ってます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。

お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
1: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
0: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、
1: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
0: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
1: チャオチャオ。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。御殿場のりっちゃんからメッセージが届いています。私のほっぺは頬骨が高くて、人前では思いっきり笑顔になれずコンプレックスでした。でもおじいちゃんの介護をするようになって、なるべく笑顔でいるように心がけていたら、アンパンマンのようなほっぺたも

自分の中ではこれでもいいんじゃないと思えるようになってきたんです。コンプレックスをあえていいことに変えるのは難しいので、私の独りよがりです。素敵なメッセージだと思います。なかなかやっぱり自分の弱点とかね、どうして私こういう風になっちゃうんだろうとか、見た目ももちろん含めて、そういうものってあったりしますけれども、そのコンプレックスをいいように変えていくっていうのはすごい頑張りだと思うんですよね。しかもおじいちゃんの介護をするようになって、笑顔でいた方が楽しくできるじゃんっていうね、そういうあの境地に至れたのは素晴らしいんじゃないかな。あの女子は男子はっていうと今の時代叱られますけれども、やっぱり女の子はねニコニコ笑ってる方が可愛いんじゃないかな。りっちゃんの笑顔とっても素敵だと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送、今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。りっちゃんからリクエスト曲のように言いたいことも言えないじゃなくていつも言ってますが、この曲は自分らしさを貫くことの難しさでも大切なんだという曲なので、ぜひお願いします。この7月50代になったグレートティーチャー鬼塚が帰ってきます。1998年のドラマ GTO の主題歌をお送りしましょう。りっちゃんからのリクエスト、反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

改めましてこんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。半蔵門は相変わらずとってもいいお天気です。もう雨の季節がすぐそこまでやってきているので、今のうちにお出かけしておこうなんていう方もね、今日あたりは多いのかもしれないですね。割と車の数が多いような気がしますね。あとはでも皇居ランナーは意外と少ないような、みんなお出かけしてるのかな。ちょうど走るのにも、昨日も金曜日だいたい私走りに行くんですけど、もうね、日が出てる時はちょっとかなり暑い。スマートフォンの天気予報を見て20度、1度ぐらい、1、2度気温が下がるタイミング、昨日は5時でした。22度って書いてあったかな。外に出て走ったんですけど、まあ風もあったのでね、なんといっても湿度ですよね。湿気がないと割とあっさり爽やかで、心地よく過ごせるんじゃないでしょうか。さとちゃんママから、先ほどパスタを箸で食べるというお話がありましたが、うちの旦那はカレーも箸で食べます。金属、スプーンが歯に当たるとキーンとするみたいで、結婚当初見た時はえってびっくりしましたが、人それぞれだなと思って、熊本のカッパ FM で聞いてくださっているさとちゃんママです。カレー箸は食べにくくないですか？やっぱりこう、だってルーはどうするんだろう。木のスプーンとか、レンゲとか、うち愛用してますけど、そういうものに変えられると、知覚過敏、キーみたいのないんじゃないでしょうかね。そちらの方が、ご主人にとってもよろしいんじゃないかと思うので、一度、さとちゃんママ、進めて差し上げたらいかがでしょうか。天草の女さん、年を取って胃袋が小さくなった私でも、脳が満足いくまで食べたい時が時々あります。そんな時はこれ、大田遺産。A 錠剤、びっくりするほどよく効きます。それと歯医者嫌いの私は治療の前に痛み止めを服用してから自宅を出ます。それ効くのかな。治療中は痛み止めがバッチリ効いていて、歯医者嫌いの私も痛みなしのルンルン状態で帰宅できます。へえ、鎮痛剤はってこと？それが麻酔の代わりになるってことなの。まあでもさっきのオロナイン軟膏をしっかり、セイロガンしかり、半分くらいは気の持ちようだと思うので、プラシーボっていうのかな、自分で痛み止め飲んだから大丈夫っていう、なんかおかしな自信があったりすると痛みも感じないのかもしれないですね。歯医者さん怖い方多いですからね。私もそんな、一人です。ちょっと YouTube ご紹介しようかな。福井のしんちゃん、サラリーマン時代2度会社に辞表を出しましたが、いずれも出そうとして1週間以上胸ポケットで温めていました。なかなか出す勇気ないですよね。昭和の人はどうかな、これちょっと出したら迷惑かかっちゃうかなとか、今俺がいなくなったらどうするんだろうとか、ちょっと後のこと考えたりとかね、そういうのもあったりするんだけれども、今最近の人はっていう風にねくくってしまうのよくないですが、いい子が多いんですよね。だからいやどうもお疲れ様でしたって、いつもと同じ顔して帰って、気がついたら会社を辞める、代行の会社から一方入るみたいな、ショック倍ですよね、残された私たちからすると。だからまあこの辺もね、人にも感覚も人にもよるし、ジェネレーションギャップあるのかな。金沢のはじめちゃん、運転しながら聞いてたら番組が始まってすぐに名前を呼んでもらってびっくり。アイス大好きです。地元ではマルガージェラートがおすすめです。あ、やっぱりそういう特別なジェラートとかアイス屋さんがあるんですね。金沢は和菓子も洋菓子もね、美味しいお店たくさんありますもんね。それからヨッパのよっちゃんもね、参加してくださっています。ミラノリさんもありがとうございます。あとね、佐藤治さんかな、毎週仕事をしながら拝聴させていただいているサイレントリスナーですということで、静かにサイレントに YouTube の方にコメントをいただきました。今も聞いてくださってるのかな。どんなお仕事でしょうか。運転とかだったらね、くれぐれも安全運転で、この後もお仕事頑張ってください。リクエストもまたぜひお寄せください。

そうそう、サイレントリスナー聞いてくださっていた方といえば、八木さんからもね、メッセージいただきました。先週のテーマ、やりたいことはやっとこうの最終版、同窓会同期会になるべく参加という旨のメッセージ多かったですよね。実は先週の放送を聞いた後、専門学校時代の同窓会に行ったんです。会が中盤になって多少座席をシャッフルしたところで、僕は入学して最初に担任になった M 先生から声をかけられました。卒業以来およそ35年ぶりに会ったその先生は、八木くんの名前は土曜の午後にしょっちゅう聞いてるよ、今日はメッセージも読まれてリクエストもかかってたね、とおっしゃるんです。そう、先生もあのぐらいリスナーだったことが分かった瞬間でした。何年も前、八木というラジオネームとメッセージの内容を聞いて、投稿者が僕だと分かるのにそれほど時間はかからなかったそうです。多少大げさだとは思いますが、ここに来てる誰よりも八木くんの名前を聞く回数が多いんじゃないかなとまで言ってくださいました。 M 先生、今日も多分聞いてらっしゃるんだろうな。例えば同窓会などのメッセージテーマなどの時まで撮っておこうかと思ったんですが、先週の最終版とのつながりを感じたので書いてみました。お邪魔しました、ということで、八木さんメッセージありがとうございます。そして八木さんの専門学校の先生、何先生とおっしゃるんでしょうか。あのサイレントで番組聞いてくださってるようで非常に嬉しいです。なんかこうラジオってね、そういうあの見えない糸でいろんな方をこうつなげてくれるあのメディアなんじゃないかななんてね、マイクの前に座っていて、毎週思っております。もしあのよろしければまた番組にあの先生として参加していただけると非常に嬉しいです。よかったらぜひメッセージリクエストなどお寄せください。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。持論反論共感メッセージお待ちいたしておりますので、ぜひ3時台も送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いては五右衛門さんからのリクエスト。1988年リリース、通算52週チャートインするほどのロングセラーとなりました。和田アキ子、だってしょうがないじゃない。

YouTube まさきさんから先ほど少し遅めのお昼ご飯をいただきました。岡野さんの声を聞きながら少しお昼寝でもしましょうかねってことは、ラジオは聞かないってことですよね。あの子守歌のようになっているのかもしれません。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。神戸のゆうじさん。アナログ人間の私は何でも現金主義。人生の中でクレジットカードも交通カードも作ったことがありません。当然カードがないので大きな買い物をしたことはないし、電車も未だに切符を買って乗っています。また現金決済もなんちゃらペイとかが増えて、どれがいいのかどこがいいのかも分かりません。こんな私に共感できる方いらっしゃいませんか？小田切丈さんは多分共感してくださるんじゃないでしょうか。あの現金主義のね CM、なんとかペイの CM やってらっしゃいますよね。まあこれもこの間もちょっとね、番組の会議で、あのキャッシュレスみたいなことはテーマにならないかななんていうことをちょっとみんなで揉んだんですけれども、現金主義の方はどうなんでしょう。現金は使えませんよっていうところも結構ないですか？最近現金しか使えないところも逆にあるとは思いますけれども、だから不便さを考えると一つくらいね持っておいた方がいいのかなっていう気もしないでもないけど、でもキャッシュレス怖くて使えないという方もいるので、まあ自分のこう主義主張を貫き通すというのもありなんじゃないでしょうか。トラパパ。会社であそこに新しい飲み屋ができたって、じゃあ行ってみようかと話をしたら、あそこまでは3キロあるよというので、近いじゃんと答えたら周りにドン引きされました。あ、まあ、これもあのあるあるですよ。だから東京人は割とすぐに電車とかね、地下鉄の駅なんかも割と近いところにあるので移動は簡単にできますが、まあ歩かないって言われて、でもちょっと地方の方なんかにね、あのなんとかのお店コンビニエンスストアありますかって、あ、まあ、そこ歩いてすぐだよって30分ぐらい歩いたりとかっていうのをよく聞いたりするので、時間感とかその距離感の感覚っていうのは、あの住んでいる場所とか生活環境によって随分変わってくるんじゃないでしょうかね。でも47都道府県の中でかなりの勢いで歩かない方、石垣島の方だと思います。石垣島デリグラで行った時に、もう本当目と鼻の先、もうそこ見えてるところで、あ、じゃあ行きましょう、えこっちですよねって、車車って言われて、えこれで車乗るのってちょっと思います。まあ暑いっていうのもあるのかな。だから寒い地方とか暑いところはね、車をとにかくあの利用しますという方多いのかもしれません。ミラノリさん。時は金なりと言いますが、私はなかなかそう思えないところがあります。電車だと10分しかかからないところを、2駅くらいなら電車賃をケチって30分以上かけて歩いてしまいます。石垣島には多分住めないと思います。買い物でも安くなっているお店をチラシでチェックし、すごい1時間以上かけて数軒回ってしまいます。若い時よりも収入は多くなっているはずなのに、この考え方どうしてもやめることができないんです。冷静に考えて200円もしない電車賃を払った方が時間も体力も保存できるのに、温存できるのに、若い頃よりは疲れてしまうのも早くなったり忙しくなったりで、今は時折

主婦ですけど、そうね、数円、10円でも安いスーパーにちょっと遠くまで行くっていうのは、なかなか仕事を持っちゃったりしてるとできないなっていうのはね、すごく強く感じた覚えがあります。ヘナさん、早いもので5月も明日で終わり。あ、明日は結婚記念日だった。なんとか39年一緒に来ました。あと何度この日を迎えることができるでしょうか。おめでとうございます。ヘナさんとね、妻さん仲いいですもんね。素敵な記念日をお過ごしください。そうだな、今日のテーマ、食に対するものでもいいですか。それは日本の朝ごはんの食卓でよく見かける生卵。軽く溶いて醤油を垂らしてご飯の上にって言われますよね。この食べ方を人に言うと、ってよく言われるんです。醤油を混ぜるところまでは皆さんとおそらく同じなんですけど、ご飯にかけるとき、まずは白身だけで一杯食べるんです。これは卵の喉越しを楽しむために。そして2杯目は残った黄身を贅沢に味わいながら食べるんです。子供の頃はこの食べ方で当たり前のように食べていたんですけど、ひょっとしたらそれってあなたの感想って言われちゃいますか。これはさっき言った TKG の食べ方って本当に人それぞれなので、白身だけか、でもそれは好みがあるかな。ちょっと少数派、マイノリティかもしれないですね。私はね、ちょっと教えてもらった美味しい TKG のやり方は、最初に白身と黄身をやっぱり分けて、で、ご飯に白身をかけて、で、味の素とお醤油タラッとして、全部混ぜちゃうんですね。混ぜたところにちょっとくぼみをつけて、黄身を最後に投入して、で、ちょっとずつ混ぜながらいただくっていうのが、岡の流なんですけど、これはね、結構美味しいと思いますよ。これは私の感想かもしれませんけれども、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。それではそんなヘナさんからいただいたリクエストナンバー、当時通算160万枚のセールスを記録しています。75年リリースの曲です。初覚や千歳で、わかんねえだろうな。

俺が昔夕焼けだった頃、弟は小焼けだった。父さんが胸焼けで、母さんが霜焼けだった。やけん似てるね。信じられないだろうが、人間やる前夕焼けやってた。わかるかな。俺が昔夕焼けだった頃、俺を見た子供が、お父ちゃんお空見て、お空が真っ赤に燃えてるよ。そしたら親父が、大丈夫だよ、いくら燃えたって火災保険に入ってんだから。わかんねえだろな。カラスと一緒に帰りましょう。

0: 父さんが貧血だった。
1: バカねえだろだ、
0: 信じられないだろうが、人間やる前満月やってた。
1: わかるかな。
0: 俺が昔満月だった頃、俺を見た母さんが、ねえ坊や、大人になったらあのお月様のように世間にいっぱい明かりをつけるのよ。そしたらせがれが、
1: うん大丈夫だよ、僕懐中電灯持ってるから。

俺が昔満月だった頃、弟は三日月だった。母さんが臨月で

岡野美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今週のテーマはそれってあなたの感想ですよねです。初メールでしょうか、サイレントリスナージャビットくんからメッセージをいただきました。先ほどのセイロガンを虫歯に詰めると応急処置になると言われたことがありました。セイロガンを舌の上に乗せていると痺れるので、虫歯に詰めると神経を痺れさせて痛みを緩和させたんではないでしょうか。あくまでも私の感想です。また虫歯には根治水でしょと岡野さんが言われましたが、その通り当時うちの薬箱にありました。岡野さんに共感します。グラスに少し残っている飲み物やお刺身を食べた後の醤油やポン酢を他の料理に使おうと思っていたのに持っていかれたりした経験があるので、今日は共感だらけですありがとうございます。模範リスナーのような感じで、あるあるあるある、わかるわかる、いやわかんねえだろうなっていうね曲を今お送りしましたけれども、ジャビット君ありがとうございます。サイレントリスナーの方にねこうやって潜伏解除していただけるのは妙利につきます。シナモンさん、私の場合、断捨離しなさいという言葉。確かに物事を整理することは大事だと思うんですが、周り、特に他人からとやかく言われたくない。嫌です。断捨離するものに対するこだわり、思い出、歴史、何も知らない人から捨てなさいとは言われたくない。私にとってはかけがえのない宝物であるかもしれないのに。まあこれだから物が溜まってしょうがないんですが、てんてんてん。これは思いというかね、人に言われるのが嫌なんじゃないですか、シナモンさんは。俺はこう思ってんだからさって、お前にとやかく言われたくないよって気持ちはすごくわかります。人になんか言われたり直されたりするのはね、ちょっとこうアップセットしますよね。福井ののりさん、甘党の僕は毎食後に必ずチョコレートを食べています。デザートの意味と、もう一つが健康のため。健康のためといっても凝り性の僕は肩こり対策です。へえ、甘いチョコレートを食べると肩の凝りがほぐれ疲れが取れるんですよね。といってもあくまでもこれは僕の個人的な感想なので、効果効能を保証するものではありませんとのことですが、どうなんでしょう。でも脳の疲れとか、あとちょっとチョコレートで思い出したのは、将棋の棋士の方々が結構おやつでチョコを召し上がるんですけど、脳のなんか活性化というか頭がこうちょっとね働くようになるっていう効果効能わからないですけど、そんなことでチョコを召し上がる方が多いとは聞いたことがあります。肩の凝りね、どうなんでしょうね。でもやっぱさっきもプラシーボで自分がチョコ食べると結構そう、あれなんか

こりが軽くなったっていうのも人によってはきっとあるんでしょう。長野真吉さん、これオイラの感想じゃない、絶対にない、他もそうしてる。白いシチュー、ホワイトシチュー、そこにキムチ添えて食べるよな、みんなも。キムチの汁で赤く染まった白いシチューに追い打ちをかけるようにタバスコを振ってさらに赤くするんだ。ピリ辛のシチューは絶品だよ、何倍でもいける。白いシチューはそうやって食べるものと思っているんだが、異論は認めない。ちなみに赤いシチューにもタバスコをかけるんだが、それも普通と思ってる。絶対異論は認めん。まあ、何を言っても聞いてくださらなさそうなのでコメントも差し控えた方がよろしいのかなって思いながらも、ビーフシチューか、ビーフシチューにもキムチを添えて、どんだけキムチ好きなんですか。いやでも食べ物のマリアージュは今日何度も言ってますけれども、人の本当に舌の感じとかね、好みだと思うので、韓国系のキムチの発酵食品の味がとにかく好きなんだよっていうのは全然ありだと思います。何と、組み合わせていただいても結構ですが。まあこれはね、異論は認めないというか、ご自分だけでなさってることなんでしょう。家族とか、周りにはくれぐれも押し付けないようによろしくお願いいたします。全部キムチの味になっちゃうような気がします。ゆずじじさん。先週軽自動車の中古車を購入しました。娘と元妻の意見で決めたんですが、自分は運行用の布団や荷物を積んだりデリグラに出かけるときに車中で寝られるから、白かシルバーのワンボックス車が欲しかったんですが、元妻と娘が、白やシルバーのワンボックスって貨物自動車だよね、宅配便の車だよね、玄関の前にそんな貨物車置かれたら恥ずかしいって猛反対を食らったんです。ワンボックスイコール貨物車ってあんたたちの思い込みだよねなんか直接言えなかったことを番組にぶつけてらっしゃるようですけれども、まあはけ口になるんだったらね、いくらでも受けて立ちたいと思います。車の色もでもこれ好みというか、いや赤はないでしょうとか、赤しかないよっていう方も結構、うちの相方なんかはね、いや車黒でしょっていうタイプの人なので、これも人の好みによるんですかね。でもね、元妻とそれからお嬢さんの言うことを聞いて、ちゃんと違う車をねお求めになったゆずじいさん、とっても優しい方だと思います。それではシナモン、福井ののりさん、熊本の単身赴任さん、真央吉さん、ゆずじじさんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。76年リリースの曲です。稲葉明、分かってください。

お時間まで皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。闘牛士のマンボさん、先週から本腰入れて拝聴しております。ありがとうございます。人からで1時間くらい歌うのが好きなんですが、12曲は全部女性シンガー、さらには林哲司さんの曲が多いのは運命なんでしょうか。真夜中のドア、悲しみが止まらない、北ウィングはもちろん、河合直子さんの涙のハリウッドデビューなどなど、もうこれ好みですよね。私はあのカラオケに行くと気がついたら最後に作詞作曲ホニャララとか出たりして、あ、また宇崎あきコンビ歌っちゃったっていうね、そういうあの知らないうちに自分の中でのこうテイストが出るっていうのありますよね。でもね、哲司さんのさっきあの今日は1曲目で丘のセレクションでね、あの M2 でご紹介しましたけれども、やっぱりね、メロディーがいい楽曲をずっと聴いて、いろんな方が歌ったあの曲なんだけれども、メロディーのクオリティが高い、音楽のシャワー浴びると本当に心地よいなと思って、あの哲司さんのソングファイルライブはとっても楽しいの。また10月にね、杉山清貴さんと稲垣潤一さんゲストであのされるそうですから、スペシャルぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。北区の酔っ払いさん、カレーライスの肉は絶対に牛、家で作るカレーは必ず絶対に牛肉、それ以外考えたことはありませんでした。ところが上京してカレーというと全て豚肉、牛のカレーなどどこにもありませんでした。カレーを作る時も牛肉を探すのも大変、だいたい牛肉を店に置いていない、あっても端の方にちょこっと、まして牛肉の角切りなど置いている店などありませんでした。西と東の食文化の違いでしょうか。これ結構大きいんじゃないですか。あの肉じゃがを作る時の、お肉は何入れますかっていうと、うちは多分ね豚だったと思うんですけど、やっぱり関西の方、牛を入れた牛すじとかね、そういうのもよくあの使われたりしますし、お肉といえば牛肉ですよね、関西の方はね。酔っぱらいさん岡山でしたっけ。だからその辺で言うとちょっと関西寄りの食文化なのかな。ミュアラーズハックン、ライブや公開生放送に行くと周りの盛り上がり方や反応って人それぞれで面白いなと感じます。すごく大きな声で応援する人もいれば、静かにじっくり見ている人もいて、どれが正解なんだろうと考えることもありました。でも最近は、それってあなたの感想ですよね、じゃないですが、楽しみ方は人それぞれでいいんだと思うようになりました。

周りに合わせるよりも自分なりのスタイルで推しを応援するのが一番だなと感じています。コンサートは本当にそうですね。まあもちろんどういうアーティストのねコンサートかにもよると思うんですけれども、なんか自分の世界でこう楽しみたかったりするから、映画もそうですけどちょっとおしゃべりされたりとかするとちょっと待ててって思うし、あと誰だったかがポール・マカドニーかなんかのコンサートに行ったら、あの外国でねアメリカかなんかで行ったら、隣の男の人がすんごい大きな声で全曲歌ってたっていうそれでしかもあまりお上手じゃなくて、すいません、僕はポールの曲を聴に来たのであなたの歌声を聴きに来たわけじゃないので黙ってくださいって文句言ったって言ってましたけどねコンサートの楽しみ方も人それぞれ、人に迷惑をかけないようにしましょう。長野の関西人さん、お風呂は洗う場所、お風呂に入ると一日が終了なので朝シャン朝風呂はありえません。お風呂に入るとその後はもう寝る、もしくは寝る準備一択、とにかく必死で洗って湯船に一瞬浸かる、申し訳程度に浸かる、俗に言うカラスの行水です。疲れているからゆっくりお風呂はありえません。入る方が疲れてそのまま寝てしまう。あまり行くこともありませんが、温泉旅行なんてみんな朝出発前にもう一風呂なんてありえません。その後の工程は寝る。もったいないと言われそうですが、その後の工程寝るだけで終わる方がもったいないんです。関西人さんもよっぽどお風呂に入ると、睡眠スイッチがこうパチッと入っちゃうんでしょうね。私は温泉大好きですし、温泉に行ったらとりあえず早めにチェックインして、とりあえずお風呂行こう、お風呂入ってご飯食べてお風呂行こうまた起きて、下手すると夜中に起きてちょっと一風呂、朝起きてお風呂行こう、必ずこういうパターンになりますので、そうか、じゃあ関西人さんとは残念ですけど一緒に温泉旅行はできないようですね。南魚沼のメイさん、年とともに思い込みが激しくなり事実と感想の区別がつかなくなる、あるあるですよね。人間100円もらって嬉しいと思うこともあれば、1万円もらってもいらんわいって思うことがある。これって私の感想ですかね。数字、特にお金は物理的な意味だけの存在ではない、私の人生訓でもあるんですけど、あのぐらのリスナー仲間の皆さんどう思いますか。こんなメッセージいただきました。60歳になって60歳を超えて、物質的な価値っていうのかな、目に見えるもの、形あるものの価値がとてもなんていう か軽いものなんだなっていうのはすごく最近感じるようになりました。もっと目には見えない、心で感じるようなね大切さが人間同士の中にはあるかなって思っています。だからメイさんのねお気持ちとってもよくわかります。メッセージありがとうございました。それでは今日お送りするラストのナンバー、さゆさんからのリクエストです。ウルフルズでエーメン。

関してメッセージご紹介します。今日はもう何でもありになってきました。サトシックスさん、家族は中濃派なんです。ソースなんですけどね。でも私はウスターソース派。ウスターソースとかキャベツに馴染んだり応用が効くので、自分用のウスター購入してます。リプルさん、NSP の曲はかからなくてもやっぱり土曜の午後の3時間は特別な時間なんだな。特別な3時間、これは栗山さんがゲストでいらした時、私のメッセージに反応してくださった時のセリフです。さあもうすぐ3時、コーヒーとおやつの準備をして YouTube に参加しましょうかね。いつもありがとうございます。夢仙人さん、妻に料理を出すと、夢ちゃんの味ねって言われます。いや、それってあなたの感想ですよね。こっちは評価が欲しいんですが、味の感想じゃなくて僕そのものの感想を言われている気がして毎回ちょっとだけ複雑です。タイガースさん、似ている？広島の山本浩二選手と俳優の藤田誠、巨人の牧原投手とタレントの千田光雄、どうなのかな。今日はもう何でもありです。ええー、ねん、それでええねん。ジャジーの親父さん、70年代や80年代のアイドルの歌声聞いていると若かった頃の懐かしさで胸がいっぱいになります。どれだけ熱弁しても若い世代にはただの主観だと思われてしまいます。その他、有田サラスさん、大都会の東京すごく遠いと思ってます。小島のおっちゃん、ラジオネームさゆさん、鬼キャロさん、世田谷区アーモンドチョコさん、十日町の神々さん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

今週のアノグラはそれってあなたの感想ですよね。こんなテーマでお送りしてきました。たくさんの少数拝見、へえそうなんだと思うこともあれば、わかるわかるとうなずいてしまうこともたくさんありました。まあ、言ってみれば人の数だけ考え方があって、人の数だけ当たり前があるということなんですよね。同じ曲を聴いても感じ方が違うように、同じ景色を見ても思うことは人それぞれ。

はごくごく普通だと思っていたことが誰かにとっては驚きだったり、逆に共感につながったり、まあそんな発見があるのもこうやって電波を通じて言葉を交わす楽しさなのかもしれません。みんな違ってみんないい、でも同じがあるとちょっと嬉しい、そんなことを感じた3時間、とっても楽しかったです。初メール含め今週も本当にたくさんのご参加ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、私の怒りの沈め方、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたあの村、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本には四季があって、夏に台風や竜巻が発生したり、冬は豪雪に見舞われたりしますが、そもそも夏暑くて冬が寒いというのはなぜなんでしょうか。
3: はい、簡単に言うと、地球の自転軸によって太陽光の当たる角度が1年を通して変化するからなんです。日本がある北半球では夏至の時に昼が最も長く、逆に冬は昼間が短くなるために気温が下がりやすくなります。要するに太陽光の角度や日照時間によって春夏秋冬の四季が生じるんです。
2: なるほど。だから四季がない赤道近くの熱帯地域は太陽光が真上から降り注ぐ時間が長い。

0: から暑くて、北極や南極に近いところほど太陽の傾きが低く日照時間が短いために寒いんですね。
1: はい、東京の場合6月の夏至には太陽の角度は約78度で、まあ日照時間が長くなります。一方12月の冬至は太陽の角度が約23度になります。
0: でも日本の場合昼の時間が最も長い6月の夏至が一番暑いわけではないですよね。
1: はい、いいところに気がつきましたね。実は太陽光によって空気を直接温めることはできないんですが、地面や構造物、海水が太陽によって毎日少しずつ熱を溜め込み、その熱が放出された際に空気が温められるんですね。そのため熱が蓄積されるまでの時間がかかるので、真夏の暑い時期は夏至よりも1ヶ月以上遅れた8月になるんです。
0: なるほど、夏は太陽光の熱が地面や構造物、海水に蓄熱されるということだったんですね。
1: ちなみに砂漠では日中は非常に暑く高温になりますけども、夜は急激に冷え込みますよね。1日の寒暖差が20度以上になることもあります。これは砂漠に保温性もなく水分も低いから熱を溜め込まない性質からなんです。
0: なるほど、まとめますと太陽の角度や日照時間が変化することで春夏秋冬の四季が生じる。地面や構造物、海水が太陽によって熱を溜め込むことで暑くなったり、熱を放出することで冬寒くなったりするというわけなんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
1: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
0: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、
1: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
0: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
1: チャオチャオ。

Choppy Radio 86.1。音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。今週末は日本全国日差しが眩しい夏日が到来のよう。

今日のオープニングナンバーはレジェンドネームマホロバさんからのリクエストで、ミッシェル・ポルナレフでシェリーに口づけでした。レディオライブサタデースーパーレジェンド。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしているリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月30日の土曜日ですね。時刻は4時を回りました。お元気でしょうか。いやー今日は暑い一日ですね。東京はもう朝からカンカン照りで、本当にね夏日といった感じ、天気予報の通りのそんな土曜日になってます。まだね日差しが夕方4時でもね、カンカンに照っていて暑いなという感じがします。なのでね、なんかこうやっぱりこう暑くなってくるとね、なんか過ごし方が変わりますよね。なんかね遊び方もね変わってきますし、でまた明日日曜日も東京は夏日だと言っていたので、なんかね川遊びでもしに行こうかなってちょっと今ねそんな気分になっていますが、皆さんはどうでしょうか。なんかね僕ね川遊びの中で、まあいろんなね遊び方あると思うんですけど、スイカを丸々川の水で冷やして食べるっていうのをやったことないんですよ。あれをね一回経験してみたいなと思っていて、理想のね遊び方っていうね、あれもなんかね醍醐味じゃないですか。一人ではできない、たくさん人がいないとね、丸々一個冷やしてね全部食べられませんからね。なんかみんなでワイワイ行って川の水でねスイカ丸ごと冷やして食べるっていうのはねやってみたいなと思います。あとねちゃんとしたっていうのかな、なんていうんですかね、流しそうめんも僕やったことないんですよ。なんか家用でねこうくるくる回るやつとかもありますし、くるくる回る機械が置いてあるお店、鹿児島県とかで、そういうの食べたことはあります。あとちょっと短いね流しそうめんは、距離が短い流しそうめんは食べたことあるんですけど、もうほんと竹、長い竹一本半分にスパーンと切ってこうつないでって、もう5メーターぐらい先からこう行くよって言って、あいよって言ってこうだんだんとこう降りてくるね、ああいう本格的な流しそうめんってやったことないんで、なんか今年はねそういった、今までやったことない夏遊びもねやってみたいななんて思ってね、今日土曜日暑い一日をね過ごしていました。ありますか、やりたい遊び方、理想の遊び方みたいなのね皆さんありますでしょうか。さて、今日もですね夕方5時には皆さんと電話をつないでお話をしたいと思います。なのでねそんな夏の遊び方も生の声で聞かせていただけたらなと思うんですが、5時15分前後に今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、世間話を少しして電話でリクエストにお答えするというサタラジェフォンコールというコーナーがあります。ラジオの生放送

に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ夕方5時15分前後ですね、出られる電話の電話番号を記載の上、メールかファックスでお送りください。で、その際にリクエストをお答えしますから、ラジオでかけたい曲のタイトルとアーティスト名も書いてね、ぜひ送ってください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストでもお待ちしています。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでつぶやいてください。ということで、今室内のスタジオの温度は26度と出ていますが、今外の温度はどれぐらいなんでしょうね。まだまだね、暑いでしょうからね。北海道も天気予報見たら20度ぐらいって出てたんですかね。かなりだからね、日本全国気温が上がってると思います。そんな土曜日のあなたからのリクエストお待ちしています。今日も5時29分までです。洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。 龍太郎さんからです。日本のシーナンドロケッツが演奏していて知りました。タイトルはレモンティーで、ギターの鮎貝誠さんはオリジナルだと言い張っていましたが、間違いなくこの曲はカバーだと思います。しかしこのヤードバーズ版もオリジナルではなくカバーだと知ったのは割と最近です、といただきました。

お届けしたのはザ・ヤードバーズのザ・トレイン・ケプタ・ローリンというナンバーです。これカバーなんですよね。オリジナルはタイニー・ブラッドショーが歌ってたザ・トレイン・ケプタ・ローリン。これね、全然ね雰囲気が違うんですよ。曲の雰囲気がかなり、だからヤードバーズがね変えてるんですが、よかったらね

ください。さあ DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、あなたからの洋楽のリクエストをお待ちしてます。ぜひお送りくださいね。代わっては懐かしのディスコナンバーいきましょう。この曲がヒットした87年、ハイエナジーからの流れで流行ったユーロビートが油に乗っていたことでしたね。カットビアンコさんのリクエスト、サブリナ、ボーイズ。

0: 車のタイヤを夏用に交換しましたという長野のわさびマンさんからのリクエストでエルビスです。名曲とともにこれからの季節快適なドライブ楽しんでくださいね。 Love Me Tender エルビス・プレスリーでした。
1: サタデースーパーニュース。
2: サタデースーパーニュース、
0: DJ アーチがお送りしています。サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。キングクリムゾンのロバート・フリップはイギリスの雑誌のインタビューでキングクリムゾンの再結成を改めて否定し、その理由も詳しく語りました。自分で設定した水準、キングクリムゾンで言えばフラクチャーやフレームバイフレームなどの1分間に156から158のテンポで16分音符を刻むというレベルで演奏するとなると、それは身体的にオリンピック級のギター演奏なんですよ。問題だったのはコロナ禍で1年休んだことで、そのレベルを取り戻すのが非常に難しくなったことです。認めざるを得ません。今の私は公の場で演奏する必要はないと感じているんですよ、とも語りました。またキングクリムゾンの新しいアルバム発売に関する噂については、新しいキングクリムゾンのアルバムの可能性も消えてしまったんですと話していました。テイラー・スウィフトが隣に住むギタリストに素敵な方法でテイラーの曲をリクエストした8歳の少女にサイン入りでギターをプレゼントしました。アメリカ・オハイオ州に住むマデリンという8歳の少女が隣の家の庭で弾き語りをしていたギタリストに紙飛行機を飛ばしてテイラー・スウィフトのラブストーリーを演奏してほしいとリクエストをしました。ギターを弾いていた隣人は26歳のイーサン・ヘイズで、彼はリクエストに応えラブストーリーを演奏し、その様子を収めた動画を少女の母親が TikTok に投稿したところ瞬く間に拡散されました。この動画を見ていた中にテイラー・スウィフト本人もいて、サイン入りのギターと手書きの手紙を少女にプレゼントしました。手書きの手紙には、本当に嬉しくなったの、あなたのおかげで私の顔に最高の笑顔が広がったわ、あなたもいつかギターを習いたくなった時のためにあなた自身のギターを贈るわ、本当にありがとう、愛を込めて、と書いてありました。また隣人の男性にもテイラーからギターが贈られ、テイラーがあなたの動画を見ました、何かあなたに贈りたいと思うんですが届くまで誰にも言わないでくださいとテイラーのスタッフチームから言われたんだ、信じられないよ、と語っています。サックス奏者のソニー・ロリンズが亡くなりました。享年95歳でした。ソニー・ロリンズはルイ・アームストロングなどの音楽に影響を受け、アルトサックスをはじめ16歳の時にテナーサックスに転向、10代にしてバド・パウエルや J.J. ジョンソンと共演、マイルス・デイビスやセロニアス・モンクとも共演を果たしていました。1956年にはバンドリーダーとしての頭角を現し、テナーマッドネスやビレッジヴァンガードの夜といった名作をリリースしています。また2010年には国民芸術勲章を受賞し、翌年にはケネディセンター名誉賞も受賞していました。ご冥福をお祈りします。
1: サタデースーパーニュース。
0: さて今週もさまざまなニュースがありました。中でもテイラー・スウィフトのこのニュース、素敵ですね。素敵なことが満載のそんなニュースだったなと思います。まずはテイラー

います。経済的に苦しいカナダの学生にも約51万円資金援助をドーン行っています。すごいですね。でこれもまた素敵ですよ。妊娠中で、住む家を失ってしまったホームレス状態になってしまったファンの女性に新しい家を買うための頭金をサプライズでプレゼント。いやーすごいですね。まあ、もちろんお金があるからっていうのはありますけど、ね、やっぱりこういった、人柄なんでしょうね。素敵な人柄、そんな人になりたいですね。でこのね、ギターでリクエストにさっと答えるっていうね、これもまた素敵ですよね。よくあのレストランとかで演奏してるバンドにリクエストをすると何でも答えられるってあるじゃないですか。あれ僕ね憧れるんですよ。わあそれも弾けんだ、さらっと歌ってもらってね。まだギター一本でのね飲み屋さんの流しの方とかもね、まあそうかなと思うんですけどね。はい、ということでもう本当にね素敵三昧の、そんなニュースだったなと思います。ラブストーリーのリクエストでの、素敵なお話、プレゼントしたテイラーもね素敵ですし、リクエストに応えたギタリストの彼も粋だし、何よりもこの女の子ですよね、飛行機でリクエストをスッて出すんですよ隣の庭に。可愛くないですか。紙飛行機に書いてリクエストナンバーをで折ってそれを何も言わずにスッて飛ばすっていう8歳のマデリンちゃん、可愛い。意外とねこのこれをやるっていう彼女が一番アーティスティックかも。さあではリクエストに戻りましょう。さっきのねユーロビートの時代のあと90年代に入ってラップが台頭してきましたね。ラップの流行の土台を作ったアーティストカレーパンさんのリクエスト LL Cool J Around the Way Go Here We Go

埼玉のボンジュビさんから X でのポスト、ラップの土台はよし行くぞでしょうっていういやそうですよ、日本ではね、オラサ東京行くだでしたっけ、違うか全然違うな、オラは死んじまっただと今一緒になっちゃったかな、どんなんでしたっけパッと出てこない。まあでもね、吉幾三さんのねあの曲、本当改めて聞くとラップなんですよ、語りというかね、ちゃんとねリズムに乗っててね、すごいいい曲だなとね思いますが、X のポストで言うとパメさんからは、熊本はがっつり晴れてます、めちゃくちゃ暑い、完全に夏です、かっこ苦笑いとね来てます。いや日本全国本当に今日はね暑い一日なんじゃないですかね。まあ来週の真ん中、台風がね上陸してくるのでちょっと心配ですが、そこからね、雨が多くなっていきます。まあ、南の方ではねもうすでに荒れ模様になっているようですからね、皆さん十分に気をつけてくださいね。さて、この放送はですね、今日5月30日、来週は6月6日、66とゾロ目になるんですが、なんとそのゾロ目の日に僕がこの番組を担当してからの放送回数が555回目になります。66の555の放送になります。そこでですね、プチスペシャル放送をやりたいなと思いまして、いろいろ考えたんですが、今まで、かなりの期間、どれぐらいですかね、3年ぐらいやってたのかな、結構皆さんに、人気で楽しんでいただいてた音楽クイズというのを最近やっていなかったので復活させたいと思います。6月6日の放送です。その時に音楽クイズをね3問出したいと思いますから、ぜひ皆さん振るってご参加ください。はい、洋楽詳しいんだよという方はぜひぜひその腕試してね、で、まあ、あんま知らないけども意外と当たるかもって言ってねチャレンジしていただくのもいいかなと思います。ぜひね遠慮なく思った答えをね送って参加してもらいたいなと思うんですが、そのやる音楽クイズ3問出したいんですが、そのうちの2問は今聞いていただいているレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと考えています。音楽クイズ皆さん今思い浮かびますか？よくねテレビでやってるのは例えば、ドレミファドンっていうね番組ありました、流行りましたけども、いわゆるイントロを流して曲のタイトルを当てたりする、あれも音楽クイズですよね。まあイントロじゃなくてもサビの部分だけ流してこの曲は何かとか、あとはじゃあ例えばスマップの曲を流してなんでスマップなんだって話なんですが、洋楽の番組ね、例えばスマップの曲を流してメンバーは何人っていうクイズとか、そういった方向性もね面白いかなと思うんですよね。まあいろいろな、例えばじゃあ動物の、鳴き声が入ってる曲の動物の鳴き声部分だけ流してこの動物は何っていうのももちろん OK ですし、この動物の鳴き声が入ってるこの曲のタイトル、もし分かったらアーティスト名もお答えくださいとか、そういったどんな形でも結構です。皆さんにが考える音楽クイズぜひ送っていただきたいなと思います。なので回答で参加する形と、あとは出題をするっていうね、形でもぜひ参加

0: いただけたらなと思ってます。音楽クイズ送ってください。よろしくお願いします。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp。 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902までお送りください。X のポストでももちろん OK です。ぜひ音楽クイズを、ね、送ってください。で、締め切りがあります。来週6月2日火曜日の夜23時59分までに、ね、お送りください。よろしくお願いします。どの方のクイズが採用されたかの発表は、その日の放送の仕様をもって、発表とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は夏日なので僕が川の中でスイカを丸々冷やしてね食べてみたいという理想の遊び方の話をしましたが、やってみたい遊び方いくつかいただいています。ザ・ウサギーズ大劇団&ザ・プランクトーンズの雇い主さん、ありがとうございます。やってみたい遊び、家中に、これ大ゲージで合ってますか、線路を敷いて走らす、まあ、いわゆるプラレールみたいなことですかね。まあプラじゃなくても、もう線路自体に電気が走るやつとかもありますよね。あれなのかな、大ゲージっていうのは。ごめんなさい、ちょっと詳しくなくて、まあそういった線路を引いて敷いて走らせる、家中で、ね、家中いいですね。2階とかまで行くってのは面白くないですか。なので、まあ山を登ってる電車はやっぱだいたい馬力のあるディーゼル車とかですよね、あれね。だからそういった列車で階段も登らせるとかね、わあ、なんかそういうのって夢広がって面白いですね。一回トイレ入って出てくるとかね。それでペットがいたらね、ペットがその列車を追っかけたりとかね、わあ、なんか楽しそうですね。いいですね。家中、線路を敷いて走らせる。ロッド・スチュワートがね、家中にある部屋で全部線路を敷いて、そういった部屋を作ってるってね言って有名ですよね。遊び方、カレーパンさんから。田舎に行った時は川で水切りして遊びました。平らな石を見つけるのに、石を取ったら裏に気持ち悪い虫とかがいて、うえーってなるけどってね書いてありますが、そうですね、ちょっと湿ったところの石を拾うとね、裏に結構ね生き物がねついてたりしますよね。いやー、いいですね、面白いですね。あのね、遊び方で言うとね、こんなニュースありましたよ。ドイツ北部のニーダーザクセン州で木を抱きしめるコンテストが開かれました。木を抱きしめるコンテスト、ドイツメディアが伝えたもので、参加者は決められた本数の木をハグする速さや木をできる限り芸術的に心を込めて抱きしめることを競い合う。愛してるぜみたいなことですかね。気持ちを込めてね、できる限り芸術的に心を込めて木を抱きしめるのを競い合うっていうね。コンテストの主催者は、木を抱きしめることは人々を幸せにすることと信じていると話しています。このコンテスト、フィンランド発祥のもので、イギリスやアメリカでも開催されている。そうなんですか、知らなかった。海外ってね、面白いコンテストいっぱいありますよね。イッテ Q とかでね、よく特集でね、やってますけど、コーナーでねやってますけどね。いや、でもこれちょっと面白そうですね。できる限り芸術的に抱きしめるっていういろんな人がいそうでね、足絡めたりとかね、もうその人本人の気持ち次第ですからね。気持ち悪い、最初気持ち悪くてもずっと見てるとなんか芸術的になってきたりとかね、そういうのもねあったりしてね、面白いかもしれないな。いや、面白い。これ別に自分たちで始めてもねいいんじゃないかなと思いますよ。どうですか皆さん、何かを芸術的に抱きしめる、まあ、まずは木ですかね。いや、面白い。ぜひやってみては。さあ、では行きましょう。なんか木というとこのバーンっていうね感じが合わないでもないですが、大分のガンさん、リクエストありがとうございます。ディープパープル、
1: Bond.

あの高音弦の音が響きますね。いいですね。ディープパープルバーン、ディープパープル来月再来月ニューアルバム出しますよ。7月3日最新スタジオアルバムスプラットをリリース予定です。一体どんな作品になってるんでしょうか。こういったねレジェンドアーティストの訃報は本当にね、毎年多くなってきているように感じます。残念ですが、たくさんの、ね、名曲を流して、作ってくれて、長年ね僕らに提供してきてくれました。まあ人生はね最後が来ますから仕方ないのかなと思いながらも、たくさんの名曲ね楽しんでます。先ほどもお伝えしましたジャズの巨匠ソニー・ロリンズが亡くなりました。サックスプレイヤーなんですが、カナビッチョさんからねリクエストいただきました。その昔何度もライブを見に行きました。ただただすごかったのを思い出します。開いた口が塞がらなかったですよっていう、そうですか。もうすごい人はねそういったこと、そういった演奏をさらっとやるからすごく見えないんですけどね、実はものすごく出やすいとかねしますよね。カナビッチョさんからそんなソニー・ロリンズが演奏をしたイズンシーラブリーをお願いしますといただきました。リクエストいきましょう。イズンシーラブリーといえばあの曲ですよ。あのアーティストのカバー聞いてればわかりますよ。いきましょう。ソニー・ロリンズ、イズンシーラブリー。

多くの方から X のポストでスティービー・ワンダーの名曲だとね、いただいています。そうですね、スティービー・ワンダーの曲のカバー Isn't She Lovely、 ソニー・ロリンズでお届けしました。たくさんのメッセージいただいています。岡山、当たり前の一日、朝昼晩さん、メールでメッセージありがとうございます。DJ アーチさん、全国リスナーさん、お疲れ様でございます。いやー暑いですねとね、届いてます。全国ね、やっぱ暑いんですかね。早速ですが、先日妻とホタルスポットに行ってきました。すごくたくさんいて、ホタル満開でしたよ。アーチさん、最近ホタル見ました？いやー見てない。うわー見たいな、ホタルいいですね。東京はね、やっぱりなかなかホタル を見る機会がないですね。まあちょっとね、あの郊外に行けば水がきれいなところがあるので、もちろんホタルスポットはありますけども、なかなかね行かないんですよ。いやーいいなー、あの淡い蛍光グリーンがね良くて、ふわふわ飛んでるあの感じがね、またなんかな、なんていうんですかね、切ないとはまた違うんだよな。すごくこう心を豊かにしてくれる綺麗なふんわりした明かりですよね。でスーって飛んでって、ピッてこう葉っぱとかに止まって、ふわーふわーってこう呼吸してるかのようなね、あの明かりが素敵ですね。いいなー、ホタル見に行きたいです。ありがとうございます。たくさんのいろんなメッセージ、そしてリクエスト届いています。徳島の本庄さんからリクエスト、お待ちおさまでした。お答えしていきたいと思います。娘さんがね誕生日だったようですね、おめでとうございます。メッセージこう書いてあります。民法上での成年になりました。娘はまだ義務教育中学生ぐらいの感覚なんだけどなと言っています。通信教育系の高校なので、家でオンライン授業を受けたり、レポートの提出ばかりで、通学する高校生に比べてあまり外に出ず、なるほど、社会と接する機会が少ないから、この子供っぽくなるんですかね。なるほどね、まあ

そうですね、経験っていうのはやっぱりその人を作ってきますもんね。選挙ってどうするのとも聞いてきたので、大人の責任のようなものも感じているようです。そして、学校の成績はさておき、結構な難関大学の心理学科へ行きたいと言っています。成績はさておき、希望校へ行けても行けなくても自分は自分なので、自分の人生を自分で決めて歩んでいってほしいです。リクエストお願いします。シンディのような優しい心を持った芯のある女性になってほしいです、といただきました。ありがとうございます。そうですね、まあ、お父さんお母さんは先にね、自分が経験してるから、いろんなねことがやっぱ分かりますよね。結局自分なんですよね。うん、それを見守って応援するっていうね、それしかないっていうね。シンディのような優しい心を持ってほしいとリクエストはこの曲。

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: 今日もたくさんのリクエストメッセージいただいていてね、オンエアする曲の時間がちょっと短かったですけどもね、リクエストありがとうございました。娘さんのね成長応援してます。また何かあったらねリクエストメッセージ送ってください。お待ちしています。さて今番組では、来週6月6日放送が555回目の放送なので、音楽クイズを久しぶりにやりたいと思っています。3問出題予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと思っています。イントロクイズでも OK ですし、これを歌っている、人のお兄さんは誰とかね、まあもちろん有名な人じゃなきゃダメなんですけど、音楽クイズをぜひ考えてね、出題してください。よろしくお願いします。メール ssl@musicbird.co.jp、 ファックス東京03-3288-8902、締め切り6月2日23時59分までとさせていただいています。ぜひよろしくお願いします。さあ今日はですね、暑い一日なのでこの曲で4時台お別れしましょう。そう、4時台で、お別れの方ありがとうございました。アプリでね聞けますから、 JCBA サイマロラジオか、レディモで行くことができますから、ぜひこの後5時台も一緒に楽しんでください。ということで、暑いこんな日は4時台ラストはこの曲、のんちゃんのリクエスト、エディ・コクラン、サムタイムブルース。 Thank you for your listening right here Saturday Super Legend では後ほど

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、井丸ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。

時計の針は5時を回りました。DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド2時間目に入っていきたいと思います。この5時台はですね、今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐ、こちらから逆電をするサタレジェフォンコールというコーナーがあります。少し、何やってますか、今、暑いですかと世間話をしながら、電話でねリクエストにお答えするというコーナーです。生放送出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、だいたい時間でいうと5時15分前後に電話をつなぎしたいなと思ってますから、その時間に出られる電話の電話番号を記載の上、リクエストで、かけたい曲名とアーティスト名も一緒に記載して、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902です。 X でのリクエスト&メッセージもお待ちしています。ただX にはね電話番号とかを記載しないようによろしくお願いいたします。

メッセージ皆さんたくさんありがとうございます。粉雪じじいさんから、実は今日数少ない友人夫婦と庭でバーベキューやってます。晴れ空の下、肉に海鮮に野菜に山菜、そしてキンキンに冷えたビール、あーいいなー、暑い太陽の下で冷えたビール最高ですね。最高ですが何か足りない。そうなんです、足りないのは BGM のサタレジでした。ということで出てきたら一言お願いしますと来ました。 OK、 宮地さん聞いてますか。はい。なんとなくね、向こうでね、わー聞いてるよって言って、お酒で真っ赤な顔した宮地さんがね、今手挙げてくれたんじゃないかなね、想像しましたが、はい。ということでたくさんのメッセージをね、リクエストを続々といただいてます。皆さんありがとうございます。先ほどお伝えしたように、この後ね電話をつなぐコーナーがありますから、本当に電話出てみようという方がねいらっしゃったら一報ください。お待ちしています。さあでは行きましょう。5時台最初のリクエストはこの方。こんにちは、アーチさん久しぶりに投稿します。石川県も暑かったです。今週末、石川県はバイクがたくさんいます。あ、そうなんですか。日本最大級のツーリングイベント SSTR、サンライズサンセットツーリングラリーです。日の出とともに各地をスタート、日没までに石川県の、あごめんなさい、これなんて読むんだろう、千里浜渚ドライブウェイのゴールを目指します。日の出とともにスタートして日没までにゴールする、わいいですね。日本全国からライダーが集まりますよ。リクエストはどこまでも続く青空の下で聴きたくなる曲です。今週私にとり、3人目の孫が生まれた、あおめでとうございます。夏は上の3歳のお孫娘とナイロンプール広げて水遊びしたいです。というのは七尾パープルおばちゃん、バイク気をつけてくださいね皆さんね。青空の下で聞きたいというパープルおばちゃんのリクエスト、ジャーニー Don't Stop Believin'。

0: Yeah, more rock, more energy. Saturday Super Legend.
1: DJ アーチがお送りしています。サタデースーパーレジェンド、今週のこの時間はですね、日本公開まで残り13日となりました。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルをより楽しく見るためにお届けしているプチマイケル特集をお届けしていきたいと思います。まあちょっと今更なんですけども、ダサいタイトルコーナーで本当にすいません。なんかね、分かりやすい方がいいかなと思いまして、プチマイケル特集というねタイトルをつけてみました。さあ、いよいよ今回が最後となります。このコーナープチマイケル特集、これを聞いていただきまして、あとは公開までふつふつと気持ちをたぎらせてお待ちいただきたいと思います。さあ、では行きましょう。そんな締めくくりとなる今回は、妹のジャネットと共演したスクリームをご紹介します。早速叫び声がね今聞こえてきましたが、このスクリームというタイトル直訳すると叫びです。あーとねもう早速言ってますが、何を叫んでるかというと、マイケルのことを好き勝手に批判する人たち、好き勝手に噂する人たちへの怒り、呆れ、そして強い願いです。この曲が発売されたのが1995年です。この前の年にマイケルはエルヴィス・プレスリーの娘のリサと結婚をして大きな話題になりました。その数年前には児童性的虐待によって訴訟を起こされて、その前からずっと肌を漂白してるんじゃないかなどなど叩かれまくっていました。まあ、このね肌に関しては持病があって仕方のないことだとね言われてるんですが、それに関しても今回の映画の中で描かれているのかどうなのか、そんな主にマスコミからの言葉の攻撃に嫌気がさして、このスクリーム叫びという曲を作ったんですね。そのため曲調がちょっとねこう攻撃的ですよね。ガラスが割れる音、金属音、物がぶつかる音、ノイズ、叫び声が多く入ってます。レコーディングについてプロデューサーのジャム・アンドリュースがこう語ってます。マイケルはあの日たくさんの腕輪とか宝石、硬い靴など、普通は音が鳴るからスタジオに持って入ってはいけないものを身につけて、とても静かにスタジオに入ってったんだ。そしてどうぞ曲の最初から流してと彼は言った。すると彼はすぐに肉食性動物のタスマニアンデビルのようになって、スタジオ中を踊り手拍子をして足を踏み鳴らしたんだ。ジャネットも同じ日にボーカルを取る予定だったんだけど、それを見た彼女は、私のボーカルはミネアポリスで取ろうかなと言ったんだ。だそうです。なんかねもういきなり踊り出すというところがマイケルの感性の凄さも伝わってきますが、それと同時にちょっとね怒りも混じったスタジオのピリつき感もね伝わってくる、そんな感じがします。このスクリームという曲、もともとはマイケルがジャネットと

やりたいと言い出して実現している曲です。実はですね、マイケルはジャネットとジャム・アンドレースが作ったアルバムリズムネーション1814が大好きだったんですね。で、特にその中のノーレッジという曲が好きでした。なので、この曲のようにしようとなったんですけど、実はこのノーレッジという曲が物が割れる音とかがたくさん入っている攻撃的な曲だったんですね。で、このスクリームのような曲作りになって候補曲の中に入れたようです。この曲歌詞ではこう歌ってます。企み、嘘、勝手な作り話にはもう疲れたよ、嫌気がさした、これ以上は耐えられない、気が変になりそうだ、プレッシャーかけるのやめてくれよ、叫びたくなる、うわーと言ってる、そんな歌です。才能にあふれて純粋に音楽、歌、エンターテインメントが好きで音楽を作ってきて、みんなも感動していたのに、いつからか散々な言われ方をするようになりました。いよいよ6月12日に日本公開となります映画マイケルでは一体どんなことが描かれているんでしょうか。北米ではあのボヘミアン・ラプソディの興行収入を超えています。そして4週目にはプラダを着た悪魔2を抑えて興行収入ランキング1位に返り咲いての大人気です。ジャクソンズのお父さんの強い支配と自分に、あったなりたい姿との狭間で苦しみながら名曲を生み出していく若き日のマイケルの創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に苦悩する一人の人間としての姿、マイケル・ジャクソンの幼少期から80年代後半の人気絶頂期まで描いています。いよいよ公開まであと13日です。

時刻は5時14分を回りました。さあやってきました、今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコールの時間です。今日もたくさんの、電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。今日はね、夏日ですからどれぐらい暑いのかをまず聞いて何やってますかなんてね、そんな世間話をねしていきたいなと思っていますが、さあ、どなたに今日はつながるんでしょうか。皆さん電話番号を送っていただいた方はですね、その電話を目の前に置いて、電話の前に、いていただいてコールをお待ちください。で今からかけます。でコール5回なって出なかった場合は今日は終了とさせていただきたいと思います。なのでちょっとね、急になって5回中に出なきゃいけないって言って焦って出る方が、ね、ほとんどだと思うんですが、落ち着いて5回ね、コール内であれば大丈夫ですから、ゆっくり1、2、3ぐらいでね出るといいかもしれないですね。で出た瞬間にですね、僕が夕方と言いますので、レディオと、返してください。いつも僕がね番組の冒頭で言ってるこの番組のフレーズです。夕方レディオというのをね2人で言いたいなと思います。さあでは行きたいと思います。今日はどなたにつながるのかな。電話かけますね。まずは電話番号を、この方ですね。さあ行けるかな、行きます。電話用意しておいてくださいね。はいはいはいの、これからこうこうの、はいはいおいおいの電話番号の方です。さあどうだ、来た、1回目2回目3回目4回目5回目残念いやー、なんとなんとなんと、そうか、お忙しかったかな。仕事をねやってらっしゃる方で今お客様を相手にしてたかな。いやー残念。

まあちょっとまだ時間あるのでちょっと考えてみようかな。リクエストお答えしましょう。今の方はね、残念、別のこの方のリクエスト。

やっぱりこう暑くなってくると生命はぐんぐんと生きるその姿を発揮しますね。何の話かというと、この曲をリクエストくださった、いやそれほどでもありませんさんから、暑くなってきましたね、この間墓掃除に行ったら雑草がすごいことと、ね、書いてありました。やっぱ暑くなるとね、あれこの間と風景違うなっていうぐらいね、草ボーボーになったりとかねしますよね。なんであいつらはあんな狭い石と石の間に入り込んで根を張るんでしょうか。その根性大したものですけどね、とね、掃除する方は大変なんだよとね、リクエストいただいていました。ありがとうございました。リクエストをお答えしたのはトトグッバイエレノアでした。

0: の2人目です。さあ、出ていただけるかな。いきますね。電話、ちょっと待ってよ、まだ電話つながってるかも。いきます。2人目は、はいの、はい、はい、はい、はいの、おい、おい、おい、おい。さあ、どうだ。もう時間がないからね、あんまり長く喋れないんですよね。来た来た来た来た。ワンコール目。ツーコール目。スリーコール目、まさか？4コール目、まさか？嘘でしょー。残念。
1: この通話は。
0: わあ、なんか今ギリギリ出たけど。いや、残念。涙が出てくる。生放送だからこれも醍醐味だ。 ちょっと待って、もう笑いがこみ上げてくるよね、こういうのね。聞いていただいて皆さん楽しんでますか？イエーイ。 This is Live FM、 生放送ですね。面白いな、何があるかわからない。いや、本当にね、これが生放送なんですよ。じゃあ、リクエスト。お電話いただいた、メッセージ送っていただいた方、本当にありがとうございました。また機会改めてね、ぜひ送ってください。よろしくお願いします。では、リクエストお答えしますね。5月末で仕事を辞めることになって、次の仕事がまだ決まってないので、すごい不安なんですが、なんとかなるさと思って焦らずに休みを楽しもうと思います。この放送を聞いている時がいろんなことが忘れられて、アースさんの優しさに癒されてますと、リクエスト。人生いろんなことありますよね。リクエストくださったキキリンさん、頑張れー。This is Queen, Somebody to Love.

0: 電話のコーナーに関してメールでね、アーチさんよかったら仕事じゃない方選ぶのもいいんじゃないですかとね、そんなメッセージもいただいてます。ありがとうございます。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、そろそろお別れの時間です。今日もたくさんのメッセージ皆さんありがとうございました。本当に生放送、ワンマンでやっているのでいろんなことがありますが、ご了承いただいてね、これも楽しんでいただけたらなと思います。本当にね、この電話のコーナーは自分電話番号送ってないのに自分もドキドキするっていう、ね、メッセージを、ね、たくさんいただいていまして、はい、すいません、楽しんでねいただけたらなと思います。よろしくお願いします。来週は本当に、日本列島台風でねちょっと大変なことになり

そうですから皆さん早めにね対策を取って安心できる生活を送ってくださいね。気温の、ね、差も本当に激しくなりますからね、なんか体調ねキープするのがね大変ですからね。まあそれまで天気がいいというところはね思いっきり夏日をね楽しんでいきましょう。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 4月から始まりましたこの番組、毎回防災のテーマを軸にお話しいただきましたが、今日は初のゲストが登場ということですが、どなたがいらっしゃるんでしょうか。
1: そうなんです。ちょっともったいつけるような言い方しますけれどもねあの全国ではたくさんの防災士が活躍してるんですよ、
0: はい。
1: これからはそんな防災士の資格を持つ方々にもですね、この番組でお話を伺っていこうと思ってるんですけれども、
0: はい、
1: 今日はその第一弾、初めてということで大変豪華なゲストをお招きしております。
0: 私も少し緊張しています。今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。
1: ということで、今日のゲストはエグザイル牧大さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。なんと牧大さんは防災士の資格をお持ちでいらっしゃいますが、どんなきっかけでいつ頃研修を受けられたのか教えてください。
3: はい、昨年の11月末に研修を受けさせていただいたんですけども、はい、自分も家族ができまして、小さい子供2人、男の子いるんですが、はい、やっぱ日本で生活していく中でどうしてもこう自然災害であったりっていうのは、起こることを防ぐことはできないですけども、その備えであったり必要な知識というものを持っていくことは、家族を守ることにもつながるというところから、防災士という資格がありますっていうのをマネージャーさんの方からお伺いして、じゃあできることはまずやってみたいというところで、研修を受けに行きました。
0: はい、やっぱり防災何かやろうと思ったら防災士を受けておこうかなっていうふうにね、動くっていうのもね、素晴らしいですよね。
1: そうなんですよ。今年入ってですね、横浜 あのパシフィコ横浜で震災対策技術展っていう、
0: ありますね、
1: 大規模な防災専門の展示会があったんですけれども、そちらで私と牧大さん2人でですね、トークセッションさせてもらったんですよ。です
0: ごい人が集まっちゃったんじゃないですか。
1: そう、100名は優に超えて、ギリギリまであまりリリースをしなかったんです、いっぱい、逆に会場数が決まってますから、ほぼほぼ一番大きい会場をね、用意させていただいてたんですけれどもね、会場も気を使ってね、配慮してね、それも満席で立ち見が出ちゃったと。
0: そうですか。
1: でそこでお話しされたのが、今、冒頭に牧大さんおっしゃった、ご家族、家庭の中の防災とか、お子様への防災の意識とか、そういったことをテーマにね、いろいろお話をいただいて、早速防災士としての、活動といいますかね、そういったことを頑張っていただいたなと思ってます。
3: ありがたい方ですね。
0: そうですね、
3: はい、
0: 防災に、興味を持っていただいて、自分も防災やろうかなという人が増えてくるとやっぱりいいですもんね。
3: そうですね。やっぱり自分も意外に知らないこともたくさんありましたし、それを受けただけでも、受かる前からメンバーの松だったり宇佐にこんなことを受けてきたよ、でこういう時どうすればいいか分かるみたいに話してて、それ受かる前に言わないでよって言われたんですけどそれぐらいこうみんなに言いたくなるプラスになる知識がたくさんあったので、広めていけたらなというふうには思います。
0: 私もちょうど4月の終わりにその研修と試験を受けて、まだ結果待ちなんですけど、同じようにその会場に行って受けられたんですか。
3: そうですね、皆さんと同じようにあの会場に行って、
0: そうですか、
3: AED の講習だったり実技だったりも受けて、受けさせていただいて、
1: はい、その会場はだいたい240名入る、会場だったんですけれども、私登壇させてお話しさせていただいてたんですよね。
0: そうですか。
1: あちらの席に牧大さんいるなって私は分かるからねあれですけれどもね、すごく真摯にね、真面目にお受けいただいて、皆様と同じ研修内容を全く同じ時間で受けていただいたって、
0: じゃあ同じようにテストも受けて、
1: その通りです、
0: 受かった大先輩ということになりますかね。
1: そういうことですよ、黒さん。
0: ちょっと落ちてたらもう言えないけれどもね
1: そっと、もし落ちてた場合そっと再試験、
0: もうラジオでなかったからして、進めたいんですけどでも講師の方からはやっぱりみんなが受けてる受講態度とか見えるもんなんですね。
1: 見えますね。
4: あ、そうですか。
1: 私200名いたら200名、300名いたら300名、あのいらっしゃる方、こうやっぱり見ていくんですよ。目線を送るじゃないですけれども、
4: そうですね、
1: うん、そういったちょっとしたうなずきとか、そういう雰囲気で、はい、ちゃんと自分が話できてるかなとか、理解されてるかなってことを確かめながら実は話してたりね。
3: ドキ
4: ドキですよね。
1: いや、紛れず本当にうなずきながらね、話ちゃんとしていただいて、
3: 聞いては面白いと言いましたけども、
4: はい、確かにでもみんな同じところでうなずいてたので、うん、すごく意識が高い方が受けてるなというイメージでは ね、ありましたけど、はい、じゃあそのパシフィコでの、うん、牧田さんどうだったんですか。
1: とってもね、トークセッションなので、はい、まあ、2人で防災についてこう語り合うような、そういった場を皆さんが聞いていただくっていう形なんですけれども、うんうん、はい、やっぱりね、あの多少こうすり合わせしとくわけですよ、話の内容を、
4: はいはいはいはい、
1: でもやっぱり臨場感が欲しいから、そこにこう申し合わせてないような内容もちょっといくつかお振りしたらそういやでもね、完璧に牧大さんはね、多分普段からお考えになられてるから、
4: はい、
1: 答えがスムースだったかと思うんですけれどもね、は
3: い、パシフィコの前に打ち合わせで一度事務所で玉田さんと、あの皆さんでお打ち合わせの時に、
4: はい、
3: ちょっとこれ時間もあれなんでって、いきなり本番みたいな感じで牧大さんねってこう実技風なタイムが、はい、あの用意スタートなくいきなり始まって、わ、こんな感じなんだと思いつつも必死についていったんですよ。いや、ひどいとかじゃなくて、逆にそれがあったから本番の時緊張がちょっと、あ、なんとなくシミュレーションできた、まさに備えができたような、
4: そういうことですか。
1: 事前防災的な考えなんですよ。
4: ああ、はい、牧田さん現在息子さんがいらっしゃるそうで、
3: はい、
4: あのお子さんやご家族でも防災の話を普段からしてたんでしょうか。は
3: い、そうですね、あのホームサバイバルトライアルを、はい、あのやらさせていただいたんですけども、やっぱりまだ下の子はまだ当時2歳だったりするので、
4: はい、
3: あまりよくは分かってないんですけども、こうやって実際に電気が使えなかったら暗くなるよね、じゃあライトが必要だよね、食べ物もこうやってで備えとかないとなくなるよね、そんな時にこう懐中電灯とかライトを使って、はい、普段読んでる絵本とかを、
4: はい、
3: あの読んであげて、ちょっと最初上の子とかもなんかこうそわそわしていたんですけど、うん、なんか心が落ち着いていったというか、うん、その身をもったトライアルの体験があって、なんかどうすれば自分たちがあの冷静にいれるかとかを、
4: はい、
3: 経験を通して学べた部分は絶対あると思うので、あの具体的に毎日これをしようこれをしようというよりかは、やっぱあのホームサバイバルトライアル1回っていうのはとても大きな経験でしたし、またやろうとももちろん思ってますね。
4: うん、
1: 横浜でもそういった話をねしていただいて、
4: そうなんですね、
1: はい、定員を超えてるんですけれども、立ち見の方まで後ろの方までこう大きくうなずいてね、聞かれてます。ここであのホームサバイバルトライアルっていうのは、
4: はい、
1: 電気とガスと水道、まあ、普段から自宅でね、まあ、備わってるもの、
4: はい、
1: これを自らの手でブレーカーを止めたり、ガス元栓切ったり、あとは水道の蛇口とかトイレのレバーをテープ貼って使えなくして、それで震災時のご家庭の中での生活をちょっと作り出して、うん、それで生活してみて試してみようと、
4: うん、
1: 被災体験を自ら作り出すと、そういったワークになるんですよね。
4: ワークなんですよね。すごいいい予行練習になりますよね。
3: う
4: ん、
3: そうですね。
4: なんかいきなり来るよりもやっぱり備えておけば、はい、ちょっと分かってなくても、うん、そういえばこんなことパパとやったなみたいなね。
3: そうですね。うん、やっぱあの一番はこう心が安定している状態を子どもたちに持っておいてほしいので、はい、まあ、そのためには親たちがやっぱ知識があったり落ち着いていることが一番だなという中で、あのトライアルはすごく言う意味があるなという思いましたね。
4: はい。はい、
1: ここで音楽のコーナーです。今日は何といっても牧大さんリクエストをいただきたいと思います。
3: はい、今回は EXILE の道という楽曲なんですけども、うん、
4: はい、
3: 東日本大震災あった後ですね、うん、南三陸の静川中学校というところで本来卒業式で歌う予定だったこの道という楽曲があったんですけども、はい、まあ、震災の影響で、予定していたように歌えず、そんな中小さなライトをつけてそこで皆さんで歌ったというのを新聞を通して自分たちはそのことを知りまして、
4: はい、
3: じゃあ自分たちが実際に静川中学校を訪れて道を一緒に歌おうということで、メンバーで静川中学校の方に行きまして、南三陸の方行きまして、
4: はい、
3: で実際にその時にみんなで道を合唱して、とても我々にとっても印象的な思い出深い曲で、はい、皆さんもすごくそれで喜んでいただけたので、今回はこの曲を選ばさせていただきました。
4: はい、はい、それでは EXILE の道をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはエグザイルで道でした。防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、エグザイル牧大さんをお迎えしています。
1: 牧大さんは2011年の東日本大震災では、うん、エグザイルのメンバーとともに現地で炊き出しや支援活動も行っていたそうですが、その時のお話お聞かせいただけますか。
2: はい、まずは自分たちできることないかっていうので、うん、まあ、はい、とはいえまだそういう活動したことがなかったので、まあ、いろいろな方に お伺いを立てて、はい、まあ、事務所の皆さんで協力して、で実際にやっぱりメンバーが行くことで少しでもなんか心の元気につながったらいいなっていう思いもありまして、はい、当時はヒロさんと、最初は自分とアキラとあと小吉と4人でメンバーを代表して、行かさせていただきました。宮城県松山ベイサイドアリーナという場所で皆さん避難所があって、6000人以上いたのかな、はい、そこにラーメンだったり唐揚げだったり炊き込みご飯っていうのをスタッフの皆さんと協力して、
0: はい、
2: で、まあ、T シャツだったり、あとはまあ本当にこうサインだったり、まあ、握手だったり、まあ、少しでもパワーを送れたらという形で行かさせていただきましたね当時、はい、
0: 物資ももちろん嬉しいんですけど、なんか周りからすごく応援されてる感じで、もっと頑張ろうとか、ね、また復興してきたらそこでコンサートに行こうなんてね思うんじゃないかなと思うとね、
1: その通りですね、
0: 本当に嬉しいと思う。
1: で、災害関連、要は自然災害そのものではなくて、はい、例えば今回の東日本大震災のテーマですけれども、まあ、津波でお亡くなりになられる方が、まあ、9割を超えていたと、はい、いうこういう数字出てますが、と同時に災害が収まった後の、ね、生活でも亡くなられる方というのは非常に多いと、うん、そういった時に心のケア、あと勇気づけられるとか、はい、新たな、ね、人生といいますかね、そういった生活をしっかりと構築していかなきゃいけないということの、うん、こう気持ちにもつながるかなというふうには思いますね。
0: さまざまなアーティストの方々がいろんな支援をされていて、
2: はい、
0: 心のケアという部分ではすごく大切な役割を果たすと思うんですけど、はい、そのあたりは牧大さんご自身はどんなふうに考えていらっしゃいますか。
2: そうですね、本当に普段からライブをしていても思うのが、まあ、皆さんに感謝の気持ちでこう元気を届けようっていう気持ちがもちろんあるんですけど、実際にライブをしてみると、はい、皆さんからもやっぱり元気をすごくいただくんですね、
0: はい、
2: だからワンウェイというよりかは本当に双方のこう元気をこう交換し合って一緒に元気を作っていくみたいなイメージがすごくありまして、なのでこの時も頑張ってください、曲から元気いただいてますとか、ライブから元気いただいてますって逆にそこでもこう元気をいただけたり、そうすると今度逆にじゃあもっとなんとかしたいってやっぱ思うじゃないですか。その繰り返しといいますか、 EXILE でいうとライジングサンという楽曲があるんですけども、まあその楽曲自体がもうこの大震災のこのまあ復興のテーマ曲といいますか、また絶対に日が昇ると信じて、みんなで頑張りましょうっていう曲にそれでまたたどり着いて、
0: はい、
2: 今もライブで先日の東京ドームでもライジングさん最後、まあ、ちょうどその前に地震があったりもして、
0: はい、
2: 本当いろんなことありますけども、ともかく気持ちはね無理をせず頑張っていこうっていうところで、
0: はい、
2: まあ、日はまた昇ると信じて頑張りましょうっていうところで、すごくなんか大切なことに気づけたりとか、根底にある、
0: はい、
2: ラブドリーム&ハピネスの根底にあることとすごく通じているなっていうのを感じたので、自分たちの今の活動の元になるような、それをいかにこう返していけるかっていうので思っていますね。
0: それに加えてもう防災の今スペシャリストでもありますからね、
1: うん、そうですね、
0: なんか担う役割がすごく大きそうですよね、うん、
2: もしここで何かあった時はこの間自分でなんかフェスの時にちょっと思ったりもして、
0: はい、
2: あでもこれって思うことだけでももし何かあった時にないのがもちろんいいですけど、
0: はい、
2: 対応できたりしたらいいなとも思いましたし、
0: はい
2: ね、本当に大きなことはできなくてもそういう思いをみんなが持てばかなり変わってくるんじゃないのかなっていう風な感じますね。
1: ライブの時っていうと何人ぐらい、
2: ドームになってしまうとまあ4万人5万人とかになってくるん で、
0: ね、
1: やっぱりそれだけの人数を、はい、まあ、避難をさせるためには街を落ち着かせなきゃいけないっていうところもありますし、
0: はい、
1: 警備の方だけのアナウンスだと、うん、なかなか、ね、思ったように通りの行動って取れなかったりする、うん、まあ、そういった時に舞台の上にいらっしゃるアーティストの方が実際の声でマイクを使って、
0: はい、
1: 観客の、ね、いらっしゃるファンの方々にこうしてくださいっていうふうに 言うというのはとても効果的かなというふうに思いますね、
0: うんうん、本当にそうですね、うん、こういうお話を聞いた方、そしてライブに集まる4万人の方々は、うん、やっぱり防災学んだ方がいいんだなと思ったら、うん、みんながこうやって防災士をもし受けてくださったら、うん、その基礎的な防災の情報をみんなが同じように共有できるというのはやっぱ素晴らしいことだと思いますよね、
2: うんうんうん、そうですね、
1: はい、災害の心理という分野が実はあってですね、災害心理、
0: はいはい、
1: 避難を促す言葉で最も日本人気質というところに民族性にも合わせた一番の言葉は、はい、もうみんな逃げてますよ、この言葉らしいんですね。
2: へえ、は
1: い、防災士研修じゃないですけれども、秋田さんにご参考にいただける部分があるとしたら、はい、私たちも避難します、皆さんも避難してください、はい、こういうふうに言うと、うん、とても皆さんの行動が動きやすくなるかな、
2: すごくより現実的に感じやすいということですかね。
1: そうなんです
0: ね、 そうですね、研修の時にも習いましたけど、うん、あの率先避難者たれですよね。
1: そうです、
0: うん、
2: まずは自分の身をちゃんと守ることがあってようやく、
0: ね、そうですよね、
2: 他の方を守れるというところもあります
0: よね。ありますよね、
1: はい、やっぱりアーティストの方は、うん、ファンの方が大事だから、ね、絶対にその方々が安全が確認できないとこう逃げにくい、逃げれないというなんかそういう責任感ってあったりするかなと思う、うん、災害の時はそれが逆に、うん、アーティストの方がいるから私たちもいるになってしまうという、うん、逆転してしまうということが、ね、だとしたら前アナウンスの仕方としては、私たちもこれから逃げますと、うん、私たちももう避難しますっていう風に一言を付け加えればいい行動につながるかななんて思いますね。
2: すごい勉強になりました。
0: すごい勉強になりました。
2: 具体的な言葉で今お伺いできたので、うん、すごく心強かったです、
0: はい、それで背中を押されるなと思いました。
1: 思いました、はい、ちょっとに避難できました。
0: 違うんですよ、受かってるかもしれません
1: 黒瀬さんは大丈夫です、受かってます
0: と取れるまでやりますからね。
1: はい、お願いいたします、はい、それでは牧大さん、最後にリスナーの方々へメッセージお願いいたします。
2: はい、エグザイル牧大として、まあ、アーティストとしての活動をメインに約24年ですかね、活動させていただいてきてますけども、本当に日頃自分たちが活動できるのっていうのは、皆さんからいただいている元気であったり、ライブ楽しかったとかそういう声を聞いたり、自分たちとしてもそれに声に応えられるようにもっと喜びを作れる、ハッピーを作れたりという思いで続けているので、まあ防災士としてはもし何かしらのお力添えがあれば皆さんの助けになれるようにいたいですし、これからもそこを勉強しながら、あの防災士のことも宣伝しながらアーティスト活動も頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。
0: 本日のゲストはエグザイル牧大さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、今日は牧大さんに来ていただきましたね。
1: 牧大さん、防災士の資格を取られて、
0: はい、
1: まだ数ヶ月というところなんですけれども、はい、牧大さんのような方々がフロントランナーとして、うん、
0: はい、
1: あの防災をこういろんな方に発信してもらう、特にあのダンスを通じて小中高生とかと触れ合うことも多いでしょうから、はい、ホームサバイバルトライアル、電気ガス水道を止めた状態で生活してみるという防災訓練ですけれども、はい、新たな視点を、ね、伝えていっていただければなと、このように思いました。

0: 番組ではメッセージを募集しています。防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp。 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: Chokin Radio 86.1。
1: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など、さまざまなジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
1: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。株式会社キク代表取締役で、人の動きをデザインする所作デザイナーの菊池あかねさんです。
4: 皆さんはじめまして、菊池あかねです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず気になるのが菊池さんの肩書き、
3: うん、
2: 所作デザイナーっていうのはどういうお仕事なんでしょうか。
3: はいはい、はい、
4: 人の心の動きや、うん、こう仕草ですね、そこをデザインするお仕事を、うん、例えばロボットとか、うん、人間とか、うん、あとサービスですね、うん、あらゆることの所作を作っています。
2: うん、そしてこの株式会社キクはどんな会社なんですか。
4: キクは2020年に設立されたデザインファームなんです。こうデザインフォーヒューマニティと言って人間性を豊かにするってことをミッションに、企業や社会に新たな価値を提供したいと思って立ち上げています。で、私が代表を務めています。
2: すごいなんか新しいというか、なんかすごい聞いたことがないような。菊池さんは大阪さんとお知り合いということですけど、大阪さんから見て菊池さんはどんな方ですか。
3: 僕はね、ある会で、ちょうどお茶会があって、うん、隣の席になったんですね。で、一人だけもう佇まいが違うから、あ、この人ちょっと普通の人じゃないなと、ただもんじゃないっていうのを感じたんですよ。で、ちょっとお話したら、所作を、ね、デザインするっていうんで、所作って日本文化のやっぱり基本的なもので、お茶の世界もそのルールとかいろんなことを決めることがあります。あれって美しく見せるために、例えばお茶だったら究極に2畳にして、2畳で素敵に見せるためにもルール全部決めていく、それが所作になったり手前になったりするわけですね。で、日本ってちょうど僕いつも言ってるメイドインジャパンが世界にこうすごい評価される時代はちょっと終わってて、ジャパンクオリティとか文化、その人との接し方とか、そういうことがすごい今注目されてる時代に、あ、こんなことを始める人がやっと出たんだってちょっとねワクワクしたんですよ。それで僕芸大でそういうこと大好きでずっとやってきたのに、なんでそういう人が出てこないんだろうとずっと思ったわけ。それがやっと出てきたってちょっとね拍手を送りたかったんで、今日ぜひ来てねって言ってその場でも決めて、
2: さすが、
4: すごいお話がね、バーって進んで、出会ってまだ1ヶ月ぐらいですよね。
3: 1ヶ月ぐらい、何度も終わってるから、そういう縁ですよね、人ってね。
4: びっくりしますよね。
3: 面白いですでも、はい、本当に。
2: そんな菊池さんですが、株式会社キクを立ち上げるまでの経緯を教えていただけますでしょうか。
4: はい、もともと私は仙台出身でして、子供の頃はすごく日本の大人とか社会にこう疑いを持ってる子供で、なんかこう日本人ってすごくこう社交辞令的なコミュニケーションが多いんですね。なんかよそ行きの声があったりとか、本当のこと言わないとかがあったりして、こう多感だった私はそこにストレスを感じちゃっていて、でそれで人間の振る舞いとかってなんでそうなってるんだろうっていう疑問符がついて、で、そういうちょっと不思議な子供だったんですけど、
3: なんか不登校だったってちょっとね。
4: そうなんですよ。 で、そうやっぱり自分のアイデンティティとかをね、うん、こう教育の中で認めてくれる、褒めてくれるっていうのがなかなかなかったから、うん、あとはなんかそこに馴染めずにいたっていうのがあって、うん、そこからやっぱ海外に行きたいなっていうのがちっちゃい頃から夢であったんです。うん、
2: その後留学とかされてるんですよね。
4: はい、その後中高、うん、まあこうヒップホップが大好きになって、うん、
2: ヒップホップ、
4: はい、はい、でニューヨークに行きたいなって思い始めて、うん、で当時グラフィティって壁に絵を描くとかもやってたんですけど、なんかそこの本場にを見に行って体感してみたいと思ってニューヨークに留学して、でその後にやっぱりデザイナーとしてのアイデンティティって、私は日本人だから日本にあるんじゃないかっていうのを考えて、でそこで何を思いついたかっていうと、こう花街を芸舞妓さん芸者さんっていう世界に、うん、あの興味を持つようになって、うん、で修行を試みたっていう経験があります。
3: でもやっぱり海外に行って頑張ってね、アートとかデザインやろうとしたら必ずアイデンティをね、
4: はい、
3: 日本の文化をもう一回知ろうとやっぱりみんな思うん
4: ですね。そうですよね。
3: その花街っていうんですか、
4: はい、
3: そっちの方でなんかチャレンジしようと思ったんですか。
4: そうですね、すごくそこにクールだなって思うところがあったし、うんうん、なんかこう日本人のこう空気を読むとか、うん、みんなと同じ行動するとかっていうところじゃなくて、うん、美意識を体現して仕事にしてる人だなと思って、うん、で飛び込んでみた感じです。
2: 具体的にどんな修行をされたりするんですか。
4: 置屋っていうところに門を叩いて、うん、はい、でお姉さんっていう感じでこうお師匠のことをお姉さんって呼ぶんですけど、うん、お姉さんにその身振りとか振る舞いっていうところをまず、うん、あの教えていただいて、うん、あと日本舞踊と、うん、こうお座敷の作法ですよね、うん、そこをまず修行あの毎日訓練、うん、お稽古をさせていただいて、うん、でそこから約まあ半年とか1年経って芸舞妓さんに芸者さんになるっていうのが花町のこうしきたりというか、でその期間は皆さん違うんですけど、そんな感じで、は
3: い、なんかね花町ってなんかお酒の相手するようなそういうなんか勘違いを、つぶろきってなんかお酒の相手してるんじゃないかなと思うじゃないですか。僕結構もう花町も行きまくった方なんで、やっぱ日本文化って
4: そうですよね、
3: そこにあって、例えばかんざし一つでも何百年の継続の中で衣装一つ振る舞いもそういう積み上げがあって、うんうん、人との接し方をこう学ぶわけですよ。だから芸事でこう積み上がってるんですよね、うんうんうん、だからパッとなれるもんでも何でもなくて、
2: うん、そうですよね、
3: 結構なったら大変ですよね。
4: すごく特殊な世界だなと思いました、
3: う
4: ん、当時
3: そう、ね、
4: うん、一般的なしきたりとはまた違う、うん、こう何かこう上の人がやっぱり偉い、うんとかももちろんあるし、うん、そのもの一つ一つ着物もそうですし、かんざしもそうですし、大事に扱えないと一人前じゃないっていう世界観だったので、まあ、その通常のねこう生活とはかけ離れてたかなとは思います。
3: 別世界だからね。
4: そう、
3: よくそんなとこで若い子が入ってやめずに1年もいられるなって僕なんかそう思ったんだけど、
4: うんう
3: んうん、そういう世界だよね。
4: そうですね。
2: でその後あれですか、デジタル分野の方にも、
4: はい、
2: 進出されたということなんですけど。
4: そうですね、はい、で私はもともとデザイナーを目指していたので、うん、はい、そこでこう身体性とかね日本の美意識をこう勉強しながらも、うん、やっぱりスキルセットを身につけないといけないっていう焦りもあったので、うんうんうん、はい、それでまあこうデジタルの
3: デジタルハリウッド、
2: あ、
3: 僕なんか一緒に杉山さんとやって、
2: はい、あ、
3: そこの人が活躍してると思ったら嬉しくてデジタルなんだって今日さっき
4: 言
3: った
4: んだけど、なのでこうフロントエンドのそのプログラミングだったりとか、うん、こうあるいはそのデジタルでデザインをするっていうところを身につけながら、
3: うん、
4: でその後デイリーフレッシュという秋山グギさんの会社に って、うん、デザイナーを始めて、はい、その後独立しました。
2: なるほど、
4: はい、
3: いい組み合わせですよね、
2: うん、素晴らしい。なかなか掛け算としては
3: ね、それもヒップホップが好きで行って、
2: うん、確かに
3: でアートやデザイン始めて、それで日本のね、
2: アイデンティティに
3: 気がついて、そこに入っていって、はい、うん、でそれプラス今度デジタルっていう、
2: あ、
3: なんか理想的なね、うん、歩みだね。大変だったと思うけど、行くために初めてことだからね。
2: そうですね、
3: めっちゃ大変だけど、でもそれが今にこう積み上がったんですね。
4: はい、
3: 面白いね。
4: 花町はいろんなこうお客様もいらっしゃるし、こうある種いろんな文化が混じり合っているの で、うん、でデジタルもそうだと思うので そこが掛け合わさったっていうのは確かにユニークさだったのかもしれないです ね、今考えると、
3: うん、強いだね、
2: はい、うん、すごい。そして菊池さんね、所作を研究されて、まあ、デザインに応用されてるんですけど、
4: はい、
2: そもそも所作っていうのはどういうものなんでしょうか。
4: はい、今 AI がかなり進化しているんですけれども、はい、うん、AI ってやっぱり言語から、うん、その命令からこう分析されてっていう、うん、アウトプットしてっていうことなんですけど、非言語だと思ってまして、うん、所作というところが、はい、こう目に見えるんだけど人間しか表現できない、うん、こう心を伴った動きっていうのを私は所作と捉えていまして、でもちろんあらゆる国にもあるんですけど、日本は結構特有なある種周りへの配慮だったり、うん、こう調和するみたいな精神性があるから、そこって多分コミュニケーションデザインとかこれからの技術に活かせるんじゃないかって考えて研究とクリエイティブを行っています。
3: 日本で心配りなかなか海外に少ないんですよね、うん、こう心を配るっていうのがね、日本人らしいじゃないですか、うんうん、自分のことにまず相手の気持ちになって心を、うん、それなんかも今日本がすごい評価されてる一つですよね、はい、おもてなしなんかもそうだし、
4: うん、
3: だそういうことをこう体感して、それをなんかデジタルとくっつけたり、うん、アートとくっつけたり、うん、新しいね、その企業のなんかいろんなチャレンジともくっつけたり、空間とくっつけたりしてるから、よくそれうまくくっつけられたなと思って、その辺のプロデュース能力もね、
2: そうですね、
3: あるんだなと思ってね、うん、ちょっと驚いてます僕は。
4: ありがとうございます。
2: この人間の動きをデザインするっていうのは具体的にどういうことをされてるんですか。
4: そうですね、私たちはその技術とそういった日本の美意識を掛け合わせることが多いんですけど、うんうん、例えばロボットに対して新しい振る舞い方を、はい、そのまあ、動きのコンセプトを身につけるようにこうディレクションをするっていうのが多くて、人にその振り付けとかをするっていうよりは、こう感情の動きプラスこのロボットやサービスとか、まあ接客もそうなんですけど、そこをどうストーリー立てていったらいいのかっていうのを考えることが多いですね。でそれをエンジニアとかも挟んで、うん、あのクリエイティブに落とし込んでることもあります、うん、なのでそこがちょっと複雑なのかなと思います、うん、
2: ロボットのその所作のデザインということなんですけど、具体的にはどんなことをされていくんですか、うん、
4: 具体的には、まあ、そのストーリーをまず決めて、うん、でこうお客様とじゃあロボットがどういうコミュニケーションするのか、うん、でそこに対してどういう振る舞いがあるべきかっていうのを考えて、でエンジニアたちにそこをディレクションしながら伝えながら、で時にはそのエンジニアたちにその動きをインプットしてもらったりとか、あの日本舞踊を一緒にお稽古したりもするんですけど、なんかそういった身体的な取り組みを一緒にエンジニアたちとやっている感じです。
2: 昨年のね、その大阪万博でもデザインされたということなんですけど、どんな感じでした、
4: はい、命の未来という、うん、あのシグネチャーパビリオンで、うん、こうロボットたちの動きをデザインさせていただいてたんですけど、うんうん、まあ、約4年ぐらいあの プロジェクトがあの2021年ぐらいから始まったんですけど、まあ、もともとこうそこで使うロボットの基礎の所作っていうのは、うんうん、石黒博先生っていう、うん、あのロボットの第一人者の方とご一緒 はい、していて、で、まあ、そこをもっともっと応用して、うん、こう感情を、まあ、全身で表現するっていうマルチモダリティを持ったロボットたちを登場させようと思って、うん、あらゆるシーンを作ってるんですけど、まあ、一つ一つのシーンに対してそこをデザインして実装していったっていうとこでした、はい。
3: 僕はいろんな日本舞踊やったりいろんな人から、うんうん、教わったことがあって、ロボットなんかってこう合理的に言うと肘がこう外に出るんですよ。あ、内側に入れるだけで全然変わる。
2: あ、なるほどなるほど。
3: 日本人の教こう内側になってる、うん、武道もそうなんだけど、うん、かそういう日本特有のね動きがあるので、
4: そうですね、
3: そうって入るだけで全く変わるから、うん、技術者にとってもすごい、ね、ありがたい存在だよねぎこちない動きに見えちゃうからね、うん、ロボットなんてギーンギーンってこ
4: う、そうですよね、
3: ロボットダンスやったらそうなるじゃないですかこうそれが曲線的に動くっていうね。
2: あ、
3: う
2: ん、
4: まあ、工学の中でもその表現工学って言って、うん、結構こうもう少し理数的なところだけじゃない美学とか、うん、ね、センスが入る表現もあるんだけど、うん、やっぱりエンジニアの世界ってね、そこがつながらないことも多いので、ね、うん、まあ、確かにあんまりいない、今までいない存在ではあったっていうふうに言われましたね。
3: まあ、合理性と所作ってね、うん、反するとこもあるからね。
4: そうですよね。
3: 一回こっち振ってからこっちやる方が素敵に見えるとかね。一、うんうん、回いらないのは、あとこう一回振ってから、
4: そうですね、
3: そういうのが、うん、すごく人間の心には来るんだけど、
2: あ、
3: 機械的には無駄じゃないこうやって。そういうことがまさに所作。はい、
4: こう早く届くとか、うん、やっぱりまっすぐ動くとか、ね、正確性とか効率性が求められたので、うん、そこのコンテキストは変えないといけないよねって思っていますね。
2: シーンごとにそのロボットの所作をデザインされたということなんですけど、具体的にはどんなことなんですかね。
4: そうですね、ストーリーが50年後の未来と1000年後の未来を描いていたんですが、うんうん、けど50年後は我々ってこう寿命がなくなったらもう体なくなる世界で、うん、今そうだと思うんですけど、未来はそうではなくて、自分の寿命が迎えた後にもこう命を持ち続けるロボットの体を手に入れるっていうところで、こう、まあ、おばあちゃんが主人公で、その周りの家族がどう振る舞っていくかっていうのを、まあ、人間とそのロボットを交えながら表現していまして、でそのロボットの

0: 体を手に入れた、まあ、とある人間の物語を描いてました。なのでもともと人間だったんだけど、ロボットの体を手に入れた未来の人たちっていうのを描いていて、でそこって今ない、まあ、SF 的な表現になるので、そこを思い描きながら表現しましたね。
1: ロボットの細かい動きをこう、そのおばあさんの
0: そうです、ね、
1: 肉体としてロボットが動くっていうのをこう見せるわけです
0: か。で例えばそれがおばあさん的な動きなのか、うんうん、
1: 若い子になるかもしれないし、ね、
0: うん、そこはもうこうスムース性を取り入れてるのかっていうのもこう考えなければいけなかったので、まあ、技術の進化を描くっていうのはすごく難しい部分ではありました、
1: うん、なるほどね、
0: うん、例えばくしゃみをしていいのかとか、痒くなるとか、生理現象はどれぐらい入れるのかとか、なんかそこを描くっていう作業でしたね。
1: でもなんかすごい大事だと思うのが、例えばロボットなんかのガードマンとかできた時に、その所作で全然怖かったり、うん、なんかね、うんうん、声がかけられたり全然変わると思うのね、動き一つでね。
0: そうですね、うん、あの今までのロボットってやっぱりちゃんと動くかとか、ちゃんと声が出るかとか、うん、こう見た目が
1: た、ね、
0: そう人間らしいかとかね、うん、そこを追求されてきたんだけど、うん、AI が進化した今、うん、そこにじゃあどういう振る舞いが入ってくるのかっていうところで、あの体験がまるっきり変わると思っているの で、うん、で今やはりこう空間とかも、うん、そのじゃあ AI とかロボットが入ってったらどういう設計にしなければいけないのかっていう、うん、そういったところまで実はデザインしてたりもします。
1: でもそういうプロがほとんどいないからね、
0: セブンね。そうですよね、
1: はい、始まったばっかりだからね。
0: そうなんです。
2: 今ロボットのお話を伺ったんですが、うん、なんかそれ以外にこう行っているプロジェクトとかあるんですか？
0: そうですね、最近ですと家電に所作を与えるっていうプロジェクトもやってます、うん、で例えば自動販売機に、うん、あの所作、うん、例えば人格を与えて、うん、それをどう振る舞わせるかっていうプロジェクトだったり、うんうん、あるいはその、まあ、今まで何かこう家電で例えば脱毛とかドライヤーとか あると思うんですけど、それらに AI が入った上でじゃあどう振る舞うかっていうのを、まあ、人間のこう所作を美しくするっていう観点もそうだし、家電がどう振る舞うかっていう観点でも結構ご相談いただくことが最近多いですね。はい、
1: 家電とかでその所作を入れるってどういうふうに具体的にやるんですかね？
0: そうですよね、今までの家電ってやっぱり使いやすさとか機能性を重視されてきたんだけれども、うんうん、そこをそれだけではなくて、うん、こう例えばお座敷でいうとお扇子とかって持つ仕草が美しく設計されてたりするんですけど、うんうん、なんかその見る人が美しく思えるっていう観点から、うん、こう形や、ね、あのインターフェースをデザインしていくと全く違うものが生まれていくんですよね。なんかそこのプロセスまでもこう変換するっていうのが我々で行うことが多いです。なので、まあ、周りが豊かになったり、相手パートナーとね、そういった調和が生まれる、そういったコミュニケーションのある家電だったりとか、はい、
1: 面白いですね。
2: 面白いですね。
0: はい。
1: いろんな人が頼みたくなっちゃうね。
2: そうですね。
1: いろんなもの、例えば僕なんかふりかけ好きでふりかけかけるんだけど、うん、この大きな袋で特用とかやるとかけづらいから、かっこ悪くて、あれ小さくてなんかね、かけやすかったら素敵にかけられるから、そういうつまんないことかもしれないけど、例えば物をお湯注ぐ時とかね、
0: そうですよね、
1: 食器なんかもすごく関係するし、
2: 確かに確かに、
1: いろんなことが起きそうだよね。
0: 今って結構80点ぐらいのものってたくさん量産されているけれども、そこに付加価値を与えるってなると、なんかそこのちょっと自分がやってて心地よいとか、ね、相手が気持ちが豊かになるとかっていうところを所作と一緒に作っていくのが、あの私が取り組んでることです ね、
1: ね、
0: はい、
2: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。菊池さんの叶えたい夢は何でしょうか？
0: はい、 すごく難しい質問

0: 発表したら IF デザインアワードというドイツのアワードを受
1: 素晴ら
0: 賞
1: ししい。
0: て、
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 素
0: 一つ
1: 晴らしい。
0: ずつ頑張っております。
1: 素晴らしいね。ホームページは
2: 日本の文化がね、外に見える。
1: X やインスタも素敵なんで、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。そろそろお別れの時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
0: はい、7月下旬に展示が2つ始まります。うん、1つは表参道の、うん、ザ・ギャラリー表参道で、うん、ソロの個展が始まります。うん、そこで小坂さんともコラボレーションの話をさせていただいていますので、ぜひ1週間ぐらいですねありますので、ぜひお越しください。あともう一つ、門高輪という高輪ゲートウェイのミュージアムで、命の未来を再演、万博で発表したものを再演することになったと伺っており、そこも、2ヶ月ほど展示を予定しております。
2: 大活躍ですね。
0: はい、
1: ということで、今週のゲストは株式会社キク代表取締役で所作デザイナーの菊池茜さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
1: それではここで夢かなアーティストの曲をお送りしましょう。ポメで花火へ。

0: お届けしましたのはポメで花冷えでした。ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で X、インスタグラム、Facebook やっております。ぜひとも皆さんフォローしてお願いいたします。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日

谷翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、先週先々週と芝刈りで九太郎はお休みしましたが、なんと今週と来週は本当ちょっとのっぴきならない理由でお休みいたします。九太郎は、もうX などで発表しているのでご存知の方も多いかもしれませんが、ちょっと後ほどちょっと何があったかという経緯をお話ししたいかなと思っております。さあ、番組はこう始まりました。そして私もですね、この間の日曜日、37周年記念コンサートという、自分の中で大きな、イベントが一つ終わりました。なんかちょっとこの収録しているのがコンサートの2日後ということで、今回まだ筋肉痛が残っておりまして何、どこが筋肉痛かというと、今回はね、ふくらはぎなんですよ。と言いますのも、私のスタイルでショートパンツにハイブーツっていうスタイルが5月はとても多いんですが、今回もそういうスタイルで、で、九太郎がですね、衣装を見に行った時に、いつも黒いブーツじゃ地味だっていうので、なんか派手なのないかなっていうのをこう衣装屋さんで見てたら、ショップの店員さんがこういうのありますよって言って、銀のなんか宇宙服っぽいようななんかすごい銀の見たことないようなブーツを出してきてくれました。編み上げので、すっごい九太郎が気に入りまして、あとね、ヒールがね15-16センチあるんですよ。でもつま先の方もまあ厚底になってるんで、こう前のめる感じはそこまではないんですよ。でもね、ヒールもちょっと細めなので、だからね、ずーっと母子球に力を入れて立ってたんでしょうね。ずーっとふくらはぎがもう終わった直後から今も痛い状況でございますけれどもね。でもライブ自体は本当になんか盛り上がったし、すごい特別な時間だったなというね、もういろんななんか高揚感やエネルギーやらなんか自分の中から

もいろんなものが言葉にできないものがいっぱい出ました。何度出ましたってね、本当にありがとうございました。また38年目もね、頑張っていきますのでよろしくお願いします。じゃあまあ九太郎の話は後ほどするということで、こちらのコーナーも忘れておりませんよ、お送りします。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さて今週ご紹介するのはこちらです。じゃがいもとチーズのカリカリ焼き。これはもう私の好きなものが詰まっております。私はねもうチーズのとろっとしたのが大好き。そしてなんかカリッとしたこう食感、香ばしい食感が大好き。どっちも詰まっております。じゃがいもとチーズのカリカリ焼きです。もうね大きなライブが終わったのでチーズもじゃがいもも食べられますよ。まずはねじゃがいも2個ぐらいかな、スライサーで千切りにします。で水にさらすかさらさないかはどっちでもいいと思います。私はもうすぐ作りたいのでもうあんまりさらしません。でそのじゃがいも、千切りにしたら塩コショウでちょっとこう味付けをしておきます。でピザ用チーズはもうお好みです。どれぐらいでももう準備はもうそれだけ。あとはフライパンにオリーブオイル、大さじ1ぐらいかな、オリーブオイル大さじ1ぐらいで、じゃがいもを敷き詰めてチーズを好きなだけかけて、蓋をして、3分かな、片面3分ひっくり返して3分まあでも様子を見て火加減にもよりますが、まあ中火から弱火ぐらいがいいと思いますが、そしてチーズがとろけてじゃがいもに火が通って焼き色がついたら最後に、ブラックペッパーとかかけてもいいかな。もう出来上がりです。こう一口大に切って召し上がるとよろしいんじゃないでしょうか。もう材料も少なく簡単に作れますのでぜひ、じゃがいもとチーズのカリカリ焼き作ってみてください。では今週の1曲目お聴きください。リクエストも多数来ております。お送りするのは井上翔子で5月26日リリースになりました友情物語。

送りしているのは私井上翔子で友情物語です。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。翔子さんご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。いよいよ新曲発売になりましたね。おめでとうございます。ありがとう。

ございます。友情物語はこの番組で発売前から聞かせていただきましたが、思いが詰まった詩とメロディーラインが印象に残る、とっても素敵な曲ですね。ありがとう。きっとライブやコンサートで必ず歌う曲の一つになると思います。そして苦手だという正面を向いたジャケット写真もすごくいいです。これからの宣材写真はこれでいくというのはどうでしょう。本当ね、あの宣材写真アーシャーで正面向いてるのお願いしますって言われることが多いので、そうなっていくんでしょうかね。どうでしょうね。ありがとうございます。そして、友情物語リクエストにいただいたのはラジオネームジュンピーさんです。ありがとうございます。しょうこさんのデビュー37周年記念ライブ盛り上がりましたね。本当ですね。若手のバンドメンバーの音やパフォーマンスも楽しみに参加しましたが、しょうこさんの引き込まれる歌声と姿に一瞬たりとも目も耳も心も離れられませんでした。うまいこと言いますね。ありがとうございます。最上級に仕上げてきてくれたしょうこさん、幸せな時間をありがとうございました。改めてしょうこさん SSS でした。これだからライブ参加はやめられません。しょうこさんすごい素敵最高。なるほど、この SSS ですね。ありがとうございます。追伸九太郎さん、無理は元気、ご自愛くださいとありますが、本当ですね。いや、ありがとうございます。本当にね、私も全身筋肉痛になりながらもう頑張りました。もうこのなんかね、やっぱ最高の時間にしたいなっていう思いと、全身全霊をかけてという38年目に向けてのなんか決意みたいなものを歌でもね、表現、パフォーマンスでも表現したかったので、そういう意味ではなんか思ったようなパフォーマンスと会場との一体感と、すごい特別な本当に空間になりました。ありがとうございました。新曲もね、歌いましたけど、関係者として来てくれてた後輩のアーティストの女の子たちが、いやー、新曲すごいなんか感動してうるうるしましたとかね、すごい明るい曲なんですけどね、そういう風に女子の後輩たちは言ってくれて、すごくそういう感想もとっても、嬉しかったです。また38年目も頑張りますよ。ありがとうございました。それではちょっと曲を挟んでね、その九太郎の話もねしたいと思います。次にお送りする曲はラジオネームひらりさんね、メッセージも紹介します。しょうこちゃんデビュー記念コンサートお疲れ様でした。そしてマキシシングルリリースおめでとうございます。ありがとうございます。以前八幡浜で初披露予定だった時、行った会場に入れなかったという思い出の曲、ブラック商店街も収録されているので、とても楽しみです。リクエストはブラック商店街お願いしますということで、友情物語のね、ボーナストラックとして入っております。そちらの曲お送りしましょう。井上翔子、ブラック商店街。

送りしているのは井上翔子でブラック商店街です。なんか最近はね、聞くところによると黒いお湯が黒かったのがだいぶ透明になってきたという話も聞いてブラックじゃなくなってきてるじゃないかなんてね、こともあるそうですが、まだまだあのブラック商店街という名前でね、町おこしもあの頑張っていると思いますので、ぜひ皆さんも、応援して八幡浜にも行ってみてください。ふるさと納税でもね、四国で一番だというふうに聞いておりますので、美味しい柑橘系とかそういうのもありますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、ではここでちょっと、なぜあの九太郎がお休みしているかというお話なんですが、ちょうどねライブの1週間前の日曜日でございました。私にもね夕方くらいに電話があって、本人からね、なんだろうと思って出ましたら、あのさ俺今入院したんだよ。これから手術もあるんだよ、突然言われました。電話でどうしたんですかって聞いたら、なんか一人で運転してる、会社に行ってちょっとあの仕事をちょこっとやろうと思って会社に行く途中で一人で運転してたら、急にひどい胸焼けと冷や汗が止まらなくなって、もう呼吸もできない感じになって、もうそれでもうすぐに運転をやめて電話して、で、救急車が来て、そのまま搬送されて病院に行ったというので、もうびっくりしまして、で結果的にあの心筋梗塞で即手術入院ということで、もう入院も2週間しなきゃいけないというので、24日も本当はあのコンサート行ってはいけないというふうに最初言われたんですけど、でもどうしてもっていうので先生にお願いして、そしたらまあ手術もうまくいってリハビリもすぐやるようになって、あの予後が結構良かったので、先生の病院の方から外出許可も出て、1日だけいいよっていうことでコンサートは駆けつけてくれて、でも私たちももうちょっとあまりこう歩いたりしないようにということでね、なるべく安静にしながらコンサートは見守ってくれて、で終わってすぐまた病院に戻ってもう一回手術をしてという感じで、今はもう回復に向けて、もう順調にいってるっていうところですかね、治ってるっていうところかな。でもね、振り返ればもう何、2、3年ぐらい前からすごい胸焼けがするって言ってたんですよ、本人が。でもあのとんかつとか脂っこいものがもう食べられなくなって、もう俺も歳だなって言ってて、ずっと言ってたんです。で、あの逆流性食道炎のように寝ててもなんかうってこうなんか寝ゲロしそうになるとかで、本人曰くね言ってたんですよ。で、それもお医者さんによると、心筋梗塞の予兆だったみたいなんですよ。やっぱりそういう胸焼けというと、素人はね、胃が悪いんじゃないかなとか、そういうふうに思っちゃいますよね。だけど、そういうのも心筋梗塞とかにつながる場合もあるので、ただ単に年のせいだとか、まあちょっと様子見ようかとか、そういう風に考えずにね、自分で判断せずに検査を受けたり病院に行くっていうのは改めて大事なんだなっていう風にね、考えさせられました。で、あと一つ、私も含めて皆さんにも、まあご存知の方も多いと思いますが、私はちょっと知らなかったのでお知らせしときますが、九太郎もね、自分で、まず、#7119に電話したそうなんですよ。いきなり、119番じゃなくてね、#7119。救急

安心センターというところにつながるんですが、看護師や医師などの専門家が、症状から緊急性を判断して、今すぐ救急車を呼ぶべきか、自分で病院へ行くべきか、あるいは受診するべき診療科などを教えてもらえますという番号なんですが、シャープ7119。119番にシャープ7を先にね、つけるんですね。そこに電話をして、九太郎も電話をしたら、もうその場から一歩も動かないでくださいっていう指示を受けて、救急車を呼んでもらって、病院に搬送されたという感じだったので、ぜひ皆さんもね、そういうのも一刻一秒を争う時、ね、シャープ7119というのもちょっと頭に入れておいてください。ね、再来週の放送には多分、番組に戻って来てると思いますのでね、またその時に、皆さんもね、九太郎と会えるの楽しみにしておいてください。それでは、ラストソングになります。こちら。ラジオネーム、翔子ファン、新潟さんからのリクエストを最後にお届けします。井上翔子で、1989年の君へ。

門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースなりました。続いてライブ情報。友情物語ツアー6月6日土曜日京都トガトガ、6月7日名古屋トキシ、6月13日、久留米ドリンカー、6月14日広島ジュンク、6月27日仙台ペニーレーン、6月28日米沢アーブ、そして7月19日東京 FM 東京ホールとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは shoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp shoko のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。ではまた。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、今はインターネット全盛の時代ですが、最近あまりに情報が多すぎてどれが正しい情報なのか判断ができない気がするんですけれども、大丈夫なんでしょうか？
1: はい、水上さんのような若い方でも大変なんですからね。私のような高齢者はもっと大変なんですよね。もう本当にどれが本当でどれがフェイクなんて区別ができないことが多い気がしますね。
0: そうですよね。なんかこのままいくと災害が起きても間違った情報で混乱しそうですね。
1: そうですね、それを避けるためにもぜひ皆さんにお考えいただきたいのですが、個人ではなく集団で、集団というのは地域とか職場とか、ご近所とか親戚とかね、何かしらのつながりのある人の集団を指しているんですけれども、はい、その集団で災害時には情報を集約することを考えてほしいんですね。
0: 集約というとなんかちょっと難しそうですね。
1: そうですね、ただここでは2つの視点を気にしていただければそれほど難しいわけではないと思うんですね。
0: 2つの視点ですか？それはどういったものなんでしょうか？
1: はい、1つ目は地図の上でその災害がどれくらいの広がりの中で起きているのかっていうのを、できるだけ正確に把握することですね。自分が今いるところが災害の全体から見てどのあたりに位置しているのか、それによってさらに被害が大きくなったり別の災害が起きる恐れがあるかどうかなどを判断することができますね。
0: 地震の後に津波が来たり火災が燃え広がってくるかどうかなどは早く知りたいですよね。
1: その通りですね。1995年の阪神淡路大震災では港湾にある産業施設からガスが漏れたりして、多くの方が避難することもありました。二次災害とか三次災害などが考えられるときはその心づもりをしておくって必要がありますね。
0: もう一つの視点っていうのは何ですか？
1: 最近よく報道もされてますが、時間軸に沿って次に何が起きるか、いわゆるタイムラインの視点を持って災害を捉えておくということですね。このところ台風や前線でこれまで経験したことのない大雨や強風がよく起きますね。これも気象庁からあらかじめ警報が出されることが多いですし、さらにこれから夜が来るような状況では暗くなったら避難が難しくなるなどの問題もあります。こういった時間要素を考慮した情報整理をしておくことが命を救うことにつながるんですね。
0: 最近よく言われているタイムライン防災ってやつですね。
1: はい、人と人とのつながりを利用して、情報を集約してその精度を高めることが大事ですね。それでも実際に行動に移すときには一人では困難という方が多いのも現代の課題なんですね。そういう意味でも情報を共有して集約してぜひ相互に支援し合って早め早めの対応を心がけたいですね。
0: はい、今日は災害時の情報集約のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: Boa noite. アシスタントの河村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア、さあ今週もスタートいたしました。はい、早いもので5月最後の土曜日です。
1: そうですね、
2: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、6月に入ると実はブラジルってお祭りシーズンなんですってね。
1: そうですね、
2: ね、はい、あのブラジルのお祭りっていうと2月のカルナバルがすぐに思い浮かぶと思うんですが、実は6月、まあ、ブラジルは冬になりますけども、冬のお祭りフェスタジュニーナというのが盛大に開催されるそうですね。
1: はい、最近は日本でも開催する動きがあるんですよ。
2: はい、今日はね、このお祭りのお話取り上げていこうと思います。さあボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風をお届けします。
3: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボッサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはガルコスタでフェスタ・ド・インテリオールでした。
1: まさにフェスタ・ジュニーナに行われるサンジュアンの祭りを歌った曲で、この曲皆さんもちょっと耳に挟んでる方もいらっしゃるかと思いますけれども、東京ディズニーランドでパレードなんかにも使われている曲です。
0: にぎやかでしたね、
1: はい。
0: さあここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介します。 FM 太郎で聞いてくださっていますカフェムジカさんから届きました。いつもありがとうございます。番組でかかる曲にラファエル・バラータの叩いている率が高い気がしますねと、ファンとしてはとても嬉しいです。もちろんエルベルトンの凄さも好きですが、かなり専門的なメールありがとうございます、
1: は
0: い。
1: ドラマーがね、このラファエル・バラータという人は、今はニューヨークにいますけれども、イリアン・イリアスのバンドとか、あとはミカさんってピアニストのバンドとかで、日本に何回も来日して、はい、その前にブラジルにいる時に僕は何回も録音をしてるんで、ついつい僕がプロデュースしたアルバムからかけると、
0: はい、
1: ラファエル・バラータが叩いてることが多いんですけれども、
0: なるほど、ね、
1: はいはい、その後ここに、書いてあります、うん、エリベルトン・シルバーにお願いすることが多くなって、また僕のプロデュースしたアルバムはそこで叩いてもらってるってことが多いんですよね。
0: 素朴な疑問ですけど、吉田さんご自身もドラマーじゃないですか、はい、ご自身のプロデュース作品でドラムを叩かないこともあるんですね、他の方にお願いする。
1: 自分のバンドの場合は、僕が頼みますけども、プロデュースしてると、自分が叩くとそのドラムばっかりが気になっちゃうんですよ
0: なるほど、
1: だからなんか冷静さを失ってしまうんで、なるべくブラジルの素晴らしいドラマーに頼むことにしています。
0: そういうことなんですね、はい。さあ番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ボッサマニア。
3: ゴムインすぐに頼みます。ゴムインなさい。レターファイル届いたね。マチコがレター。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める
4: パーソナル頼めるも大塚紹介。
3: 新しいパソコンに新しい OS、 おーイエス。コンセントが足りない。OA タップ、たっぷり頼んで。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める
4: ケア頼めるも、大塚紹介。
2: 大塚紹介 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
1: ボッサマニア。音楽プロデューサーの吉田

0: 田和夫と
1: 川村由美でお送りしております。さて、以前この番組で取り上げたこともあるんですが、6月に行われますブラジルのお祭りフェスタ・ジュニーナ、まあ、ブラジルではね、オープニングでも言いました、2月または3月に行われます夏の大イベントカルナバルが有名ですけれども、まあ、それに対して冬の一大イベントと言われているのがこの6月に行われますフェスタ・ジュニーナなんですね。サン・アントーニオ、サン・ジョアン、そしてサン・ペドロという三聖人を祝うお祭り、これがいずれも6月に行われまして、その総称がフェスタ・ジュニーナということになっております。ちなみにジュニーナという言葉、6月という意味のジューニョの女性形なんです、まあ、この期間は6月はお祭り三昧ということになるわけなんですね。特にノルデスチでは7月までこのお祭りが続きまして、カルナバルをしのぐ盛大なお祭りとなっております。別名田舎っぺ祭りなんていうふうにもね呼ばれてるそうですね。みんなあえてこう田舎者の格好をして、男性の場合はこうチェックのシャツにデニムを履いて、女性はこうちょっとローカルな感じの、ね、ドレスを着て三つ編みをしたりなんかして、顔にわざとそばかす描いたりとか、はい、おはぐろっぽくしてみたりとかね、まあ、いろんなそんな田舎者っぽい格好をして皆さんが歌ったり踊ったりと楽しむそうなんです。最近はオープニングでも吉田さんおっしゃってましたけども、このフェスタ・ジュニーナが日本でも開催されることが多くなってきたようですね。昨年は東京大崎で盛大に開催されまして、コンサートも盛りだくさんだったそうです。もちろん美味しい食べ物飲み物もたくさん用意されていたということで、甘いプヂンですとか、あとビールにぴったりのねコシーニャ、あとはお酒、これはカクテルでしたっけ、カイピリーニャといった、はいはい、食の品揃えも大変好評だったようです。
0: このカイピリーニャっていうのはカシャサピンガのカクテルなんですけれども、はい、このカイピリーニャっていう意味は田舎娘っていう意味なんですよね。
1: だから余計にこのお祭りでは、ね、うん、マストなアイテムになってるのかもしれないですね。
0: は
1: い、
0: それではフェスタ・ジュニーナはブラジル全土のお祭りですけれども、音楽はというとバイオン、フォホーなど、主にノルデスチ北東部ですよね、この音楽が使われています。そんな曲を聴いていただきましょう。ノルデスチの大スターアルセウ・ヴァレンサでメウキリード・サン・ジョアン。

0: お送りしたのはアルセウ・バレンサでメウキリード・サン・ジュアオンでした。
1: アルセウ・バレンサはブラジル北東部ペルナンブーコ州の田舎の生まれで、はい、現在79歳の大ベテラン、大レジェンドです。
0: さあ今日はですね、6月冬のお祭りとして盛り上がりを見せますフェスタ・ジュニーナのお話をお送りしておりますけれども、日本でもねフェスタジュニーナにちなんだイベントが行われることが多くなってきたということで、いくつかご紹介したいと思います。まず6月7日日曜日、埼玉県です。上里町にあります TS スポーツセンターというところで、その名もフェスタジュニーナ2026というのが開催されます。これはですね、ブラジル人学校の TS 学園によるイベントだということで、学生さんによるパフォーマンスですとか、美味しいブラジル料理、それからビンゴなんかも楽しめるそうです。ブラジルのこういったお祭りだったりイベントで割とビンゴが登場すること多いですよね。
1: そうですね、
0: 好きなのかしら、
1: 盛り上がるんでしょうね。
0: なるほどね、はい。それからもう一つ、こちらはねフェスタジュニーナとは銘打ってはいないんですが、この時期に合わせまして群馬県太田市運動公園で、6月13日土曜日、ブラジリアンデージャパン群馬というのが行われますということで、ね、いろんなところでイベントが開催されるそうですから、はい、ぜひ皆さんもブラジルの雰囲気楽しんでみてください。
1: 上里町も太田市も、川越から結構近いんですよね、はい、関越です
0: ぐに行けるじゃないですか。
1: 行っちゃうかなって感じですね、うん、
0: はい、
1: はい。それではバイオンの名曲アザブランカをワルター・ワンダレーのオルガンでお聴きください。

0: お送りしたのはワルター・ワンダレーでアザ・ブランカ。
1: ブラジル人なら誰でも知っているこの曲はバイオンの王者と呼ばれているルイス・ゴンザーガの代表曲でした。バイオンのリズム、まあ、先ほど、フレボっていうのは1曲目にかかったんですけど、
0: はい、
1: このバイオンのリズムの方が分かりやすいかなと思ってご説明するんですけども、今ウッドブロックはみたいな感じで、
0: うん、
1: これ2ビートの代表的なものなんですね、はい、1、2、1、2、1、2ってカウントするとき1、2、3、4ってカウントしないで1、2、1、2というこういう感じなんですよね、
0: はい、
1: だからお祭りに使われるものは、まあ、フレボーっていうのはマーチのようなもの、そしてこのバイオンっていうのは、まあ、2ビートの代表的なもの、いずれにしてもこう更新しやすかったり、
0: うん、
1: 踊りやすかったり、そういうものが使われてるんですよね。
0: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: という、なんかね勢いありますよね。
1: ありますよ。
0: なんか曲になんかいろんなテーマの音があるっていうかね、その歌の中のリフとかね、そういうのがこう結構いっぱい入ってるから、今ちょうどその録音ソーシャルクラブで、はい、その男組のカバーアルバムを今作ろうとしてて、それをね制作中なんですよ。
1: はい。
0: でまあその中でもあのファンの方にこう人気投票を、ね、男組の何十曲ある中で、はい、一番好きな曲一曲みたいな選んで、それで、まあ、投票上がったのをそこからこうまたチョイスしてこう。
1: え、それで全部新録ですか？
0: 全部新録。
1: 大変。すごいですね。もうまずはギターを取って、でそれで次に歌ですか、順番的には。
0: そう、でも歌もそんなにメインでいっぱい歌ってないから、まあ、コーラス和也ほど大変ではないと思う、庄司とか和也ほど歌のパートは。ただこれよく20代そこそこのガキがよくこんな大人っぽい声出してるなとか、かっこいいなこの人たちっていう、この子たちっていうなんか感じのサウンドになって、なんか
1: 久しぶりにその昔の音源を聞くじゃないですか、やっぱそうするとそういう風に自分が20代なのに、まあ、大人っぽかったなと思う。
0: 思うだけど今歌い直すとやっぱもう全然今のが大人って、
1: まあそれは
0: 深みが出てんなこいつらみたいな感じだよね。だから面白いと思うよ。その当時のギターとかさ、まあ、あるけど機材がとにかくデジタルだったわけよ。こうラックがあって、なんかそこにいろんなねエフェクターが全部ね、なんかラックであった時代があって、80年代後半、
1: そんな、はい、
0: ギターとかでも、
1: エフェクター足元じゃなくて、
0: なんかスイッチだけで番号があって、そこっちで全部すごい機械化されてるのを今回また撮ることでよりこう生々しくなるんじゃないかね、ロックバンドっぽくっていうか。
1: いやそれはそれでなんか聞いてる耳たちもその若い時に自分たちが聞いてたと違う、もう耳の聞こえ方もするだろうし、
0: そうだよね、
1: 聞こえてくる音域が高い音が聞こえなくなって、若い人は聞こえるけどってあるじゃないですか。
0: そんなのあんの？
1: モスキートーンってそのピーって高い

0: 高い音域、ちっちゃい子は聞こえるけど、ある程度の大人になると聞こえない音域あるって。
1: それが曲の中でも、じゃあこの音は聞こえてないとかあるってこと
0: なのかな。やっぱり年齢上がってくるそういうのもあるんだと思いますよ。だけどまあね、今回はもうみんなしっかりと、
1: いやめちゃめちゃ気合入ってますよ。だからみんなでこうガチャガチャやってますよ。ガチャガチャ。
0: そして9月からのツアーというのは、
1: はいはい、
0: ロックオンソーシャルクラブのツアー2026、ね、
1: あのザ・ウォリアーツアーがあるんですけど、でもゼップ羽田が9月の3日、そこから始まって福岡、あ東京、また豊洲ピットに行くんだ、あ仙台のギグス
0: 今なんか確認してません、
1: 今確認な感じですよ。であゼップナンバー10月1日と10月2日はね、ゼップ札幌ですね。
0: お
1: あ、その後にアディクトのライブがクラブチッタである。10月3日。
0: あ、そうなの？
1: うん、その後10月3日。3日続いてんじゃん。
0: 今ちょっとスケジュールが分かって。
1: ザ・ウォリアーズ。やりますよ。え、
0: まあ今までやってた曲とか。
1: いや、でもやっぱこうツアータイトルがザ・ウォリアーズって映画知ってます？
0: 知らない。
1: 純子さんは見ちゃダメって言われてたようなバイオレンスっていうか70年代かな、なんかニューヨークのそのギャングというか、そのいろんな土地にこうチームがあって抗争っていうか、なんか権力争いみたいなやつにこう巻き込まれちゃう話なのかな。ちょっと後で見てみて。
0: はい、わかりました。
1: ウォリアーズでちょっと戦うとか、あの闘争心とか、なんかそういうような意味なわけ、だからこのタイトルに合わせてこうかなり激しい感じでロックオンでやった方がいいのかなとかって思ったりしてます。ちょうどゼップツアーだし、
0: ゼップツアー、盛り上がっちゃうんじゃないですか。
1: いや、すごい盛り上げちゃうんだと思う。
0: あとは体力だけだね、
1: 体力だけ。本当
0: なんかそうやってタイトルとか、まあ、さっきもそうですけど、あの物語じゃないんですけど、いつもケンチさんが立ってらっしゃるステージっていうのは全部がなんかやっぱりストーリーとして見れるものが多いような気がするから、すごい楽しい。その品川協会のアディクトの唯一無二のそのノー MC のロックオペラじゃないんですけど、なんか祈りの会みたいなのもあれば、
1: 行きたくねえなそんなの。
0: いや、なんでだろう。
1: なんか祈りの会らしいよって言われたら嫌だよ、俺そこ行きたくない。
0: なんでだろう、教会って言うと祈りしか出てこない、願い。
1: 願うわけでもないし ね。
0: でもなんかそこにいると自然と気持ちが、それさっき言ったら浄化じゃないけど、
1: ちょっと優しくなれるみたいな感じなのかね。
0: じゃあ優しさの会？
1: 会をつけるな。会つけるともう来なくなっちゃうから。
0: そうかそうか。でも本当ね、アディクトのキネマクラブはまたそれで全然違う人か、でこのロックオンもでもしかしたらちょっと激しめな、そういうようなステージングになるかもしれない。
1: なるんじゃないですかね。
0: でもね、全部ねリハーサルしてないからまだ分かんないよね。
1: 分かんないけど、でももう激しくいきますよ。もうライダース革ジャン。
0: ちなみに衣装って。録音の時ってメンバー自分たちで、それとも誰かスタイリスト、
1: 基本的にはスタイリストがついてる。
0: ああ、そうなんだ。あのプンスカピンの時、あの時も完全にもうグループサウンズの衣装みたいな皆さんでやってたんですか。
1: あれも同じそのスタイリストの、ね、ババちゃんっていうのがね、作った。
0: あ、そうなんだ、じゃあそれは一手に録音ソーシャルクラブの衣装は大体その方が。
1: まあそうで、普段とかもそのババちゃんがわーって持ってきて、俺はこれ着るとか、あと足りなさそうな、やっぱさ年に何回か、まあ、ツアーとかになると2種類必要だったりとかさ、1枚だけで持つのかとかわかんないけど、ただ6人いるからさ大変じゃん、それを用意する。だからもうなんか持ってってあげたりとか、他のメンバーもだからとりあえずこれはどうみたいなの中からチョイスしていく感じ。
0: なんかね、個々に全員カラーが違うというか、なんか面白いというか、
1: でもそれがたまに全員揃うとまたそれはそれでね、
0: 新鮮だったり
1: いいよね、全員揃うのいいなと思った俺、
0: なんかやっぱりコンサートって見るから、もちろん演奏もそうだし、まあ、個々のファンの方々顔とかそういうのかもしれないけど、やっぱり客観的にその衣装とか動きとか、そういうのも楽しめるじゃないですか、生って、で自分の見たいところも見れるし、生で見に行ってると、そういう時ってやっぱり、あこの人はこういうおしゃれの、こういうのが好みなのかなとか勝手に妄想しながらとか、すごい楽しいから。 じゃあもうトータル的に楽しめる。
1: いや

0: 大パーティーなライブになると思いますよ。
1: ロックオンソーシャルクラブツアー2026が9月の3日から東京 ZEP でスタートしますと、
0: はい、
1: ぜひぜひいらしてくださいと、ね、はい、その言ってた男組のカバーアルバムもリリースの日にちが決まったら、
0: そうですね、まずちょっとちゃんとできなきゃね、結構ね、レコーディングちゃんとやらないと
1: 頑張らないと。でもまあ今のね、重みというか、先ほど言ったように人生を重ねての音で、
0: だからあのノリがもう、だからこうアクセントの場所が変わってるよね。この4小節にしても、どこに自分がアクセント入れてるかみたいなところを今のノリでこう出していくみたいな。50過ぎてもまだこれ成長しなきゃいけないんですよ ね、 だからね、
1: まだまだでございます。
0: まだまだだよ、ね、
1: 先は長いでございます。
0: 長いんだね。
1: 長いです。だから今これで50代でやっといて、70代80代でもしかしたらもう一回、
0: ちょっとゆっくりしたいなってなんないの。
1: どうなんですかね。でも大体年齢上がっていらっしゃると、先輩たちってやっぱ最後になっちゃうかもって言って、また頑張っていらっしゃる方多い。
0: 頑張ってる人もいるし、相変わらず好きなことしかやってねえなみたいな人も。
1: でもなんかその3ヶ月休んで後の3ヶ月頑張るとか、まあその1年中走り回るわけじゃないけど、何かやるときにこれが最後かもって思いが強くなるっていうのを先輩で聞いたことがある。だからちょっと今のうちにやれることやりたいって、う
0: ん、まあどっちにしてもやっといた方がいいよね、いっぱい、
1: うんうん、ではいろいろおしゃべりも続いておりますが、1曲ロックオンの曲を聞きたいんですが、
0: はい、これは Don't Worry Baby というアルバムの中からですね、ロックオンソーシャルクラブで Life。

0: ロックオンソーシャルクラブドントモーリーの中からライフ
1: で、おとぎのカバーアルバムはまだいつ出るかわかんないでしょ、あとマクベスでしょ、うん、来年のはまだ
0: 言えないね、
1: まだ言っちゃ
0: う、言っちゃダメ、まあね、情報公開が先だったりすると言えないけど、でも本当に俳優さんとしても、うん、音楽家さんとしても、あとはまあ演出家さんとしてもとかいうか、本当いろいろな多岐にわたって、
1: いえいえ、
0: あのやってらっしゃるので、まあ、私はね本当アディクトの時に、まあ、あとは本当見に行かせていただくだけで、あのご一緒できる。
1: 純子さんはあれなの、休みの日とかで遊びに行ったりとかする時あるわけ。
0: で東京に住んでるじゃないですか、うん、そうするとやっぱり賑やかだったりもするし、ちょっと何もないような海だったりとか、うん、で1年に1回だけはあの夏休みで時期がずれたとしても沖縄には行って
1: 行こう、なるほどね、
0: って言っても、うん、パソコン持ってったりして海見ながら仕事してたりするけど、
1: でも随分違うよね。
0: 違います、違います。っていうのだけはなるだけ取るようにしようかなっていうのは決めてるけど、でも健一さんそういう時間ないでしょ。
1: ないけど、でも、まあ、今回だったら地方に1からね、うんうん、あの4月までずっと行ってたから、やっぱ乗り打ちの日があったりとか、はい、今日何もないみたいな時にあの映画館行ったりとか、普段見ないような、うん、日本映画見てみたりとか、それはあるね。
0: いや、これだけいろいろなお仕事してると、その切り替えとかね、そういうのもあると思うし、一日お休みがあると数時間かもしれないけど、何をすると自分がリセットされたりとか、なんかあります？
1: リセットするためにっていうよりも、あ、今この舞台やってるとか、あ、今しか見れないとか、
0: あ、全部
1: 見ときたいんだよなこれみたいな、まあ、自分が、うん、この演出どういう風なのかすごい興味あるんだよなみたいな、あとは映画これちょっと見たかったとかっていうのがちょうど休みと会うと嬉しいみたいな感じになるよね。
0: でもじゃあ自分がやってることに対してのなんか情報じゃないですか、そういうのって全く関係ない。
1: いやいや、いや、もうそれはもう娯楽じゃない。
0: あ、もう娯楽として見れるんだ。
1: 娯楽とし、
0: してしか
1: しか見ない。 あとまあライブ誰が来日してるからとか、だからそういう情報が友達が来ると、あ、じゃあもうチケット取っとく、
0: もうじゃあそのステージがどうこうっていうよりも音楽を聴いてもう楽しむっていうことに徹せられる。
1: その時はね、うん、まあそれ以外はだから全然違うことをしてるわけでしょ
0: う、うん、
1: そう。でもそれがやっぱ一番リラックスできんじゃないの、あるし、その映画見るとか、しかも面白くないと本当に嫌だから
0: でも分かんない、
1: 舞台なんて本当にそうだからさ、うん、舞台でつまんないの見ると本当に気分悪くなるからちょっと値段も高いしさ、
0: それは行ってみないと分かんないんじゃないの。
1: いや、だから本当に勧めてくれる人が、まあ俺がこういう性格だっていうのは分かってるから、本当に面白いものじゃなくて勧めてこない。
0: あ、そうか、
1: うん、俺本当につまんなかった、何こんなに俺に見せてんのって怒るからねっつって言うわけそうだって時間もったいないじゃん、だったらこっちの映画見たかったよみたいなのあるじゃん。
0: あ、でもなんかそういう、まあ、嘘をつかないというかね、
1: そうそう、
0: ところは素晴らしいと思うよ。
1: まあこれも絶対、これ絶対面白くならないと思ったらもう帰っちゃうよね。それをねみんな、なんかしなさすぎだよね。
0: あ、お付き合いで最後までっていうことはないんだ、もう自分の中でね。
1: 何の付き合いなんだろうって話になるじゃんってね
0: はい、でもそういうふうにできるっていうのもすごいよな、うん、
1: なんでこれをやってるのかちょっと知りたいとかさ、なんか意味が知りたいとかさ、あとは逆で、あまりにも面白かったからちょっとお礼を挨拶しに行きたいとか言って楽屋行ったりする時もある。
0: ああ、そう、
1: うん、はじめましてだけどみたいな、そう、ちょっといやすごいからっていうのを伝えに行ったりはありますよね。
0: あの食べ物とかそれこそ運動とか、うん、そういうものとかは興味
1: あるある。
0: ある
1: ん、うん、食べ物はやっぱ美味しいものじゃないと嫌じゃん。俺なんかまずいの食べたらすごい怒りするそこはわかるでしょみたいな。
0: え、でもやっぱ美味しかったらシェフ呼んでくださいとか、シェフに挨拶行く、
1: 呼んで
0: っていう。
1: そうそうそう、
0: そうなんだ、うん、
1: だって伝えたいじゃん、
0: 美味しかったって。
1: そうそう、めちゃめちゃこれ美味しい、誰が作ってるの。
0: ああ、そう、うん、じゃあどのジャンルでもなんだな。
1: 何が
0: 感動したら。
1: いや、そうだよね、
0: それを素直に表現できるんだな、素敵だな。そうか、
1: いや、なんでみんな言わないなんで言わないのそれを。
0: でも伝えてもらった方が嬉しいですもんね。
1: いや、嬉しいよ。
0: 確か自分もそうですもんね、うん、なんかやってたことに対して、まあ、私も演奏してすごい良かったですってなんか言ってくださったらすごくエネルギーになるし、うんうん、
1: だからってさ、なんか50人も60 夫人にうわーって言われても嫌だよ
0: 難しい。
1: うわーって一斉にみんながそういうふうに思っちゃったからってみんなが意見言うようになってるのも嫌だよ。
0: 嫌だ。難しいところで、塩梅が難しいところでございます。

0: ございますが、はい、いやでもまあまあ本当
1: 食べ物はでも気をつけますよねやっぱり、まあ、それはもうなんていうの如実に体にやっぱあこれでも絶対自分に合わないじゃんっていうのはなんか分かるよね、その味覚っていうかずっと体の奥に残ってるとかさ、どう噛み締めても食べ物の味がしないとか、どこにその何々成分があるみたいなさこの野菜のこのこれどこどれどれみたいなのあるよね、
0: まあ加工されちゃうとね、
1: そうそうオレンジジュースでもそうじゃない、本物のオレンジジュースとさよくさ
0: 砂糖水なんだろ
1: う、なんか砂糖水だこれみたいな、オレンジ成分全くなくなるからね、
0: 目で見てるときはオレンジ色ついちゃう
1: けどね、そうそうそう、
0: あるね、ありますね、
1: そういうのはダメですよね、体がなんか気持ち悪くなる、
0: 健康は、ね、食から作り上げられる部分もあるから、やっぱりね体にいいものと自然のものととかね取ってた方が、まあ、
1: でもそのジャンクなものっていうかさ、うんうんうん、チリトマトが食べたいみたいなカップヌードルのとかそういうのは
0: 美味しいですよ
1: 美味しい
0: 美味しいわかるわかる、
1: 一回食べたいみたいな時は何ヶ月に一回ぐらいはあるかな、
0: うんうんうん、ね食べたいものを食べて健康でいられるんだったら、そうそう、でもそれをね毎日食べてたらやっぱりね塩分取りすぎとかってよくない、
1: あと体重もあのチェックするように
0: します
1: こんだけ食べて飲んで何キロぐらいになってんだろうと思ったら、うん、思ったよりなってないとかさとか、おい思ったよりなってんなとかさ
0: でもやっぱ自分の中で平均的にここぐらいがいいなっていう、
1: まあこれがベストだなっていうのはあるんだけど、でもその体重とも違うなっていうのを最近だから、やっぱ筋力なんだとかね、うん、なんかね、うん、体重減らしたところで膝とか腰が強くなかったら意味ないだろうとかさあるじゃない、うん、だやっぱあと歩き方なんだろうなとか、うん、絶対ジムとか行く必要ないよ、うん、体を鍛えることに関しては、
0: うん、普通の生活をしててもね気をつけるだけで
1: 日常でかなり筋トレになるっていうかさ、うん、そういうところにお金かけちゃダメ
0: ダメ
1: ダメ、
0: ちゃんとしたものを食べたり、まあ、好きなものを取った時にはその後自分がどういうふうにするか立ち振る舞いも考えつつ健康でいる
1: 宣言しちゃって、
0: いやいやでも健康はねここ最近のね私 の, あのテーマでして、
1: いや俺ずっとテーマだもん、
0: あそうですか、うん、演者もそうなんですけどお客様にも言ってて、そうじゃないと会えなくなるから、
1: う
0: ん、で健康が大事ですよって、で本当にどこかで健康で生きてくれてればまた会えるからっていうのもあって、うん、病気になっちゃったらそれできないから ね
1: 急に来るからね、入院とかしたくないよ、
0: 20代の子たちはそんなことを言っても、はいって全然、
1: まあ、20代にそんな話しないよ、
0: あそうか
1: 大体
0: そうか、あの切実に本当足腰もさっき言ったように強くないと歩けないし、楽器弾いててもやっぱりね納得した音が出にくいし、
1: そうなんですよ、そういうことがあのほらなんか年寄り臭いとかっていうね、うん、言うけど年寄り臭いとかじゃなくて、年取ると50近くなるととか確実にみんな体験として入ってくるってことだよね、うん、
0: 切実に感じる、
1: できればこれみんな教えてみたいなことなわけよここは絶対今のうちに気をつけておいたらいいぞとかっていうのはあれば今のうちやっとくからみたいな、なぜならね80でもやっぱ元気でいたいなとも思うしさ、そうですよね、そうするとやっぱりあ食べ物なのかとかね、やっぱアルコールっていいこと何もねえんだなとかさ、
0: たしなむ程度だったらね、
1: そうそうそう、
0: アイコンもだけど、そうかまたでもまた来年
1: ね
0: あその番組にもいらしていただきたいですし、
1: これさあのまとめの言葉っていう別に言うわけじゃないけどさ、あの品川協会にしてもこ、ね、このラジオにしてもさ、うんうんうん、なんかね続けるっていうことがやっぱり一番強いというか、かつなんか続けたもん勝ちっていうかさ、やっぱ創業何百周年と言われちゃうとさ、うん、叶わないじゃん、なんかずっとそんなにやってんだとかさ、
0: どんな形であり継続するっていうことはすごいことですからね、
1: そうそう、いやだからこうやって一人でさこうやって何年も続いてるのすごいなとかって、
0: まあそれ周りの力ですよ、やっぱスポンサーさんもいてディレクターさんもいてでやらせていただく、
1: まあ、でもあと人柄でしょ、だってそうだと思うよ、
0: いやそれで今こうやって来てくださってね、うん、ファンの人たちから ったりいただいたりとかっていうのもあって、うん、でそれがね1年で終わるわけじゃなくて続けてるのは嬉しいし、ね、また来年もこの番組が続けさせていただけるように頑張りますし、
1: はい、
0: また出ていただいて、
1: はい、
0: あの でも大体仕事の話みたいなことが多いんだけど、うん、まあ来年ぐらいはちょっとあのもうちょっとお時間あればあの岡本圭さん素の部分でもね、
1: 素の部分のね、
0: あんまり話したくないだろうけど
1: いや聞いてくれれば別に何でもだって答えるもん。
0: そうですよね、
1: そう
0: なんですよね、意外とポロって言っちゃうんだよね。
1: 何でもポロも何も聞かれたことに対しては答える。
0: そうですよね、そこがまたすごいところですよね。
1: うん、そうなんです。
0: いやちょっとじゃあ私もメモをいっぱい取っておきます、
1: はい、お願いします。
0: 昨年に続きまして今年も2週続けてご出演いただきました岡本圭一さん、ゲストにお迎えいたしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: ではここで秋山純子の今後の予定をご紹介いたします。本日から牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026スタートしております。このオンエアの時にはちょうど演奏が終わった頃でしょうか。6月に入りましてのツアー予定を発表させていただきます。6月13日土曜日、上越にあります上高寺さん、そして6月16日火曜日から関西です。16日火曜日京都ボンズロザリー、6月17日水曜日草津のコルトレーン、6月19日金曜日大阪ロイヤルホース、そして6月20日土曜日は和歌山メイウィンドカフェ、そして6月の26日金曜日は名古屋のアーク栄サロンホール、27日は浜松のファーミットドルフィンと全8カ所9公演クラシカルトリオでツアーいたしますので、お近くにお住まいの際はぜひ会いにいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧ください。今夜も岡本健一さんをお迎えしてお話を伺いました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみくださいませ。今夜の放送もいかがでしたでしょうか。岡本圭一さん多岐にわたるご活躍でも、いつもニュートラルというかフラットというか嘘のない過ごされ方、本当に何をするにも健康第一という話をして最後もお帰りになりました。リスナーの皆様方もぜひ健康に気をつけて、笑顔で皆様ねお会いできる日があるといいなと思っている次第でございます。まあ、ライブとか本当さっき言ったみたいにステージは生で見ていただいて感じていただいて、それをまあお言葉をいただくことによって私たちも元気をいただきますので、ぜひライブにいらした際にはご感想をお聞かせいただいたり、こちらのラジオにメッセージいただけたら嬉しいなと思っております。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は6月といえばジューンブライドですということで、結婚式の思い出やエピソード、自分のことでももちろんお友達のお話でも大丈夫です。エピソードを添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 大石五郎と
1: 伊藤美優がお送りしているプレミアム G ミュージックギフト、
0: ゲストとのトークのコーナーがあったりコッキーのコーナーがあったり、はい、美優ちゃんの宣伝するコーナーがあったりいろいろです、はい、毎週日曜午後6時スタートです。皆さんぜひ聞いてください。チョークラディオ 86.1

0: 梅ブロスのサーフジャージ。
1: プロサーファー久米ブローズナにゆうへいです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: よろしくお願いします。ちょっと頭から告知行かせていただいてよろしいでしょうか。
1: お願いします。
2: 6月の7日開催、はい、茅ヶ崎コミュニティフェスティバルというのに、この茅ヶ崎 FM の、久米ブローズのサーフジャーニーが、公開収録という形でね、皆様前でスペシャルトークさせていただきたいなというふうに思うんです
1: けど、フォンフォンフォンフォンフォン、
2: ありがとうございます。本番もこの調子でね行っていただきたいなというふうに思うんですけど、
1: あの放送事故になんねえかこれ。
2: まあこのいつもやってる久米ブローズのサーフジャーニーじゃちょっと違って、なんかあのゲストにも出てるからなんですけど、大橋海人プロと湯川雅人プロ、あので僕ら兄弟というか、茅ヶ崎出身のプロサーファーで、その要は茅ヶ崎とサーフカルチャー、なぜこんなに近いのかとか、あとはまあ僕らも30代になって、まあ、10代20代に、まあ成功ももちろんしてきたら失敗もあるわけじゃないですか。だからそのなんで失敗したのかとか、ただその失敗をどう切り抜けてきたのかとか、少し経験値もついてきたので、その若い世代になんかこう少しヒントになればいいなっていうところも含めた内容をちょっと喋っていきたいなっていう、まあ、いつもちょっとね、まあ、僕らよく仲良くいるからさ、なんだろう、普通のトークはするけど、こういうトークって、まあ、仕事じゃないとできないじゃないですか。
1: 確かに。
2: したことある？
1: まああんまりないね。
2: ちょっと恥ずかしいじゃないですか、なんか僕はこういう風にの、乗り越えてきたよとか。
1: 特に公平にはないね。
2: そりゃそうだよね、だからって言うもん俺。
1: お前2年は人生経験積んでんだよ。
2: まあ、ね、そうだけど、なんか僕も改めて、まあ、もちろん兄含め、海人くんまさにあの教えていただきたい部分ってやっぱすごいあるんですよ、ただ普段こんだけ言ってちょっと照れくさいなっていうのもあるので、まあ、この場をお借りして、プラス皆さんに少しでもヒントになればいいな、
1: そうですね、
2: そしてサーフィン挑戦していただきたいなっていう思いも込めて、そういうイベントを開催しますので、6月7日、ぜひ遊びに来ていただきたいな
1: というふうに遊びに来てください
2: 思っております。では、本日もやっていきましょう。1曲目お願いします。
1: 久米ブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。介護フューチャリングマティーノエスステイ。

0: 送りしたのは介護フューチャリングマティノイエスステイでした。
1: なんかこういう曲聴くとなんか夏近づいてきたなって感じ。
0: めっちゃわかる
1: わかる、
0: うん、だからなんかこの曲持ってきました、はい、もうすぐ夏だよっていう知らせるとともに、
1: はいはいはい、まあ梅雨

0: めますけどね。
1: 確かに、
0: はい、でもなんとなくわかるけどね、はい、
1: あれちょっとさ聞いてほしいんだけどさ、あのめっちゃくだらない話していい？
0: いいっすよ、基本そうじゃないですか。大事な話聞いたことないんだけどなんかあったっけ？
1: もっとくだらないかも。だ
0: ってああいいっすよ。
1: じゃあの、はい、つい最近ね、はい、あの子供のね、はい、あの保育園が始まりまして、
0: お
1: でその保育園に迎えに行った時があったんだけど、
0: はい、
1: ちょっと時間ギリギリだったからさ、
0: うんうんうん、
1: 走ってパパパって行ってたんだけど、
0: はい、
1: そしたらさあのパチャンってさ、
0: うん、
1: 肩にさ、
0: うん、
1: なんか落ちてきて、
0: うんうんうん、
1: えって思って、うん、見たらさ、うん、めちゃくちゃでかい鳥の糞がさ、
0: はいはいはいはい、はい、
1: ついてて、
0: うんうんうん、
1: なんでこのタイミングでだ
0: よ、ね、珍しいね。
1: さすがにさ鳥の糞つけたまま迎え行けねえじゃん。
0: ああなるほどね、うん、まあさすがにちょっと娘にもそんな恥ずかしい思いさせられないと、
1: うん、
0: 肩にクソつけてきた親父が迎えに来たと
1: やばいじゃん。
0: ちょっとそれはさすがに恥ずいよね。
1: うん、気づいてないんだったらまだしもさ、
0: うん、
1: 気づいてるからさこっちも、
0: うん、パパ肩にうんこついてるよでもちょっと困るしね
1: 喋るからさ、
0: はいはいはい、
1: ガンガン言ってくると思う、
0: ね、確かにね、
1: うんちついてるって
0: 確かにね、はいはいはい、
1: でねあの、まあ、ちょっと遅刻してさ、
0: はいはい、
1: あの迎えに行ったっていう話が一個あったんだけどね、
0: はい、
1: まあ、まあないじゃん肩に体に糞が落ちてくること。
0: まあ、うん、確率は僕はなな経験ないです、は
1: い、だいぶだいぶあのもうダイレクトに落ちきてんのよ、
0: はいはいはい、
1: かするとかじゃなくて、
0: あーなるほどね、
1: ボーンって肩に、
0: はいはいはい、
1: で、うん、こんなことあるかねなんか思ってたんだけどさ、
0: はい、
1: で最近俺さほらフォーマーのアンバサダーやらせてもらってるじゃない
0: ですか、はいはいはいはい、
1: ってなった時に、うんうん、あのインスタ用 の、
0: うん、
1: あの自分のコーディネート写真を、
0: はいはいはい、
1: うん、取りだめてんのね、
0: うんうんうんうん、
1: であの事務所クミブロの事務所の横にさ、はい、自販機あるじゃん、
0: うんうんうん、
1: 自販機の横にさ、うん、あの椅子あるでしょベンチ。
0: あーあるね、
1: あるじゃん、
0: はい、
1: あそこに押しかけて、うん、
0: はい、
1: あの自販機が赤だからさ、
0: はいはいはい、
1: そこにこう差し色で赤入って、
0: うん、
1: ベンチに腰掛けたら結構イケてる写真なんじゃねえかなと思って。
0: あーなるほどね、
1: そこに腰掛けてさ、
0: はいはいはい、
1: あのカメラマンの太郎に、
0: うん、
1: ちょっと撮ってっつって言って、
0: うんうんうん、
1: 分かりましたっつって言って、うん、座ってさ、
0: うん、
1: 足ちょっと伸ばして片足縮めて、
0: はいはいはい、
1: で手をこうベンチのこうよ座るところに手をかけて、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとイケてる風に、
0: はいはいはい、
1: でも写真撮った時に、
0: うん、
1: なんかこう手がね、
0: うん、
1: なんかこうザラついたのよ、
0: はいはいはいはいはい、
1: 右手が、
0: うん、
1: 砂かなと思って、
0: はいはい、
1: 近いから事務所海が、
0: あ、なるほど、ね、
1: あの辺結構南風で砂飛んでくるじゃん。
0: そうだね、
1: だから何にも気にしなかったの、
0: うんうん、
1: 砂だってもう砂だって思ってた。
0: はいはいはい、
1: ザラついてる
0: んです
1: よ、
0: うんうんうん、
1: どうってプシャプシャプシャ、
0: うん、
1: いいっすねこ
0: う
1: や
0: って、うん、
1: で、あ、ありがとうねっつって言って、うん、手をこうパッパッてあのズボンで砂だと思ってるから俺
0: は
1: パッパッパッてやったら太郎が、うん、めっちゃ汚れてますねとか言って、どうしましたっつって俺見たら思いっきり鳥の糞が手についてんのよ
0: なるほどね
1: こんなことあるかねと思って、こんな近い時に、
0: うん、
1: って思って、うん、なんかあんじゃねえかと思って、
0: うん、
1: 鳥の糞をって調べてみたのよ、
0: はいはいはい、
1: じゃあねなんと、
0: うん、
1: 金運仕事運アップ、
0: お
1: 思いがけない臨時収入や仕事でのステップアップが期待できると言われている。
0: へえ、
1: この鳥の糞がね、
0: はいはいはい、持つ
1: 幸運のエネルギーがあるんです。
0: へえ、
1: トラブル回避、
0: はいはいはい、
1: ね、運を落としてくれた、厄落としができたと解釈し、これから起こるかもしれない悪いことを防いでくれるサインと考えることもできます。これさどういうことと思って、
0: 確かにできますってね、
1: うん、そうなんか思い込めってこと、
0: 無理やり感がすごいねそれ
1: だからなんか、うん、そういう意味がその金運とか仕事運がアップっていう風になるらしいのよ。
0: へえ、
1: ただ、まあ、めっちゃ衛生面的に汚いから、うん、さっさと手洗えよっていうことも書いてあったんだけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、っていうめちゃくちゃくだらない話を一個挟んで、
0: うん、
1: でそのフォーマー
0: 変わるの話すごいね、
1: 聞いてもらえて
0: 展開がもう読めない
1: 聞いてもらえて、
0: うん、これもうコナンのファンもびっくりだよ犯人がもうもう全然違う
1: ルルルルルいきなりドア閉まってるから
0: 、ね、確かに、ね、すぐだよ、
1: そう、次回も始まってる、次回始まったからもう違うのが、ね、そう
0: 解決全くせず
1: だよ、
0: あの黒いシルエットだけ出て
1: そうだよ、ルルルルってもう次の回始まってるからもう
0: モーリも寝てるだけだよこれじゃマジですごいね今の話、
1: 居眠りのねずっとかま

0: してる心っていうね、終始なんか鳥のクソの話して終わったけどね、大丈夫
1: はい
0: ちょっと聞いてもらいたくて、
1: はいはいはい、
0: ちょっとフォーマーのアンバサダーがつながるんだけど、
1: はいはいはい、
0: そのフォーマーになってから
1: どうやってつなが
0: るフォーマーになってからクレイグ・アンダーソンってほらアンバサダーいるでしょ、
1: はい、
0: あのライダーオーナーです
1: よ、はいはいはい、
0: フォーマーのライダーオーナー、
1: はい、
0: クレイグ・アンダーソン
1: 世界一スタイリッシュと言われてるプロサーファーの
0: 彼のサーフィンに、はい、もうますます魅了されてて、
1: はいはいはい、
0: で彼ってさショートボードもめちゃめちゃうまいんだけど、うん、ミッドレングスシングルフィン、うんツインフィンとかも結構マルチにかっこいいのよ、
1: はい、
0: ってなってきてさ最近さ公平が新しくプロデュースするさ、
1: はい、
0: スーパーブランドの、ね
1: うんうんうん、
0: プロトのサーフボードがあるじゃん、
1: はい、
0: であれ乗らせてもらった時に、
1: はいはいはい、
0: 一個気づいたの、
1: はい、
0: 俺はミッドを舐めてた、
1: うんあーうん、うん、分かる俺もそうだったよ、う
0: ん、なんかかっこよく乗るじゃんみんな、
1: うんうんうんうん、
0: あれは普通にかっこつけて乗るんだから簡単でしょって俺はちょっと舐めちゃってたの、
1: うん、分かります
0: で自分がいざあのミッドに携わやってみたら、
1: はいはいはい、
0: めっちゃむずいのよ、
1: うん、
0: あの味を出すのがめちゃくちゃむずい
1: そうだね
0: っていう脳でクレイグ・アンダーソンを見るとめちゃくちゃうまいのよ
1: わかるわかりますはい、
0: うん、でその浩平結構練習してるじゃん、
1: はい、
0: あれ何意識してる
1: なんかやっぱりボードの要はコントロールって力じゃ動かせないんですよ、
0: はいはいはい、
1: ショートボードってちょっとこう無理な動きも力とか足元でガッてこう曲げられるじゃないですか板をなんですけどまあミッドレングスって長くなるんでそういう細かいスピーディーな動きが効かないんですよねだからショートボードより少し一個先の動きを予測しながらまあレールをこう長く入れるっていうワンテンポ遅いんだけど考え方は早いみたいなこんなイメージですねはい
0: やっぱ俺はショートボードしかなってきてないから、うん、もうそういうショートボーダーのライディングばっかり見てきたのよ、
1: はいはい、
0: で前回もさ真似することが大事だよっていうお話したと思うんだけど、
1: はいはいはい、
0: クレイグ・アンダーソンのサーフスタイルをちょっと俺真似してみようかなと思って、
1: う
0: ん、めちゃめちゃ研究したんですよ、
1: はいはい、
0: すると俺一個気づきました、
1: はい、
0: あのかっこいいサーファーの、うん、あの一つにね、うん、一つの理由に、うん、後ろ足がクローズドスタンスになってるっていう、
1: はいはいはい、
0: 内股に入ってる、
1: はいはい、
0: それが結構あの代表的な例というか、うんうん、
1: そうだね、うん、ありますね
0: だと思うんだけど、はい、クレイグ・アンダーソンは前足も内側に入ってる、
1: うん、うんうんうんうん分かる
0: ハの字というか、
1: はいはいはい、ちょっとこうお姉じゃないけど
0: そうそうそうそう
1: イメージしてほしいのは、はい、
0: それがめちゃくちゃかっこいいか唯一無二なんだこいつのっていうこれ気がついたんで、
1: はい、
0: ちょっと俺やってみようと思って
1: はいはいはいはいいいと思いますよ
0: っていうことに気づいたっていう、
1: うん、
0: それが多分あの鳩のクソからつながってきたんだけど
1: ねえ、うん、俺すごいなって思ったそこのなんか
0: 解決したっしょ、
1: うん、なんか、ま、めっちゃくちゃ
0: 永久入りしてないでしょ
1: いやめちゃくちゃ荒い編集で誰も見てついていけなかった、うん、マジでシームレスさは全くなかった一気になんか切って継ぎはぎがえぐかったから、
0: うん、
1: なんだその最初の鳩のうんこの話を忘れるぐらい話だったけどでもそうミッドレングスの大事なところっていうのは多分またショートボードと違うから
0: そうだからね結構舐めてたなと思って、
1: うん、
0: 俺もここからちょっとミッドの楽しさとかっこよさを追求していこうというふうに、うん、
1: そうだ大きく見るとサーフィンの枠組みってやっぱ全然広いっす、
0: うん、
1: 僕らが思ってるより広いなっていうのは、うん、まあ勉強すればするほど思いますけど、
0: ね、そうだからねちょっと俺頑張ってクレイグ・アンダーソンになるわ俺
1: 分かりました、はい、うん勝手にしてください曲の方お願いします
0: クイーン Don't Stop Me Now

0: お送りしたのはクイーン Don't Stop Me Now でした。やっぱ、ね、スタイルを追求するっていうところで、このクイーンのボーカル、はい、声量がいっぱい出るっていう口の形をしてたっていう、うん、でこの音楽性ですから、うん、やっぱタレント性と、
1: はいはいはい、
0: そういうところでね、僕も Don't Stop Me Now ですよ、はい、ちょっとね、はい、今回のフリートークなんだけど、俺が今 CT で応援してる選手と、はいはい、あとはこっから CT に入ってほしい選手の2人を紹介したくて、
1: お、ね、気になる。ちょっとそれは
0: まず応援してる選手、はい、CT で、うん、これがマテウス・ハーディ、はい、ブラジルの選手で、もともとクイックシルバー、レッドブルって有名なね、
1: はいはいはい、
0: スポンサーがついてた、
1: うんうんうん、
0: 分かる？どの選手？
1: いや俺
0: でも名前は聞いたことあるけど、絶対見れば分かる、絶対見れば分かる選手なんだけど、もともとね、CT 出てたのよ、
1: はい、
0: でもうCT で5位に入ったりとか、
1: へ
0: え、でもう2000ぐらい上位に入ってて、うんうん、だから俺はもう CT 選手だと思ってたら、うん、なんとワイルドカードで出てただけでクオリファイしてなかったんだよね。
1: なるほど。
0: で俺もその事実知らなくって、うん、なんと今年クオリファイすることができたのよ。
1: はいはいはい、
0: うん、で怪我しちゃって、前年度に怪我しちゃって、その怪我を抱えながらサーフィンしたんだけど、それがすごい良くない方に行っちゃって、
1: 体が。なるほどね。
0: そうそうそう、
1: 無理しちゃったんだ。
0: そうで、まあ、今年、まあ、とんでもないサーフィンするから、エアリアルもめちゃくちゃうまいからね、
1: はいはいはい、
0: 絶対見れば分かると思うんだけど、はい、で今回王手がかかってた試合があったんだけど、
1: はい、
0: この試合で勝てば、
1: はい、
0: クオリファイできる、
1: はいはいはい、
0: ここでリアム・オブライアン、
1: はいはいはい、
0: やられちゃったのオーストラリアに、
1: はいはいはいはい、
0: でもう彼自身が勝ってクオリファイとかどうのこうのできるような状態じゃなくて、
1: はい、
0: 他の選手が負ければ
1: 入れるよ、
0: 自分が入れるよっていう、はい、タイミングで、
1: はい、
0: その一個自分の次のヒートの選手が勝ち上がることで、
1: うんうん、
0: このマテウス・ハーディっていうのが CT に入ったのよ、
1: うん、はいはいはい、なるほど。
0: でなんかこの自分と俺ちょっと重なると言いますか、このなかなか慣れなかったっていう、
1: はいはいはいはい、はい、
0: CT に、
1: はい、
0: だから慣れてたと思ってたんだけど、すごい活躍してる選手だったから子供の頃から、
1: うんうんうん、
0: だけどその舞台1個上がった時に慣れなかったっていうところが、なんか俺もそのアマチュアの時プロサーファーに絶対慣れると思ってたし、
1: はいはい、勝
0: てると思ってたんだけど、JPSA の舞台に立った時に、うん、あれって思って、
1: うんうんうん、
0: なかなかなれねえで3年かかってるから、
1: はいはいはい、
0: 彼のなんかこう辛さというか、
1: うん、
0: あと一押しっていうところのこの緊張感だったりとか、うん、めちゃめちゃ分かるなと思って、
1: あ、共感する部分もありながら、
0: そうそう、そうで感動のそのクオリファイだったから、
1: はい、
0: 俺は今年めちゃめちゃ応援してる、
1: はいはいはい、
0: 選手がこのマテウス・ハーディ、
1: はい、
0: 見てほしい、絶対行くと思う、はい、サーフィンはもうピカイチ
1: うまいんだ、うまいんだ。
0: でね、もう一人が、
1: はい、
0: ケイド・マトソン、
1: はい、
0: 分かる？アメリカの選手なの。
1: 分かんない、それ CT 入ってない選手。
0: 入ってない、でも過去に入ったことある、だから実力者なんだよ、
1: はい、
0: で俺なんで彼を応援してるかっていうと、うん、1回 CT に入ったんだけど、
1: うん、
0: 落ちちゃったのよ、
1: はいはいはい、
0: でね彼の親友たちが、
1: うん、
0: コラピントブラザーズ、
1: うん、
0: コールハッシュバンド、
1: はい、
0: イーライ・ハンネマン、
1: はいはいはいはい、
0: もう今みんな CT だよ、
1: はいはい、
0: で入ってる選手 で彼だけが唯一入れてない、
1: あ、クオリファイで、なるほどね、
0: うん、
1: はいはいはい、
0: でももうめちゃめちゃ仲いい、もうベストフレンドだから、
1: はいはいは
0: い
1: は
0: い、いつもコンテストには一緒に出てる、
1: へ、
0: 一緒のところに行って、
1: サーフィンして、
0: うん、もそうそうそう、はい、応援しに来てくれたりとか、うんうん、もちろんアメリカのハンティントンでは同じポイントで練習したりとか、
1: はいはい、
0: でこれもめっちゃ被るのよ俺の中で、
1: へ、
0: 例えば俺で言ったらカイトが先にプロになって、
1: はいはいはい、
0: とかその自分の周りがプロサーファーになっていく中で自分が一人孤立しちゃうみたいな経験も俺したことがあって、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: うわーと思って、うん、めっちゃわかると思って、
1: うん、
0: だから彼も CS から CT に上がってほしい、
1: はい、
0: 応援してる選手、
1: はいはいはい、で
0: また一つね一個ニュースがあってね、
1: はいはいはい、
0: なんでこのケイト・マトソンがめちゃめちゃなんだろうこう、
1: はい、
0: 不運だなっていうことがあったんだけど、はい、このヒートで勝てばクオリファイっていうヒートが、
1: あー、なるほどね、
0: そう、
1: はい、
0: それの30分ヒートの、
1: はい、
0: 残り10分まで、
1: はい、
0: 1番で勝ってたの。
1: へ
0: ー。でもう流れもめっちゃ掴んでたから、はい、絶対クオリファイするわと思って、はいはい、俺めちゃめちゃ応援してたもん、
1: はいはい、
0: やったなと思った、
1: はいはいはい、
0: ってなった時に、うん、試合会場の数キロ先でサメが出たのよ。
1: なるほど。
0: そう、はい、サメが出たことでヒートを中断しなきゃいけなくなっ
1: ちゃった。
0: で中断して、うん、これがどうなったかっていうと、
1: はい、
0: ヒートがリセットされちゃったのよ。
1: うん、もう最初から
0: 最初からリスタートになっちゃった。
1: 珍しいよね。で続きからじゃないんだ。
0: そう、翌日それはもう WSL の、 あのルールブックに書いてあるらしい。
1: なるほど。
0: で翌日試合を、はい、あの始めたんだけど、はい、リスタートしたんだけど、そうしたら負けたのよ。
1: あ、
0: それでクオリファイ逃しちゃったっていうのがめちゃめちゃ話題になってて、そのもうあとちょっとで仲間たちと CT に回れた、う
1: ん、
0: もうあとちょっとで自分の夢を、ね、またつかめるっていうところで、はいはいはい、挫折しちゃったり負けちゃったっていうところも、うん、俺もそういう経験いっぱいしてきたから、うん、あのプロサーファーになるまでに、
1: はい、
0: っていうところも自分とこう重なっちゃってて、
1: はいはいはい、
0: もう絶対今年あのクオリファイしたい、欲しいなっていう。
1: なるほど、ね、
0: 応援したい選手がそのマテウス・ハーディとケイド・マトソンっていう。
1: なるほど。
0: 選手なんだけど、
1: なんかやっぱスポーツって嘘みたいな本当、
0: いや、ね、
1: 真実は小説よりきなりじゃないけど、うん、なんかそういうエピソードってたくさんあるじゃないですか、うん、で公に出ないじゃないですか。またそれがみんなが知らず自分が悔しい思いする、うん、基本的にさ明るみに出るっていうのは、うん、いいニュースとか成果が出たものが多いけど、
0: ね、このケイド・マトソンのこのニュースがね、うん、どういう形でねあの広がったかっていうと、うん、その負けたシーンが感情的にめちゃめちゃなったのよ。
1: へ
0: ー。で板をバーンって
1: 見た
0: やって、
1: はいはいはい、
0: バーンってパンチして、そこが切り取られて、
1: はいはいはいはい、確かにそれ見た。
0: そう、要はなんか大事にしてねアスリートみたいな切り取られ方しちゃったりして、
1: ね、
0: まあ、もちろんリスタートはねえだろうっていう言葉もあるんだけど、まあ
1: ね、
0: 反面そういうところが切り取られる、
1: はいはい、
0: まあ、今の世の中ってそんな感じじゃん。そう、だからそれでなんかいい意味でも悪い意味でも広がった、そうそう、ニュースだったんだけど、
1: なるほどね。まあ、だから本当はそういうこととかもいろいろあって、で、ね、フレディ・マーキュリーのボヘミアン・ラプソディ、
0: うん、
1: マイケル・ジャクソンのジャクソン、
0: うん、
1: 久米雄平のまあ、ゆうちゃん電気物語、これ聞きますよ完全に映画化。ワーナーマイカルシネマ、
0: はい、
1: イオン茅ヶ崎、
0: はい、3時間
1: 長えなおいくだらそうだな首つかれの国宝より長えじゃんまあでも本当にね、はい、そう知らないことが、うん、実はねその人の苦労、
0: う
1: ん、
0: そう
1: だからね、みんなやっぱ努力してるんで、うん、そういうのをちゃんと見てほしいですよね。
0: そう、
1: だ
0: からそういうバックストーリーが見れると、うん、なんかもっと面白く大会見れるなと思って、ちょっとぜひねみんなで応援 したいなって。
1: そうですよね、ちょっと今年の CT も目が離せない、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: では次の曲お願いします。
0: オリビア・ディーン It isn't perfect but it might be。

0: 送りしたのはオリビア・ディーン It isn't perfect but it might be でした。
1: いやなんか今日面白かったな。なんか僕やっぱサーフィンの話聞くのも好きなんで、なんかこう知らないより知ってるとより見て面白くなったりするじゃないですか。そういうのってすごい重要だなっていうふうに思いますし、なかなか自分でキャッチしようと思っても難しかったりするしさ、そういうふうにね、何か、まあ、選手一人一人そういうバックボーンがあって努力しているものがあるっていうところをこう見るとよりね、エンターテインメント性も広がりますし、
0: このラジオもそうなんだけどさ、うん、やっぱこう俺がこのサーフジャーニーで喋る内容をね、裏側でいっぱい考えてきてるの俺、
1: うん、
0: 今日ネタ何しよっかなって考えて、うん、今日ハトのフンの話をしたのよ、
1: うん、
0: そういうところも加味して聞いてもらえればもっと感動すると思う、
1: うん、まあすっげえだって浅はかな話だったし、あんなのも多分考えてないと思う、ほとんど
0: 考えて
1: る、最初はもう流してとりあえず喋って
0: とりあえず喋って
1: あの最後はちゃんとさ、まあ、締めてくれたから良かったんですけど、まあ今ほら日本もさ S リーグ一旦終了してこっからまたシーズン始まってね、いろんな CS とかも始まっていくと思うんだけど、やっぱりこう日本の選手もね、いろいろ頑張ってる中で、やっぱ僕今年もやるんですよ湘南オープン、
0: トップオブトップ、そうね、
1: はい、やっぱ選手のそういうバックボーンもめちゃめちゃ重要に見てるんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: この選手がどういう活動をしてるかとか、うん、そういうのをフックアップして応援していくと、うん、よりサーフィンっていうのは広がるかなっていう、
0: そうだね、
1: 最初のミッドレングスの乗り方もさ、うん、知らなかったことを知るとまた広がっていくし、うんうん、それ選手も一緒だと思うんで、なんかそういうためになる情報を発信してほしいですね。
0: なんだお前ためになる情報って、お前、うん、
1: よかったっすよ今日
0: 125回やってんだこっちは。
1: だいぶねやってますね今思うと。たげえなって思いましたけど、もう今日楽しかったです、はい、ありがとうございます。久米ブロゾロサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネル久米ブロゾもぜひチェックしてみてください。
1: というわけで久米ブロゾのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は久米ブロゾの弟久米浩平と
0: 兄雄平でした。素敵なサーフィンライフを。

小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月最後のオンエアですね。30日土曜日、35回目のオンエアになります。今日のテーマはフルートで行ってみたいと思います。ということで早速、フルートといえば何人かいますけれど、ヒューバート・ローズ聞いていただこうかなと思います。2004年リリースのアルバム「ムーンダンス」の中から「サマー75」を聴いてください。

0: Kaori Kobayashi.
1: Kaori Kobayashi.
2: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
3: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの

ヒューバートローズサマーセブンティファイブをお送りしました。シティライツオンザブリーズ。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマはフルートです。私はこの番組ではサックス&サウンドアーティストと自己紹介させていただいてますが、少し前まではサックスフルート奏者みたいな感じで、そうですね、サックス奏者がフルートを突然吹いてしまう、クラシックの世界の方からすると信じられないことだと思うんですけれども、ジャズの世界ではですね、よくあることで、決して私が天才なわけでも何でもなく、みんな普通にサックス奏者はフルートを演奏するという。でこれなんか面白いのが、ビッグバンドとかにはもうサックスの譜面にトゥーフルートとかなんか矢印が書いてあって、こっからフルートで吹けなんていう指示があったりとかするんですよね。そのぐらいなんかこうサックスってことは吹けるでしょみたいな感じなんですね。ちなみにですね、私のフルートとの出会いは中学校1年生の時の吹奏楽部でフルートに出会ったのがきっかけです。これが私にとって最初の管楽器との出会いでした。最初は私はこう美しいとかなんか可愛いとかそういうよりもかっこいいっていうイメージのものにすごい憧れていたので、なんかねトランペットとかトロンボーンとかをやりたかったんですけど、まあ歯並びが悪く矯正をしていて、まあ、歯医者さんからのドクターストップでフルート特集の時に言うのもなんですけど、フルートは嫌だったんですけどもうフルートしかないっていう、フルートかーって当時思った。でもダメなんですよ、フルートはね、すごい人気ある楽器だったのにね、わがままですね私は。フルートちょっとイメージと違うなと思ったけど、まあ歯の事情で仕方がなくフルートを始めたんですけど、まあその後やっぱりどうしても諦められなくて、男らしい楽器、まあ、サックスを始めて、で音楽大学に入って、そのビッグバンドの授業でトゥーフルートが出てくるわけですよ。でみんなで困ったね、どうする、誰かフルート吹ける人いないってなった時に、私中学の吹奏楽でフルートやっててありますみたいな、じゃあ吹いてよみたいな。でその前にもうなんかもう吹かないし売っちゃおうかなんて言ってたんですけど、売らなくてよかったっていうことで、その中学校の時のフルートを引っ張り出してきてですね、ビッグバンドで吹いたところから、あ、これ2つ楽器が吹けたらなんか世界が広がるなというところで、なのでフルートはかなり早い段階から、もうデビューアルバムからもフルートの曲は私収録していたんですよね。付き合いは長い楽器です。まあクラシックのイメージが強い楽器だと思うんですけど、今日皆さんに聴いていただくのはかなりジャズでもない、なんかこうちょっとモータウンだったり、なんかこう面白いフルートの曲を探してみました。先ほどのヒューバート・ローズも有名ですけれども、もう一人ハービーマンも忘れちゃいけませんよね。ということで次はハービーマン聴いていただこうと思います。1969年にリリースのアルバムメンフィス・アンダーグラウンドの中からタイトルチューンですね、メンフィス・アンダーグラウンドを聴いてください。

0: ーディーマンメンフィスアンダーグラウンドをお送りしました。
1: カワイ・コバヤシ、
2: シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。
0: 小林香織、シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。今月最後のオンエアということは、そうです、スタジオライブの回です。イエーイ。というところで、石狩の猫男さんから、少し前にいただいているメッセージなんですけれども、これソプラノサックスのライブの時にいただいたメッセージですね。こんばんは、香織さん。今日はソプラノサックスでの生演奏あるのですね。どんな曲を演奏してくれるのか楽しみにしています。香織さんの元気なにこやかな顔が SNS で見られて嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。そうそうそうなんですよ。このスタジオライブね、何を演奏しようか考えるのがすごい楽しいことなんですけれど、また SNS もですね、いろんなことを投稿していますので、よろしければぜひご覧いただきたいです。メッセージありがとうございます。そう、今日のライブですけれども、テーマフルートですから、この番組初披露ですね。フルートでライブしようと思います。演奏する曲ね、何にしようかなと思ったんですけど、この流れでね、ハービーマンの曲とヒューバート・ローズのあの雰囲気になんかちょっと近い感じで、私の2018年にリリースしました Be Myself というアルバムの中に収録されていますウッディという曲、これなんかちょっとこう、なんですかね、ログハウスで演奏したいみたいな、感じのロックポップスを、イメージして作

作った曲なんですけれど、まあ、細かすぎて伝わらないこだわりをお伝えしますと、このレコーディングの時に使っていたフルートと今からスタジオライブで使うフルートが違いますというで、ずっとね、その吹奏楽の時に両親に買ってもらったヤマハの、フルートを使っていたんですけれども、松任谷由実さんのバンドに参加させていただくことが決まった時に、よし、これは記念にフルートを新調しようということでフルートを買ったんですけど、これがですね、めちゃ高かったっていうサックスってあんまり高くないんですよ。だから40万とか出したらね、普通にいい楽器が買えちゃうんです。で、私が持ってるサックスの中で一番高いのが80何万っていうのがあるんですけど、それはヴィンテージ価格で高いんですよね。だから当時は普通に 30万で多分売られてたものが、もう1960何年にもう生産打ち切ってるような楽器なので、もう貴重なものなんですよね。なので高いという、ね、でもフルートはもう平気で何百万とかってなりますから。そう、私もなんか、ちなみにもう一個上のモデルはって聞いたら、あ、それ300超えちゃいますねって言われたんで、あ、これでいいですっていう感じで、もそれでもね、カードが1回で落ちないぐらいの高価な久しぶりに高い買い物って感じでしたけど、まあでも元は取れたんじゃないですかって思ってますめちゃめちゃこのフルート演奏しています。それではこのフルートでウッディを聴いていただきたいと思います。ちょっと準備しますのでお待ちください。

私小林香織の生演奏でウッディを聴いていただきました。小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマはフルートということで、フルートにまつわるお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。そう、由美さんのコンサートでもフルートは結構活躍というか、あのフルート、そうですね、使われる曲が多いですね。なのでぜひぜひユーミンバンドでの私のフルートも楽しみにしていていただきたいと思います。ライブはですね、6月1日2日は東京国際フォーラムにて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして、6月11日は市川昌司さんとのライブ、これ3本あるので最後のライブになるんですけれども、愛媛県の松山にありますフーライボーというライブハウスさんでライブをさせていただきます。お近くの方もお近くじゃない方もぜひこれを機に愛媛旅行いかがでしょうか。ということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。

0: そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
1: はい、
0: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
1: なるべく意識して水分を取るようにしてます、水分って大事ですよね。
0: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
1: はい、
0: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
1: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
0: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
1: ほう、
0: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
1: はい、
0: 人の体と外気との熱のやり取りに着目した指数となっています。
1: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
0: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
1: はい、
0: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
1: はい、
0: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
1: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
0: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
1: はい、
0: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
1: うん、
0: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
1: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
0: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
1: はい、
0: 25を超えると警戒になります、で28を超えると厳重警戒になりますね、
1: はい、
0: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
1: なんか怖いですね、
0: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
1: はい、
0: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
1: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
0: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
1: はい、
0: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
1: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
0: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
1: はい、熱中症皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 大石五郎と
1: 伊藤美優がお送りしている
0: プレミアム G ミュージックギフト、ゲストとのトークのコーナーがあったりコッキーのコーナーがあったり、はい、美優ちゃんの宣伝するコーナーがあったりいろいろです、はい、毎週日曜午後6時スタートです。皆さんぜひ聞いてください。ショークンラディオ 86.1

パバルラエモーションショー。皆さんこんばんは。タバルラブエモーションシンガーのタバルです。

今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしてまいります。5月も30日ということでね、あっという間でございました。今日も日中はとても暑かったですけれどもね、なんかこう気温差がね割とこの数日あったりして、皆さんも体調管理が大変な中だと思いますけれども、まあ、5月も最後ということで、また台風もできてたりね、はい、なかなかね大変な気候ではございますが、元気に今日もお届けしていきたいと思います。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組ではラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカレープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですが、こちら株式会社 G コンセプトさんが高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗を展開してらっしゃるんですが、その中からですね東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。すごいなんか生の拍手が。はい、今日はねちょっとスタジオがねいつもと違う場所でお届けしているため、ミヤクマさんの仕込みは一切流れませんのでね。ご了承くださいませ。ということで、皆様ぜひ、ご応募ください。応募の方はですね、メールでいただきたいなと思います。お名前ご住所は電話番号忘れなくということで、そしてメッセージの宛先、メールたばるアットマークミュージックバード .co.jp たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで、そしてこの後はですね素敵なゲストをお迎えしてお届けしていくんですが、その前にですね、告知をねちょっとここでやらせていただこうかなと思います。いよいよ明日なんですけれどもですね、ショッピングモールアリオ葛西店にて、ジューンブライドミニライブを行います。アリオ葛西店正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時からセカンドステージ15時からの、2回行います。もちろんフリーライブとなっております。皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして翌月、6月のすいません、これねラジオの出演が決まりましてですね、6月8日月曜日なんですけれども、夕方、16時から、アフタヌーンパラダイスに出演が決まりました。こちらですね MC が川久保秀和さんですね。以前ね川久保さんの番組にもお邪魔させていただいたんですけれども、今アフタヌーンパラダイスもご担当ということでね、今回、ゲストで出演させていただくんですが、こちらがですね久々のキャロットタワーでの公開生放送ということで、はい、皆様いらしていただけます。はい、久々にキャロットタワーのね最上階公開スタジオから、アフタヌーンパラダイス公開生放送ゲスト出演となりますのでね、皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして、6月の19日金曜日がスペシャルコラボライブということで、ボーカル4人、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブを汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時スタートが19時となっております。こちらはですね、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活動しておりますミオ塾からミオちゃん、そして、増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございますのでね、こちらもぜひお誘い合わせの上、汐留ブルーモード6月19日お待ちしております。そして7月に入りまして、7月の6日月曜日はタバルの夏のワンマンということでね、サマーライブ2026、場所が目黒ブルサレジャパンにて行います。今回も素敵なメンバーとともに皆様をお迎えしたいと思っておりますので、皆様ぜひこちらもお誘い合わせの上、ご来場ください。チケットの方はですね、まあ、明日の会場でも発売しておりますし、各会場そして、ブルースツアレージャパンさんの方でもご購入可能でございますのでね、皆様どうぞよろしくお願いします。そしてその週の土曜日なんですけども、7月の11日にシネマティックダンスライブボリューム1というのがございます。こちらがですねシネマティックと、まあ、映画音楽の、ライブ、そしてそれにダンスとのコラボレーションのイベントが、行われます。こちらにですね、初出演ということでね、今回ボリューム1ということで、これからねどんどん、回を重ねていくということなんですけれども、この初回に出演させていただけるということでね、はい、皆様ぜひ遊びにいらしていただきたいなと思うんですが、新宿村ライブというところで行われまして、これがですねこの7月11日に3公演ございます。12時からそして15時から18時からございます。もうチケットの方も発売しておりますので、こちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。またですね他の情報などもどんどん、また告知してまいります。

いりますが、ラジオがですね、このラブエモーションも、皆様のおかげでですね、ミュージックバードさん、103曲全国のねコミュニティーも103曲でオンエア中ということで、その詳細もですね、ミュージックバードさんのホームページから確認することができますのでね、皆様ぜひチェックしてください。そして毎週月曜日、20時30分からシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしております、ミュージックサークルという番組も、収録生放送などでねお届けしておりますので、こちらもぜひチェックしてください。ということで、お待ちかねね、この後はゲストコーナーとなります。それでは1曲聴いて お迎えしたいと思います。それでは聴いてください。タバルで Simple Thing。

0: お送りしたのはタバルでシンプルシングでした。 Love Emotion タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。さあ皆様お待ちかねゲストコーナーでございます。もう本日はもうねスタジオの中が華やかですね。はいすごいシーンとしてますけどね、いっぱい人数いるんですよ。はいではお迎えしたいと思います。シティの皆様です。こんばんは。
1: こんばんは。
0: すごいもう大人数いるいつもはね宮熊さんと2人寂しくやってるんですけどね、はい、今日はとても華やかでございますが、あのもともとねあのジャズアベから
1: はい、
0: はい、あのもともと来ていただいてますね。このスタジオにも皆さん来ていただいてるんですが、はい、まあ、クロスオーバージャズユニットということで改めてシティというねグループ、はい、でそのそこのメンバーからですね今日は寺地美穂さん、
1: はい、
0: そして中澤奈美ちゃん、
1: はい、
0: そして武田まりえちゃんに来ていただいてます。
2: はい、
1: 来ました。
2: ありがとうございます。
0: あとねあのジュナちゃんがね、
1: はい、
0: はい、ジュナセリタちゃんがいらっしゃるんですが、今日は3人をお迎えしてお届けしていくんですけれども、まずちょっとシティのねご紹介を軽くさせていただこうと思うんですが、高いファッション性とアーバンの音楽性を共通項に持つ4人のメンバーが織りなすアンサンブルは、クールな質感サウンドと熱量の高い即興演奏が同時に息づく唯一無二の世界観を生み出していると。エレクトロなチルアウト感とジャズの高度なスキルを融合させたそのサウンドは、洗練されながらも躍動感に満ち確実に今を更新している素敵なユニットということでね。はい、それではなんか皆さんいっぱいねなんていうんですかね紹介があるんですよね。本当はプロフィールがねあるんですけど、はい、ちょっとそれぞれの自己紹介をしてもらおうかなっていうちょっと新しい感じでね振ってみようと思います。じゃあ私の一番近くにいるので寺地美穂さんからお願いしてよろしいですか。
1: はい、どのくらいの長さですか。
0: 全然もう喋りたいだけ喋ってください。
1: 改めまして皆さんこんばんは、サックスプレイヤーの寺地美穂です。
0: 急にみたいな
1: 急にみたいなね感じですけど、札幌出身でございまして。
0: 札幌だ。
1: はい、北国からやってまいりました。はい、高校は入学じゃないニューヨークに行っていて、うん、帰ってきてからソロ活動ほか、うん、いろんなユニットとか、
0: はい、
1: サックストリプレッツとかアーバングループセッションっていうねユニット活動だったりとか、あとはサポート業もやらせていただいたり、もう本当に
0: 幅広く
1: ねいろいろとやらせていただいてます。
0: はい、はい、以前もね、うん、ラブエモにもねいらしていただいてますが、はい、寺地美穂さんです。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ武田まりえちゃんもお願いします。
3: はい、シティで鍵盤を弾いております武田まりえと申します。
1: 固くない？
0: あどうした？
1: お上品
0: どうしたの？すごいマイクも一番遠く
1: から遠いかな、
3: 遠いかな、
0: うんうん、いつも通りよね、
3: はい、いつも通りで
0: いつも通りで
3: よろしくお願いします。
1: 全然違うんだけど
0: そんな
1: んだ
0: っ
1: け人格
0: 怖くない逆に。もうね、お人柄が今のでも伝わると思うん
3: ですけどね。本当ですか、よかったです。はい、でも私も札幌出身なんですよ、
0: ね、そう一緒ですね、ね、
3: そうなんです、うんうん、東京でね頑張ってるんですけど、うんうんうん、幼少期は、はい、ずっとクラシックピアノやっていて、もうすごいこう鍛えられて、うん、そっから、高校生になってジャズ興味持って大学でジャズやったり、そこでアミちゃんで会って、うん、それでいろいろ活動し始めて、うん、それこそルグランとか始めたり、うん、いろんな自分の作品生み出したりとか今活動してます。
0: はい、武田まりえちゃんです、はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: まあ、いやアミちゃんハードルが上がってますけど、
2: 上がってますね皆さんもタバルラブエモーションのリスナーのファンの皆さんって本当に、うんうん、
0: 結束
2: してる
0: してますか
2: から、はい、ここは出るのすごいいつも緊張感あります。すごいんですよ、ファンの皆さんが長く。
0: ね、
2: だって何年やってるのラジオ。
0: ね、もう9年。ラブエモは8年ですかね。
2: ラブエモ8年。
0: はい、
2: でも本当に、なので、みんな知り合いの気持ちです。
0: いや、嬉しい。
2: リスナーさんだけど。
0: ね、アミちゃんもよくいらしてくれてたんで。
2: はい、タバちゃんと同じ九州。の鹿児島出身なんですけど、うん、はい、サックス、シティではテナーサックスがメインで結構やらせてもらっている感じですかね。
0: うんうんうん、 そうですね、イメージはアミちゃんね、
2: チャレンジングな、私にとってはシティは本当チャレンジングな、うん、今ユニットにはなっているかもしれないです。
0: あのアミちゃん背高いから手が似合う、
2: ね、うん、でもね持ってて一番ね、うん、安心感はある。
0: あ、 重いでしょ。
2: 重いんだけど、なんか自分のこうか見え方、はいはいはいはい、に一番バランスいいなと思うんだけど、うん、一番歴が浅いので、うんうん、苦手といえば苦手。
0: あ、でもかっこいい、ね、
2: かっこいい、もうちょっと上手くなりたいなと。
0: ちょっと得意を封印じゃないけど ね、
2: どこでそれをやるっていうの、本当に本当に、はい、タバルバンドにも生かしていけたらと思ってます。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして今日いらしてないですが、ジュナセリタちゃん、石川県出身で、うん、はい、唯一無二のサウンドと圧倒的なグループ、そして、鮮烈な

0: オリジナリティで世界を驚かせ続けるベーシストということでね、はい、めちゃくちゃねもう可愛らしい方なんですけどね、うん、はい、ファンク、R&B、ロック、ジャズ、どんなジャンルでもその存在感を発揮する、素敵なベーシストということで、はい、今日はギャルいませんけど、まあ、ギャルだけどねみんな。なんかジュナちゃんはギャルギャルしてる感じが私はするんだけど、どうなんだろう。
1: 本当、ね、でもジェイが一番、うん、ギャルじゃない、
0: ないか、うん、
2: ギャルか、意外と
0: 目の前の2人からギャル感で言うと
2: そうかもね。
0: そう、それぐらいの2人の時はもうギャルって感じの、ね、会話がもうそうなっちゃう感じのね、まあ、ね、ありますけど、まあこんな感じね、今日は本当華やかなんです、スタジオがね。宮久保さんが絶対今日もいい匂いになるんだろうねって言いながら期待してたみたいで、いいじゃないですか。はい、ファネスティの皆さんに来ていただきましたけれども、
3: ありがとうございます。
0: シティとしてはもうライブってやってますよね。
3: はい、
0: うん、この間ね、あの恵比寿でもやってたし、うん、見かせてもらいましたけど、うん、でももう結束、
1: ね、8月がお披露目ライブ、うん、ワンマンライブ、うん、去年の
0: あのシングルを出した時、
1: シングル
0: でしたね、はい、
3: 確か最
0: 初でハロスティの時のね、
1: うんうん、それで冬もやったり、うん、あ、ツアーもやったか、
4: ビルボードツアーもやったね、
0: いやね、もともとジャズアベでもね、結束力がもう固いのでね、
1: そうです
0: ね、もうあうんの呼吸でできちゃうんじゃないかと、
1: その通りです、
0: ね、
3: そうです。
0: だけど今回はボーカルもやってるんですよね、皆さん。
1: あ、タバルちゃんの前では
0: ちょっと言え
2: ず、やってないです。
0: いやいやいやいや、
2: ごめんなさい、
0: やってないです、ね、そんなやってなくはないんですよ。
1: やってないです。
0: 私も楽器やってる方のピッチの良さってやっぱ違うから、なんかそれはもうすごいなって思いながら、
1: 全然思ってるのと出す音違うから。
0: そんなことないですよ。ハミちゃんに一回無茶振りしてね、うん、あの私のライブの時にコーラスがね、うん、ちょっと急遽体調崩した時にちょっとやってもらったりして、
1: やっぱりでもね、できないとダメですよね、楽器隊もやっぱり、ね、コーラスでサポートできなきゃなという気持ちもあるので。
0: なんかその学校ではやるんですか、その、
1: やります、やります、
0: うん、ね、音楽の学校では、うん、じゃあ一応発声練習だったり、楽器と一緒にやったり、
1: 楽器と普通にソルフェージュとかも歌で、うん、サウンドで撮ったりの練習もあるし、ジャズコーラスもやったりしたしね、
0: ね、うんうん、なんかまあピアノはね、なんか弾くだけもなんかあれなんですけど、私昔太鼓、和太鼓やってる時に、うんうんうん、口で歌えないリズムで叩けないっていうのがあって、うんうん、それも全部ドドドドとか全部自分で口で言ってからやるっていうのをやってたんですけど、だからサックスとかもなんか歌っぽいじゃなくて、そのメインのメロとかっていうのが、だからなんか、
1: う
0: ん、
1: 楽器も言うよ ね、
0: 歌えないと、やっぱ歌えないとなんだ、
1: あ、弾けない、弾けないっていうから、歌出る、歌わせられたりとかする、
0: あ、そうなんだ、うん、なんかピアノはね、こっちベースがあったりするから、
1: うん、歌えない、
0: どっちがみたいになるから、ね、そのあれはイメージはないんだけど、なんか管楽器とかはそうなのかなってイメージがやっぱりあって、
1: だから歌えるように生徒とかに見えたりする、
0: あ、そうなんだ、うん、へー、すごい、
1: うん、面白い太鼓もそうなんだ、
0: あ、そうそう、なんかどんどんって言えないと、ね、どこどこどこどこ言えないと、
1: どこどこどこどこ難しくない
0: 逆に、なんか違う、和太鼓って音符が逆にないんで、右がドンで左がコンって決まってるんですよ。どこどこどこどことか、どんどこどんどことかね、こう、
2: かわいいかわいい、
0: かわいいか、怖いかと、
2: かわいいかわいい、
0: はい、ということで今回はですね、アルバムのリリース、はい、だったということで、この収録楽曲をちょっと見させていただいて、もう CD もね今手元にあるんですけど、はい、今回のジャケットもめちゃくちゃ可愛くてね、はい、もう中もちょっとブックレットのようになってて、はい、ミニ写真集のようなね、ちょっと可愛い作りになってるんですけど、うん、はい、まあ、この1曲目はもう先行でね、シングルリリースされてる、
3: そうですね、
0: はい、ラスティからスタートして、うんうん、10曲入ってるんですけれども、うんうん、これもなんか前のジャズアベとしてこうみんなでこう、うんうん、曲振り分けて制作した感じなんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、レベルの社長が、
0: うん、
1: あの
0: これがいいんじゃないかとか、
1: 絶対1曲かけって
0: 言い方が
2: 厳しめ
0: で、ね、でもこうやってね、なんか素敵な曲がどんどん生まれていくわけですけどね、
1: そう、みんなで曲をかけるっていうのも、うん、
0: いや、それ本当に素敵ですよね、
1: そのバンドの凄さっていうところを多分言ってくれていて、うん、はいはい、それで本当はみんなで共作しようかなって思ってたんですけど、うん、シティになった段階では、うんうん、でもまあそういう風に言っていただいて、はい、あのそれぞれが書いて、
0: うん、
1: 結果は良かったなって感じ、
0: ね、
1: でも大変なんだよね書くの、ね、やっぱりね自分のソロに書くのと、はいはいはい、バンドに書くってプレッシャー

0: 違うし、うん、なんかね、あの想像力も変わるから、
1: 確かにだよね、
0: でなんか生み出す作品変わるよね、
2: うん、結構、うん、何を意識して、その例えばじゃあこのシティをイメージするのか、うん、みんな それぞれ違う、うん、やっぱりバンドがあったりするじゃないですか、うん、だから、うん、その曲を作る上でも、うん、まあ、オリジナルじゃないっていうところでも、うん、何を意識してシティっていうのは作ってるんですか、皆さん曲作りの時。
3: やっぱカン、あのサックスがいるっていうのが、
2: 確かに2人いますね、
3: すごい、そう、うん、がすごいやっぱ特徴的なので、うん、そこは必ず意識してるかな、うん、その2人が吹いた時に、はい、なんかどういうのがかっこいいかなとか、
2: なるほどなるほど、うん、こう言ってもらってこう言ってもらってみたいなね、
3: 本当そう、
2: あ、素敵ですね、うん、なんか今回のでも収録楽曲は結構スキピーもハート作ってる
0: ラジオなんだ見えないんだ、
2: 見えないんだ、もう先週あのミリグラムちゃんって子が来てたんですけど同じことしてました、目の前で、
0: じゃ大丈夫、
2: 目の前でずっとこうやって
0: よかったよかった、
2: ラジオだよって同じツッコミをしてた、はい、なんか今回の収録楽曲はジュナちゃんが結構作曲が多い感じが、うんうん、するんだけど、
4: ジェイが書いてた曲とかも、
3: そうそう、
2: これはじゃあみんななんか何曲かこう雰囲気出してそれを選んだりもするんですか、それとももうこれはこれ絶対入れる曲って形で書いていくんですか。
0: なんかちょっとずつ増えてね、うん、ライブでやってたりした曲とかもあったりとか、うんうん、ジェイが今新しい曲書いたんだよね、はいはい、ライブでやってみようみたいなのでやったりしてた曲もあるし、うんうん、それでだからちょっと J の曲も多めではあるんだけど、
2: やっぱその即興感というかライブの中で、あ、これ良かったなとかって覚えてるものですか、うん、あの時のあれを曲に入れようとかあるの、うん、
4: なんかライブに向けてみんなであーでもないこうでもないリハスタでやってる中で、曲がどんどんブラッシュアップされてって構成変わったり、なんかソリスト変わってったりして、ライブを経てなんか変わっていく感じが、
2: すごいいいですね、じゃあ何度も重ねながらブラッシュアップされたのが皆さんの耳に届くって感じですかね、
3: まさに、
4: 曲もあれば初めて出す曲も結構半分ぐらいはあって、
2: まあもう息も合うのかなっていうのも結構あるね、
0: 絶対うまくいくと思ってやってるよ、うん、
4: それはね、
0: いいもの作れるよ、
4: そう、
0: なんか不安はないっていうか、う
2: ん、なんかお互いにやっぱそれは信頼感ですかね、うん、やっぱり、
0: う
2: ん、いや素敵です。じゃあなんか一曲せっかくなんで、この今日ね決めてないんですよ
3: そう、
2: このフィーリングで聴いてもらいたい曲選んでもらおうと思ってますが、
0: それで言ったら、うん、レコーディングの時は本当にみんな全貌が分からずに、うん、どんどんレコーディングで作り上げていって、うん、曲で言うと、うん、ファンキットとか、
4: そうだね、
3: 確かに
0: これも最初みんなよくわかんないで、うん、この曲はどういうメロディーになるかわかんないみたいな状況から撮ってってるので、
3: 確かに
0: 最終出来上がりちょっと私ももう一回聞きたいな
2: みたいな、どんな仕上がりになったんだみたいな、
3: なんだっけみたいな
2: これってレコーディングってちなみになんですけど一斉撮りじゃないですよね、それぞれライン
3: バンド
2: で撮る、
3: うん、みんなでも一斉に撮
0: ってはでも、サックスも一緒には撮るけど、うん、メロディーは変わったりとか、本撮りは別でやったりとかするけど、
2: そうなんですね、うん、
0: バットはみんなでは撮るんですけどね、
2: う
0: ん、
2: じゃあグループ感も
0: その時とは全然違う曲に出来上がったのが
4: レコーディングしながらコードも変わったし、
0: 音程、
4: ね、も変わったし、
5: この曲が一番なんかレコーディングで作っていった、
0: ね、作った一番そっちなんだけど、だからライブとか本当やったことも、ね、演奏したこともな い,
3: ないどうなるんだろうみたいな、ね、
2: じゃあもう
0: っていう
2: 次のライブに行く方はこれ聞き込んできて、
0: これもめちゃくちゃいいです
2: しかもボーカルありますねこれね、
0: すいません、
2: はい、これ皆さん口ずさめる
0: んですいませんここで選んでしまった。
2: いやこれ絶対なんで
3: 一番歌ってない。
0: 一番歌ってない。
4: アミちゃん自分で選んで、ね。
2: いやでもなんかお客さんにも口ずさんでほしいですよね。うん、
0: あ、はい。
2: ね、はい。
4: 狙いです。
2: はい、じゃあこの曲紹介をじゃあしていただけますか。誰行きますか。
4: はい。ハローシティのファーストアルバムハローシティからファンキット。

0: 送りしたのは本日のゲスト、シティのアルバムからファンキッドでした。タバララベーモーション、本日スペシャルゲストシティの皆様をお迎えしてお届けしております。
1: こんばんは。
0: はい、アミちゃん、マリエちゃん、ミホちゃんでございます。
2: はい、
0: はい、そう、なんかミホさんね、さっき宮駒さんも言ってましたが、うん、フルートも今回のアルバムでは吹いてらっしゃるということで、はい、
2: そうです、はい、アミちゃんがテナーサックスに調整したって話がありましたけど、うんうん、私もこのバンドではフルートをたくさん調整させてもらって、はい、なんかテナーとのアンサンブルが好きで、はい、
0: うーん、確かに
3: すごいよね、
2: メモリーですよね。
0: 宮口さん、宮口さん、生放送中です。もうね、さっきのね、この曲中のね、
2: みんなになってて、
0: トークからの流れをね、この生放送にぶっ込んでくる宮口さんね。そう、さっき宮口さんがね、このアルバムを聴き込んでいて、うん、とってもいい曲があったと、
2: うんうん
0: うん。さっき言ってた曲とは今違ったんですけど、まあちょっと最後にね、またご紹介しますけどね、今ちょっと後ろにもね、ハラシティ、はい、かけさせていただいてますが、このハラシティの、あのシングル版のジャケットはマリエちゃんデザインね、
1: か
0: わ
1: い
0: いジャケットで、で今回のアルバムの皆さんのこの写真も、
2: うん、
0: ね、スタイリングをね、
1: スタイリング
0: したりとか、めっちゃかわいいです。皆さんの良さがそれぞれね出てるお写真でね、
2: は
0: い、新生なんかシティって感じでいいですよね今回ね。あ、メッセージがじゃあ来てるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんから、バルちゃん、宮熊さん、シティの皆様、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今夜は一段と華やかでいい香りがあふれるスタジオですよね。

0: ほらね、みんな知ってるでしょ。はい。ハローシティアルバムはもちろんですが、ミュージックビデオもすごくエモいですね、と。楽器をマイクに持ち替えて歌ってしまう4人が、凄腕ミュージシャンなのにアイドルグループかと思ってしまうくらい、めっちゃ可愛いです、と。シティの初ライブも行きましたが、とにかくおしゃれでかっこいい、どんどん進化していきますよね、と。8月30日のビルボード横浜も楽しみにしてます、といただいてます。
1: 嬉しい、
2: ありがとうございます。
0: そう、ビルボードのね、また決まってるんですよね、うん、8月の、26日がビルボードライブ大阪、
2: う
0: ん、
2: そうです。
0: はい。そして先ほど今メッセージにも入っておりましたが、8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、はい、はい、皆様ぜひ今のうちでスケジュールチェックしてください。よろしくお願いします。はい。そしてもう一件いただいてます。ラジオネームロミさんから、バルちゃんシティの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 先週に引き続き今日もゲスト会、シティの3人がゲストということですが、ミホさん、アミさん、マリエさん、ジュナちゃん、はじめまして、とロミと申しますと。はい。バルちゃんと知り合って今回初めてシティさんの存在を知りまして、何も知らなくてごめんなさいと、今回5月6日にファーストアルバムリリースということでおめでとうございます。
2: はい。
0: ハラシティ聞かせていただきましたよ、と。まさにアーバンな音楽性、ファッションセンスも素晴らしく、吸い込まれるような音楽、ソロの部分もまた素敵でかっこいい、鳥肌って書いております。
2: 嬉しい。
0: やっぱり楽器はぜひ生で聴いてみたいものです、
2: はい、
0: すいません、ジャズってすごく素敵でかっこよくていいですね、って。
2: はい、
0: 嬉しい、嬉しいですよね。
2: 優しい。
0: でもこうやってなんか皆さんもね、こうジャズってちょっと敷居高い感じやっぱするんですよね。その中でこうやってなんかあの触れ合う機会があってね、聞いてみるとめちゃくちゃいいっていうのってたくさんあるじゃないですか。はい。これからそうやって広がって、ね、いくといいですよね。いや本当になんかあのシティの皆さん本当にルックスも良くて、だからそこから入る方も絶対いると思うんですよ。だからそこからなんかこう素敵な音楽に触れ合えるっていいなって思って、ね、いろんな方に聞いてもらいたい。
2: 優しいですね。
0: 頑張りますね。
2: 頑張りますよ。磨きを頑張ります。
0: いやいやいや、何をしちゃってる。まあそんなこんなラベモにですね、いつも来ていただいてる皆様なんですが、今日はですね、なんかラベモ特製シティ様専用特別アンケートっていうのが準備されておりまして、まあ宮熊さんのね、いつも勝手に準備しているものなんですけれども、はい、これですね、あの4人それぞれにお答えをいただいて、どれぐらいのこのチーム力があるのかとか聞いてみたいということで、宮熊さんから。そうだから、それぞれ同じ質問なんですけど、はい、共有しないで答えてもらおうということでね。じゃあまず一つ目、4人で一緒にご飯に行くならどんなお店がいいですか。じゃあ美穂さんから答えいただけますか。
3: ちょっと存在しないお店なんですけど。
2: 存在しない。合わないじゃん。
4: どういうこと。
2: あれ、ウィンナーが一致しなきゃいけないんじゃないの。
3: むずいんだけど。
4: イメージ存在しないお店。
0: もしない、一回聞いてみましょうか。一回聞いてみましょう。一回聞いてみましょう。
3: ザ・チルトップバーというところで食事がしたいです。
0: おー、
3: あのこの私たちがつけた、
0: はいはいはいはい、そう、私これ気になってたんですよ、このタイトルが。なんでこのタイトルにした、まあ、ここでかかっててほしい曲なのかなっていうイメージだったんですけど、こういう場があったら
3: イメージ、うん、ありがとうございます、
0: うんうん、これ、
3: これ、
0: はい、
3: ここ
0: でみんなで乾杯した。
2: 行きたい、行きたい。じゃあそれがいい。
0: ちなみにイメージは、これはどんなイメージなんですか。
3: なんかあったかいよね。暑いところのルーフトップ。
0: そう、私もルーフトップかなと思いました。
3: の
0: バーで、じゃあさすがもうちょっと海外の血を浴びた方はね、ルーフトップとか言うんですよね。なかなかなんか日本ないじゃないですか。あんまりないですよね。ルーフトップでバンバン音かけながらっていうのは。
2: あ、ね、そうだよね。
0: はい。おしゃれな曲ですね。美味しいお酒が出てきそうなね。
3: 出てきそう。
0: はい。みんなお酒好きですもんね。
4: そうですね。
0: ね。じゃあまあないお店だったけど、
2: ないよ
0: お店でしたけど、まあ美穂さんはこのダチルトップバーっていう、あったら、こんなお店があったら行きたいと。はい、ちなみにマリエちゃんはどうでしょう。
4: 私マジ普通だったわ。
0: いいんですよ、普通でいいの。
4: マジで普通だった。
0: ちょっと一番最初に振るべきじゃなかったのかと思った。
4: でもみんなお酒ほんと好きで、会うたび飲むんですけど、
0: ワインですよね、結構ね、
4: はい、うん、だからもう美味しいワインがあるお店、
0: おじゃあもう
4: ということで、合ってるよね。
2: 合ってる
4: よね。
2: めっちゃ合ってるよ。
4: そう。
2: めっちゃ合ってなかった。
0: あみちゃんは何だ
5: っけ。私は名店でもいいで、うん、あの花丸寿司。
0: ああ、え、行ったんじゃん。
2: もう一回行くならここしかない。ああ、ってみんなの。
4: の気持ち揃えるやつでしょ、
0: うん、

0: でも、ね、アミちゃんが寿司って言うと思わなかった。
1: そこでみんなで本当盛り上がったから去年
2: 盛り上がりすぎて
1: 回転寿司屋さんなのに
0: いい、
1: ね、そろそろ、
0: うん、
1: すいません
2: って言われたくらい盛り上がっちゃって
0: 長居しちゃったんだね。
2: そうです、思い出の場所でした。
0: お寿司苦手なんですよね。
1: お寿司好きなんだけど、うん、その食べれないものもいっぱいあるし、
0: ね、わさびが、ね、
1: ずっと食べれない。
0: だから今お寿司が出てくると思わなかった。
1: 回転寿司はね楽しいです。
0: なるほど。あ、いいですね。でも皆さんやっぱ仲がいいっていうのが分かりますね。2つ目、シティのリハーサルでよく出てくる言葉、うん、口癖。
1: これみんな一緒
3: だよ。これもだって絶対これでしょ、
1: じゃない。
3: うん、
0: 言えるかな。
3: せーので言おうよ。
0: せーの、じゃあせーの、
3: ありがとう。
1: ちょっと待って、ミポリン、
3: お願いミポリン。
1: 何それ、
3: なんて言ったのです
1: か。せーの、ありがとう。じゃあはぁとか言って
3: 、何、逆になんて言ったの。
1: 天才、まあ天才もそうだよ。
0: 天才言い合ってるの。
1: 天才も言い合ってる。天才も天才すぎは言うけど、もっとあるじゃん。
3: もっとなんかこうカジュアルに、
1: そうそうそう、ないって
3: 泣き入っちゃってる。合
1: わせる気ないっしょミッポ
0: リ。全員の口癖じゃん。
1: 全員に合わせた
3: ら
1: 派生してきてみんな言うじゃん。
0: ジダタンがもともと言い出したんだ。ありがとうですね。
1: トゥーストゥースってみんなで言
4: ってる。間違いない、
3: もうありがもうなくなってる。
1: トゥース、
0: もうあの人が好きなのかな。そういうことじゃなくて、
1: 好き
0: ないんだ、もう口癖なんだね。なるほど。でもミポリンは違うと。天才だ。
1: でも天才も合ってます。
3: 合ってるけど、
0: でも涙出ちゃって笑いすぎて。3つ目いきますね。シティの特にここが魅力ですとか、ここを注目してほしいって思ってるところ。これできるだけマニアックな回答と書いてありますが、ね、まあ、いっぱいあると思うんですけどね。これは宮熊さんが質問書いてくれてる。ちなみにこれは曲を聴いてですか、それとも あのライブを見ててですか。
1: 確かに、
3: あ、確かに
5: 一般的には、
0: はい、音源、はい、
3: あ、そっか。
0: じゃあこの、じゃあシティのこの今回のアルバムの聴きどころにしましょうか。聴きどころ、こういうところに着目して聴いてほしいな。
5: あるいはライブなんか変わるぐらい、
0: うん、まあそれも聴いてみますか。
1: あ、はい、
0: ライブだとここ
5: 夏頃には育ってるかも。
1: あ、
5: もっと育つ、
1: うん、
0: そう、あのね、宮熊さんはねこうやってね普通に入ってくる、マイクをオフにして。不思議な空間な。じゃあ美穂さんからいいですか。
6: でも、
0: はい、
6: やっぱり音的には、はい、インプロビゼーションっていうものを私たちはするので、
0: はいはい、
6: アルバムで収録されている音も完成されたものだけど、うん、ライブでどんどんどんどん変化していくっていうのが楽しめるポイントかなと思います。
0: なるほど、まあ、その違いを楽しんでいただくっていうのもね、それ見つけられるっていうか、ファンの多分ちょっとね、
6: うん、
0: 嬉しいところなのかな。
6: 違う
0: ね、ね、ね、ありますよね。
6: 見つけてほしいです。
0: はい、マリエちゃんどうでしょうか。
3: でも本当にそこはめちゃくちゃ魅力だと思ってて、
0: うん、
3: あと全然音楽的なことじゃないんですけど、
0: はい、
3: ライブで、
0: はい、
3: あのこのフロント2人、
0: はいはいはい、
3: バーって見えるじゃないですか、
0: はいはいはい、
3: あの2人のネイルを見てほしいです。
1: ネイルねえ、今日撮れたんだけど、真ん中ち
0: ゃん、
1: あえてマニアックなところ、
0: マリちゃん見て、本当にそれもう最前列の人しかわからないやつ。
1: マニアックちゃマニアック、
3: ね、じゃない、マニアックじゃない、
1: そうだね、ギラギラで
3: 前の方じゃないと見えないしさ、うん、なんかこう、うん、などういう、いつも綺麗なの。
0: いや、しかもでも、あの、あれですよ、あの楽器をやってる方なんで短いんですよ、ね、
3: うん、
0: そのショートネイルをよく見ろっていうのが大変かなって今喋った思って。
1: マニアック、マニアック、
3: マニアックでしょ。でもすごい綺麗にしてるから、いつもなんかすごい可愛いから。いや、
0: マリちゃんもそうだけどね、マリちゃんまあ下でね、
3: してる
0: ちゃってるからね、
3: 引いてるからあんまり見にくいと思うんですけど、二、うん、人はすごいいつもこうやってるから、
1: ね、確かに
3: 見えるかなみたいな。
0: そこか
1: さすがマニエ、
0: 派手めな色にして、
1: うん、
3: わかりやすい
1: のを見てもらえるように。
0: 今回何色でしたねっていうね、報告をもらいます。
1: すごい新しい見どころ
3: に。確かに、見てください、皆さん
0: お願いします。アミちゃんはどうですか。
1: 私はやっぱりみんなの、うん、これもライブになっちゃうんだけど、はい、でも CD とか、まあ、ライブも演奏では多分わからないと思うんですけど、

0: 本当にパーソナリティが、うん、はいはい、みんな思ってるより演奏とかよりも本当にほっこり系なんですよ。
1: あ、
0: 本当に
1: 人柄的な部分ね、
0: うん、本当にリハとかももうなんかなんていうの、リラックス、
1: ね、
0: リラックスの
1: 確かに
0: 本当に、うん、ね、うん、なんか
1: でもなんかその精神的な安定剤じゃないですか、うん、多分それぞれが、
0: うんうんうん、
1: だからなんかこう追われることもなく、
0: あ、そうそう、
1: まあ、だから社長にかけって言われるの
0: はちょっとあれかもしれないけど、はいってなるけど
1: あ、ね、仕事だからあれだけど、うん、でもなんかみんなそんな感じ、確かに
0: お人柄がそうなんかゆったり、はい、意外とゆったりだし、ね、まったりだし、
1: そうなんかね、アーシャとかを見てるとね、キリッとしたね、結構強めのね感覚はあるんですよ。やっぱ楽器もかっこよく弾くし、うん、なんだけど喋り出すともっとみたいなぐらいほんわりしてるのは
0: そこは
1: めっちゃあります ね
0: 結構見どころっていうか、うんうん、かなと思ってますね。
1: 確かに、まあ、CD だけじゃ伝わらないのはそこかもしれないですね、うんうんうん、素敵です。確かにいいですね、うんうん、アミちゃんねラジオもやってますしね、
0: うんうん、
1: 毎週火曜日ね、
0: うん、
1: 16時から、
0: うん、
1: クロス FM、うん、渋谷皆さん見に行けますからここはね、
0: うん、来て、
1: はい、ぜひ行ってください。
0: は
1: い、そして4つ目メンバーのこれ好きだよねな食べ物飲み物、うんうん、もう飲み物は今ワインって出ちゃったから、
0: そうだね、
1: あ、じゃあお酒以外のものにしますかね、うん、まあ、食べ物は好きなものをぜひ言ってもらおうかなと思います、
0: うん、
1: じゃあ美穂ちゃんからお願いします。
2: え、これみんなの家で言ったらいいの？
1: そう、みんなが絶対これ好きだよね、う
2: ん、みんなが
1: かなってことですよね。
0: どっち？
1: 役ます。
0: 自分のじゃなくて。むずいんだけど
1: 自分のじゃないんですよね。
3: さあご説明させていただきましょう。あ、基本的にはメンバーの誰かのこれ食べてるよね、これ好きでしょっていう答えだ
1: と。じゃあ今日はみほちゃんは、はい、アミちゃんとマリエちゃんの聞いてもら、はい、あ、言ってもらいましょうか。
2: アミちゃんはチョコレート、
0: そうだね、うん、
2: マリエはお寿司。
1: あ、おー、
4: すごい、
0: 当てる。
2: だって可愛い
0: 当たって嬉しいみたいな、
1: どんな笑い声。可愛い。まあお酒とか飲み物はね、お酒ね、もうワイン好きになってるからね、うん、じゃあ食べ物でいきますか。じゃあマリエちゃんは、うん、みほちゃん、あみちゃん何好き？
4: え、あみはほんとチョコレートなんです
1: ね。それは私も知ってるぐらい、もうあみちゃん、
4: ね、
1: はい、好き。
4: え、みぽりんの好きな食べ物っていうのは、うん、なんかこれみたいなのが ない、
1: う
4: ん、なくて、うんうんうん、なんか野菜、
1: あ、ね、
4: 魚みたいな。
1: あ、なるほどなるほど。ヘルシーなもの、ね、
4: 嫌いな食べ物はバナナとキュウリと、うん、なんだっけ、バナナのキュウリは絶対食べない。
1: 絶対食べない。
0: 納豆は納豆、
4: 納豆だ、納豆も、ね、その3つが嫌いです。
0: 実に嫌いなのはみんな知ってる。
1: アレルギーでもなくもう嫌い、
4: もう嫌いなんですよ。
1: あ、だ嫌いじゃない。
4: キュウリあったらじゃあミブル食べるね、
0: はい、食べるね、
1: そっか。じゃあこう抜けば平気、
4: 抜けば平気、
1: 隣り合ってたものもちょっと無理とかではなくて、
4: ちょっと嫌だけど
1: 匂いがつくね、キュウリとかね、
4: あんまり嫌だよね。
1: なるほど。じゃあアミちゃんからお二人には。
0: アミちゃんはもうさ、これ最初にもらった時に、うん、マリエと、うん、ミポリンはもうワインって書いちゃってたんです よ。っていうから2人はワインなの。
1: そうだ、ね、
0: めちゃくちゃ、うん、
1: 確かに
0: もう本当に
1: ワイン飲むイメージ、
0: うん、やっぱドサンコですからね。
2: ドサンコだからか、
1: うん、あっちワインパ
4: ルコ
1: な。アミちゃんはじゃあ
0: 私はねすごい一番ワインとかではないから、
1: 一番好きなお酒なんですか。
0: 一番なんだろうね、
1: 焼酎ってわけでもないか。
0: うん、ビール好き。
1: あ、ビール、
0: うん、あー、ただ太るから、は
1: いはい、あの一杯にしてるってことか。なるほどね、えろい。アミちゃんのこの笑いがね、うん、私はアミちゃんはもうパンが好きなイメージはちょっとあって、
0: パン、うん、好きだよ
1: ね、うん、なんかパン好きなイメージある。チョコもだけど、
0: だから朝パンいつも差し入れてくれるの。ありがとう。
1: あとね、ほらシティさんいっぱいこう差し入れ甘いものもらうだろうと思ってしょっぱいものがいいかなの、うん、
0: し
1: そう、
0: パンでした。
1: パン
0: 好き、
1: ね、
0: パン好き。
1: はい、じゃあ最後ですね、うん、5個目ですが、うん、シティでの海外公演、うん、最初はここがいいなとか行ったことないけどここでやってみたいなっていうのがあれば、どちらもお答えくださいということで、じゃあ美穂さんから。
2: すごい一つに決められない
1: ぐらい悩
2: ましい、うんうん、まあね、
1: いっぱいありますよね、
2: 悩ましいです、
1: ね。でみんなホームタウンはあそこじゃないの、ニューヨークとかそっち系じゃないですか。
2: 確かに、
1: ね、そうでもないですか、うん、ね。
2: ニューヨークはホームタウンの一つであるけど、うん、でもどっちかというと LA とかの暖かいところで
1: 好きだよな、暖かいベルトップバーね、
2: ベルトップバー

0: 札幌ですよね、
1: やりたい。
0: だからこそ、
2: 逆に。
0: そうそう、暖かいところでやりた
3: い。確かに。
0: あのクルーズとか、憧れるね。なんかいろんなクルーズあるじゃないですか。
3: あるある。
1: ね、なんか豪華客船のツアーの中にも乗り込んで演奏してほしいですね、毎日。ね。
2: 酔いそう。
1: 酔い
2: そう。
1: 確かに。
3: いや、吹けないみたいな。
1: イメージすごいね。でも大きければ大きいほど揺れないらしいですけどね。
3: あ、いいの
1: ね。
3: ね、
1: なるほど。じゃあ、あったか LA かな、じゃあ最初にみんなで
0: 一旦、はい、
1: でここでやってみたいはありますか、その行ったことない、どこでもいいですが。
0: え、ハリウッドボール、じゃ
1: あハリウッドボール
0: LA
1: の
3: いいね、
1: イメージありますよね、まあ、ゴージャスなイメージね、
0: ゴージャスなイメージ、
1: うん、じゃあマリエちゃんはどうでしょう。
3: なんかヨーロッパとかで やりたいなみたいなのは、
1: ね、
3: すごくあるし、
1: うんうんうん、
3: ヨーロッパですね。
1: あ
3: と韓国とか、
1: はい、あ、もう近い、
3: ね、うん、近いし、うん、すぐ行けそうだし、
1: はいはいはい、確かに。
3: なんかこうちょっとフュージョンチックな曲とかもあるから、うそういう韓国の方にちょっと好まれそうな曲があるので、うん、なんかそういう意味ではなんか現実的にすごい行ってみたいなっていう、
1: 一番叶いそうですね、うん、近場でみんな
3: っていう感じですかね、はあ、いいですね、台湾とかね、
1: うんうんうん、
3: 確かに。
1: アミちゃんいかがですか。
2: アミちゃんは最初もやっぱアメリカツアーやりたいなって思ってて、はいはいはい、
1: 最初の場所で言ったら、
2: うん、絶対みんなアメリカ行ってたので、
1: うん
2: で
1: ね、うん、
2: ここでやってみたいはシンガポール。
1: お、へー、それは何でですか。
2: え、なんか音楽すごい盛り上がってるって聞くし、はいはいはい、なんかあの行きたい
1: 行きたい
2: 行ってなんかそのなんていうの、綺麗そう
3: あーね、
1: うん、あーね、いろいろルールも
3: 厳し
1: いから
3: ね、
1: 確かに、
2: そういうの
1: もありますよね。
2: 行きたいです。
4: なんか一個いいですか、
2: はい、あ、どうぞ。
4: 私イメージで、
2: はい、
4: ネオンシュガーナイトかな、
2: うん、
4: 聞いた時に、
2: うん、
4: なんかラテン圏とかでやっぱりやるのかなみたいな、
2: あー、
4: 中米、南米、
2: ブラジル行きたいです。
1: 行きたいです、
3: きっと。
4: なんか南米の、中米、しかも中米の方がいいかもかな、だいいかも分かんなくて、何度
2: も連れてってくれるんですか、
3: ありがとうございます。
4: なんか待ってそう、
3: 待ってます、
4: 人たちがなんか。
3: じゃあ行きます、
2: うん、行きたい。
4: ということでございまして、ちょっと一つメールが来てて、
1: はい、
4: コマラジで聞いてくださってるカツオくん、
1: はい、
4: 8.26 8月26日のビルボードライブ大阪チケット取ったよという、
2: ありがとうございます。
4: ライブ情報をちょっとね、じゃあ、
1: はい、
4: 高橋さんご紹介ください。
1: 改めてね、はい、シティビルボードライブツアーということで、今年の8月の26日水曜日ビルボードライブ大阪にて、ライブ、そして8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、どっちも行くのもいいんですよ皆さん、どっちかじゃなくてね、うん、どっちも来てもらえたら、そしたらまた違いが出るかもしれませんしね。
3: 絶対違うと思う、
2: 全然違います、
1: ね、はい、そしてちなみになんですけども、今回、リリースになりましたアルバム、はい、もちろんデジタルリリースもあると思うんですが、この CD の版の方も各ショップでもね販売しておりますね、
2: はい、
1: ご紹介いただけますか。
2: CD?
1: うん、
2: うん、どこでも買えるよ。アマゾンとかでも買えるし、うん、
1: はい、
2: あとは
1: タワレコ、タワレコね、ポップアップね、やされてましたしね、
2: うんうんうん、なんかタワレコとかは特典がついてんじゃないかな、
1: う
2: ん、なんかポストカードとかそういうのもあったり、
1: いい、ね、
2: いろんどっからでも買えます。
1: はい、じゃあ皆さんどっからでも買えるところなので、はい、買えなかったはないということですね、
2: はい、
1: はい、よろしくお願いします。はい、はい、でライブ情報をちょっと、これシティさんのライブ情報言いましたが、皆さんそれぞれもし何かチキンキンであればぜひ告知などあったら言ってみてください。
0: ピンキンではないですけど、
1: はい、
0: いい
1: ね、じゃあ美穂さんから、
0: はい、
1: ぜひぜひ。
0: 私ソロのソロデビュー10周年記念
1: イエーイ、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: ソロデビュー10周年お祝いのライブを9月5日、うん、目黒のブルサルジャパンで開催します。初めて一部二部と入れ替え制にちょっと挑戦するので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
1: はい、よろしくお願いします。
3: 絶対、
1: はい、絶対。
2: 私とマリエちゃんは、うん、はい、ルグランでレコードを今回出すことになって、うん、シテンさんっていう、はい、バレルブランドさんのコラボレーションの一環で、永、はい、井宏さんのジャケシャで、
1: うんうんね、ちょっとシティポップ感、
3: うん、そうです、
2: そうです、で、その絵にイメージに合わせて書き下ろした楽曲で、うん、それのレコ発を6月6日、
1: うん、
2: 6日に
1: 、
2: はい、青葉台にあります、はい、アダルトオリエンテッドレコーズというお店でやるんですけど、これはフリーイベントでミニライブもやる、はい、でそのレコードって枚数限定なんですよ、うん、
1: めっちゃ可愛いですよね、クリアな
2: 何十枚かしかない、
1: うん、 ので、

0: ね、
1: そう、発売は6月5日から
2: 前の日から、
1: はい、6日がリリパになってるので、うん、ぜひそこで、
2: うん、そう、レコードはどこでお買い求めになれますか？
1: そのアドルトオリエンテッドレコーズと、はい、あとは支店、なので全国の支店のお店に、はい、うん、あの数枚ずつ、
2: 数枚ずつ
1: あるで、あのアダルトオリエンテッドレコーズで買うとオリジナルの、う
0: ん、ポスターと
1: も、はいはいはい、ついてくる永井さんの、はいはいはい、イラスト
2: めちゃくちゃ可愛いですね、
1: はい、はい。
2: 今回グッズもあるんですよね。
1: グッズもいっぱい、
0: いっぱいあるよ、ね、T シャツとか
1: ね、可愛、ね、かった
2: 、はい、じゃあ6日イベントに行けば購入できるということ
1: で、
2: でき
1: ます、ください
3: 、ぜひ、ちょっと駆け縄になってまいりましたけど、はい、番組のエンディングテーマ、シティの松竹梅が聞こえてまいりましただ
2: ってエンディングテーマって勝手に決めましたねさっき間違えてたのに
1: ね
2: え、
1: あれ
2: 結局
1: あれ本当はメモリーじゃなくて、
3: 1分ぐらいで終わっちゃうん
2: ですよ、はい、いや楽しかったですね、
0: 楽しすぎた、面白かった、
1: 泣いた、
0: 泣いた
2: ラジオで泣かせてしま
1: いました、メモリーいつも泣くから、ね、
2: いやあっという間なんですけど、はい、本日はシティの、メンバーから寺地美穂さん、武田真理恵ちゃん、そして中園亜美ちゃんに来ていただきました、
1: はい、
2: ありがとうございました、
4: ありがとうございました、
2: 皆さんそれぞれのね、あのインスタなどもチェックしてもらって情報ゲットしてください、
1: お願いします、
2: はい、じゃあお聞きいただいてるのがアルバムの中からね、松竹梅ということでうんうん
1: , 笑ってる、
2: はい、
3: これいいよ、
2: これいいですね、
1: いいですよ、
2: はい、では最後まで言っていただきましたけど、今日ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
2: じゃあ来週も皆さんラブエモーション、タバルお待ちしておりますのでね、来週もう今日シティないから来ないとかやめてください、来週もお待ちしてます
1: お待ちしてます、
2: はい、ありがとうございました、おやすみなさい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 大石五郎と
1: 伊藤美優がお送りしている
0: プレミアム G ミュージックギフト、ゲストとのトークのコーナーがあったりコッキーのコーナーがあったり、はい、美優ちゃんの宣伝するコーナーがあったりいろいろです、はい、毎週日曜午後6時スタートです。皆さんぜひ聞いてください。
1: チョークラディオ 86.1
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ。パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: ということで今回もプロトやっていきたいと思います。
2: はい、お願いします。
1: お願いします。私が前回ですね、新しくパーソナリティに就任しまして2回目の放送に

0: なります。今回山本さんと一緒にお話できたらなと思います。はい、山本さん社会人になってから今どんな生活をされているのかなっていうのがずっと気になっていたので、今回はその話を中心にいろいろと、まあ、引き続き相談も含めてお話できたらいいなと思います。
1: 杉山さん肌焼けました？
0: 焼けました？
1: なんか焼けた気がするんだけど
0: 日焼け止めをですね塗るのがもうめんどくさくて、
1: あ、まあ、最近ね、はい、暑すぎるからね。
0: あ、そうなんですよね、
1: 本当に、うん、まあ、そんな暑い中、うんうん、ちゃんと社会人をやっているわけなんですけど、はい、生活はそんなに変わってないっていうのがあって、うんうん、理由として大学3年の後半からほぼ大学に行かなくていい時間割を作ってい
0: た、うん、そうか、はい、
1: っていうのがあって、うんうん、まあ、ただその大学に提出しなきゃいけませんみたいな、はいはい、そういう書類とかが一切なくなったので、うんうん、なんかもう授業に専念できる、うん、はい、ってなってちょっとは肩の荷が大学というところからは降りたんじゃないかなというふうに思っている、
0: うん、そうですね、卒業式の時も言ってましたもんね。
1: あ、もう本当に
0: やっとだみたいな、解放みたいになりました。
1: なんか学生起業家の山本亮太さんですって紹介されることが結構多かった、はい、これまでいろんな場所で、はい、だけどもう十分こすったかなと思うので、はい、もういいか
0: もういいよって感じ
1: で、はい、でもなんか最近まだ卒業して2ヶ月ぐらいですけど、うんうんうん、あの学生の時に起業されてっていう枕言葉は、はい、なんか紹介いただく時とかは、うん、あの毎回つけてもらうので、うんうんうん、なんかそれがこう学生起業で、はい、あ、すごいってなるんじゃなくて、はい、本物の起業家として、うん、学生の時から若い時からすごいねとかじゃなくて、うんうんうん、なんかちゃんと実力でご紹介いただけるように頑張っていかなきゃなとい こう自分へのプレッシャーというか、はい、頑張ろうと、はい、気持ちはさらに増しております、
0: うん、ありがとうございます、うん、はい、では前半のは引き続きですねそこについて深掘りできたらいいなと思いますので、はい、山本さんまずは1曲目お願いしてもいいですか。
1: はい、1曲目は僕が選びました、うん、大森元貴さん、ミセスグリーンアップルのボーカルですね、はい、が、作詞作曲でプロデュースもされている催しという曲、新しい曲です、はい、どうぞ。

0: 大森元貴で催しをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、オープニングではですね、山本さんに、まあ、社会人になってみてどうですかってお話をしてたんですけど、まあ、具体的に社会人って一日どう過ごしているのか、まあ、してその起業家としてキャリアというか生活どんな感じなのかっていうのはずっと気になっていたんですよ。なので朝起きてから寝るまでどんな仕事をしているのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、いかがですか？
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、時間の使い方難しいなと、これはなんか僕もこう悩んでる部分はすごくあるんですけど、はい、すっげえ夜型なんですよ僕が。だから気づいたら鳥のさえずりが聞こえる時とか普通にあるんで、やべ朝じゃん明るいじゃんみたいな、はい、でちょっと寝て、はい、お仕事して、はい、定時というか8時9時ぐらいにもう早く寝ちゃうみたいなのをこう、はい、ルーティーンというか繰り返してやるみたいな、そういう生活を送っていると、
0: はい、
1: なんか普通の日とかは朝起きる、うん、なんかミーティングがなんか9時から7時とかまで入ってる時もあるんで、バーってやりきって、はい、で夜はなんかこう自分の作業というかデザインしたり自分で考えたり、社内の人で残ってる人がいたらミーティングしたりみたいな、そういう時間の使い方をしているが平日かな。なんかこう相手企業さんが僕が提供しているサービスは B2B と言われる、あの企業の方にサービスを売るっていう仕事なので、相手のこう営業時間が9時5時とか決まってるじゃないですか、うんうん、はい、その間にメールの返信とかしないと、うん、向こうにめちゃめちゃ朝早く送りすぎても夜遅く送りすぎても迷惑になっちゃうじゃないですか、はい、うん、そうだから結構こう連絡っていうのをパンパンパンパン返せるように、うん、はい、その9時から5時っていうのは対人系の、うん、いつでも対応できるようにはしている、うん、でそれ以外の夜とか朝めちゃめちゃ早い時とか、うん、まあ、自分一人で完結するような作業をしているっていう形で、時間ごとによってやる業務というのを切り分けているって感じかなと。なんかそれが多分インターンを考えてる若手の子たちとか、はい、学生さんにとっていい情報になるかどうかちょっと分かんないですけど、うん、そう、僕が代表で自分で会社をやってるから、はい、そういう、 こう24時間フルフルで使い切るっていう、うん、力技スケジュール立てられるけど、はい、なかなかこうある企業に入ってやるってなったら勤務時間もちろん決まってるし、
0: ね、
1: みたいなところはあるかなと思ってるので、うんうん、そうですね、まあ、多分1日のスケジュールで僕の話で言うと、まあそういう使い方をしているかな、はい、うん、まあ、それが平日で、
0: はい、
1: 土日は、うんうん、まあ、土曜日はもうずっと作業する。
0: すごい。
1: そう、うん、それなんか、先ほどお伝えした通りで、はい、他の企業さんはやってないじゃないですか、うん、お休みじゃないですか、うん、だからその時に自分の作業をひたすら進める、
0: はい、
1: 事業計画作ったりとか、うんうん、自分でできる作業ですね、うん、やったりとか、はい、で日曜は半分仕事して、半分は寝るか遊ぶかっていう形でやってますね、
0: うんうんうん、はい、そう。ミーティングって具体的に何をしてるんですか？社長さんってどんなミーティングをするんですか？
1: そうですよね、
0: はい、それが一番聞きたくて
1: 最近はもう最近というか、はい、もう全てのジャンルですよ。
0: ほう、
1: 採用もマーケティングも、
0: はい、
1: 資金調達も営業も、もろもろ経営的な会議もシステム開発も全て、
0: うんうん、
1: 広報 PR も全部のところをやってます。
0: 資金調達とかっていうと、もらう会社の方とのミーティングみたいになるんですか？
1: チームでこういう戦略でいこうとか、
0: はあ、なるほど、
1: そう、事業計画をこういう形でもっともっとこう角度高くしていこうみたいな、うんうん、そういう、こう準備をする社内でのミーティングとか、はい、あと社外にパートナーいっぱいいるんで、うん、パートナーの会社さんと打ち合わせをしたりとか、
0: うんうんうん、
1: あとは実際にこう、金融機関行ったりベンチャーキャピタル行ったりみたいなのを中にいたりしますけど、はい、基本的に、社内のメンバーだとオフィスにいる人たちがいれば、はい、オフラインでやりますけど、
0: うんうんうん、
1: オンラインももちろん可能です、
0: うんうん、
1: で対人的な他のこう、はい、対外的な、
0: うんうんうん、
1: ミーティングとかに関しては、はい、基本的に会いに行くっていうのが、前提として考えている、はい、まあ、もちろんオンラインのお互い都合がいいんで、はい、

0: あのスピード重視とか、うん、もう30分だけショートでやりましょうっていう場合とかには、うん、もちろんオンラインでも可能だけど、うん、はい、どうしますっていうふうにこっちが決めていい場合にはもう行きますっていう形で、はい、汗かきながらこうバーって走り回ってるっていうそういうミーティングですかね。
1: じゃあオフィスにいるよりは外にいる方が長いって感じなんですか。
0: うん、そうかもしれないですね。ぐるぐるぐるぐるお客さんとか回ったり、はい、投資家回ったりみたいな、うん、もうザ・ベンチャーですみたいなスケジュールを送っているかなと、はい、で多分そのさっきの社長ってどういうミーティングされてるのみたいな感じって、はい、まあ、その会社さんとか社長さんの性格やり方によると思うんですけど、はい、僕はもうめちゃめちゃこだわるタイプの人間でして。
1: ほうほうほう、どうこだわるんですか。
0: あの細部をこだわりすぎるっていう、まあ、なんか神は細部に宿るって言うじゃないですか。
1: はい、言いますね。ま
0: あ、それ言えて妙だなと思いつつ、うんうん、俺は口うるさいんですよそうだからデザインをするときに、はい、あの例えばロゴ作りますとかあったら、うんうん、濁点の角度とか位置とかまで言うから僕
1: はすごい、はい、
0: そう、すごくそこまで言うし、うんうんうん、あとなんか、テレアポを、はい、うちも営業をするので、うんうん、メンバーのインターン生とか若手とかがこう作った時に、はい、じゃあ内容チェックしようか、で僕がこれまでの経験とかから こういうふうにしようって直接的にこうお話をする機会もやっぱいっぱいあるんですけど、うんうん、その時にもう助詞とか就職部とか述語主語みたいなところの観点で、はい、あ、これ何文字削れるよねみたいな、うんうん、これ同意反復だから気持ち悪いよねそういうこうすっごい最後までこだわるんで、うん、大体僕のミーティングが長引くっていうのがあって、社内のメンバーに対して本当に申し訳ないなと思ってるんだけど、うん、あのそうですね、すごくこう細部まで、うん、さっき言った項目、営業とか資金調達、うん、マーケティング、広報みたいな、うん、全部のジャンルにおいて細部までこだわる、
1: はい、なんでそこまでこだわるんですか。
0: うん、任せるってすごく大事じゃないですか、はい、あとこれ全部やっといてっていう話、うんうんうんうん、それは例えばもう会社の規模が100名規模とかになってきたら、うんうん、そこの専門の僕よりも優秀な人材が入ってきて、うんうん、全部任せられるなってるけども、うん、今うちは全然そんな規模ではないから、うんうん、あと現場を知らない経営層は僕は悪だと定義をしているんですよ、うんうん、これから組織がどんどん大きくなっていく上で、はい、新しい新人さんとか、うんうん、もちろん経験者も含め新しい人たちが入ってくるわけじゃないですか、はい、うん、その時に現場がわからない僕たち経営層が、うん、じゃあ これこうしたいこれやっといてお願いしますみたいな形で指示をしたとしても、うん、そこでこう現場のこう経験者にしか浮かばない脳だったりとか、はい、それは理論上そうだけど現場は実際違う、
1: うんうんうん、
0: なんか踊る操作戦みたいになっちゃった、うん、あのなんかそうい こう会話って絶対生まれるのは想像できるじゃないですか、はい、うん、っていうのをなるべくなくしたい、うんうん、だから全ての現場あの一番こう下っ端っていう言い方は変だけど、はい、一番こうもうひたすらテレアポしますっていうところから全部僕が経験をしてきているので、はい、マーケティングも資金調達も何もわからないところから、はい、それこそ学生企業だったんで、うん、ゼロからいろんな人も教えてもらいながら自分でやりながら作ってきたっていう土台があるのでわからない人の気持ちもわかるし、うん、現場でどこでつまずくのか、どこが一番こう壁が分厚いのか、うん、高いのか、この分かった上での会話ができるっていうのがあるんで、はい、うん、今この会社の規模、うちの会社のクリアイノベーションという会社の規模で僕が見れる最小単位の米粒まで見るっていうのは今決めているところ。もちろんこれからどんどんこう権限以上といって新しく来た人にじゃあこれお願いねって任せるってことも大事なんだけど、現状 あのうちの会社のフェーズでいうと、僕とか僕の周りの経営層の人間たちが現場までしっかり見るということにすごくこう大切な意味を感じている。だからそういうコミュニケーションをしてるんですよね。
1: なんかそのプロと出張版でいろんな社長さんにお話を伺ってるんですけど、やっぱり皆さん言ってました、現場を知らないとダメだっていうのは。
0: そうね、
1: みんな言ってましたね、
0: う
1: ん、
0: でも現場を知らないとダメって言うじゃん、めちゃめちゃ、はい、みんな言うじゃん、
1: みんな言います、
0: これ多分全員言うと思うの本当にお前知ってんのって話にはなるんですよね。そうそうそう、なんか現場を知るの定義をしっかり決めておかないといけないかなと思って、うん、まあ、それは会社さんごとによって違うし、はい、うん、人によっても違うから、はい、一概には言えないんだけど、うんうん、どこまでを現場と定義するのかっていうところ、うん、
1: はい、
0: うん、じゃあ朝から晩までテレアポしたことあるのみたいな話だったりとか、うん、はい、したことなかったとしてもその他どういう業務したことあるのみたいな話で、うん、
1: はい、
0: 実際に知ってるとやったことあるやってるは全部違うし、
1: 確かに
0: そこのこう自分はどこを経験してどこを経験しないのか、どこを知っていてやったことがないのかみたいな、うんうんうん、っていうところの自分をこうメタ認識的に定義するのは別に社長さん限らず全てのこう働く人たちで成長したいっていう人たちにとってはすごく大切なマインドになるんじゃないかなというふうには思ってます、
1: はい、
0: あの杉山さん最近学生生活どうですか。

0: そうですね、
1: 私今何年生でしたっけ。
0: 今3年です。
1: 3年か、
0: はい、はいはいはい、3年の夏前ぐらいですね、うんうんうん、なんか周りも結構就活をやっぱり考えるようになってきて、うん、就活のイベントには引き続き行っているんですけども、最近ポッドキャストエキスポっていうのに行ってきたんですよ。
1: あ、はい、知ってますよ、はい、
0: 知ってます。
1: 知り合いが出てました、それ。
0: あ、そうなんですね、はい、それに行ってきて、なんか終わった後パーティーみたいのがあって、まあ、こうポッドキャスターの方とか業界の方と一緒にお話ししてみようみたいのがあったんですよ。でそこで、まあ、いつも通りこういろんな社長さんにですね、オフィスに行かせてくださいみたいな感じでお願いをしていたんですけど、やっぱり最後に学生なんですよねっていうことが伝わったりとか言ったりすると、もうなんか目が変わるんですよ。すごい、学生なのにすごいねって言われて、なんかどんどんこう食いついてくださる方が多くて、なんで学生ブランドっていうのやっぱり感じているんですよ。そう、でも山本さん今それがなくなったじゃないですか。どうですか、なくなってみて今。
1: いや、なくなった方がいいでしょう。
0: なくなった方がいいんですか。
1: 未経験で自分自信がないって、はい、あった方がいいのはもちろんそうなんだけど、でもそれでもやっぱり自信が持ちきれてないっていう場合に関しては、学生ブランドはめっちゃコスた方がいいと思 う、使った方がいいと思う、
0: はい。
1: 僕は、まあ、それで最初やっていくしかなくて、はい、学生ですっていうのを前面に売り出してた半年ぐらいがあって、もうちょっとかな、
0: はい、
1: あって、で途中から学生なのにすごいねっていう、その学生なのにっていう枕言葉が悔しいと、
0: うん、
1: だってあれだよ、学生なのにすごいねって言われてるってことは今なんか気持ちいいかもしれないけど、はい、学生さんという本職が、学業お勉強をする人で、
0: はい、
1: まだこういわゆる守られる側の立場の人たち、はい、学生さん、
0: うんう
1: ん、でしかも20歳そこそこの、
0: うんうんうん、
1: っていうくくりの中だったらすごいねって言われてると思うんだよ。
0: そっか、
1: 悔しくない？普通に
0: 悔しいわ、
1: うん、そうで、それが僕は嫌だったので、ね
0: はい、
1: 若いのにすごいねとか、うん、学生なのにすごいねっていう、うん、
0: はい、
1: いらないですよ、すごいねが欲しいの俺は。
0: 確かに、そっかそっか、
1: そんなんか、はい、ね、そんなね、ありがたい言葉言っていただいてるのにこんなわがままなクソガキのままなんだけどいやいや、はい、そういうなんかこう自分の中での葛藤はあって、
0: うん、
1: だから学生がじゃなくなった後も、
0: うんうん、
1: なんかようやくその学生なのにすごいねがなくなるぞと、
0: うんうん、
1: もう形式上からもなくなると、
0: はい、
1: よかったなっていうふうに思うところはある。だから多分学生だから、でも大学4年の後半とか、うん、
0: はい、
1: あ、もうすぐ卒業だなと、
0: はい、
1: なった時は、あの実は学生なんですよみたいな感じでちょっとふざけて言ったら、うん、え、そうなのっつって、そのギャップでネタバレして楽しむみたいな、うん、ちょっと趣味に悪いかもしれないけど、
0: はい、
1: っていうので楽しんでた、で、場が和んでたみたいなところはぶっちゃけあるけど、
0: はい、
1: それちょっとネタっぽいじゃん、使い方としては
0: 、はいはいはい、
1: じゃなくてシンプルに学生ですっていうのを、うん、なんか自分の中で生き方を決めたらもう使う必要は僕はないと思ってるタイプなので、うん、杉山さんが将来どういうこうキャリアパスを歩んでいくのか僕は分からないけども、うん、じゃあラジオ関係とかメディア関係一本でやっていく、
0: はい、
1: でその一本でやっていく中でもどういう像になるのか、
0: はい、
1: なんか結構前もお話したかもしれないけど、はいはい、そういうどういう像になるのかって決まった瞬間から自分は学生であるという脳みそは捨てるべきだと思っている、
0: うんうんうん、
1: だから、
0: はい、
1: 僕が在学中もう本当にゴリゴリ授業行ってた、3年生前半とか、
0: はい、
1: まさに今の杉山さんの時期とかは、うん、もう大学にいる時間の僕とそれ以外の時間の僕を完全に別の人格として切り分けていた、
0: うんうんうんうん、
1: 友達と、ね、仕事話なんかしないし、
0: 確かに
1: しても分かんないもん、
0: うん、そうですね、
1: うん、そう、他の人たちは分からないから、
0: うん、
1: あ、なんか下に見てるとかじゃなくて、
0: もちろんもちろん分かります、
1: そう、うん、あの始める領域もタイミングも全然違えば、はい、感性も違うわけだから、
0: うんうん、
1: それはなんかこう無理に共感してもらおうとか、
0: うん、
1: 俺すごいんだぜみたいなマウントを取る必要はもちろんなくて、
0: うん、
1: それはそれでやっていくから、大学の中での友達とか、
0: うんうん、
1: あんまいないけどね僕は本当に、
0: うん、
1: いないんだけど、友達と話すときは完全に人格を、うん、仕事の人格をもう消してる、
0: はい、
1: そう、もう IQ3 とかで
0: 酒うめーみたいな、
1: 楽しいみたいなそう言い方で、はい、そう生きていくっていうのが、
0: うん、
1: 僕は楽だった、
0: はい、
1: オンとオフがつけられるから、
0: うん、
1: 授業中は仕事スイッチもフルだよね、
0: はい、
1: もうひたすらもうあのフォーフォーム営業というか仕事したりしてたから授業中は、
0: はいはい、
1: 友達と休み時間遊んだりとか、
0: はい、
1: なんかお昼ご飯食べます、
0: はい、
1: どっか行きますの場合はもう完全オフにしてやってる、
0: うんうんうんうん、
1: でも僕一浪してるから、
0: はい、
1: 同い年の人たちが今社会人2年目に入ったの、
0: はい、そうか、うん、はい、
1: 社会人2年目に入ってちょうどね、うん、
0: はい、
1: うん、だからちょっとずつ

0: 仕事のことが分かってくるのよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからちょっとずつ話ができるようになってるっていうこの、
1: はい、
0: ようやく追いついてきたかお前みたいなそのいじりをするの
1: 、はい、
0: うん、
1: めちゃめちゃ面白い、はい、
0: 昨日も僕の幼なじみ、
1: はい、
0: 小学校4年生ぐらいからずっとこう大学も学校も何も違うんだけど、うん、仲いい友達がいて、うん、空手の友達なんだけど、うん、一泊二日で山梨県の旅行に行ってきて、
1: はい、
0: したら、ね、最近どう仕事みたいな話をしたりとか、
1: はい、
0: もう そいつは営業やってる男の子なんだけど、うん、いやもうこんな感じでこれやってて、うん、これってやっぱむずいよね、いやもうまさにそれそういう課題あるよね、う
1: ん、
0: 話とかでちょっと盛り上がる、でだからこう友達と盛り上がる話のネタが若干こう社会人になってきたなっていうのは感じる部分ではかな。
1: なんかそこまでこう自分をちゃんと確立してオンオフをつけてってやるのってやっぱ自信が必要だと思うんですよね、
0: うん、
1: でなんか前の回でもその根拠のない自信を持つことが大事だよみたいなお話があったんですけど、今社会人になってちゃんとやっぱ形になってきたってことなんですかね。
0: その形の定義がちょっとわからないから、
1: うん、はい、
0: なんかそれでうまくいってますとは口が裂けてもまだ言えないけど、
1: はい、
0: うちの会社のフェーズとかもろもろ見てるとね、うんうんうん、言えないけど、なんかこう自分一人山本亮太という人間を自分でこうメタ認知する上だったら、うん、
1: はい、
0: その自分がこれまで何も根拠がないけど持ち続けてきた自信っていうのは持っといてよかったなっていうふうに思う。後悔したことは一回もない、
1: うんうんうん、
0: そう実際に行動してくれば分かることだし、はい、根拠がない自信は多分未経験の時に持つべきだみたいな話を前回したと思うんだけど、うんうん、決してそうとも限らなくて、
1: うん、
0: そう前回はその学生さんがメインだったから、はい、そういう言い方をしたけども、うん、社会人になったとしても、はい、それを仮に僕みたいな代表やってる人間だとしても、
1: はい、
0: 初めてやることってぶっちゃけいっぱいあるわけですよ、うんうん、そこに対しても同じことが言えるかなっていうのは感じてるところで、うん、この根拠がない自信こそ持つべきである理論は、
1: うん、
0: そのどの世代にも、
1: うんうんうん、
0: 当てはまることだなっていうのはちょっと感じてるところではあります、
1: うんうんうん、
0: はい。まあ、そんな杉山さん最近なんか学生生活の話もさっき聞きましたけど、
1: はい、
0: お仕事面どうですか。どういうタイムスケジュールで、多分学業もやりながらって、
1: はい、
0: まさに僕とか、
1: はい、
0: 今インターン頑張ってる人とかが通ってる道だと思うんですけど、
1: はい、
0: 大学行って仕事行くみたいな、うん、その一日のスケジュールとか仕事でやってる内容とかちょっと教えてくださいよ。
1: そうですね、私はもう学校にいる時間以外は基本的にずっと働いていて、
0: ブラックですね
1: でもそれが楽しいから全然ブラックって思ったことないんですけど、だいたい終電が新幹線で今帰ってるんですけど22時半くらいなんですよ。
0: はあ、新幹線使ってんですか。
1: 新幹線使い始めましたね。
0: それ職場とお家が結構遠い。
1: そうなんですよ、普通に在来線で帰ると2時間以上しちゃうので。
0: すごい、
1: はい、なんで社長さんがちょっと新幹線で行っていいよと、その代わりめちゃくちゃ働いてくれってことなんで22時半で、まあ、帰っているんですけど、まあ、でもとはいえ全然仕事が終わらないので、昨日も深夜1時半ぐらいまでミーティングしてましたし。
0: ミーティングが1時半。
1: 1時半に終わりました。
0: すごいね。
1: でそこから作業して2時半ぐらいに寝て、で今日朝7時に起きて大学に行きました。
0: 受験生みたいな。
1: いや本当に
0: すごい。
1: で、はいはい、
0: それ大学は今忙しくない？
1: そうですね、週4で行ってます。
0: 週4で
1: 行って毎日1限です。
0: あきつい
1: きついんですよ。でも逆に夜に行くとそのなんか微妙な時間で空いちゃうのも嫌なんで、もう午前中でできるだけ終わらせるようにしていて、はい、で今日ももう授業終わって走ってこの収録に来てですね。
0: お疲れ様です。
1: はい、この後ミーティングがたくさんあって、あとプロと出張版っていう形でポッドキャストでこのプロとの番外編をやってるんですけど、その取材がめちゃめちゃ入っていたりとか、編集をしたり、私も最近テレアポをするようになって、テレアポですね、出演依頼をかけたりとかってこともしています。そんな感じです。
0: なるほどな、
1: はい、
0: いやでも楽しそうで何よりですよ、
1: はい、
0: 楽しければね頑張れるしね。
1: そうなんですよ。
0: そうそうそう、なんだ。じゃあその業務の内容とかあったら、うん、まあ、メインで取材とか、
1: はい、
0: あとその取材させてくださいっていう、
1: う
0: ん、テレアポと呼ばれる電話営業みたいな、
1: はい、
0: のが一番多いってことかな。
1: まあ、そうですね、やっぱり取材に行くってなっても社長さんにお話を伺うときは社長さんの情報だったりとか、あとその業界がどんな業界で今どういう状況で過去こうだからこう変わっていくみたいな全部調べなきゃいけないんですよ、
0: うん、
1: なのでそのリサーチとかどう質問するかみたいな作戦を立てるんですけど、それも割と数時間かかっているので、割とこの取材前後の時間も含めて取材が一番重いかなっていう感じです。はい、
0: それ AI で一撃で終わると思うんだけど俺。
1: マジですか？
0: いや、一番最初考えないこれ。
1: いや、なんか使ってはいるんですけど、なんかまだ怖くて

泣いてから始まるこれたまたまびっくりした。今ハイ歌詞で始まるですね、とても歌詞がめちゃくちゃ熱くて、私が辛い時によく聴いている曲だったりとか、高校生の時に合唱部に行ったんですけど、その時に合唱した思い出の曲でもあります。ぜひ聴いてください。リトルグリーモンスターでだから一人じゃない。

0: リトルグリーンモンスターで、だから一人じゃないよお聞きいただきました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

はい、ここからは後編に移っていきます。まあ、前半ではお互いのこう近況報告をしながら学生と社会人の違いみたいなところをいろいろと聞いていったんですけども、今私が、まあ、それを踏まえて聞きたいことがあって、今私が学生として、まあ、インターン生として社会とこう関わっていくことを頑張っているんですが、今その私たち学生が投資すべきな

0: スキルみたいな、どんなスキルをこう習得していったらいいんだろうみたいなのをずっと気になっていたんですよ。やっぱプログラミングとか AI とか英語とか、まあいろいろスキルが必要と言われてる中、山本さん的には今学生がこう身につけた方がいいと思うスキルって何だと思いますか？
1: それは、はい、メンタル的なスキルなのか、はい、なんかお仕事上的なスキルなのかでいうとどっちですか？
0: うわ、じゃあ両方聞きたいです。
1: 両方、
0: はい、
1: まあ、じゃあし分かりやすい仕事、はい、みたいなところで言うと、うん、もうAI 一択ではあるかな。まあ、そこと AI ともう一個対人スキル、
0: はい、
1: コミュニケーション、ちょっと定性的かもしれないけど、うんうん、コミュニケーションとか営業力とか、はい、でこう相手が人であるその仕事のスキルっていうのはどこまでいっても重要になってくる、はい、でこれからもっともっと重要になってくるっていうふうに僕は思っている、
0: はい、
1: で AI はまさに本当にみんな使っているように、
0: はい、
1: 多分大学の課題チャッピーでやってますみたいなそういう程度だと思うんですけども
0: バレてる、
1: 俺もやってたんでねそう、例えばクロード使う、ジェミニ使うとか、うんうん、マヌス使うとかみたいな感じで、はい、世の中にどういう AI のツールがあって AI が、どういうことができるのかっていうところを、うん、結構本とか読んだり、
0: はい、
1: うん、スキル的に身につけるっていうのが一番必要になってくる、
0: うん、
1: AI 感覚的になんかいろいろ聞けばいろいろ答えてくれるでしょうっていうタイプだと死ぬ、
0: はい、
1: うん、っていうのがあるかな、はい、っていうふうに思ってます、
0: うん、
1: なんでかっていうと、はい、今どの職場でも AI が基本的にスタンダードになってきている、
0: はい、
1: ちょっとその AI とかをそこまで導入積極的じゃない企業さんも中小企業さんとかいるかもしれないけど、うん、そこは一旦置いといて、うん、
0: はい、
1: 多分新卒で入りますとかっていう大手企業さんとかだったら AI がどこも主流になってきている、
0: はい、
1: うん、だって今バックオフィスと呼ばれる、まあ、経理とか総務とかっていうその会社、うん、
0: はい、
1: どの会社にも存在する領域の業務とかはもう超大企業での、人人事の人と話をした時に、
0: はい、
1: 今バックオフィスの人材何人いるんですかって話をしたら、うん、今5人で回ってるよ、
0: うん、
1: もう従業員1000人超えてるんですよ、そこだからみんな絶対 100% してる会社さんなんですけど、
0: はい、
1: うん、すごっみたいな話をして、どうやってやってんのって聞いたら、はい、やっぱ全部 AI だよ、うん、って形になったんで、
0: そうなん
1: だ、 AI 使える人材でかつ対人スキルも高い人材、
0: うん、
1: これが生き残っていく人材だと思って、
0: うんうん、
1: 特に未経験の新卒領域に関しては、
0: はい、うん、
1: だから僕は活字が苦手なんですけど、
0: はい、
1: 本が得意、本を読むのが得意ということに最近気づきまして、
0: うん、
1: ようやく、
0: はい、
1: そう、なんか動画とかいっぱい聞きながらこう仕事してたりして、はい、インプットとかしてたことはあるんだけど、
0: うん、
1: 僕なんか頭の回転が結構早いっぽいので、
0: はい、
1: 動画の喋る速度だと遅すぎる、
0: うん、わかります、2倍速しちゃう、はい、
1: なので本だったら自分の読むスピードで飛ばせたり、
0: うん、確かに、
1: そのスピードも合わせられるじゃないですか、はい、うん、だから本を読むということに最近ハマってまして、
0: うんうんうんうん、
1: なんか1週間で4冊はこの間読んじゃったんだけど、そう、それは全部内容は地味足りてない部分とか AI だね、
0: う
1: んうん、
0: はい、
1: うん、AI はもう本当に使えないとお話にならないと言われる時代が来ると僕は思ってるので、その前に今のうちからちょっとずつ練習というか、
0: はい、
1: インプットしておくのが大事かなと思っている
0: 、うん、AI を使えるようになるってなんかこうふわっとしてるじゃないですか、うん、具体的なこうスキルというかどんなことができたら AI を使えるって言えるんですかね。
1: そのさっき前半で言った、はい、知ってるとできるとやってるは違うみたいな話だったじゃないですか。ほうほう、
0: はい、
1: まず知ってるからいかないとね、
0: うんうんうん、
1: っていうところがあるんで、
0: うんうん、
1: フィジビリティという言葉知ってます？
0: 知らないです。
1: これはできることみたいな感じなんですよね、うんうんうん、だから AI のフィジビリティといったら AI でできることっていう方があるんで、
0: うんうん、はい、
1: AI 全体で、のできることフィジビリティをまずはこう調べる、
0: うんうん、
1: で勉強する、
0: はい、
1: でこの業務ができるんだ、あ、ここでも使えそうなんだ、
0: うんうん、
1: っていうことをまず勉強した上で、
0: はい、
1: 各業務で例えば画像を作るデザインを作るときに使う AI はどれだっていうツールを選定する、
0: はい、
1: そのツールごとにそのツールのフィジビリティを検証する、
0: うん、
1: これはやっぱこう使いづらいな、あ、これめちゃめちゃいいじゃんっていうのを試していきながらやっていくって、はい、まず触ってみるしかない、
0: うんうんうん、
1: 大体の AI 全部無料で使えるじゃん、
0: はい、
1: 今のところね、
0: うんうんうん、
1: だからもう片っ端から触ってみるのが大事かな、
0: うん、
1: だけど AI、
0: うん、
1: これはなんていうか AI のツールチャッピーとか、
0: はい、
1: ジェミニとか置いといて、
0: うんうん、
1: もう一個上の概念、
0: う
1: ん、AI とは何なのか、
0: うんうんうん、
1: 孫さんのスピーチとかでも AGI がこれから来るぞみたいな言われたりするんだけど
0: AGI
1: って何なんだろうとか、うん、
0: AGI?
1: そう、
0: あ、 AGI、はい、
1: そう、あとはフィジカル AI と言われる領域もあったりとか、
0: うん、
1: AI といっても、うん、 一括りに AI と言ってるだけで中にいろんな要素があるから、
0: はい、
1: まずは AI はどっから

0: 生まれて、そもそもどういうこう歴史じゃないけどあのところから生まれて、これが得意なんだ AI はっていうところをしっかり理解すると、
1: はい、
0: あの自分の中で感覚的にでもあ、ここ AI でできんじゃん、
1: うん、
0: っていうような思考回路になる、
1: うんうん、
0: だからお勉強が大切です。
1: お勉強、
0: そう AI
1: で、それで言うと私はあのいろんな会社さんに出張版であの質問をしてた時に AI に関するポッドキャストに出てみないかっていうのを誘っていただいたんですよ。
0: 素晴らしい。
1: そこでなんかこれからはそのプロンプトの打ち方を勉強すべきだみたいな話が出たんですよ。
0: プロンプトって何ですか？
1: プロンプトっていうのは AI にお願いする時の文章ですね、うん、例えばこの画像を作ってほしいの言い方もこう言い方によっては全然違う画像ができたりとかっていうのはするわけじゃないですか、はいはい、その言い方コツみたいなのを習得していかないといけないし、やっぱ今一線で働いてる人たちはそれができる子たちがこうどんどん新しく入ってくるわけだから、上司がプロンプトの打ち方を知らないとそもそも後輩に教えるなんてことはできなくなる、そんな世界が来るんじゃないかみたいな話があったんですよね。だからそのやり方もすごく大事だなと思うんですよ。プロンプト
0: めちゃめちゃいいと思う、はい、そのプロンプトは本当に大切、
1: うん、
0: だけど、
1: うん、
0: 大切で 100% やるべきではある、
1: うんうんうん、
0: だからそのポッドキャストでいいなっていう話と
1: 、はい、
0: あとはそれはやるのは大前提なんですよ、そんなものは、うんうん、それを学ぶのは大前提とした上の話を僕はしてるので、
1: はいはい、
0: うん、だ多分ねプロンプトをなんか紙プロンプト10選とか100選とかっていうの見るじゃないですか、
1: はい、見ますね。
0: TikTok とかの広告みたいな、はい、であれはすごくこうなんかその場で使えるからできた感があるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 本質的にはできるようになってないっていう、なんでそれのプロンプトを入れるといいものができるのかっていう解析だったりとかってやんなきゃいけないじゃん、
1: うんうん、
0: だから一番おすすめなのは、はい、あの AI 系の、うん、ビジネスインフルエンサーとかいっぱいいるじゃないですか。
1: いますね、いますね。
0: ウスタクさんとかチャエンさんとかね、うん、そうああいう系の人たちが例えばなんか1000円2000円で、
1: うんうん、
0: 学生向けにこう講義動画をなんか出してます、ユーデミーとかスクーみたいな感じで動画の商材売ってます、うんはい、まあ、いわゆる情報商材ではあるけど、うんうん、それはね1000円なんか1万円の方が高いけど、
1: うん、
0: 1000円2000円3000円ぐらいだったら、うん、買ってやってみるのもいいと思う。
1: 確かに本ぐらいですもん
0: ね。あ、そうそうそうそう、そう、
1: 安い、う
0: ん、だそれぐらいの自己投資は必要なんじゃないかなと思ってる、うんうん、だから AI に関してはフルベッドで考えた方がいい、スキルに関しては、
1: うんうん、ただ使うだけじゃなくてその裏側までしっかり読める人間にならなきゃいけないよってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そう、例えばチャッピーもジェミニも、うん、クロード、
1: うん、
0: もう全部得意分野が違うから、
1: はい、
0: そう、物事の整理が得意なのはこれだと、
1: うんうんうん、
0: そ
1: う、
0: これまでの会話を読み取って、
1: はい、
0: いろいろこうまとめて出してくれるのはこれだみたいな話とかあるんだよね、うんうん、
1: はい、
0: 時にだからそうやってじゃあ AI をゼロから学びたいです、どうすればいいでしょうみたいなのもちょっとプロップと考えるけど、
1: はい、
0: っていうのを AI に聞くって、
1: ああ面白い、
0: そっからだよね、
1: はい、
0: でその時もプロンプトの例で言うと、
1: うん、
0: AI をゼロから学びたいです、何から始めればいいですか、
1: うん、
0: だけだと出てくる内容がぐちゃぐちゃになっちゃう場合もあるから、はい、ステップバイステップでお願いします、いわゆるこう順序立てて教えてください、
1: はい、
0: まずは1ヶ月目これです、うん、2ヶ月これ出してくれるからね、うん、みたいな感じで実際にこう AI を使いながら、
1: うん、
0: あれ気軽に無料で使えるから、
1: うん、
0: 使いながらまずはこう AI とは何たるかみたいなところの、
1: うんうん、
0: ナレッジ知識を貯めていく、自分の中に貯めていくっていうのがビジネス面では必要になってくる、
1: うんうん、
0: あとは営業だね、
1: うん、そうですね、
0: 営業はそうやってこう事務職の人たちの仕事がどんどん AI に奪われていくっていうふうに言ったじゃないですか、
1: はい、
0: うん、440万人の事務人材がいらなくなるって言われてるわけですよ。
1: 440万人
0: そう、一方で2040年の人手不足予測数は1100万人なんですよ、
1: はい、
0: っていういらない人材も出てくるし、
1: うん、
0: 不足する人材も出てくるんですよ、
1: はい、
0: 人材の、これまでは不足、
1: うんうんうん、
0: 人手不足がフォーカスされてきたけども、はい、余剰人材っていうのも世の中に出てくるわけですよ、
1: ね、余剰人材、はい、
0: そうでも首切れないみたいな、
1: うんうん、
0: 時に救急サポートを使っていただくわけなんですけど、
1: はい、
0: みたいな感じでいらない仕事出てくるんだよ、
1: はい、
0: 大手企業さんでも新卒はもう取りません、 AI に任せた方が早いから、
1: うん、
0: で24時間働くし正確だしみたいな、うんのがあるから新卒を取らない企業さん増えてきているので、
1: はい、
0: そうなった時にどこでこう勝っていくのか、その人がね、うんうん、新卒の人たちが勝っていくのかってなるとやっぱり対人関係、
1: うんうん
0: うん、AI はお酒飲めないでしょ、
1: うん、
0: 飲み会来れないでしょ、
1: うん、
0: ていう、そういうこうウェット系な飲み会みたいなのもあれば、はいはい、うん、営業で人の心を震わせるっていうのは AI にはできると思わない、うん、俺は、
1: うんうん、
0: やっぱりそこはどこまで行っても人になってくるっていうのがあるんで、うん、なんかそういうこう対人的なところもインターンの中でテレアポするとか、泥臭い営業してみる、うん、取材してみるなのか、うん、あと OBOG 訪問で聞いてみるなのか分かんないけど、うん、とにもかくにも人と話をすること、
1: はい、
0: で身につけていかなきゃいけないスキルなんだろうな、
1: うんうん、
0: というふうには思ってはいます。これが、うん、ビジネススキルにおいて、必要とされるものっていうのをちょっとパッとお伝えした、う
1: ん、はい、なんかさっき山本さんもその時間があればとにかく直接会いに行きたいんだよねみたいなお話もされてたじゃないですか。やっぱり私もいろんな方とお話ししてて、こうなんていうの、インターネットを介して話すのと直接話すのやっぱ全然違いますよね、熱量も、
0: う
1: ん、
0: 違う。
1: そうなので、なんか私は結構オンラインだと話せたりもするんですけど、対面になると緊張しちゃったりするんですが、うん、なのでなんかそこら辺のスキルもやっぱ身につけなきゃいけないんだろうなっていうのは思ってます。
0: はい、
1: うん、
0: いや、おっしゃる通り大切だと思いますよ、そこは、うん、そうですね。それがとビジネス上の必要なスキル、
1: はい、
0: で次は、そのメンタル的なマインド的な必要なスキル、まあ、これはなんかすげえ前から、はい、あのなんか根拠ない自信が必要だよとか言ってるのもあるんだけど、うん、もうとにかくメタ認知をしてくれっていう、
1: はい、
0: 認知の歪みがすごい人たちがいっぱいいる、学生さん。
1: というと？
0: というと、
1: はい、
0: 自分自身が今どこにいるのかとか、うん、あとメタ認知だけじゃなくて業界自体の認知だよね。これ前も言ったかもしれないけど、はい、なんかコンサル行く俺かっけえ、くだらんくだらんくだらんそうコンサルは確かに中でやってる人たちかっこいいかもしれないけど、うん、行こうとしてお前別にかっこよくないからなっていう、はい、あまり調子取らない方がいいよ。
1: ここだけ切り取ったらちょっと炎上そうですけど、
0: マジで本当に、
1: うん、
0: でも炎上しても、
1: う
0: ん、ちゃんとしたロジックに基づいてやってきた人間だから許してくれると思う、うん、そうっていうのがあるかな、
1: はい、
0: だからこれから世の中どういう方向に動いていくのか、うん、今自分が何ができて、うん、何ができなくて、一方で絶対に自分これできないなと思っていること、
1: うんうん、
0: でも考えてみたりとか、はい、絶対やりたくないなって思うことも挙げてみたりとか、
1: うん、
0: でなんか大体世の中のチャンスってやりたくないことやってると、うん、掴めることが多いんで、
1: はい、
0: あえてそこをうーんつって覚悟を決めていってみるとかって思われたし、
1: はい、うんうん、
0: それがこう自分の定性的なものなのか、はい、定量的なものなのか、うん、スキル的なものなのかも両方必要だと思いますと、
1: うん、
0: はい、で前に杉山さんにも言ったかもしれないんですけど、
1: はい、
0: やっぱその自分の生き方を決めるっていうところはすごく重要、うん、あ、これ仕事の話じゃないです、ちなみに。
1: お、全部人生として、ってこと
0: ですね、うん、人として、
1: うん、
0: そうですね、仕事をする上、就職就活をする上で、はい、就活の軸みたいなものは僕はいらないと思ってるんで、
1: はい、出ましたね、
0: そうみたいなところから、うんうん、まず君は人としてどういう人になりたいのか、
1: うん、
0: 何をしてるときが一番興奮するのか、エキサイトするのか、
1: うん、
0: 何をしてるときに気分が落ち込むのか、うん、っていうのを行動ベースでも構わないし、感情ベースでも構わないし、うん、もう最悪なんかもう今日雨があったらマジやる気出ないっすからめっちゃいいと思ってる、
1: はい、
0: そういうのを自分の中で体系的にまとめるのは、
1: うんうんうん、
0: こう AI 使ったりとかでもいいかもしれないし、はい、ホワイトボードに書き出してもいいかもしれないけど、うんうん、まあ、必要かなというふうに思ってる、うんうん、それは頭の中でできる人はそれでいいんだけど、はい、感覚が鋭い人とかはね、はい、いいと思うんだけど、まあ、それなんか客観的に自分の中でメタ認知を、仕事を探すとか、うん、就職をするっていう脳みそを一回取っ払ってもらって、はい、何歳ぐらいまで結婚したいなとか、
1: うんうん、
0: 年収いくらぐらい欲しいなとか、
1: うんうん、
0: これはできるけどこらえられたくないなみたいな、
1: うん、
0: そういうこう自分自身と対話をするっていう時間をなんか1日5分でもいいから、うん、毎日設けるべきかなというふうに思っているかなと、
1: はい、
0: それができている人はやっぱ強いんだよね、
1: うん、
0: 自分自身のことを知り尽くすわけだから、
1: はい、
0: 自分の中ではね、うん、知り尽くすわけだから、面接とか営業するとかって、はい、うん、人と社会人になる上で話をする上で、うん、いろんな質問来たり、
1: はい、
0: いろんなこと言われてもブレないんですよね、
1: うんうんうん、そう、
0: これなんか変に取り繕って、
1: はい、
0: 軸がないままお話をしたりとかしちゃうと、うん、予想外の質問、知らないことが来たりとかした時も折れちゃう。
1: 確かに、
0: うんうん、そういう学生が第一志望落ちるんですよっていう話かな、
1: うんうん、
0: なので就活生とか学生とかに必要なのはスキル面で言えば AI、そして営業とか対人力、
1: うんうん、
0: でメンタル面、訂正、
1: はい、
0: 面のところで言うのであれば、そういうメタ認知を深める、
1: うんうんうん、
0: あと自分自身と対話をする、
1: はい、
0: 余裕があるんだったら世の中の社会の動きだったりとか、
1: はい、
0: っていうのを自分で調べてみる、
1: うんうん、
0: これぐらいかな、
1: はい、
0: と思います。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: キャ 客観視するっていう上で自分の立ち位置を理解することってすごく大切だと思うんですよ。私結構自分に自信がないタイプなのでクヨクヨしちゃうんですけど、周りの大人からいやいや思ってるよりあなたの立ち位置って多分上の方にいるからそんなことでクヨクヨしないでよみたいに言われるんですけど、どうやってその自分の世の中におけるその立ち位置っていうのを見ることができると思います？
0: 概念的に相対と絶対っていう考え方があって、はい、相対的はよく言うかもしれないけど、はい、比較して分かるもの、うんうん、あれより

0: 高いあれより低い、まあ、これが相対的、
1: うんうん、
0: あれより大きい小さい、
1: はい、
0: 絶対的は他と比べないでそのこの数字以上だったら大きい、
1: はい、
0: 小さいみたいな、はい、その1個だけで、まあ、基準がもちろんあれば、
1: うんうん、
0: 基準があれば1個だけで判断できるのが絶対的、
1: はい、
0: でおそらく絶対的な自分の立ち位置を、定義するのはおそらく学生さんには難しい、
1: うん、
0: で知らない世界に飛び込んでいくわけだから難しいと思っていて、はい、だから、まあ、そうなると答えは2つに1つしかないよね、
1: はい、
0: そう相対的に自分の立ち位置を見る、
1: うんはい、
0: それは何かっていうと僕の場合は会社の代表として起業家として生きていくと決めたから、はい、社長さんと話していた、
1: うんうんはい、
0: 社長さんと、まあ、下手した1000人以上名刺交換をしているけども、はいお話をする中で、あ、言い方悪いかもしれないけどここは俺のができる、
1: うんうんうん、
0: やっぱりうわここは俺絶対できないわみたいな、うん、難しいまだまだだなって思うところもあれば、はい、っていう形で人と比べながら自分はこの位置にいるんだ、
1: はい、
0: っていうふうに見える、見るしかない、うんうん、それが相手が社長さんだから、うん難しいんだけど僕の場合は、はいうん、領域も違うし、うん、僕の2倍ぐらい生きてる人も平気でいるわけで、
1: うん、
0: で僕の2倍生きてても50歳いってないからね。
1: ああそっか
0: っていう感じだから、うん、なんだけどでも学生さんだったらまあ分かりやすいよ、
1: うん、
0: 周りの席を並べてる学生さんたちよりも俺はできるというふうに定義できればいいわけでしょ、
1: うん、同じ教室と比べてってことですよね教室の中の
0: 教室とか、はい大学のキャンパス歩いてる人たちもいいし、はい、あとインターン行ってる先の企業の中では同期のインターン生たちでもいいし、
1: はい、
0: 新卒1年目の先輩たちと比べてもいいし、はい、っていう形まずはインターンをじゃあ分かりやすいから例えにするとしたら、うんはい、インターンである企業に行きました、
1: はい、
0: でそのインターンで同じく入ってる人たちが、うんまあ、仮に10人いますと、
1: うん、
0: この10人の中で一番目指す
1: そっか自分でその比べる対象を決めればいいってことですね。
0: そうそう
1: 確かにそうしたら分かりやすいですね。
0: でここで1番取ったな1番2番取ったなって、
1: うん
0: まあ、俺いけてんじゃねと思ったら、うん、もうちょっと上のもうちょっと先輩たちと比べる。
1: なるほど、
0: まあ、そうすると次敵が現れたってなって、うん、もっと強い敵なわけよ。
1: 確かにそれを倒そう倒そうっていけば上に行けますもんね。
0: っていう形で、はい、もう絶対的は無理だから最初はね、
1: はい、
0: それでどんどんやっていくと会社になるかもしれないけど、うん、絶対的に分かるようになるけど、
1: うん、
0: そう相対的にや、いろんな人と比べながら自分の位置を確かめていくっていうのが一番簡単っちゃうんだけど、はい
1: そうですね、
0: シンプルじゃないかな、
1: うん、
0: っていうふうに思うかな、
1: はい、やっていきたいと思います。
0: プロとプロトタイプからオリジナルへ

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。
1: はい、ありがとうございました。本日も
0: ありがとうございました。
1: なんか私も本当に社会人になるのがちょっと怖いなと思っちゃってたんですけど、うん、やっぱりこう実際に社会に出た山本さんからお話を聞いて、今やるべきことも明確になったので、なんか逆に社会人になるのが楽しみだなって思えるようになりました。なんか一つ一つやらなきゃいけないこととか、さっきもおっしゃってた通りに、こう戦うべき敵とかを、それをしっかりと決めて一歩ずつ進んでいきたいなって思いました。
0: いやー、よかったです、はい、その学生って本当にもう何回も言って恐縮なんだけど、諸刃の剣だから、
1: はい、
0: そこに甘えるという表現はちょっと適切かどうかわからないけど、うん、僕はあえて使うね、
1: はい、
0: その学生という身分に甘えて、うん、まあ、学生だからここまでできれば一緒みたいな感じの思考は今すぐ捨てるっていうのを、まあ、ある程度捨てる勇気じゃないけど、覚悟を持ってこれから生きていかなきゃなという、すごくこう人生としての岐路に立っていると思うんで、そのこう岐路で意思決定をする、覚悟を決めるっていうタイミングは人それぞれによって違うから、まあ1年単位かどうかちょっと分かんないけど、その8月のインターンで決まるのか、冬のインターンで決まるのかって分かんないけど、でもその意思決定をしなきゃいけない、覚悟を決めなきゃいけないっていうのは3年生から4年生前半ぐらいかな、
1: はい、
0: のまでに必ず訪れるところだから、そこに向けて悔いがない選択を、はい、悔いが残るとしても、その悔い、そしてその選択を成功にするのか失敗にするのかっていうのはその人自身でしかないから、
1: 確かに
0: 自分が選んだ道に自分で納得がいくように生きていくっていうのは、はい、僕もまだまだ道のまた、僕もまだまだ道半ばですが、
1: はい、
0: ちょっと頑張っていこうかなと思っているところなので、はい、リスナーの皆さんも一緒に頑張っていきましょう。
1: はい、
0: この番組では

0: は皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
1: 杉山美優でした。
0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりました、キャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。といつもこんな調子で始まっておりますが、なんとですね今日はね、もうほんと最初の冒頭5分10分で退散しようと思ってます。というのは先週の放送が終わった直後ですね、夜中なんと福岡とか名古屋とかなんか関西方面で流行っている流行り病、謎の風邪というのにかかってしまいましてね、どうも多分そうだと思うんですよ。ちょっと名古屋方面に長いこと行ってたもんですから、名古屋から帰ってきた翌日だったかな、そうですね、名古屋から帰ってきて翌日朝起きたらなんか喉がすごい痛いという状況になって、日曜日から日月火水もうほぼ寝てるだけ、もう何にもね動けないんですよ。もう喉は痛いし声は出ないし喋れないし、なんか途中ね役員会とかあったんですけど、あの映しちゃいけないからズームミーティングで参加させてくださいって言って取締役会にズームミーティングで参加したはいいけど、結局喋れないから聞いてるだけっていうね、なんかねそんな会議に

0: 使って参加しましたけど、他の役員の方本当申し訳なかったなと思いますけど、まあ、僕はいろいろお話が聞けてよかったんですが、何の発言もできないまま喉が痛くて、聞いておりました。本当申し訳ございません。でね、ふと思ったんですけど、これってなんか福岡から始まって、まあ、関西方面に流行り病みたいになったじゃないですか。僕関西方面に行ってたからそのまま連れて帰ってきちゃったんですけど、東京でもしかしたら第1号なのかなとか思いながらも、周りからはね、早く病院行け病院行けって言われるんですけど、あのね、みんな分かってないよね。本当に具合悪くてね、喉が痛いわ、頭痛いわっていう状況で、咳はひどいわ。病院ってね、病院行けないんですよ。少し楽な状況になってようやく行けるとか、なんか病気になりそうだなっていう前に行けるんですけど、一番ね苦しい時にはね、もうね立ち上がれないんだもん。もううずくまって寝てるしかないっていう、そんな3日半ぐらいを過ごして、ようやくなんとか復活できつつ、ってか本当久しぶりに喋りましたよ。誰とも喋らなかったっていうか、喋れなかった。まあそんな状況の中で、ちょっとリリースの直美さんにお願いしてですね、まあ、アウトを移しちゃうといけないので、リモートでこれも参加してもらって、お便りとか紹介、していただきながらも、楽曲を紹介していきたいと思いますので、私はそろそろ退散で最後の方にまた出てくるかな、そんな感じですが、今日もお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、リリーズのナオミです。今日も皆様からのお便りをご紹介するために、このキャプテンズレディオスタジオにやってまいりました。まず最初はペンネーム関西魂さんからいただきました。毎週ラジオを楽しみにしています。5月19日から20日、三重県亀山桑名での夢スター春秋のコンサートを見に来ました。あら、ありがとうございます。夢のスターが目の前のステージで共演、その中にリリーズ直美さん、夢のような時間を過ごしました。桑名のコンサートでは平浩二さんが私の緑のユニフォームに緑の帽子、夕張メロンのメロングマのマスクの姿をいじって、会場が盛り上がりました。そんなことがあったんだ。いや、見てみたかったな。いや、確かにね、あの姿私も物販の時にはっきり目の前で見ましたけれども、すごいです。よくこんな姿で皆さんの前に来れるかなってちょっと笑っちゃったんですけれども、いや、暑い中だし、あのいでたちは大変だったと思います。ありがとうございます。リクエストします、月夜キャプテンをお願いします、ということで関西魂さんからいただきました。いやいやいや、本当ありがとうございます。三重県にもね、夕張メロングマが出没ということでね、楽しませていただきました。それでは早速このリクエスト曲をお届けしたいと思います。リリーズ、月夜キャプテン、どうぞ。

ザ・リリーズで好きよキャプテン、お聞きいただきました。さあ続いてのお便りはグリーン D さんからいただきました。ナミさんこんばんは。5月後半は友の会のイベント夢コンサートの東海地区、4日間など私の地元にお越しくださってありがとう。そしてお疲れ様でした。その際に味噌煮込みや味噌カツを食されていたようですが、赤味噌お好きなんですね。ひょっとして北海道も赤味噌なのでしょうか。だったら北海道旅行も安心だけど、ちょっと味噌事情を教えてくださいな。ということで東海地方から出たことがないグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。5月後半でしたっけイベント。あ、そうか、そうだったんですね。なんかね最近ね月日の経過が早すぎて、いつがいつだったか全然なんかわけわかんなくなってきちゃったなんてね。本当にねこのイベントだとかあと夢コンサート東海地区4日間皆さん本当にねよく応援に来てくださって、私は本当に心強かったです。グリーン D さんもねもう何回も夢コンサートにも来てくださって嬉しかったです。ありがとうございます。ところでですね、はい、東海地区ではやはり名古屋に行ったら味噌煮込みうどんはね絶対外せないですから、友の会のイベントで皆さんと食べました。これめちゃめちゃ美味しかったですね。そして、夢コンサートも終わって東京に戻る高速道路でね、高速道路のサービスエリアでこれ味噌カツヤバトンというのは昔から聞いてたんですが食べたことがなかったので初めてこのヤバトンでの味噌カツを食べてみました。美味しかったですね。はい、私赤味噌好きなんですよ。だから自宅でも赤味噌がちゃんと用意してあって、たまに赤味噌でしじみのお味噌汁を作って飲んだりしています。そして北海道なんですが、北海道は白味噌だと思います。まあでもちょっと考えたら合わせ味噌っていうのでもあるのかななんて思うんですけれども、皆さんがよくまあこちらの本州でも食べる札幌味噌ラーメン、その味噌ラーメンで使われているお味噌がそうだと思うんですよ。まあでもね店舗によって使ってるお味噌も違うと思いますので、よくわかりませんけれども、まあでも北海道はやはり白かな、白に近いと思います。グリーン D さん東海地方からあまり出たことがないようですが、思い切って北海道旅行ゆっくり行ってらしてください。そしてね北海道で美味しいお味噌召し上がっていただければと思います。さて続いてのお便りはペンネーム横浜のサムさんからいただきました。

5月16日リリーズ友の会での名古屋バスツアー、さつき晴れの中、少し暑いくらいでしたが、とても楽しかったです。そして直美さんの水色のスズランの柄のワンピース、すごく可愛くて素敵でしたよ。ありがとうございます。なんかね、私もね、イベントだからジーンズがいいかなと思ったんですけど、たまには直美ちゃんもおしとやかな女性なのよっていうのをね、ちょっとみんなに見てもらおうかなと思って、ちょっとおしゃれをしてみました。多めの言葉ありがとうございます。続いて読ませていただきます。来月6月5日はデビュー記念日、デビュー51周年ですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これからも体調にお体に気をつけられて、素敵な笑顔と素晴らしい歌をたくさんの皆さんに届けてくださいね。リリーズ直美さんをこれからもずっと応援をさせていただきますね。よろしくお願いいたします。頑張れ直美さん。リクエスト曲はやはり初心に帰り、水色のときめきをお願いいたします。ということで、ペンネーム横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございました。いや、ほんとね、先日のねリリーズ、名古屋でのバスツアーなんですけれども、5月のイベントはね、これから5月はもう猛暑になるということで、それを踏まえた上でね、内容を考えなきゃいけないなと思いました。何せね、このやっぱりあれですよね、温暖化、まさか5月のあの時期があんなに暑くなるとは思わなかったんですよね。それにしても皆さん、明治村、それから、犬山城、それから城下町、そして商店街ですね、あそこの大須、よく歩きましたよ、暑い中を。そして年齢も決して皆さん若くはないですからね。でもね、年齢はその数で言うんじゃないですね。やはり皆さんの青春年齢は非常に若いんですよ。私はね、それを見てね、非常に嬉しい、頼もしい気持ちにもなりました。本当にね、ご参加いただいた皆さんありがとうございました。そしてサムさん、いつもね、どこに行ってもその日に焼けた元気な笑顔、私はね、非常に勇気をもらってます。ありがとうございます。それではリクエストいただきましたリリーズのデビュー曲、お届けしたいと思います。水色のときめき、どうぞ。

ザ・リリーズで水色のときめき、お聞きいただきました。続いてのお便りはサテライトスタジオさんからいただきました。新緑の鮮やかなこの時期、今ならと思い浮かぶ楽曲、好きな歌あれば教えてください。僕は天地真理さんの若葉のささやきとビージーズの若葉の頃が好きです、ということでね、サテライトスタジオさんからいただきました。天地真理さんのね、若葉のささやき、いいですよね、この曲ね、なんか懐かしい感じがします。私はですね、思い浮かぶ曲、これはですね、やはり4月から5月の、風の気持ちいい時に思い出すのが、やはり、クリストファー・クロスのセイリングなんですよ。もうこの曲は年中好きな曲なんですけれども、特にこの風の気持ちいい季節、聴きたいなと思いますね。それから歌いたいなと思う曲はリリーズの曲で、やっぱり妖精たちとか、あとは甘酸っぱい恋の夏、こんな楽曲を歌いたいなと思います。またライブなどでね、歌ってまいりたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。いつも応援ありがとうございます。サテライトスタジオさんからお便りいただきました。ありがとうございます。さあ、続いてのお便りは豚麺とんこつ味さんからいただきました。リリーズさん、ごきげんよう。若葉が茂り、リリーズカラーに染まった野や山や町が心地よいですね。夢歌謡祭のツアーが多いですが、体調にお変わりはないでしょうか。来月のラドンナライブからの夕張もハードなので、お体ご自愛くださいね。自分的にはナオミさんファミリーに会えるのがめちゃくちゃ楽しみです。リクエストは遠いふるさとをお願いいたします、ということで、豚麺とんこつ味さんからいただきました。ありがとうございます。そうですね、確かになんでこんなに忙しいんだろうっていうぐらいね、公私ともに最近多忙な毎日ですけれども、なんかね、元気なんですよ。風邪もひかず、非常に元気っていうのは、多分私の特技、寝るときは布団に入ったらワン、ツー、スリー、グーってすぐ寝ちゃうんですよね。もうだから、その寝るのが特技、もうコロッと寝られちゃうっていうのが体にいいのかもしれません。ただし、不思議ですね、どんなに夜遅く、例えば2時ぐらいまで起きてて、3時とかね、遅くなっちゃったなと思いながら布団に入ってコロッと寝るでしょ、翌朝必ず6時半か7時ぐらいには目が覚めちゃうんですよ。これって年齢的なものなんでしょうかね。いや、ちょっと睡眠時間が少ないなって思う時がありますけれども、でもおかげさまで皆様にたくさんパワーをいただいていますから元気ですよ。ありがとうございます。そうそう、私の家族に会えるのが楽しみということですけれどもね、これ6月6日の、ラドンナ昼のステージね、ファミリーコンサートということで、これはですね大昔のオールスター家族対抗歌合戦、フジテレビでやりましたね。リリーズは優勝したことがあるんですけれどもね、その時の懐かしい、そうですね、その時の懐かしさを振り返りながら、ちょっとステージ構成を考えて

ました。どうぞ皆さん楽しみにしていてくださいね。さあそれではリクエストいただきました、懐かしいですね、こちらの曲お届けしたいと思います。ザ・リリーズで遠い故郷、どうぞ。

0: ザ・リリーズで遠いふるさとお届けしました。
1: はい、直美さんありがとうございました。すれ違いですけどね、なんか直美さんのスタジオあれなのかな、後ろの方で車がブンブンブンブン通ってることが聞こえてましたけど、なんだろう、車の音が入ってきちゃうようなスタジオだったから、なんか半蔵門でよくあの、野村芳雄さんが撮ってるところって後ろに車がバーって通ってて、なんだっけ、 YouTube スタジオかなんか、どこのスタジオだかな、なんかそんな感じの音が聞こえましたけれども、さあさあ後ろではザ・リリーズの恋に木枯らしかかってますけど、風邪をひいたら大変ということで、本当大変だった。3日半一言も喋らず外にも出れず、おかげで体重4キロぐらい痩せましたけど、またすぐ戻っちゃうんだろうなと思ってますけど、恋に木枯らしは、デビュー当時っていうか、この発売当時、なぜかね、1976年から78年ぐらいってオリコンでの販売枚数がなんか公表されてない時期がなんかあるんですよね。75年の月夜キャプテンとか、デビュー曲の水色のときめきとかって、なんか公表というより、なんだろうな、あの交渉なのかな、オリコンの数字載ってるんです。月夜キャプテン80万枚、水色のときめき20万枚とかいうのがよく載ってて、うちの事務所にリリーズが入って

ってはいますけれど、まあそんなこんなで、おそらくねリリーズ一番売れたのスキューキャプテンでしょ。でデビュー曲の水色のときめきもまあまあで、多分ね恋に木枯らしが次ぐらいで太陽がいっぱいとかなんじゃないかなと思うんですけど、なんかあの辺の76年から78年ぐらいの、売れてる枚数はよくわかりません。ただ最近つくづく感じるのはですね、この15年ぐらいリリースのベスト版とか全国でかなり売ってるんですよ。あれ足していったら相当な数になってると思いますけど、当時だけの販売枚数でいいのか、今も、はい、50年経った今も売れている枚数も足したらいいのか、ちょっとその辺は、考えてみてください。さあそれでは今日のお別れの曲は、ファンの間で一番人気と言ってもいい、ザ・リリーズの初恋にさよならをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。残念ながらね、なんか一般の方にはあんまり知られてない風なんですけどね、知られてるのかな、よくわからない。では、また来週

わっちのライブライブライブ。かっこいい、かっこいい。

0: わっちのライブライブライブを聞く皆さん、こんばんは。っち
1: こんばんは。っち
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は、私わっちのギター村中圭司と
1: ベースの小野祐樹がお送りいたします。
0: はい、さあこのライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい、
0: さあというわけでですね、我々はまあちょっと久しぶりにね、うん、野外のフェスに出たりとか。
1: そうですね、
0: はい、ちょくちょくイベントに顔を出しつつ、
1: うん、
0: まあ、裏ではしっかりね制作ねしたりしてますけども、もうゴールデンウィークも終わってもう5月も最終週ですか。
1: おお、もうそんなですか。早いですね。
0: なんかね、だから次も6月になっちゃうから、まあ半年が終わる月になるってね、毎年行っちゃってる気がするけど。
1: そうだね。
0: いや早いな。なんで
1: なんか、
0: うん、今年いつもより早い気がすんな。
1: 去年よりもさらに年を取ったからですかね。
0: そうですかね。まあなんだかんだね、割と動き続けてきてるからかな。
1: ああそうかもね。やることはずっとあるからね、うん、何かしらね。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、極端にライブがない月っていうのもね、
1: うん、
0: 多分そんななかったと思うんで、そういうのもあるのかな。
1: まあ、これからちょっとね橋口くんの弾き語りが始まりますから、
0: ね、
1: 弾き語りツアーが。
0: そうなんですよ、めちゃくちゃ行くからね。
1: 5人でのライブはちょっとしばらくないかな、
0: うん、そうだね。岩手にフェスに行った後に、まあ、7月に、

0: とイベントに出るとかそれぐらいだもんね、
1: うんうん、だから我々も秋から冬とかのねホールツアーを楽しみに待ちながら過ごすしかないですね、
0: はいはい、うん、そうですね、
1: うん、
0: もういろいろ蓄えながらちょっと頑張りましょう。
1: はい
0: 、はい、あというわけで、今週ですね、
1: うん、
0: あじゃないもう先週リリースか、
1: そうですね、
0: はい、になりました新曲からちょっとお届けしたいと思います。聴いてください、ワッチで人生最終日の木曜。

0: 聞いてもらったのはワッチで人生最終日の僕よでした。
1: はい
0: はい、というわけでですね、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野由紀がお送りしています。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。というわけで、
1: はい、
0: まあ、誰しもがね一度は考えたことがある、
1: そうだ ね
0: テーマというかお題なんじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱメールたくさん来ますね、うん、
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: なるべくたくさん読んでいきましょうか。
0: うん、行こう行こう。
1: 初投稿の方がいるので、じゃあこの方、ラジオネームゆぽんさん、
0: ゆぽん、
1: 人生最後の晩餐、いろいろ考えましたが、うん、2つありまして、
0: う
1: ん、一番は高級なお寿司屋さんです。
0: はいはいはい、
1: 普段は回転寿司しか行かないのですが、うん、特別な日に行った高級なお寿司を食べた瞬間に衝撃が走りました。あまりお寿司が好きではない私ですが、また行きたいと思いたくなるほどの美味しさに出会いました。家族と他愛もない会話をしながら堪能したいですね。
0: はい、
1: もう一つは、好きなものをたくさん作って家族に美味しい美味しいって食べてもらいたいです。これが最後の最後の晩餐会ですと。
0: なるほど ね提供する側ですね。
1: うん、
0: なるほど。あ、確かにその発想なかったな。
1: うん、
0: 俺もラーメン振る舞うとかいいかもな。
1: あ、いいかもね。
0: ね、俺が作ったっていうよりかはね、お店が開発したラーメンを提供マニュアル通り作るだけなんだけど、
1: やっぱ手料理系もちょこちょこ来てるな。ラジオネーム、
0: うん、
1: ちゃんちゃんさん、はい、私が人生最後に食べたいもの、それは母のチャーハンです。
0: うん、
1: 細かく鬼刻みされた野菜とハムを年季の入った鉄のフライパンで炒め、ご飯と卵を投入、塩コショウとウスターソースで味付けされたチャーハンを夏休みによく作ってくれていました。
0: お、
1: 大人になって何回も挑戦しましたが、同じレシピでもやはり同じ味にはなりません。やはりあの年季の入ったいつも油で手入れされているフライパンじゃないと無理なのかもしれません。フライパンはすでに処分されており、私にとって幻の一品になっています。
0: いや、なるほどね。
1: やっぱフライパンで違うもの、
0: どうなんだろうね。俺もその鉄のフライパンなんか使いたいなとは思いつつ、やっぱりね、うんうん、手入れ大変っていうからさ。
1: そうらしいね。
0: ね、そうなのよ。
1: なんかちょっと育てたりするんでしょ。
0: そうそうそうそう、だからこれからちゃんちゃんさん逆にね、新しいフライパンを育てていくっていうね。
1: あ、そうだよね。
0: そう、
1: ね、
0: やってみてもいいと思うけど、あとウスターソースって結構うちの地域では珍しい気がしちゃうんだけど、うん、
1: 僕も初めて聞いたな、チャーハンでウスターソース、
0: ね、なんかちょっとどちらにお住まいなのか気になるな。
1: 確かにね。
0: うん、なんかさ、うんうん、岡山とかにさ、エビ飯っていう、
1: はいはいはい、
0: まあ、あれ一応俺はチャーハンっていうジャンルにしちゃってるんだけど、
1: うんうんうん、真っ黒いね、
0: あれって割とこの、うん、そうそうそう、ソース系の味というかさ、ソースだけじゃないんだろうけど、
1: うん、うん、
0: なのでちょっとひょっとしたらそっちの方なのかなとかも
1: 確かに確かに、
0: ね、ね、もしよかったら地方だけでも送ってくださいね。
1: うん、じゃあそういうご当地系で言うと、うん、はい、ラジオネームちいさん、私が人生最終日に食べたい最後の晩餐は、
0: うん、
1: 渋沢栄一も好んで食べていたと言われる、
0: お、
1: 煮坊刀です。
0: 煮坊刀、
1: 煮るにほうとう
0: なんだ。ほうとうだね、うん、うん、そうだね。
1: 埼玉県には各地にさまざまな郷土うどんがあり、私の出身地の熊谷市周辺では幅広のうどんを醤油ベースで根菜類と煮込んだ煮坊刀をよく食べていました。最後ということを考えると、ほっとする実家の味が一番体に染みて満たされるかなと思いました。父親も時々作ってくれていたのですが、味噌ベースにしたり、牡蠣やきのこをたっぷり入れたり、いろんなアレンジもしていたな。美味しさと一緒にその時の空気や家族の思い出も味わえそうです。皆さんも何か懐かしさを感じる味はありますか。 なるほど ね
0: 埼玉なんだ ね
1: 僕も埼玉なんだけど、うん、まあ、両親が埼玉出身じゃないからさ、
0: うん、
1: なんかこういうご当地の料理みたいなのはあんま知らなかったな。
0: ね、セブンイレブンになんか売ってたのかな、どっちなんだろう。
1: へえ、
0: もう、
1: あの山梨の方のほうとうとは違うのかな。
0: そうそう、ね、一緒なのかな。でなんかほうとうのイメージって俺も山梨県だったからさ、
1: ね、
0: そうそうそう、
1: 美味しいよね、
0: 美味しいよね。ちょっと2号店ちょっと、
1: うん、
0: ね、セブンイレブンで見かけたら
1: 、ね、食べてみようかな、
0: 買ってみようかな、うん。
1: 結構いろいろあるんですが、
0: ね、
1: どんどんいきますよ。これもいいな、はい。ラジオネームサッチーさん、私が人生最終日に食べたいものはお母さんのお弁当です、
0: うん、わ、
1: 大好きな具材をたくさん詰めてくれたお弁当を最後に食べたいです。高校の3年間毎日欠かさず作ってくれて、大学生になった今でもお母さんが仕事休みの日には作ってくれます。回数が減ってきたからこそ、うん、改めてお母さんのご飯の美味しさや当たり前じゃなかったんだなっていうありがたみを感じています。最後の日はそんなお母さんのお弁当を味わいながらありがとうって伝えたいです。
0: わ、
1: いいですね、
0: いいですね。母ちゃんの弁当が確かにな、
1: うーん、
0: うちも作ってくれてたもんな、
1: うん、うちもだな。でもなんかさ、
0: うん、
1: 僕中学高校まで一貫で、で中学の時はお弁当必須で、うん、高校の方は学食とかその、
0: うん、はいはいはいはいはい、
1: うん、ができてきてさ、時々そっちに行きたくなっちゃうんだよね。
0: そうなんだよ、子供って贅沢ですからね。
1: そうそうそう普段あんなにありがたいものをもらっていたのにあっちに行きたくなっ なっちゃってたんだなみたいなさ。
0: ねえ、だって学習なんか すごい魅力的に思うもんね。コンビニのお弁当とかもそうだったけど、
1: ね、うーん、
0: こればっかりはね、そのなんつったらいいんだろう、学生当時は気づけないよな、やっぱり
1: 気づけないよね。
0: うん、
1: だからサッチーさんなんかは今気づけてるってことは ね大学生のその最後のなりそうな日にぜひお礼を伝えてほしいですね、
0: うん、そうだね、その通りだと思いますね、感謝伝えてあげてください。
1: そしたらですね、ちょっとまた独特なのがあったので、
0: う
1: ん、ラジオネームリコピンさん、
0: リコピン、
1: 私が人生最後に食べたいのはミニトマトです。
0: ミニトマト、
1: 私はトマトが大好きで、夏場はトマトが水分補給して、トマトで水分補給をしていると言っても過言ではないくらい大量に食べます。トマトの中でもミニトマトが好きなので、人生最後はシュガリーテール、アイコ、サイ、マユカあたりをお腹いっぱいに食べたいです。一個もピンとこなかった。
0: アイコはね、俺ねスーパーで見たことある、
1: うん、へ
0: え、銘柄っていうのかな、こういうの
1: ね、なんて言うんだろうね、
0: うん、
1: 品種なのかな、
0: 品種か、
1: うん、うん、いや
0: ー、シュガリーテールか、あのなんか最近さ細長いやつもあるじゃん、細長い
1: あるね、はいはい、ちょっとね縦長というか、
0: そうそうそう、
1: でもちゃんと味を理解して食べてんのは偉いな。
0: ねえ、たまになんか果物かっていうぐらいさ甘いやつあったりする、ね、
1: あるあるある、うん、
0: すごいあれなんだろうな、違い分かってるんだろうね、
1: きっとね。
0: ねえ、
1: いや、
0: トマトでお腹いっぱいに、うん、できるのすごいな。
1: ね、えなんか他の味食べたくなっちゃいそうだけど、
0: ね、でもめっちゃ好きなんだね、すごいよ、ね、それ すごいいいと思う、なんか、うん、それだけで
1: 名前をリコピンにするぐらいだからね、本当に好きなんだろうな、
0: 確かに
1: 、うん、じゃあ今月はこんなとこですかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、たくさんの募集あ応募ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: というわけで6月になって新しい、うん、来週から6月で新しいテーマになるんですが、
1: うん、
0: まあ、やっぱ新曲も、出したばっかということで、
1: はい、
0: まあ、引き続き、人生最終にかけたテーマでいきたいと思います。
1: はい、
0: はい、6月のテーマはこちら、あなたの走馬灯候補。はい、というわけでですね、はい、まあ、今現在の段階で、
1: うん、
0: その過去の、いやこれは絶対走馬灯に出てきそうだなっていうことを、
1: はいはいはい、ちょっとみんなで募集で、人生の節目とかね、
0: そうそうね、募集できたらなと思うんですけども、
1: うん、
0: まあ我々ミュージシャンはね結構いろいろ思い出深いシーンなんかたくさんありますけど。あ、
1: そうだね。
0: 結構やっぱ思い返すと俺あ武道館が一番なんかやっぱインパクトでかかったなって思うな、うん、
1: 僕も今言おうと思ったな。
0: そうなっちゃうよね。なんでなんだろうね、うん、他にも大きい会場とかさ、
1: まあ
0: イベントとかですけどね。うん、
1: まあ、でもあとあの最初のライブとかもねそうかもしれないね。
0: わあ俺最初のライブか、うん、人生でってことだよね。
1: あ、いやいやワッチとしてもそうだし、
0: あワッチとしても、
1: うんうん、まあ、人生もそうか。確かにな、バンド始めて初めてのライブね。
0: そうそう、俺多分それあの高校の学祭だったから、
1: うん、うんうんうん、
0: 音楽室とか出てくる、もう思い出せないけどなどんな形でやってたか
1: でも皆さんのねそういうの聞きたいですね。
0: ね、聞きたいですからね、メールの方募集しております。はい、宛先は live3@watch.jp live 数字の 3@watch.jp でございます。
1: はい
0: はい、というわけで英語コラでワッチの曲1曲聴いていただきたいと思います。
1: うん、
0: まあ季節外れですけど、まあね、ご飯の曲ということでこの曲にしましょう。
1: はい、
0: 聴いてください。ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: 聞いてもらったのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: さあ、ワッチからお知らせです。新曲、人生最終日の僕よ、こちら5月22日に配信リリースしております。
1: おい、
0: なんかね、まあその人生参加だったりいろいろあるんですけど、僕初めて聞いた印象はなんか応援歌に聞こえて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: まあ、悔いのないように生きるの難しいけど、なんか、まあ、そういう気持ちでいようよみたいな、すごいざっくりだけどね、
1: うんうんうん、
0: なんか気持ちを大切にしながら生きようっていう感じの、うん、歌なのかなって思ってたんで、俺はなんかぜひね、なんか日々の音もでもいいし、
1: うん、
0: なんか諦めなんかがね、しんどい時に聞いて、もうひょっとしたらなんか背中をね押す力になったらいいなとも思ってますので、皆さんぜひ、
1: そうですね、
0: たくさん聞いてあげてください、
1: うん、お願いいたします。
0: お願いします。そして、橋口洋平ソロツアー、ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅ということでこちらがね、なんと全18公演ですので、
1: すごいね、
0: ね、いろんなところに行かせてもらいます。6月でいうと、宮城、三重、静岡、栃木に参りますので、
1: あ、群馬もあるね。
0: あ、群馬もあるか。群馬
1: 結構いろんな会場で、
0: ね、
1: しかもちょっとちっちゃめというか、普段のバンドでやるにはちょっと小さめのところがあるから、ね、弾き語りだからこそのいい空気感にあると思いますからね、
0: うん、ね、ぜひぜひ皆様、
1: うん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい、さあ、そして、もちろんバンドでもホールツアー開催決定しております。今年の11月ですね、はい、全国ホールツアーの開催決定しております。
1: うん、
0: これちょいちょいちょっと引き続き続報をお待ちいただけたらなと思いますので、
1: そうですね、
0: お願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、さあ、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの、
1: ワッチの一粒を聞きながらのお別れですね。
0: はい、では僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、ワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹でした。
0: バイバーイ。
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

0: ハロー一番エリス 6.186.1MHz 横浜マリエフムキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、電波の日ラジオの曲特集というのをやってみたいと思います。毎年6月1日は電波の日なんですね。1950年、昭和25年ですねのこの日に、電波法、放送法などが、施行された、電波利用が一般に開放されたということを記念して1951年に設定されたんですね。はい、うちのマリン FM もですね、 86.1MHz というね、ハローナンバーワンってですね、はい、いい数字ね。私はハロー一番ってね、春高頑張りにいつも叫んでますけども、いい周波数をとっててですね、このラジオの周波数、これが電波なわけで、私のこの声もね、電波に乗ってですね、皆様のところに届いているっていうね、嬉しいですよね。でそんなラジオなんですけどね、やっぱり多くのアーティストの方たちが国内外問わずですね、ラジオの影響で音楽に目覚めて、いつもそばにラジオがあってね、それで音楽の世界にハマっていったというね、まさに今ラジオってそういう存在だったんですよね。私の青春時代もそうでした。はい、本当にね、当時ラジオが最新の音楽とか古き良き時代の音楽を知る唯一のアイテムだったしね、インターネットなかったしね。で多くのアーティスト同様ですね、私もラジオのおかげでこう今こうしてね、ミュージシャンもやらせてもらっているわけ でそういう意味でもね、こうしてね、FM 放送でね、今ではね、北は北海道、網走から南は沖縄、宮古島までですね、全国112局でこの番組が流れているという、その音楽番組を作っているっていうのもね、なんだかね、感慨深いわけですよ。これを聞いてくださってるねリスナーの皆さんに少しでもいい音楽を聴いていただいて、日々の仕事の疲れやね、暗いこと悲しいことなんかをね、音楽の力で吹き飛ばしていただきたいなと思って、毎週放送しておりますね。さあ今週はラジオの曲をお届けしたいと思います。まず1曲目はラモーズの Do You Remember Rock and Roll Radio、 1980年ですね。曲のプロデュースはフィル・スペクターでございます。それでは行ってみましょう。ラモーズでDo you remember Rock and Roll Radio? The All-American Half Pound is a two pure beef patty, lettuce, tomato,
1: MWE. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

次は徳永英樹さんの壊れかけのレディオですね。1990年でございますね、はい、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った。これはね、まあ、少年少女の頃のね、自分の幼くピュアな気持ちを懐かしみながらも思い出すことで、まあ、今の傷ついた心を癒してほしいというね。やっぱりラジオってノスタルジーであり、ピュアな思いでありね、青春時代助けてくれた友であり、恩師のような、そんなね、身近な存在なんでしょうね、誰の胸にもね。行ってみましょう。徳永英明さんで壊れかけのレディオ。

次はクイーンのレディオガガ。これはレディーガガが自分の名前の元となったと公言している曲でございます。クイーンのねレディオガガ、1984年の作品ですね。フレディ・マーキュリーの電気映画ボヘミアン・ラプソディでもね、最後ウェンブリーのライブエイドステージで演奏されてね、みんなもううわーってなってね、盛り上がって、それが目に焼き付いておりますね、今でもね。はい、ちょうどこの楽曲が発表された当時っていうのはすでに、まあ音楽は MTV 主流時代でね、テレビやこうビデオで聴くものという価値観が浸透した頃で、ラジオは古いメディアとして廃れるというような意見もまあ言われてた時代なんですけど、そうした世相の中でクイーンはね、ラジオに対するノスタルジーとか他のメディアとは異なる役割、魅力があるんだと主張する楽曲を作ったわけですよ。自分たちが影響されたのはラジオなんだぜって、そういう強い主張ですね。それでは行ってみましょう。クイーンでレディオガガ。

はい、次はですね、ザ・バーグルズのビデオ・キル・ザ・レディオ・スターというね、放題はラジオスターの悲劇でございますね。イギリスのニューウェーブグループバーグルズの1979年の 作品でございます。先ほども言った、まあ、テレビの出現ね、 MTV なんかね、ミュージックビデオによって仕事を奪われた歌手の話、ラジオの黄金期を賛美する曲でございますね。数々のチャートで1位に輝いてカバーも多数されました。これがまたね、 MTV で放送された最初の音楽ビデオがこれだったということでね、人気メディアでね、広くパロディ化され利用されましたね。ラジオが昔からまあ音楽メディアのトップだったというね、 MTV にとって変わる70年代後半からまあの、まあ、ラジオ賛美の歌ですよね。なんか技術革新とか、まあ、時代の子供たち に対するね、なんていうかな、過去の良さが伝わらないことへの落胆に触れる、まあ、そんな、それでも私はラジオは普遍的な力を持っていると今でも思っております。今でも思ってます。では行ってみましょう。ザ・バグルスでビデオ・キル・ザ・レディオ・スター。

はい、次は懐かしいジュリー&マーリーのそのものズバリラジオ、1994年にリリースですね。はい、2001年に惜しまれつつも解散してしまった国民的人気を誇るロックバンド、ジュリー&マリー、ジュリーマリーですね。はい、90年代 J-POP 第3次バンドブームを引っ張ったバンドでございますね。解散してもう20年も経つのに色褪せないサウンド、キュンキュンしますよね。まさにラジオの力、役割を感じさせる一曲、いってみましょう。ジュリー&マリーでラジオ。

はい、ここでね、私の知り合いの韓国音楽シーンで活躍するトップクラスのねアーティストをご紹介したいと思います。韓国のシンガーソングライターでね、ミーさんっていう方ですね。アルファベットで書くと M に I が4つ、ミーさんですね。はい、 B と書くそうですね。はい、覚えやすいですよね、ミーさん。彼女はですね、2010年7月27日に、デジタルシングル7月15日でソロデビューを果たしておりますね。ミーさんはね、いわゆる韓国ドラマの OST、 あのテーマ曲ですね、主題歌の、まあすごく有名な方で、バラード歌手なんですね。はい、ドラマ内でですね、穏やかなメロディーで人の心の感情を深くリフレインさせる記憶に残る歌声を持った歌手でございますね。彼女といえば韓国ドラマ、スカイキャッスルが有名でございます。

日本でもね2024年に松下奈緒さん主演でリメイクドラマが放送されておりますね。スカイキャッスル上級階級の妻たちはですね、原作は韓国なんですよ、はい、2018年から19年に韓国で大ヒット社会現象となりました、はい。子供をまあ名門学校に大学に入れるために親たちがね強烈なね受験戦争と泥沼の闘争を繰り広げるマウントバトルでございますね、はい、面白そうなドラマでございます、はい。ドラマ内に使用された I do の歌詞はねすごく深いものですございますね。そんなミーさんですけども、この本目矢口、出演してくださいなんて話をして、ちょうどですねこの収録の日に合わなくてスケジュール合わなくてまた韓国に帰られてしまったんですが、また来日された時にですねスケジュール合わせてぜひ番組出てくださるということでねメッセージが届いております。矢口様こんにちは、韓国の歌手ミーと申します。今回ぜひお会いしたかったのですが、いろいろな事情により出演が難しくなってしまい本当に申し訳なく思っております。今回のこのご縁をきっかけにまた次の機会にぜひお会いできたら嬉しいです。また楽曲を2曲流していただけるというのことで本当にありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしております。この度は本当にありがとうございましたということですね。このミーさん実は以前ね何回か出てもらってますチョウンさんのお知り合いで、チョウンさんからのご紹介でございました。ぜひね今度出ていただいた時に一緒に演奏したいみたいなと思ってます。楽しみにしております、はい。それでは曲なんですけども、スカイキャッスルの OST でパート6 I do、 それからシークレットガーデンの OST パート1 Here I am、 2曲続けてどうぞ。

はい、レイジン矢口、矢口一郎プロレストライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートです。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンと一緒にライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日土曜日、ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、この日はですね、私の実の弟の企画のライブでございます。実の弟と妹、それぞれバンドをやっておりまして一緒に出ますね。はい、私のバンドはワイルドホースです。私と勝地と泉田泉、3人のトリオで久々にライブやってみたいと思います。ロックやりますね、皆さんよろしく。14時15分からスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半ぐらいでございますね。はい、それから試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日は大阪なので怪獣プロレスから怪獣キングマンドラーが降臨いたします。はい、

6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト東京新木場ファーストリング、18時15分、オープン、18時45分スタートでございます。はい、この日は闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦と私組みまして、試合に、出ますので、ライジン FC よろしくお願いいたします。ということで、今週のテーマ曲は、はい、YMO のライディーンの、ね、曲を、ね、使って入場しておりましたリッキー・スティンボードの、テーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりリッキー・スティンボード選手の入場です。

0: 本木矢口。
1: はい、お次は某ラジオ局の某ラジオ番組でかかっていたテーマ曲2曲。まあこれね、ラジオといえばこの曲たちでしょうということで、どちらも超有名な番組でございます。曲を聴いて懐かしさに思わず声が出ちゃいますよ。青春時代を思い出してね。まず1曲目はハーブ・アルバートのビタースイートサンバ、そして2曲目がフランク・プルセル・オーケストラでミスター・ロンリー。2曲続けてどうぞ。

はい、次はドナサマーのオン・ザ・レディオ行ってみましょうね。昔僕、私の住んでいたボストンのね、あるマサチューセッツ州出身の女性シンガーでございますね。ドナサマーね、ディスコの女王とも呼ばれてましたよね。この曲なんですけども、愛はラジオでは見つからないと思っているならチャンネルを合わせてみて、きっと失った愛が見つかるはずよっていうね、こうちょっとねいいですよね。なんかね、やっぱりね、ラジオをまあいいな、チャンネルを合わせてみて、じゃあチャンネルを合わせてみてくださいね、 86.1MHz にということで、行ってみましょう。ドナサマーでOn the Radio。

はい、次はね、オーラジオって曲で今和の清志郎さんの最後のシングルであり遺作となってますね。2009年発売でございます。もともとね、この曲は大阪の JFLKFM ラジオ局 FM802 の開局20周年を記念する楽曲として制作されたものですね。本作を作曲後に体調が悪化して、その後5月2日本作の制作を終えたわずか3ヶ月後に、清志郎さんはお亡くなりになった。事実上の音楽作品の遺作として知られておりますね。オールラジオは生前にプライベートスタジオロックンロール研究所にて録音されていたデモバージョンが、まあ、残っていて、ボーカルやギターのみならずベース、ドラムス、ブルースハープ、すべての楽器を今和の清志郎さんが一人でこなしていて、これが現存する生前最後の歌声かつ演奏記録となりました。そんな曲です。行ってみましょう。今和の清志郎さんでオーラジオ。

はい、次はラジオという曲、愛子さんの曲をお届けします。2011年にリリースされました愛子さんの初のベストアルバム、まとめ1まとめ2の初回版の特典ディスクの中に収録されていた幻の楽曲。はい、学生時代からねラジオが大好きだった愛子さんが特別に書き下ろした作品で、自分がラジオのヘビーリスナーだからこその特別な一曲となっておりますね。で、実質未配信曲だったこのラジオが2023年11月にリリースされましたということでね、で行ってみましょう。愛子さんでラジオ。

はい、各アーティストさんのですねラジオに対するのすごい深い思いが曲になってるなと感じました。はい、最後は生演奏なんですけども、やっぱり僕はあの清志郎さんのね、トランジスタラジオ、これがね世界観好きなんですよ。はい、 RC サクセションでございますね。1980年の作品となっております。トランジスタラジオを生演奏したいと思います。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口電波の日ラジオの曲を特集しました。はい、本当に各アーティストの方たちがやっぱ青春時代ラジオにね助けられて、そしてラジオで音楽のね、ルーツとなっていった、そんな思いがラジオにあってね、それがリスナーの方たちに届くように、また自分がアーティストになった時にね、素敵な曲を書いて届けてるなっていう、そんな思いがしまして、今日こういう特集をしてみました。皆さんいかがでしたでしょうかね。さあ今週の本牧矢口はここまでなんですけど。

来週はですね、久々ですね、ゲストに滝山清隆さんをお呼びして、ビートルズ特集なので、ビートルズの子供たちというねタイトルで、ビートルズのメンバーの子供たちがまた音楽活動をしております、そんな音楽を取り上げながらですね、キヨちゃんと一緒にビートルズ話を花開かせてみたいと思います。ということで、今週のホモゲグジはここまでです。また来週。

エルビス・リブス。エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルビスのルーツミュージックの一つ、今日はねカントリーのエルビスを楽しみたいと思いますね。今日はあの1971年1月に、リリースされましたエルビスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバム、エルビスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですねビリーモノカの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても、野瀬さん、ディレクターの野瀬さん、わかりますか、カントリーミュージック。そう、砂漠系なイメージ。ああ乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもねもう当たってるわけでございますけれども、まあ結局アメリカのですね、まああのなんだろうな、こう大地ね、もうそこから生まれたですね音楽でございますけれども、まあ、エルビスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですね、まずはね、あのカントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですねちょっと知っていただくために一曲ね、ハンク・ウィリアムスというですねカントリーのですね音楽のですね王様でございます、この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。

ンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。もうジャンバラヤっていうと今若い人たちはですね、すぐにですね、ケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、まあ確かにその通りでございますよ。ね。そうなんでございますけれども、まあ辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で、実はですね、私、ビリー・モロカワもですね、1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところで、弟子入りしたことがきっかけで、まあ、この世界にね、こう、携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカワのルーツの音楽の一つであるのが、このカントリーでもあるわけでございますね。で、今日はですね、もうビリー・モロカワと、そしてエルビスのルーツミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。あの2歳の時のですね、エルビスの写真がメインで。ね。で、両親とね、並んでですね、撮影された、まあ、現存するですね、エルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分自分のルーツをね、表す意味で、まあ、その写真使われて、まあ、カントリーのそのアルバムのね、メインジャケットになったと、まあ、推測されるんですけどもね。さあ、それでは、ね、早速ですね、そのアルバム、エルビス・カントリーのまず1曲目行きましょう。これはですね、1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

そうなんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、グッバイチョー、ミガラゴー、ミオ、マイゴっていうのと全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね、R&B のね、テイストがね、やっぱ強く備わってるところ。ここがね、エルビスのね、カントリーが他のカントリー歌手と一線を隠してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、もともとはですね、カナダ出身のですね、女性歌手、アンマレー。このアンマレーとしての大ヒットナンバーなんですけども、エルビスはこのアルバムの1曲目にこの曲をね選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですねエルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもねお届けしたいなと思ってるんですよ。はい、スタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる、そんな特集もね組んでおりますのでね、もう本当楽しみにしていただきたいと思います。さあそれではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりね先ほどのハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます。アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。Tomorrow Never Comes。明日は来ない。

Tomorrow Never Comes 明日は来ない。アーネスト・タブの作品でございますけれどもね、1970年代の、まあ、エルビスにですね、よくある手法で、もう後半に向けて徐々にね、こう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですね、この今のナンバーはですね、1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ、続いてはですね、今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね、神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけども、お届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヒル。

トルキャビンオンザヒル、一人ぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビルモンローの、まあビルモンローといったらやっぱりエルビスの言う場合はプルームオブケンタッキーがありますけれども、このビルモンローナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にあのカントリーのテイスト あふれる、バージョンだったんですけれども、1956年12月にですねメンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですねジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですねエルビスがビル・モンローの声真似をしながらですねキーを A に上げてですね歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会があるときはこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ続いてはですね、今度はですねジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですねロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう、ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイン・オン。

said, shake, baby, shake, yo. I said, shake, baby, shake now.

まあ、これはですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたと。いうことで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホールロッタシェイキングオンイオンでございますけれども、1973年1月14日ね、ハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートでノッポのサリーとメドレーで歌われておりました。それ以後はですね、エルビスさんロックノールメドレー、ノッポのサリー、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えて、このホールロッタシェイキングオンイオンを入れて、で、単独ではですね、ホールロッタシェイキングオンイオン、ライブの音源っていうのはですね、未だちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね、ちなみに私ビーリーモノカね、何かある時には必ずこのホールロッタシェイキングオンイオンで場をつなぐということでございます。さあ続いてはですね、ウィリー・ネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日の録音源から、この曲 Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いもの。

ね、僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日録音されたナンバーで、Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いものというね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、雨の別れね、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルビスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね、Always on my mind、こういったナンバーをですね、レコーディングしています。エルビスはこの、Funny How Time Slips Away、33本目の主演映画、エルビス・オン・ツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね、エルビスはね、言うんですよ。客席を明るくしてって言うと。そうさ、もう客席が明るくなってですね。そう、お客さんが一斉にエルビスに向かったって、キャーって叫んで手を振るんですね。もう超満員。2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルビスがですね、おかしいなって。もう前列の方しか見えないっていう、こう、ジョークを飛ばすところがいいわけでございます。さあ、続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。I really don't want to know。知りたくないの。

はい、I really don't want to know、 知りたくないの、これ日本ではですね、菅原洋一さん、はい、あなたの過去など知りたくないのってこう大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーが、エルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてた、もうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビス・カントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は、曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、おいらは何でも見ちゃったよという、エルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こう、かけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん、一曲ずつやるにあたっては、ここは非常に難しいポイントだね。ね。でも、いずれね、このおいらは何でも見ちゃったよ。これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときに、フルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から、There goes my everything、寂しき足音。

哀愁歌となっていますけれどもね、あのカントリーっていうのはですね、この去っていった、まあ、恋人のことをですね、こう、まあ、未練がましくというかな、こう歌ってる一方で、ね、実はその去ってったあの恋人に対してですね、あのこうなんだろうな、まあ仕方ないか、また次行こうみたいなね、部分も実はあるんですよ。これがまあなんていうかな、アメリカの音楽っていうのかな。さあ続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源お届けしたいと思います。 It's your baby, it's your rocket。

There goes my everything、これはですね、僕の生きがい、たった一つの夢、そのすべてが去ってしまうという、去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の

エルビスのために書かれたですね、オリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。It's your baby, you rock it. ということでございますけれどもね、今日のですね、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、1971年1月にリリースされました、エルビスのカントリーアルバム、エルビス・カントリーの特集をお届けしています。さあ、続いてはですね、1970年6月4日のですね、ロックン音源からお届けしましょう。曲は、ザ・フール。

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね、グワーン、グワーン、グワーンって弾くね、あのデュアン・エディを世に送り出したですね、人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名を、名前ナオミ・フォードさんというね、名前を使ってで作ったナンバーなんですね。で、まあ、オクラホマ出身のですね、サンフォード・クラークがですね、この曲を大ヒットさせました。ちなみにですね、エルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね、1959年に、まあ、エルビスが陸軍に入隊してね、ドイツに駐留している時にですね、自宅でホームレコーディングしていますね、このザ・フールね。これも機会がありましたらこの番組でね、ぜひともおかけしたいと思っております。さあ、続いてはですね、このアルバムの中で僕が一番好きなナンバーお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲 Faded Love 色褪せし

ウエスタンスイングのですね、代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですね、エルビスがカバーしました。フェイデッド・ラブ、色あせし恋お届けしました。そうなんですね。だから、その、よくね、カントリー&ウエスタンと言われるじゃないですか。はい。で、カントリー&ウエスタンというとですね、やっぱり西部劇、ね、イメージする、音楽。うん。で、そこに、今、ちなみにですね、ボブ・ウィリスとは、ちなみに、ウエスタン・スイングというですね、まあ、ジャンル分けされてる。だから、このカントリーもですね、ロックと一緒でですね、もういろんなですね、なんだろうな、ジャンルに分かれてる。細かく分類すると。だから、例えば、カントリーでもね、カントリーロックもあればですね、カントリーブルースもありますし、それから今のね、ウエスタン、カントリー&ウエスタンもありますし、ロックではロックンロール、ロカビリー、ブルースロック、カントリーロック、いろいろありますよね。だから、細かくジャンル分けしていくってところがですね、これがまあ、それだけ音楽の幅が広がっていくということで、この番組でもですね、特集しやすくなるといった部分なんですけども、ちなみに、1973年2月15日に、エルビスのね、ラスベガス公演。で、この時に、エルビスはですね、風邪をひいてしまってですね、声が出なくなっちゃったんですね。で、これね、今ね、YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。で、ショーの途中で、まあ、声が出なくなったということで、フィーバーを歌った後に、もうそのままエンディングの、好きにならずにいられない、入っていくんですね。で、ラスベガスのですね、ステージ終わりと同時に、こう、カーテンが降りてくるときに、エルビスがそのカーテンからですね、顔を出してですね、やっぱりこのままじゃ申し訳ない。終われない。ね。だからこのままショーを続けたい。ということになって、風邪をひいてね、喉の調子が最悪にもかかわらず、このね、フェイデッドラブを歌うんですよ。ですからもしね、機会があったらですね、エルビスシックという形でですね、YouTube 見ていただきますと、その時のね、模様をね、わずか1分足らずなんですけれども、見ることができます。さあ、続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね、1970年6月7日の、録音音源からお届けしましょう。I washed my hands in my muddy water. 泥まみれの

この曲もいいですね。今の泥まみれの手。I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代、60年代のバックコーラスのジョーダネアーズのですね、サポートメンバーとして、エルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですね、エルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというか、ね、カントリーというよりもロックンロール調でございますけれどもね、エルビスはですね、やっぱり1970年代に入ると、こういったですね、カントリー。これはもう今日はですね、皆さんと一緒にエルビスカントリーという、まあ一枚のアルバム、ね、そこに収められている曲を、聞いていますけれども、70年代に入るとね、エルビスはね、他にもね、Always on my mind とかね、もう、それからグリーングラスオブホームね、トム・ジョーンズが歌ったね、思い出のグリーングラス、こういったナンバーもね、レコーディングしてますから、やっぱり、自分のルーツのね、音楽の一つとしてですね、すごいやっぱ敬愛してたんだなって思いますけれどもね。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、Makes a World Go Away という曲で、まあ、思い出のバラードという放題がついています。これはですね、エディ・コクランと一緒にですね、コクランブラザーズというね、デュオをですね、組んでいました。ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もう同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということで、よくね、ロカビリーの人たちからですね、ビリさん、エディ・コクランのね、お兄さんのハンク・コクランって言うんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい。もう、ただ同じコクランということで、エディ・カクランですね。ハンク・カクラン。コクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今、せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、ロカビリーの歌手としてですね、サマータイム・ブルースやね、カモン・エブリバディ、ね、トゥエンティ・フライト・ロック、そうそうたるですね、ロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれども、ね、実はですね、エディ・コクラン、ね、当時1950年代ね、自分もね、スター歌手だったんですけども、エディ・コクランね、エルビスに影響を受けて、ロックンロールロカビリを始めたということで、ね、なんとですね、エルビスのファンクラブにも入っていたというですね、そういったエピソードも残っています。さあ、それではですね、今日の特集最後のナンバーをお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源からこの曲、Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビスリムス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ次回はですね、映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということで、5月もね、もう終わりでございまして、もうゴールデンウィークとかが懐かしいみたいなね。5月病で皆さんどうなんですか？会社辞めたり学校辞めたりしてるんですかね？どうなんでしょうね、うん。うん。結構辛くなってたりとかいろいろしてたら、この番組聞いてもらってね、寝られなくなるといいんじゃないかと思いますけど、ノーボーダー X ファイルというね、YouTube に最近出てまして、で、一番最初に出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で、実際に脳外科医で手術を、いや、もう何、次から次へと失敗していくっていうお医者さんにて、実際に訴えられて、で、この間も裁判負けて、で、刑事事件も負けて、そういう人なんですけど、その、なんだろう、病院の医者がいかに、その、医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか、そういうお話をね、この中でしてますから、もう医師免許を剥奪されるっていうのはよっぽどのことがないと剥奪されてない、されないっていうね、
1: うんうん
0: うん、ことごとく手術失敗してんだよ。
1: もうだから手術はできないようになったってこと、するとかできないかしらね。
0: それもね、うん、この人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
1: あ、そう、うん、こんだけ顔が分かってんのに、
0: あのね勝手に入ってきちゃうんだって今までもこいつには手術でき、させられないって言っても、勝手に手術室入ってきて、俺にやらせろってやって、失敗しちゃうんだ。とんでもないやつ。
1: なんか殺人鬼的なとこがあるの？ちょっと。
0: いや、なんだろう、目立ちたがり屋。で、俺がこうやるんだみたいなことやって、全部全失敗っていうね。
1: あ、怖い。
0: で、なんだ、例えば普通ね、メス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、うんうんうん、で、ちょっとね、こう、なんだろう、背筋をピンとして、手を前にやって、で、こう、なんだろう、ちょっとメガネででかく見えるようにして、なんだろうな、手を前の方に出して、カチャカチャやるんだけど、
1: うん、
0: この人はやっぱ細かい手術になってくると、前のめりになって、こう、なんだろう、まあ、いろいろ皆さんがなんか細かい作業やると前のめりになっちゃうじゃないですか、
1: うんうん、
0: でこういう感じでやっちゃうんだって、
1: うん、
0: でこういう感じで手術やるとどうなるかっていうと、汗がポタポタ落ちて、その傷口とかにね、メスで切ってるとこ入るから感染症になるんだって、
1: う
0: ん、
1: あら、
0: でこの人は感染症にさせるリスクがものすごい高かったりとかするんだって。そういうので脳なんかあんな感じに汗ボタボタ入ったら大変なことになるでしょ。
1: とはいえ本当止められなかった人、病院の人たちもあれなんじゃないの。
0: だからね、うん、なんかすごくその嫌なこと言ったりいろんなこと言うから、
1: うん、
0: もうなんかみんな周りが疲弊してっちゃうっていうね、うん、そういうこと言ってましたけど、だからそういうの
1: 裁判中
0: で、裁判終わったかな。他にも多分裁判されてんじゃないの。
1: うん、
0: うん、だ結構ねそういうのあんだって。オウム事件の時のお医者さんとかでも、オウムのお医者さんでも、
1: うん、
0: その要は、名前を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん、
1: うんうん、
0: 売れてるから分かっちゃうから、うん、名字を変えて、うん、またお医者さんで普通にやってたりとか、うん、そういうのもあるって言ってたから、うん、そういう話をですね、このノーボーダー X の中でいっぱいしてます。
1: 面白いよねノーボーダー X、うん、
0: ぜひ見ていただ
1: きたい、うん、
0: でその後にねまた呼ばれました。今度は八田与一、これは大分県でひき逃げしたやつ、バイクに乗ってる人のとこに車でバーンと突っ込んで、
1: うんうん、
0: 要は殺してそのまま逃走。

0: そうして逃げて、今逃げ続けてるっていうね。だから、あの、交番とか行くと、八田与一のね、あの、顔写真がいっぱい貼ったって、あるんですけど、こいつが今どういう感じになってるかっていうのを、リーゼントデカっているじゃない。
1: いる。
0: あの方が来てくれて、いろいろ説明してくれて、リーゼントデカを追っかけてんだよね。で、今どこにいるんだっていう、ね。
1: こんなに監視カメラあるけど、捕まらないもんなのかしら。
0: でしょ？
1: うん。
0: ところがどっこいね、うん、その大分とか、
1: ところがどっこい、
0: うん、大分とか、うん、ああいう九州のところっていうのが、うん、意外とその監視カメラをつけましょうっていうことに、うん、なんかね、予算を出さなかったりとか、うん、腰が重かったりするんだって、うん、だから、つかないと。で、顔認証のカメラっていうのがあって、これはオリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね、犯罪者が世界的にそのどこに行ったか分かるように、うんうんうん、見つけられるように、うん、でもオリンピック、東京オリンピック終わった途端にその弁護士会かなんかの方が人権侵害だとかなんか言ってそれを取り外すことになっちゃったから、うん、こういう八田与一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう、
1: そうなんだ、うん、
0: だ犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね、別に。だって世の中今いっぱいカメラあってさ、会社だろうが人ん家だろうがさ、いっぱいカメラあって、それだと車だって全部撮ってるわけでしょ、うん、でそういうのだってさ、じゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ、だって犯罪が捕まえられるからいいと思うんだよね。でだから特に警察の方とかそういう公安の方とかが言ってるのが、県境につけてほしいと。そうするとだから、あ、こっちの県に逃げたなとか、あっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから、県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうこと、それをね、あの番組で言ってくださいって、
1: そうそう、
0: 警察関係の人からね、よそから言われて、まあ、この収録にね、うん、挑んだんですけど、だから、あの予算があったらね、そういうカメラつければ犯罪が抑止できますからね。今多いですから、本当に犯罪が。
1: そうですね、
0: うん、人権侵害してくるのは犯罪者ですからね。その辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけど、じゃあ番組いきましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、沖野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、夜間沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョ吉江さんです。
1: あ、どうも。わーかーかーかー、アニマル浜口さんモノマネポロンチョ吉江でございます。すいません、
2: テンション低いな今日。
1: あ、やばい、
2: テンション低いぞ。
1: キャバジー、テンション低いじゃない今日。テンション、あの
2: 気合入ってないじゃん。
1: キャバジー、かーかーかーって、もう汗ばんで今日シミが、もう、はい、すいません。
2: もう T シャツの雑巾みたいな色
1: してるじゃん。いや、今日はですね、ちょっと、あ、今日この前、じゃあ猫さん、猫さんの伴走してきまして。
2: あ、走ってた
1: ん？あの、僕はチャリンコだったんですけど。
2: あいつ何キロ走ったの今日？
1: 今日だよ、結構、なんと20キロくらい走ってましたよね。下と1000メートルダッシュみたいにしまして、それ自転車でブワー言って。
2: ダッシュ遅いよな。
1: 私
2: あの、マラソンで走ってるのとさ、あの、100メーターをダッシュで走ってたこれ、100メーターダッシュの方が遅いんだもんね。
1: あ、多分、そう、短距離。
2: マラソンの方が早いんだ。
1: 確かに、長距離で。
3: 長距離ですね。
1: 短距離で僕のが。
3: すごい、
2: 遅いんだ
3: よ。ツバがすごい。
1: バ
3: ツ。全部全
1: 部。あ、すいません、飛沫。
3: すいません、
1: 飛沫。もう僕のルシーが。ありがとうございます。すいません。
2: そんなよ、ポロンチョ吉江。もう芸歴どのぐらいになるんですか？
1: これ早いもんですね。あの、昔サラリーマン。保険の営業マンやって、
2: 保険の営業マン
1: やってまして、あの、車の保険売りながら、まあ、群馬ですからね、車運転していたんですけども、お客

0: さんのところに来まして、お客さんの車ぶつけまして、はい、保険で直しますってね、という保険のやつやって、それが、ま
1: あ、当たり屋じゃないか。
0: 当たり屋で、
1: 当たり屋保険。
0: そう、当たり屋保険なんですけど、うん、当たり、相手のクラッカーの教えてでございますけど、それがまあ、6年間やって、
2: 6年間結構やりました、ね。
0: そしてまあ、98年から上京してから、うん、そういう芸人活動とか、まあ、実は初め、役者活動をしまして、
1: うん。役者になろうとして上京したの？
0: 初めですね、実際とか、ちょっとまあ、話持ってたんですけど、まあ、自分の弟、まあ、吉江とか、西日本プロレスの元プロレスラー
1: をして
0: た、
1: う
0: ん。実はです、当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ。うん、で女優さんが、まあ、おにぎりスキッパーズ、すごい名前なんですけども、うんうん、そこで客演してまして、うん、僕がちょっと、まあ、テレビっ子だったんですね。初めは、まあ、ザック・バラントもやっぱり、こう、タレントになりたいと思って、うん、芸人さんも憧れてましたけど、うん、まずは、その女優さんのね、彼女が、勉強するんだったらお芝居の勉強した方がいいって、劇団の入ったそれで入りまして。で、それがまあ、98年度ですね。
1: うん、あ、劇団からなの？
0: 劇団からスタートしました。はい。アメンボ赤いな、あいうえを。それだけです、覚えたのが。
1: 何ですそれ？
0: すいません。
1: 何です口を回す練習。
0: はい、でも、アメンボ赤いな、あいうえ、ウイロウリって言われまして、それを覚え
1: アメンボ赤いな、
0: あいうえを。
1: あいうえを。
0: はい。あと、今、下手先生になりました。僕、
1: なるべく。
0: はい。公共の電波では、下は我慢。
1: 公共の教祖は平気で言っちゃうから。
0: いや、はい、はい。
1: あれ。
0: 一体そうになっちゃうんですけど。
2: そうですけど。はい。もうグッと抑えて、
0: アメンボ赤いなアイウェア、あそこは小さい、ね、ちょびっとパパすごい、それは98年でなんだかんだ28年間芸歴になってしまいました。
1: あ、本当。
0: もうすごい薄く薄くですね、はい、坂上オリジナルみたいな、
1: なんで芸人になるの今なん
0: で。それで実は僕芸人さん大好きだったんですけども、ひょうきん族ドリフターとか見てまして、夜間さんももちろんも拝見させてい
1: ただ いて。でも役者でしょ。
0: いや、でそれでやっぱりコントとかなんで、やっぱりお芝居のした方がいいよっつって、まあ、あの勉強させていただいたんですけども、まあ、その劇団に客演で、ワーホンポのセクシー女性の椿船子さん、辞めちゃいまして、その人を客演できたんですよ。で、その時ちょっと、いや、あの、劇団にもいながら、ちょっとピンゲーも、ちょっと、頑張ろうと思って、うん、なんとかな、まあ、イベントとかでちょっとピンネタやったんですよ。で、うん、船子さんが、まあ、ワーホンもショービジネスの作り方っていうのをやってるから、オーディション来ないっつって、それは本格的にやり出したのが
1: あ
0: った
1: と思
0: います
1: 。
0: はい。
1: じゃあもう、なんだ、あの、役者としてこういう役者さんになりたいとかなかったんだね。
0: 役者としてはですね、だけどいろんなこと勉強しようと思って、うん、まあ、西田敏行さんとかね、あとあの、僕、片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ。うん、マッチでーすみたいな感じで、うん。で、鶴太郎さんも、あと、役者さんもやってらっしゃったですか。
1: うん、あ、まあ、後にね、あと
0: どそう、だから、鶴太郎さんも、あ、やってらっしゃると思って、うん、あ、これお芝居もやろうかなと思って、
1: うん、
0: まあそういう感じの。
1: まあ、なるほどなるほど。
0: まあそんなこともありまして、やってましたね。
1: 東京に出てくると親に何か言われたの？
0: これがですね、あ、まあ弟はしっかりもうプロレスラーだったんですけども、うん、もう母ちゃん、もうすっごい俺が上京するともう心配しちゃって、うん、まず初めに弟に電話して、うん、あの、つねおが東京行っちゃうんだけども、うん、で、あの、豊かと。東京の親代わりになってくれと。まず弟にですね、電話行きました。
2: 逆ですね。
0: 行きまして。だけどまあね、会社辞めるときにね、こう、まあちょっと、うん、まあ夢を目指していきますって、うん、会社の先輩、支店長がですね、うん、保険の、まあやった支店長が来て、なんか、吉江くん頭おかしくなっちゃったんやから、つって、あの、家まで説得しに来てくれたんですけど、まだ親も心配しまして。
1: 東京に出て役者になる。
0: 役者になる、役者ってもうみんななるって言ったら、うん、吉江くん大丈夫なのかって、うん、まあお前の人生だからね、つって。うん、まあ、背中を押してくれまして、う
2: ん、
0: はい、
2: 弟さんが、
0: 弟を押して、
2: お兄ちゃんに、
0: お兄ちゃんに押して、でなんか弟が言うには僕も押したらしいんですけど、別に覚えてないですなんか弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、はい、あのなんか全然それ言った覚えがない
1: です。ない
2: よ、はい、自然に出たんでしょうね、きっとね。
0: でたまにあの、うん、僕もね、あの、まあ、名前言っちゃいけないですけど、なんかすごいなんかあのアダルティなコンビを組んだりしてるんですけども、うんうんうん、それもなんか弟がそのアダルティのライブ見に来てくれた時に、まあこうお尻をパカッて開いたりするライブですよ。それでなんか弟が見て、ああ、俺、兄貴の背中を押しちゃった責任あるなとか、たまにライブ
1: を。反省、それは反省してんだよ。
0: 反省、弟はしてましたね。うんうん、ま
1: あ、変な道に行かしちゃったなと。
0: 行かしたなという言ってまして
2: 。じゃ結果的にはお母様も、まあじゃあお兄ちゃん、弟さんがいるなら。
0: ええ、そうね。して、まああの、両親もあの、まあ群馬か、群馬なんですけど、群馬は前橋出身でね、あの、前橋市長がやらしいことやった前橋市長なんですけども、やっぱ群馬から両親来てくれました。お芝居見に来てくれて、
2: じゃあ喜んでらっしゃる。お尻パカの方は見てらっしゃ
0: る。お尻パカもね、あたまに群馬に帰った時に、うん、お尻パカはしないんですけど、うん、あの美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、あの聞いてくれたりとか、
2: うん、いいですね。
0: して気合だ気合だって、あのお袋とね親父の前でやったら、うん、あ、お前本物全然アニマル浜口さん全然気合になってねえよと、うん、ダメ出しが来て、うん、美空ひばりさんもここでは言えないんですけど、すごい歌詞の曲があるんですけど、うん、それ聞いてひばりさんもっとキーが高いよと真面目なダメ出しが
2: 来て、なるほど、歌詞の方ではなく、
0: はい、
2: はい、キーの方だった、
1: ね、群馬県庁でやればいいじゃん。
0: あ、県庁

0: ますかね。
1: 群馬県は聞かした方がいいんじゃないの。
0: 確かに行きたいですね。
1: うん、一緒にやりましょう
0: っつって。で、なんかわかんないですけど、この間ある営業が来たんですけども、うん、あ、違う人から、まあ、仲間から群馬で仕事があるんですって名前言ったら、うん、吉井さんはすいませんっつって、なんかあのそのやらしいライブが知れ渡っちゃいまして。
1: うん、ダメなの。
0: ダメだったみたいですね。
2: なんかいい意味でも悪い意味でも知れ渡って。
1: いい、いいじゃん、だって群馬のね。
0: 群馬のそうそう。
2: ね、でも吉井さんはもうだってほら、TPO に分けた会場でそれぞれのいろんな、ねうんうん、パフォーマンスしてくれた
0: らね。幅広く僕は、ね、はい。
2: ですよね。
0: あの遊園地からね、大人の遊園地とか、ね、やらしい店まで、あのストリップ劇場
1: まで。TPO だってもういろんなね。
0: やってます。
1: TPO わきまえていろんなことやるわけだからね。
0: 前橋はそういう街なんです。
1: 前橋だ。学生時代ってちゃんと勉強とかテストとかやったの？
0: これがですね。
1: やらしい学校なの？
0: あ、だけど、
2: ない。
0: まあ、なんか知らないですけど、僕、中学まで弟に全盛期だって言われまして。
1: 何が？
0: 中学、まあ、生活の、いろいろな人生の中で。うん、じゃ柔道部だったんですけど、柔道部長もやったんですよ。うん、あと、なんとか委員会って昔、
2: うん、ありましたよね。
0: うん、僕、給食委員会って聞いたことない名前かもしれない
1: です。給食委員会。
0: 給食委員会ってありまして。
1: 食べ残し食べんの全
0: 部。食べ残しも、ね、食べ残しも、いっぱいあったんですけど、それをいっぱいこう、
2: 集めて
0: 片付け。まあ、コンテナ室って給食センターから来るんですよ、こうやって。うんうん、そこの、こう、なんか、あの配膳をです
1: と刑務所じゃないのさ刑務所とかじゃない少年院とかじゃないのそれ
0: って
1: あのやってる行為や
0: ちゃんと行為は今考えると
1: 違うの
0: 委員長になったの理由はですね誰もやんなかったんですよ3年間在籍したんで委員長
2: が、うん、すごいじゃないですか
0: それは多分中学が全盛期だ
1: 学校なのね
0: 学校ですちゃんと学校です、
1: う
0: ん、
1: 番号で呼ばれる
0: 番号ですね
1: 違うの
0: 吉江何号いやいや、うん、高校前橋商業という、
1: うん、
0: ところで、
1: うん、
0: なんでまあちょっと
1: 野球が強い
0: 野球も強い自分の時サッカーも全国3位になった、うん、水球の
1: 強くが、水球も強いんだ
0: 水球が僕なんかの、まあ、代まで全国4連覇
1: しました、すごいね
0: であとは有名人が足立光さんタッチの足立光さ
1: ん
0: 行ったりとかして今の巨人の井上陽翔っていうピッチャーがいるんです、うん、前橋商業出身で、うん、して自分の代も選抜行きました
1: お、
0: はい、
1: いるよねそういう自慢する人
0: そう自慢しますね周りが、はい
1: そうそうま、周りの自慢する人、
0: はい、周りの自慢する人僕は応援者だけで何もできないやつですね
2: いやいや、
1: うん、だから俺らのさ時代ってさあのスポーツ強い学校ってバカだよね
0: いやみんな
1: 結構大体ね
0: みんな、みんな大体1、2事件1時間目、2時間目、相手にもお弁当食っちゃってね。
1: うん、早弁して。強いとか、そういうもんだもんね。
0: そうです。大体早弁してまして、うんうん、早弁って言っても違う弁ですから、ね、すいません。すいません。
1: ごめんなさい。ずっとね、下品な話するんだよ。俺がね、漏らしたって話するとね、それにね、マウント取ってくるんだよね。自分の方が漏らしたっていうことを必ずマウント取って。
0: いや、もう高校時代も漏らしました。
2: 漏らしました。
0: すいません。
1: で、授業中漏らしたことないの？
0: 授業中ないですね。部活の時は漏らしました。
1: あ、部活。
2: まあ、
1: 寝技で？
0: 寝技はなくてですね。うん、寝技は多分先輩が漏らしてましたね。うん、先輩のこう、道着をですね、最後終わった後、今見ファブリーズとかないですよ。あ、うん、そのまま干すわけなんですけども、うん、先輩の、実は柔道着って、下フルティンなんですよ。干してるとなんか、道着の真ん中にですね、黄色い、
2: いい、物が、
0: 塊がありまして、
2: う
0: ん、結構このぐらいの大きな。
2: 500円の。
0: マイクの、
2: マイクの、
0: はい、ありまして。
2: 相当。
1: すごいね。
2: あれ、洗わないんですね。
0: 洗いますけども、うん、多分こう、毎日練習あるんで、洗って、乾かないです。コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから。
2: か
1: 相撲の回しだってさ、陰干しするじゃん。洗いいのね、と、汚ねえの。
0: そうですね、絶対ついてますよね。うんう
2: ん、何ついてますか
1: 普通に洗えばいいじゃん。
0: 食い込み具合やばいですね。
1: だって食い込ませる競技でしょ、あれ。
0: そうそう、もう。
1: どんだけ相手のケツに食い込ませたかっていう。もう。それだけの競技でしょ。
0: そうそう、食いです。
1: お互いに引っ張り合って。
0: やって、
1: どんだけね。
0: やってますね。もうやってます。すいません。
1: 最初の頃から同じ芸風。
0: あ、最初はそうですよ。あ、だけどピンネタの時は人に小間劇場が同じですね。やっぱりティーバッグ一枚で暴れてましたね。
1: あ、やっぱストリッパーなんだ。
0: ストリッパー的な。男性ストリッパーな感じで、
1: うん、
0: はい。
1: うん、
0: 人にロックスとかなんかね、やっぱりロックザとかやってました。あ、変わんないですね、
1: うんう
0: ん。
2: 学生の頃から
1: ストリッパーだった、ね。
0: ストリッパー、あ、学生の時はまだですね。やっぱりこう今完璧武器なんですけども、
1: 教学
0: なんです。うん、あ。初め実は、1年生の時は男女、共学なんですけど、男女別クラスだったのが、うん、2年生になってから初めて共学になったんですよ。それは興奮しましたけど、なかなかね、ないですよね。いいこと何にもなかったです。
1: そうでは真っ裸になんなかった。
0: なんなかった。だから今のこの真っ裸の脱ぎ方を覚えていれば、高校の時に見せたかったですね、女性に。まだ高校の時、ちょっとなんか真面目だった気がします。ちょっとなんか、もう、

0: 恥じらいがあった。
1: 恥じらいがあって、やっぱり先輩後輩なんかね、恐ろしい。
2: 恐ろしい。
1: なんか、前橋商業ね、その時は。
0: 結構怖かったのじゃあ、後輩とかに。
1: あ、後輩の時全然。我々の世代は。
3: おはようございます。何ですよ、内説だよ、とか。
1: あ、それはなくて、高校の時は。うん、一回中学の時やっぱり少しね、威厳があった時は、ね。中学の時なんか部長だったんで、うわっと。
0: 怒るぞ。
1: 怒るぞ、つって。もっと打ち込み、打ち込みって、バンバン打ち込み、もっともっともっともっとみたいなやったんですけど、もう高校の時はもうちょっと、初め先輩後輩が厳しかったんで、2年になってからやっぱもう優しく。あの後輩の強くて、僕逆に。
2: でも愛されキャラっぽいですけどね、うん、すごい人気者のような気がしますが、
1: なんかね、
2: ね、
1: こういう
2: 先生たちからも、
1: 先生からも愛用していく
2: と、うん、そうよね。
1: それだ、なんかそれで実は同窓会がありまして、うん、またそれは中学の同窓会だったんですけど、うん、まあ仲間は芸人やってるからじゃあ寝てやってくれっつって、して先生はなんかその柔道部部長、給食委員長のイメージが強いみたい、うん、でも何十年前ですから。うん、僕がやっぱ裸芸やったら、あれっつって、あれっつって、アルバム、まあその時アルバムを先生持ってきたんですけど、え、あの吉井くんかって、おかしくなったって、なんか手振らせまして。
0: 女の子もいるわけでしょ？
1: やりました。やりました。
0: 小学だから。
1: はい。うん、いや、そんなパカパカ
2: やりました。パカパカやって。
1: あの、だから学生時代できなくて、おかしくなったっつって。
2: おかしくなった。その脱ぐタイミングはい
1: つ？脱ぐタイミングは、なんだよ、脱ぐの
0: 何がターニングポイントなの？
1: 何ですかね、いや、多分もしかしたら、最近分析したんですけど、やっぱ僕、なかなかそういう、夜の体験が少ないんですね。
2: うんうん、
1: だそういう、見るものが少ない分を、逆に僕は発散して
2: た。どういう、
0: 裸になる
2: の？思考回路が。
0: 街中で裸になって歩いちゃうことはないの？
2: 捕まる。
1: 街中でまだ、あ、気づかないうちに、あ、来たほうがいいよってあるんですけど、気づかない
2: ときは。どういうとき？
0: 来たほうがいいよってどういうことよ。
1: 何か、あの、脱いだら、着ること忘れちゃうんですよ、ね、うん、
2: はい、どういうことですか、うん、じゃあもうあの肌が服着てるみたいなぐらい、
1: なんか分かんなくて、はい、
2: うん、
1: ずっと丸、まあ野外プロレスだったんですけど、うん、もうイベントがあって、うん、狭い、あ、日焼けもできるなと思ってずっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった
0: いやでもね、プロレスであれだとさ、東洋太平洋でさ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん、
1: はい、
0: で大喜利コーナーの時に DDT のね、はい、高木大社長とか、DDT の選手が乱入してきたの。
1: はい。ありました。ありました、ありました。
0: そうそう、路上プロレスのやつで、うんうん、そう、東洋ライブの乱入してきて、うんうん、で、大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよ、ね。
1: はい、ありました。
0: で、高木さんを大社長を倒して、うん、で、吉江でホールしろって言ったらさ、うん、普通、乗っかってホールしてワン、ツー、スリーじゃん。
1: はい。
0: ホールしに行くかと思ったら、普通に、高木大社長にキスしに行った。
1: はい。僕、あれも記憶にないですね。
0: あれはちょっと笑ったな。
1: まあ、あの、高木さん、そう、Facebook とかあったんで、うん、ありがとうございましたって言ったら、うん、吉江さんの唇柔らかかったという感想
0: がありまして。高木、倒れてる高木社長が、
1: はい、
0: キスじゃねえかって、起き上がってて、はい、怒ってなんか、逆襲してたもん
1: ね。あの、怖かったですね。
0: この野郎つって。
1: はい。ちょ、あれはやばいな、
2: 記憶がなくしたん
0: だ。ジャイアントロゴの。
1: じゃあどうか、こうやってなんか。
0: 格好して。で、路上でプロレスしてたもんね。
1: そうじゃん。はい、そうじゃん。
0: で、休みの時はプロレス見てんの？どうしたの？
1: あ、だけど、なんかたまにこう、あーって、なんか、布団寝るも好きで、寝ちゃうんですよ。
2: 寝ちゃう
1: んですね。寝ちゃって。そして、あーって起きて。で、で、なんか、携帯見ちゃう。ま、X とかですね。
2: はいはい、
1: あ、すみません。あの、危ない。X ですよ。言いまして。
0: X じゃない。
1: まあ、で、やっぱり、プロレス見ちゃったらずっと眺めちゃいますね。で、いい YouTube とか、あ、三平さんも、うん、三平さんにね、最近送れなかったんですけど、いい試合の映像があったら送ったりとかして、
0: うん、
1: 三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、そういう交流もあったりなんかするんですけど、あの、やっぱプロレス、あと雑誌とか見ちゃったりとか、
0: うん、
1: なんですか、ダラダラと、いや、プロレス関係のもあさっちゃいますかね。寝っ転がりながら。
2: 寝っ転がりながら。
1: ゴロゴロしながら。
2: 起きない。
1: 起きなかったりとかしたりとか。
0: だってグルメとかじゃないもんね。
1: グルメとかないですね。
0: 美味しいの食べに行くとか、例えば映画館にで映画見に行くと、そういうのないもんね、あんまり。
1: 最大、そうですね。
0: 前はね。遊園地行くとかね。
1: 遊園地。
0: あ、仕事以外でね。
1: あ、そう、仕事いっぱい行ってますけど。いいね、だけど、デートがないからだ。うん、さっきちょっと僕の年上の彼女がいるんですけど、ね、あの、マキコ、うん、あの、普通に下着屋さんで頑張ってるんですけど、うん、僕の、あの、
0: ティーバッグをね。
2: ティーバッグをね。
1: ヌードの時、ね、ヌードと、あの、提供してくれてるんですけど、うん、よく、で、最近はね、デート行かないですけど、だけど、二人デートの時映画見に行きましょう。
0: あ、そう、見るの。
1: 決めないで、その時間帯の映画を見るんですよ。二、うん、人で隅っこ暮らし見たことある。あと、あの、鬼滅も見ました。
0: いや、見たんだ。
1: マジで。
2: 隅っこ暮らし見た。
1: 隅っこ、隅っこ二人でポカーンって寝ちゃいましたね。
0: うん、
1: だゴロゴロして、なんだろうこれ、なんか、ゴロゴロしてプロレス見て、まあ、あと本も読む。
0: あ、本読むの、
1: 本読む
0: の。
1: 本も読みます。
0: うん。
1: シュープロも読んで。
0: シュープロってプロレスだっちゃね。
2: プロレス
0: 本じゃねえじゃん。
1: で、江川さんの本も
0: 読んで、
1: 今、すいません、僕本当に老眼で遅いですけど、今、東洋のところも

0: 今読んでまして、うん、
1: はい、すごい、
2: うん、猫ひろし読めないからね、
0: あの、ごめんなさい、
2: 奥さんに読み聞かせして寝る時に読み聞かせして
1: もらう、それいいですね、
2: 今後の目標はどうなるの、
0: 目標ですかね、
2: どういう風になりたいの、将来的に、
0: 将来だけどやっぱりこう最近体力がね、うん、なんか、うん、そのアニムル浜口さんも飲まさせていただいてるんで、させていただいてるんで、うん、やっぱアニムル浜口さんぐらいまでずっとこう元気でずっとやりたいですね、うん、まあ、健康がやっぱり心配になるのもありまして、
1: う
0: ん、だまあちょっとまあなんだかこう体力維持か、うん、体力低下しないのこう頑張って、うん、まあ、ずっと続けていいです、うん、僕また保険会社戻れ、絶対戻れないんで、
2: うん、無理だね、
0: 一般社会ルール分かんなくて、
2: 無理だね、
0: 無理で分かんないんで、
1: 浜口さんにお会いになったことあるんですか？
0: わあ、あります。だから弟の師匠なんですよ。浜口さんもともとプロレスラーで、今アニマル浜口チームという、アマレスとかウェイトリーニングもやってるんですけど、プロレス教室もやってらっしゃって、うん、その弟子が弟なんです、
2: うん、
0: で、それで弟結婚式でも、気合だ気合だってやってくれましたし、うんうん、で、京子さんとも去年、ちょっと、ご一緒できたんです、
1: うん、たんですね、
0: はい、
1: して
0: 、あ、お父さんとかって、なんか、ハグしてくれて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、ハグした後に、ありがとうって身元言ってくれて、ちょっと興奮しますね。
1: いい話で
2: 何興奮するんだよ。で、結局、将来どうなり
0: たい、ああ、将来、ずっと僕が続けて、現役でいたいです。
1: 何歳でいらっしゃる、
0: あ、これが、今、53歳、キムタクと同じです。
1: だいぶね、ちょっと答え、
0: キムタクと、あと、ドジャース監督のロバーツ監督。
2: あ、ロバーツ監督と、すごいね。
0: あと、ロック、ザ・ロックです。
2: あ、ザ・ロック、ロック様。
0: はい、ロック様、ロバーツ、キムタク。
1: うん、でも若いです
0: ね、はい、
2: ロック様と戦えるぐらいになんなきゃ
0: ダメですね、一、うん、回なんかロック様役者やったんですか、役者となんか、
2: うんうん、
0: 西口プロレス、あ、西口プロレスお世話になってます、うん、西口プロレスね、こう、やってますからロック様みたいだなっつってね、うん、
1: 自分役者もやりたい、
0: 役者、あ、役者もなんかちょっと ねセリフ覚えられないですけどね、仮説悪いし、
1: う
0: ん、
1: でも一番初め役者やろうとしてましたよね、う
0: ん、そう、まあ、お芝居やっぱり勉強
1: お芝居して、
0: いや、お芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり、
2: でもほら VGM みたいのなんか出てたじゃん、うんうん、千葉テレビかなんかのドラマなんか出てた、
0: あ、MX、 はい、
2: MX か、
0: やわらちゃんというかたわらちゃんという、
2: うんうん、
0: はい、
2: なんか
0: もやりたいですね、
2: 告知ある、告知、
0: あ、告知はですね、うん、あ、毎月そうです、最終火曜日とか、うん、ヘタバイでちょっとですね、
1: うん、
0: 日にちが変わっちゃう時があ
1: る
0: んですけども、まあ僕もX とか、
1: そうですね、
0: はい、SNS、
1: はい、
0: X たまにシャドーバンクラっちゃって、
2: バンクラったり乗っ取られたりいろいろ大変
0: な、はい、インスタも乗っ取られちゃってびっくりしましたね
2: 乗っ取られ取り返せなかった
1: んで、
0: なんでダメです、乗っ取りも、まあ、なんとかの投票お願いしますっていうのは絶対
2: くるくるくる、
0: あれは絶対 100% ダメと思うんですけど、
2: 100%
0: 自分が乗っ取りの理由がボクシング関係の人が、うんうん、ボクシングのアンケートさ、これズバリだったんですよ、こんな笑顔で、
2: うん、まあ、投資の音
0: か、まあ、そう、まあ自由ですけど、なんか投資最高みたいな、
2: だろ？投資先のな、
0: そう、投資先の、投資最高、
2: うん、
0: し見事に撮りました、笑顔です、う
2: ん、はい、これやんないやつバカみたいなね、
0: その
2: さん
0: 投資のこんな笑顔
2: かって、まあそんなね、ポロンチョヨシエ君ですけど、
0: あ、すいません、
2: まあ、東洋ライブにも出てますからね、
0: はい、ぜひ皆さん、ね、よろしくお願いします、東洋めちゃくちゃ、はい、もう最高の皆さんで、
2: 言い残したことある、
0: 言い残したこと、そうですね、あ、そうですね、言い残したことは、あ、なんか、あ、ブレイクする、あ、言いましたっけ、僕、占い師の人がブレイクするって言われまして、
2: うん、
0: 80歳でブレイクする言いました。
2: おお、80歳、
0: はい、
2: いいね。
0: 81歳でちょっと
2: 高い
0: 体壊して、あ、まだ大丈夫、なんかちょっとなんか施設に入るみたい、ちょっと、だからちょっと、
1: 1年、
2: はい、認知症とかになっちゃうの、
0: 多分もしかしたらなんか今も忘れちゃってるんで。
2: うん、施設入んだ。
0: 施設入るかもしれない。
2: でもいいじゃん、ブレイクする。
0: ブレイクする。八王子にブレイクする
2: って、ね、はい。約1年間
0: ブレイクする。はい、
1: じゃあその日まで楽しみにね。
0: うん、お願いします。
1: そうですよね。
2: うん、あと、2日で、あれ、81歳になるかもしれない。
0: あれ、
2: 80歳の、
0: はい、
2: 残りわずかで、
0: はい、
2: 2日間しかブレイク
0: する。確かに、
2: 81ですぐ病院。
0: 病院で、ね。
2: 施設入っちゃう。
0: 施設入っちゃうかもしれないですね。はい。
2: そうかもしれない。
1: でも分かんないですよ。もう、うん、すぐにでももう、どこかの役を
0: もう、ね、もうありがとうございます。
1: はい。ということで、本日は、
0: すいません、もう、なんか、
1: ねえ、
2: お待たせ
1: でございます。芸人のポロンチョ吉井さんにお話伺いました。
0: ありがとうございました。よろしくお願いします。
3: 鍋屋館のブヒブヒスパータイム。先見のおば

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがく週じゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたの、
0: びっくちは
2: 何がタンポポ、
0: びっくちは、こっちから
2: 冗談じゃない、
1: 気持ち悪いよね。

0: けど、もう一応70コマまで行こうかなということで。
1: 広げてもちゃんとお客さんがパンパンに入ってますもんね。
0: そうですね。
2: だからあのステージがあるほら曲がりのとこあるじゃないですか、はいはい、あそこ全部取っちゃえばいいじゃないですか、
0: はいはい、あ、いや本当そうですね。もうちょっとそこの、はい、そのゾーンを全部取る。
2: あそこの フロアホールあれごと全部取っちゃえば、
0: は
2: い、
0: そうですね。
2: だって赤のオリジン通んないといけないんですもん。
0: そうですね。
1: 他に、はい、ね、終わった頃、はい、シナモンところガラッガラなんです。
3: そうですね。
0: そうですね。
3: 僕も今回行かせていただいて、
0: ね、最終日までやっぱり残らないんですよね。物、ね、によっては売り切れちゃうんで。
3: あんまり物はないから俺暴動でも起きた
1: から。赤のオリジンさんのお店の中にお店を入れさ
0: せて、はい、コーナーをちょっと
2: 企画を、ね、というわけでね、今日はですね、テーマがこれなしでは生きれないね、うん、というテーマでいきたいと思うんです。じゃあサンちゃんからまずこれなしでは生きれない、うん、
3: はい、
2: ものとかこと、これ教えてください。
3: まあいろいろありますけどね、自分の好きなもの、うん、まあ、例えばお酒とかもそうです、うん、僕はアニメ好きだからアニメとかもそうですけれども、うん、やっぱりまあさっきインターペットの話でも出ましたけれども、うん、ビッグサイトですね。
2: ああ、ビッグサイト大好き
1: な、はい、
2: 終わった後にもみんな撤収して片付けて、
0: はいはいはいはい、
2: でうちらご飯食べて、う
3: ん、お台場まで行ってご飯食べて、は
2: い、でこの後帰るでしょって言ったら、いや、
1: もう一回戻ります、
2: ビッグサイト戻ります
1: って、歩いて、
3: はい、はい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
1: そう、あの吹き抜けをね、はい、
3: 吹き抜け、
2: 酒飲みインターペット終わってみんな撤収を終わったやん、
3: はいはいはい、ただただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、うん、いくら僕でも、うん、ただまだ中入れたんで、で中入って、うん、あ、ちょっとこうギリギリまで行くよみたいな、
1: なんか普通の感覚だとイベントが終わった後って、
2: はい、寂しい、
1: 寂しいから、
0: そうですね、
1: あんま残りたくないのもじゃないですか、うんうんうん、違う、
3: いやだって僕はあのコミケね、うん、開催されるじゃないですか、うん、はい、でもコミケに行ってた時期もありますけど、うん、ここ何年かはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね。
2: そういう意味で泣くの？
1: 泣くの？
2: 涙とか自然と出て
3: くる。俺は情緒不安定です。じゃあ俺のバカンスなんですよ。
2: あ、そうなの。
3: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、うんうん、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう、
2: 一人で楽しそうね。
3: いやだからあの夜間さんよく言いますけれども、夜間さんは寂しがり屋さんなんです。
1: はい、
3: 俺から見ると夜間さんの方が異常ですよ。
2: いやいやいや、
3: でもあの日本が滅んだらこの人の方が先死にます。俺は生きていけるけど、
1: 私ね、あの思ったんですよ、多分サビさんすごい寂しがり屋っていうじゃないですか、はい、ほとんど家にいないから私が一人なんですよ。
3: あ、
1: だからそんなになんか一人でも出かけない。いや、
3: 違う違う、他に女がいるんですよ。
1: 女だよ。
3: 騙されちゃダメですよ。
1: 騙されちゃダメだよ。
3: 騙されちゃダメですよ。港に
1: 危ねえ、危ね
3: え、港に女と怪獣がいるんです
2: よ。犬じゃない獣がいる。獣がほぼ怪獣だけど、
3: はい、
2: じゃあ清水さんどうでしょう、これなしでは生きれない、
0: ね、そうですね、まあ、私もたくさんあるんですけど、うん、一番はあの変化がないと生きられない。あの、とにかく平凡が苦手なんですよ。だから、あの、いいことばっかりじゃなくて、うん、山あり谷ありがある方が退屈しない。
1: いい答え。
0: なんか、そうなんですよ。だから大変なことがあっても、なかなか心折れなくて。
2: おぉ、すごい。
0: これ、ここ越えたらもっといいこと起こるからみたいな。
2: いい景色が見えるぞと。
0: はい。なんか本当にそれは、もう、本当にずっとそうなんですよ。
1: 男性のタイプもそう。はい、
0: そうですね。
3: 山あり谷あり。
0: 山あり谷あり。
1: そうですね。すっごいいい人なんだけど、はい、つまらんと、
0: はい。そうなんです。ね、そうなんですよ。
3: ね、女の言い分。
0: そう。そう、
3: ね。ドランクドラゴンの鈴木拓がいいこと言ってましたよ。うん、あの、なんか、なんでうとくは浮気しちゃうのみたいな話になった時に、はい、それはあんたらが危険な男を好むんだよ。だそれ普通の男つまんねえって付き合わねえから、
1: はいはいはい、違う違う違う。危険で浮気しそうな人が浮気すると、さほど腹立たないんです。だけど、しなさそうなやつがすると、むっすぐ腹立つ。わかります、
0: わかります。
1: むっすぐ腹立つんですよ。
3: 不良が捨て犬拾ってたらキュンとくるみたいな話だから、許せねえ、そのギャップ。冗談じゃねえ。真面目にやってるやつを
1: バカ。ダメか。なるほどね。
2: この間、俺、あの、小沢仁さんに会った時に差し入れあげたら、はい、ありがとうって言ったら、いい人だと思った。
3: いや、小沢仁さんだって礼は言います。じゃないと、あそこまで俳優やれてないですよ。あの、本当に役のままだって。
2: ねえ、ママリは。
1: 私はね、本当にね、うちのママがいないと生きていけないんですよ、本当。
3: マサコン
1: みたいなんですけどね。ほとんどうちの母がいろんなことやってもらってるし、うん、全部把握してますし、うん、結 婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、うん、何でも、例えば朝起きてちっちゃいことですよ、なんか、うん、それこそ見たことないような虫がね、壁を、うん、あるじゃん。もうこれも全部愛おしい。これも母に伝えたい。もうまあ、どうしたのマリちゃん、今日ね。
3: 見たことない虫を見たの。
1: あら、素敵じゃない。今日いいことあるかもよ。そうね、うん、終わり。とか、もうそういう、なんか。

0: 全部報告して、だから今はこうテレビ見て何でもない時に勝手にもう80近いですから、はい、いつね、うん、お迎え来るか分かんないとして、うん、勝手に今何の病気もないし超元気なのに、うん、死んだら私どうなるんだろうってすごい泣いてたり
1: 健康なのに
0: 健康なのに
1: 大きなお世話じゃない
2: お母さんにしてい
0: なくなった
2: こと変なこと考えないで
0: なんで大事さにもすごいなんかあの今はちょっと出かけると、うん、とにかく母のちょっとした動きを写真撮ってみたり
1: ストーカーじゃないですか
0: 、まあ、そうなんですそうなんです、ね、
1: だってお金の管理とかも全部お母さん
0: 全部ですよね、
3: そうなんですね、
0: う
3: ん、
0: そうですだから全部してる、だからこう現金でそれこそこの間もそうだけどうちの母でちょっと何かするともう50近いのになんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんです、はい、でそれをこれまるちゃんつって1万円とかこうくれるじゃないですか、うん、でその1万円も愛おしいから使わずに
3: あでも分かるかもしれないです
0: 秘密とか書いてい
1: や書いちゃダメですよお金にそれダメですよ
2: ポチ袋に書いて
0: もらってポチ袋ポチ袋ポチ袋ポチ袋ポチ袋書いて、うん、で何のためにくれたかも書いて、とかって言って使えなくて
1: タンス預金
0: でその写真で撮ってとかね
3: なん
0: か
3: でも分かるかもしれないです、はい、あの祖父にもらったポチ、うん、小学生の時にもらったお年玉のポチ袋がずっと捨てられなくて、うん、でなんかそこにこう大事なものを入れて、はい、でこう持ち歩くんですけどだんだんボロボロにな
0: って、
3: うん、
0: 中身は使ったの
3: あ中身使いました
1: マリさんあのなんかサモおかしなことをねやってるように言ってますけどマリさんの方がおかしいんですよ
0: そうなの
1: ポチ袋残しておくのはまだ理解全然できない
2: ポチ袋取ってるよ取ってたけしさんからもらったやつとかあとポールマキさんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってる
1: 唯一取ってある、うん、そのお金はたけしさんから1回だけもらったことのある、うんポチ袋に入ったお金はまだの、うん、使わないと取っております
0: あら素晴らしい、
1: うん、親からもらった金はバンバン使いました
2: で私はね、うん、これなしで生きられないのは、うん、妄想
1: あ
2: 常にね妄想、まあまあまあ、妄想して犬の散歩中も妄想、うん、例えばあの全ての宗教のところに俺が神様として現れたらこれどういうふうに変わるんだろうなとか
3: うん、深いですね。
1: いやでもここだけ聞くと深いと思うでしょ、うん、でも我々芸人が迷惑してるのは、うん、夜間さん の, そのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんですけど、うん、それがもう、もし急にさ、今空がさ、ぷかって割れてさ、うん、そこからさ、無数のうんこがさ、降ってきたらさ、
0: 本当にそう
1: ね、どうするみたいなこと言って。
0: わかるわかるわかる。
1: 俺ら、ほんと、ほんと苦笑いです。
0: わかる。で、なんか、例えばだけど、あの、嫌なことがあったとするじゃないですか、会社とかでね。はいはい、で、仕事で、それをちょっと愚痴みたいに、例えば言ったとですから、うんその答えがこういう風に言ってやればいいん、うん、よかったのに、うん、からの絶対に言えないようなこう妄想で、はい、なんかすごいのが始まるんですよね
1: すごい始まるんですよ
0: あいつにうんこを投げて
2: こうやってうんこ投げるんです
1: よでもね本当なんでって言うとうんこが出てくる
2: いやいやいや
1: 妄想の中に
0: これについてから
3: で、ね、でもあの、ま、あの分かります
0: わかるか
3: いやなんかもしこうなったらとか、うん、すごくよく考えますよただそれはなんかこうあのリスクっていうか、うん、ここでもし、はいはいはい、あの車が来たらとか、うん、そういうちょっと現実的なこれを今落としたら、
1: はいはいはい、
3: とか、
1: はいはいは
3: い、そういうのを考えてしないようにしよう危機管理系の妄想するやつ
0: これは大人のね、
1: うん、大人ちゃんとした妄想この人は空が割れてうんこが入ってくる
2: 俺だからおいおい教の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなってよく妄想してるし
1: それもよくわかんないです
2: 懲らしめ、うん、
1: 懲らしめる必要
2: ないあるの
0: だから
1: あるのって何なんですか一回も理論的な意見が出てきたもんないです
2: いや自分に甘いからね自分に甘いから懲らしめなきゃいけないな
1: うんこ降ってくる妄想言うからこっちからしたら
2: あとだから、ね、映画とか見てても俺妄想しながら映画見てんのホラー映画とか見ててこれ主人公がブルース・リーだったら成立するのかなとかって思いながら見てんのめんどくせこれブルース・リーだったら勝っちゃうだろうとか
0: そうなの
1: でも普段聞かされてる妄想が、
2: う
1: ん、さっき言ったあんなんだから今の妄想がちゃんとした妄想
2: に
1: ち
2: ゃんとしてるでしょ、うん、
1: 褒めてないですよ、
2: うん、常にそういう
1: 褒めてないです妄
0: 想そうかだから私今ので分かったけど、うん、すごい考え事してる時の顔とかすごいするわけよ、うん、で、はいはい、仕事のねあれとかいろんな、ねうん、経理のこととかいろいろ考えてんだなとか、うん、すごい気使って話しかけないようにするわけですよ、はいうん、今の携帯クソバカ野郎みたいなずっとクソみたいなことしか考えてないわけじゃないですか
1: クソみたいにクソのこと考えてる冗談じゃないですよ
2: こっちからしてだから元気さん困らしめなきゃいけない
0: なんだこれ何だったんだよ今まで
2: 懲らしめないといけないじゃあ次ね逆にこれはなくても生きられるそういうものはありますか
1: あの例えば僕、うん、お酒は飲むけど、うん、タバコとかギャンブルやんないんで
0: 一回もギャンブルしたことないんですか
1: 一回もってことないですけど全然ハマんなかったっすね、うん、
0: パチンコですか
1: パチンコとかもやったことあるけど、だから

0: 結局2000円使うじゃないですか、うん、終わった後にあこれであれ買えたなとか思っちゃうし、分かります、分かります、だからちょっとそういうのもあるけど、俺でも最近ちょっと思ったのが、これまあ女性はちょっと反対意見かもしれないですけど、うん、俺花を贈る文化ってなくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ開店祝いとかね、あと、うん、でそういうのもあったりとか、
0: ま
1: あ、
0: 例えば特別な日に好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、うんうんうんうん、最近やっぱ法事があって、
1: う
0: ん、花とか多く、
1: ね、まあ、そうそう、
0: 発注するじゃないですか、
1: う
0: ん、でもその花を結局ちょっと持ち帰るのどうですかって、
2: う
0: ん、あの葬儀会社の方とかも気を使って言うんですけれども、うんうん、結構
2: 大変だしね、
0: 大変なんです、
1: ね、あれ切ってお金入れたりしないの、
0: 他にまあそれもありますけど、でも全然量が違いますから、
2: そう全然違うから、う
0: ん、はい、ちょっとねこれもしかしたらそこまで必要では、だから本当にみんなにアンケートを取ったら、うん、実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかなとちょっと思ったりします。
2: いやもうなんか そうおっしゃる通りね、
0: はい、うん、ただ野に咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど
1: あれ、はい、タンポポ耳に入ってるあれでしょ、
2: 俺また出た、
1: 耳聞こえなくなってるでしょ
0: その話をする必要が今どこにあるんですか
2: そのタンポポがあるところ横歩いたら犬のうんこが、
0: そうそうそうそう、
1: 大抵あるからね、
2: ほらね、
0: 終わってからも LINE で届いたり冗談じゃないですよ。
1: あそこに
0: 開放してくれと。
2: 本当だよ。
1: 清水さんどうでしょう。これいらないよ。
3: そうですね。あの、うん、長時間の飲み会。
1: いらないいらないいらない。
3: よりもちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな。
1: ああ
3: 大丈夫。
2: いやいやいや。
1: 飲んべは長いんですよ。
3: 長いですね。
1: あと一杯。これ一杯飲んだら。
3: そう。
1: いや長いですよ。
3: そう。うん、あの特にあのかなりお酒飲んだ方がみんなにおごるから、あと一杯ずつ飲んでいこうみたいなのが一歩一杯じゃ。
2: そうなのよ、あとそうなのよ、
1: あとあれ、あの1時間だけ付き合って、こんなんで1時間だけねとかって、1時間じゃ済まないからね、あれ、
3: そうなんですよ、ね、
2: だからこう交流して楽しい時間としてはいいんだけど、はい、もう時間を経過するごとに、多分飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間がね、
0: そうね、終電が2時ならいいのにとか、ね、
2: 楽しそうでいいなと思うと、私たちはあんま飲めないから、いいなと思うんですけど、
1: ね、
2: うんうん、
1: はい、長い、確かに、まあ、マリオは、
2: はいはい、私、携帯電話。本当にね、
0: いらないですか。
2: いらないんですよ、私、なんかね、脅迫観念みたいになっちゃってて、今。
0: はい。
2: その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか。うん、で、携帯で、なんかいろんなことしてるじゃないですか。はい、で、できれば家帰ったら、携帯を触りたくないんですよ、私、本当ね、うん。もう家は全部終わらしたい。
0: はい。
2: だから、車の中、うちの駐車場ついて、車の中で、一回みんなの LINE とかをチェックして、来てるかとか、全部チェックして、先に返して家入りたいぐらいなんですよ。
0: はいはいはい。
2: でも、その後、そういうのって、返信が家入った後に来るじゃないですか。
0: うん、まあ、そうですね。
2: 二度と見たくない時があるわけです。その子のことが嫌いとか全然、会社の人が嫌だとかじゃなくて、なんか苦手なんですよね。だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけです
0: よ。そういう顔して嫌そうじゃないですよね。
1: しわ寄せて。
2: みんなのもこうやってみんなのもいねいねってやって、で10個ずつって決めて、なんとなくね。
0: ノルマ。
2: ノルマじゃないけど。とは言っても、こう自分でネットショッピングとかしてるんですよね。ああいうのは永遠に見れるんだけど、でもなければないでお金使わなくて済むし、ね。携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたので、なきゃないで平気。
0: これまでに携帯何個壊したの？
2: 247代目です。
1: 壊してるんですよ。
0: 壊してるんですよ。
2: 昔0円とかだったから、はい、
1: うん、私はね、からし、
0: からし、山田さんよく言いますよね、
1: からしいらない。で、冷やし中華とかおでんとかに、なんかあの何、割り箸のさ、うんうん、あの割らない状態でこう、なんか変なとこからすくってさ、
0: はいはい、
1: こんもり盛るじゃない、
0: はい、
1: で中華屋とか出さないあれいらないっていう、
2: そうか、
0: うん、おでんもいらない、とんかつもいらないんですよね、
1: いらないいらない、とんかつにもいらない、からしいらない、
0: 子供自体、
2: そういうことですよね、
0: 子供自体、
2: そういうことですよね、
1: からしはなくて、
2: あのカレーライス作るやつもボンカレーさ、甘口買ってるじゃないですか、いいの、それでいいの、
1: でスパイスが効きすぎてるカレーはちょっときついかもしれない。
2: きついかもしれない。
1: うん、あれね。うん、
0: もう今日の話総合するとやだ、子供ですね。アダルトチルドレンです。
2: そうですね。
1: 妄想してね。じゃあね、はい、これがあることで人生が楽しくなった。
0: うん、はい。
1: さあ何でしょう。
0: 僕はもう二次元嫁ですね。
1: 二、
0: は
2: い
0: は
2: い、
1: 次元。
2: はい。いいですよね。すっごいいいんですよ。聞いてるとちゃんとその節目節目にデートに連れて行ったり、はいはい、なんかちゃんとそのなんか
0: ちょっと今ドヤ顔してる。
1: お人形さんですよ、お人形さん。
2: 本当聞いてて。
0: よりしろです。
2: いやもうできる、なんていうの、彼氏とか夫のまんまの行動してますよ、ね、
1: お人形さんに。
3: すごい。
0: だから、マリさんの他局のラジオ出た時に、うん、マリさんがやたらその、

0: 俺の二次元嫁の話を聞いてきて、うん、まあ、これこれこういうことしてますよ、うん、バレンタインデーにはこうでこうですると、本気で羨ましがって。
1: そう、大好きなのこの話が最高にいいんですよ。
0: で、俺が二次元嫁の話した後に、大抵夜間さんの悪
1: 口。そうなの。1ミクロもやんねえから。本当に。人の話を妄想して楽しんで。はい。
2: はい、ジミーさんどうですか、
3: う
2: ん、じゃあ。
3: そうです。もうあの、やっぱ犬との時間で大きくやっぱ変わりましたね。ね、はい、本当に。だから多分あの、一人でいいタイプで私は、犬がいてくれれば一人でいいんで、うんうんうん。
0: あ、二次元読めてる人って。
3: あ、まあ、そうそう
0: そう。そういうことです。
3: そういうことです。そうですね。
2: でも人と喋りたくなんないですか？
1: 疲れてるとちょっとね。
3: そうですね。いや、いやなんかこう何も言わずに話聞いてくれる、うん、常に 100% で来てくれ る、
0: なるほど、
3: 否定もしない、うん、常に全力でっていう姿が、はいはいはい、もう、もうこれは人にはできない、
1: うん、ね、叶うものはないです、うん、確かに本当にそうです、う
3: ん、ただなんかあの、うん、あるなんかの科学的な統計で、人間のストレス値っていうものをが高い時にまあ犬が癒してくれますと、そうすると犬のストレス値が上がるっていう結果が出たというのあの論文を見て、ちょっと私のストレスを与えすぎてストレスを感じてないかたまに心配になる。
2: 10円ハゲとか急にワンちゃんが
1: AI に相談した後にちょっと和らげてからワンちゃん行った方がいいかもしれないね。
0: なるほど、そういうのも
1: あるのか。
3: そう、あるみたいです
1: ね。動物がいるとまた全然違いますよね。
3: 違いますね。
0: わかりますね。
1: 本当に和やかな、
2: 周りは。
1: 私美容皮膚科。
0: お
1: う、はい、あの本当に日焼けしてたんで若い頃、
0: はいはい、
1: もうすごかったんですよ顔が、
0: うん、
1: 顔が、
0: うん、それでガングロってやつ。
1: そうですそうです。その後やっぱりその美白の時期が来て、はい、みんなその美白してるじゃないですか、
0: はいはい、
1: でもどうもなんか私はあのその美白には遠いわけですよ、はい、多分元々の皮膚が、
0: う
1: ん、
0: あ、
1: はい、ってなった時にじゃあ分かったあのこのちょっとしたシミを取ろうと思った時に、はい、その頃まだ全然そういうのがなくって、うん、エステというところでが流行りだして、うん、はいはい、でエステにこう見つけていくんですけどまあ高いわけですよ、
0: うん、
1: で技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、うん、なんかいろいろってた時に、しばらく経ってたら、経ってきたら、この美容皮膚科というのがすごくこう、なんていうメジャーになってきて、そんなにこそこそ行くようなとこじゃなくても、行ってますみたいに。
0: 行ってます
1: そう、もう確証みたいな感じで行ってもいい感じになったら、値段もね、通えるように下がって。
0: ああ、まあまあそうですよね。
1: ってなった時に、こう、みんなに言うのが、その化粧品を買うときに、基礎化粧品とか、その美容皮膚科でするようなことで、もともとの肌をきれいにしておけば、その覆いかぶせるものに値段をつけなくていいんです。例えばファンデーションとか、コンシーラーとか、なんとかなんとかって、こう、ごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめて、その元をきれいにする方にした方が、まあ、安上がりなんじゃないかと、うんうん、時間の負担にも、はいはい、っていうのをこうすごく発信しようって思うんですけど SNS が嫌いなものですから、
0: ね、険しい顔でしわ増えちゃうしわ増えちゃう
1: 誰かが言ってくるの誰かがやったらいいよそれもうやってる人いるかもしれない
2: なるほどね、はい、僕もねやっぱ犬、うん、犬ですね、やっぱ犬と出会ってで犬と散歩していろんな何ですか人とのつながりが広がってったりとか、うんうん、そういうコミュニケーションとかが増えてたなっていう感じ で、で犬いなかったら趣味さんとも多分会ってないです
3: し、ね、そうですね、
2: はい、インターペットも行ってないし、うん、でそういうのもあるしあと、まあ、街中歩いてても芸能人に会うね、
0: あでもなんか夜間さんの SNS 見てるといろんな人と写真撮ってますもんね。
2: 吉田鋼太郎さんとかも会うしね。
0: はいはいはい、うん、ちょっとびっくりしました。
2: そうそう、あったりとかね。まあ、江本明さん。
0: 江本明さん
2: とかね。しょっちゅう会いますし、はい、いろいろ会いますし。あと、ポケモンが集まるね。ポケモン GO。
0: ポケモン GO やってるんです
2: か？ポケモン GO。うん、
1: もうさ、本当に。
2: 卵が買えるんだ、ある。
1: はい、散歩して、清水さんどっち派ですか？散歩して、はい、意外と私はその、結構苦手なタイプなんですよ。他の方と交流するのが。でもそのワンちゃんが行きたがるから、もう奥歯をグッと噛み締めて。
0: いろいろ我慢してます
2: ね。いや、俺だから犬連れて歩いてる人と絶対、
1: 言ってるよね。偉いよね。わ
2: ーとか。
1: わかるわかる。わかるわかる。行けるタイプですか？
3: 行けますね。
1: 偉いね。
3: というかもうやっぱ、あの、先に行っちゃうんで。
1: そっか。
3: はい。
1: もうそうなの。
3: なんかまあ、あの、コミュニケーション取りたいのかな、みたいな、犬の方も。
1: そうか、犬がね。そうそうそうそう。だからもうそこのやりとりが いつも食ってかましながらそう言ってますよ、私は。
0: 人間嫌い。犬は好きだけど人間嫌い。
1: そうなのよ。本当にそうなのよ。なんか多分そうなのね。
2: だからちゃんと、こんにちはって言って、全部無視する人いるじゃないですか。は
3: い、いますね。
2: そうする
3: の、
2: はい、います。そうするとあの犬は不幸だなって思いながら。
0: 妄想始まるんですね。

0: そういう
1: そっ
0: のを考えな
1: か。
0: がら行っ
1: まあ
0: たりとか
1: 確か
0: ね。
1: にね。だからこれからの時期、どんどん服とか着せて、まだ暑いのに、こう、その、もう暑いのにっていう人とかいるじゃない？そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね。
2: そうで、あとアスファルト
1: そ
2: が暑い日中の散歩と
1: う。
2: か
1: いる。
2: います
1: いる。
2: ね。だから声はちょっとかけづらい
1: ない
2: ですけど、犬が
1: の、
2: かわい
1: そう
2: そ
1: だ
2: う。
1: な
0: あれは
1: と思
0: もう
1: っ
0: こ
1: て。
0: の時期はカートとカートセット。カートで歩いて、まあちょっとでもあれしたらもうすぐカート。でもほら、歩く。カート乗っててもストレス解消になるから。
1: 扇風機当たりして、
0: そうそうそう、セットだね。
1: だから発信していくしかないんで、誰かにSNS や
2: そう
1: ってる
2: です
1: と。
2: ね。
3: マリさんが、マリさんが率先して、犬のために自分のシワを犠牲にしてもらう。
0: だどっちの散歩か分かんなくなるんでね。そうそうそう。
1: 確かに。
0: じゃあ、清水さんにお聞きします。犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことではやっぱり違いますから、犬の人生は。
2: いや、もう絶対絶対違うと思いますね。だから、長生きすればいいっていう問題でもなくて、まあ仮に、まあね、赤なオリジン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、短命でもやっぱこう健康で、本当に飼い主さんと楽しくこう生きていけるっていう。で、やっぱコミュニケーションの一環として、ご飯を使っていただくっていうのが、やっぱものすごく、よく言われる QOL を上げるということにもなりますし、満足度も、お互いの満足度も絶対違うだろうなっては本当つくづく、やっぱ2代目のこうお迎えして、さらにそう感じた。そうですね。
1: もう健康寿命でいないとね。
0: 健康寿命じゃないとダメだから
2: そうです
0: ね。
2: ね。
0: 病気で長くじゃなくて健康でね、
3: まあ、
0: 長
3: そうですね。
1: 本当そう。
0: この間、あれ、清水さん勧められて買ったやつが、開けてびっくりしたんですけど、一個一個がこう四角い
1: 四角形。
0: ジャーキーみたいな感じ。あれ、ジャーキー。
3: 人の間違いが厳しい。
0: 厳しいよ。ジャーキーみたいなご飯で、あれびっくりしましたね。
2: そうです。やっぱちょっと新しいものもね、いろいろ出てきてて、なかなか食べてくれない、食いつきが悪いとか、こうたくさん今いるんですけど、その時にこう、ジャーキーっぽいものを、上にトッピングしてあげたりとか、あとはこう、水分量があれ多い、まあ、ジャーキーというかご飯なので、こう簡単に割っておやつとしてもあげれたりとか、まあ、そういう今こう、合わせ技で、ご飯食べさせる感じ
0: 混ぜて入れてます
2: まあ、
0: ね。
2: ですよね。なんてすごく増えてて、なんかやっぱ、毎日同じものを食べさせるっていうのが、嫌だと感じる飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう家族化が進んで、どうしてもやっぱこう毎日同じものみたいな。で、こうなんかこう味変させながら何かこう上に乗せてみたい
0: ア
2: な。
0: レルギー対策でね、
2: そうです
0: 回しな
2: ね。
0: がらね、いろい
2: ロー
0: ろ
2: テーションで使ったりと
0: 魚だとかね、
2: かで
0: 鳥とかいろいろ
1: すね。
0: 分けてね。
1: そっかそっかそっか。
0: そっかそっか。じゃあ、赤なオリジンの宣伝を最後お願いします。
2: ありがとうございます。6月の、19、20、21で、インターペット大阪を、
0: 大阪ありますね。
2: 出店いたしますので。
1: また大きく？
2: そうですね。ただ、ちょっとやっぱ、東京と比べると
0: 会
2: か
0: 場
2: ながり、
0: ね、
2: 会場が小さくなるので、まあ、約半分ぐらいのサイズで、
1: でも大きいね。
2: まあ、35とかコマぐらい、35コマとかぐらいで行く予定で。
0: 真ん中、ぐるーっと回るような感じで、真ん中中庭になってるじゃないですか。まあ、あの中庭全部取っちゃ
2: いや、そうですよね。
1: そう、妄想で。
2: じゃあ、本当妄想で。
1: 妄想始まりました。
0: あそこ取っちゃえば。
2: なんか、野外とか、野外イベントとかあんま出たことないので、やっぱそういうちょっと外のイベントもね、今後出てみたいなとか、思ったりしてはいるんですけ
1: いい
2: ど。
1: と思う。確かにそうね、野外イベントでね。
0: 俺、あそこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、それ多分常設であるとこなんですよね。多分利権でついてる。
3: 美味しそうじゃないですか。
0: もう本当にね、普通のうどんにね、普通にたこ焼きが入れられてるだけ。
3: 炭水化物。炭水化物。
0: なんか、それ用のたこ焼きじゃないんだよね。
3: もう
0: 本当に。
3: 本当に。
0: 本当に。
3: 1たす1を2にした。
0: 別々で食べた方がうめえや、みたいな感じ。
1: 美味しかった話ではないのね。あ、なるほどね。
3: お皿をね、使わなくて済むっ
1: あ、そういうこと
3: ていう。2枚使わな
0: くて。これか、みたいな
1: さ。そうなるほどね。ぜひ食べてみて。
0: じゃあ、ぜひね、大阪のインターペットね、皆さん行ってください。
1: 19、20ですね。赤のオリジンさん。
0: よろしくお願いします。
1: ということで、本日は、犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード、赤のオリジンの清水さん、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: 鍋やかんの

0: の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで、はい、ポッドキャストを週1で更新しておりまして、で6月の13日にはですね、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方もしよろしければ、ポッドキャスト聞いて生配信見てください、そして今 TikTok もいろいろやってまして、でいろいろ上げてるんですけれども、あのマリさんの他局のラジオとも、生放送連動してて配信したりしてまして、でその、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさんぜひぜひ見てください、マリさんがセキララにヤカンさんの悪口
2: を、堂々と
1: 言ってます
2: ので、
1: ちゃんとヤカンさんにもあの隠れて言ってないよってことでメンションっていうの飛ばしてます。はい、だからマリさん味方かどうか僕は分からない
3: メンション、
1: はい、そしてですね、6月9日こちら鍋ヤカンさん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが下北沢のシアターミネルバで開催されます。
0: 6月9日
1: です
0: ね。あ、大湯幸男の元気さんの誕生日、
1: あ、そうですね、
0: これが懲らしめたい人の、
1: はい、もう別にいない人の話無理していなくていいんですよ。それより前半で出たポロンチョ吉江も出ますよ、
0: う
1: ん、ここ重要じゃないですか、
0: そうそうそう、ポロンチョと一緒に懲らしめようと
1: 自分のライブの宣伝ですよ、邪魔してどうする、まあ、そういうことでですね、東洋ライブあります。そして6月の30日、こちら西口プロレスが、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も出場すると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、こちらの情報はすべて、僕の SNS X で主に発信してますので、よろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: 清水さん、赤のオリジンは買い方教えてください。
4: ですね、ありがとうございます。はい、まずあの実店舗ですね、路面店でもご購入いただけますし、あの楽天さんやアマゾンさんの方でも、購入することが可能です。で実は、1ヶ月か2ヶ月前に、定価を値下げしまして 15% ほど、なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったという、このご時世に値下げを行いまして、
0: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか。
4: そうなんですよ、
2: 皆様のために。
4: そうですね、ちょっとよりいいものを安くお届けできるようにということで、
1: 逆転の発想です
0: ごいですね。
4: 15% オフやっております。
2: これずっと？
4: ずっとです。
1: は
4: だから、まあ、あの私たちの、 あの体力が続く限り、はい、
2: そうだよね、
4: はい、
2: でもみんなが広まっていけば、
4: そうですね、
2: 買いやすいの助かる、
0: すごいよな。
4: でさらにネットで買えばそこからまた 10% オフということで
1: そっから
4: やってますので、
0: なんかジャパネットとかそういうようなね、東華堂とかさ、なんかそんな
1: すごいな、
2: もう
4: かなり今、試しやすくなってる、時期です
0: ね。すごい。じゃあぜひ皆さんね、この機会に、
1: これは
2: 赤なオリジンね、ドッグフードで
0: しょ。本当栄養満点でございますからね、
2: もう本当ワジャン猫ちゃんの食いつきですからね、
4: もう抜群ですね。
0: だちょっとしか食べない子でも栄養とかいいから、それだけでも全然栄養取れるってこと
4: で、そうですね、
2: ぜひお願いいたします。
0: それでは皆さん、また来週、さようなら。

0: Radio 86.1
1: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月31日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月最後の放送です。5月病だった方、5月病ぶっ飛ばしましたか？私は、ゴールデンウィーク中15日までずっと連勤で、でその翌日15日の夜夜行バスに乗って大阪に行ってきました。そんでですね、前回チケットが売り切れで入れなかった太陽の塔の中に入りました。それ予約しないと入れないわけですよ。で時間指定もあって、なのにね、太陽の塔の中でね、前一緒に働いてたメイドカフェの子に会いました。なんかロリータ服の人が一人で来てる、すごく知り合いに似ていると思ってワンちゃん声かけたら本人でした。奇跡みたいなことってあるんですね。まあ、一応行ったことによって脈々と太陽の塔一緒に立ってる、なんか5月末までだったんだってね、今日までってことなのかな、うん、写真が撮ることができました。そして偶然会った元メイドカフェの同僚のことも写真が撮ることができました。神様ありがとう、一人で来たんじゃないかん。まあでも本来の目的はね、大阪の日本橋でストリートフェスタっていうねコスプレのパレードがやっていて、もうね毎年ね大阪のメイドカフェに通ってる方がね、いや皆さんもこれに来てくださいって言ってパンフレットをねくれてたんです。もう10年ぐらいくれてたよね。そんで初めて行きました。いやー本当にすごかったです。人の量もすごいし、日本橋にあるメイドカフェコンセプトカフェのお店が20、30パレードで出てきて、その後100人以上いたんじゃないかな、コスプレイヤーさんがわーってパレードして、それ以外にもコスプレ広場ではいっぱいコスプレイヤーさんがいたし、いやー秋葉でもこういうのができたらいいのになと思いながら、まあ秋葉はねずいぶん前の悲しい事件があったからちょっと難しいんだろうなと思いながら見ておりましたね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたか、そしてどんな風に思ったかね、ぜひ皆様の思い出聞かせてください。今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS ツイッター X に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひそちらを

探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペースを空けてシャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組あてなんだなってわかりやすいので、いいねって後で押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワーモニ、シャープパワーモニをつけてつぶやきお待ちしております。さあ今日の1曲目参ります。今日はですね、ラジオネームハチボンさんからいただいたメールによりますと、今日5月31日は東京で行われる競馬、日本ダービーの日、劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の曲をリクエストお願いしますって、ね、いただきました。それ以外にもですね、 FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさん、5月31日競馬の祭典、日本ダービーが東京の競馬場で行われます。なのでウマ娘プリティダービーの曲リクエストお願いしますっていただきました。いやちょっとね、2曲違う曲が来ちゃったんですけれど、ちょ両方聞いてみたところ、こっちを選びます。大石正義お兄さんが曲を作ったこっち馬娘プリティダービーの劇場版主題歌から参ります。今日の1曲目はレディーステディーダービー。

日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りします。ラジオネームナトラジ、FM ナトリで聞いてくれている一福二条三国志さん、ありがとうございます。僕はゴールデンウィークフリーマーケット古本出品で参加していました。電車代往復1,000円、場所スペース代が1,000円で、売り上げが2,200円、昼飯なしでしたっていただきました。いやでもほらね、あの断捨離っていうんですかね、そのまま捨てちゃうよりは、あとね実際に手に取ってどんな方が買ってってくれたのかっていうのが分かるのも嬉しかったりするんじゃないですかね。時給計算とか関係なしなし、度胸試しと新たな出会いの赤と黒のエクスタシーを探し求めて、まあ冗談はさておき、某大手古本店に売るよりは値段がついたはず多分っていただきました。同行の心

志らしい方々と入門編じゃない会話、俗称オタ話ができたのは一人じゃないという感覚が持てて収穫でした。何よりこうして投稿のネタ化に消化することができて十分元は取った心持ちですっていただきました。私フリーマーケット自分では開催したことない。でもね、一服二条三五七さんも書いてくれてますけど、これお好きなんですかとかね、会話が広がったらいいですよね。私もね、買ったことがあるんですフリーマーケットで。でね、プリキュアの布で手作りで作ったと思われる巾着が売ってて、でその布を見たことがなかったんで、これ買っていいですかって言ったら、そのプリキュア好きなんですかって言われて、プリキュア話に花が咲いたことがあります。あとさ、もう手に入んない UFO キャッチャーの景品とかね、こんな柄のがあったんですかって買ったりしたことがあります。いやー、いい経験をしましたね。続きましてはお久しぶり、ラジオネームもちてもちにさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは熱海春のビール祭り、昨年に続いて3日と5日おっさん友達と行ってきました。浜焼き、伊勢海老、サザエ、イカ、熱海焼き、イカのすりおろしなどと野菜を混ぜて揚げたイカメンチみたいな感じです。それを魚に、あのテーブルに備え付けの七輪がとても良かったですっていただきました。なんか想像するだけでこう磯の香りがしてくるような気がしました。ねえ、ビールも飲み放題だったし、音楽のステージも聞けました。3日は JA 清水きらり新茶フェスタも行きました。美味しい緑茶をいろいろ試飲したり、新茶ジェラートや新茶スイーツ、チーズケーキなども美味しかった。楽しめて本当良かったですばーいっていただきました。いや、いいですね、食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっと伊勢海老焼いたの食べたくなりました。続きましてはラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのですって。たらいこぎ競争、写真を送ってくれてるんですけど、本当にたらいに人間が乗って、小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って手で漕いでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとレースじゃないなら私もやってみたい。全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。見れてよかったですって言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいのもねついております。そして川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって、風になびいてる写真を送ってくれました、ありがとうございます。それ以外ですと、ゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。というのもゴールデン期間は風が強い日が多く、遠出するのも疲れるなと思ったので、あえて家の草むしりしました。ゴミ袋3つ分草をむしれたのでいい汗かきましたねっていただきました。いやー、いいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いやー、草むしりもさ、今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさ、むちゃくちゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ、今ぐらいの気温でね、午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方、草むしり今からやるのもいいかもしれませんよ。ありがとうございます。ではここで一曲お送りします。ラジオネームおもちのおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワーモニで映画の話題が出ておりましたが、私も映画見に行ってきたんですよ。アニメの映画なんですが、超かぐや姫です。
これすごい

あの私のツイッター X のタイムラインでは結構話題になってますけど、すごい面白いって言いますよね。上映関数がもう少なめになっていたので検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいて、ほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映関数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらくしたところで、あれ？となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。そこで初めて知ったんですが、実は立川の町、この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が、昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ、もうあれだね、あのシティハンターの映画は新宿の、 あのゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな。あの逆ですね、先に通った道をモニターで見るっていう。いや、ありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれました、ありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってね、いただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。そのライブ映像を見た時、鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますね、いただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

お送りしている曲はバンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイです。映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一つ来てますね。ラジオネーム FM モットコムのロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・

スーパーマリオギャラクシームービーと最終楽章響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね、画像送ってくれました。ありがとうございます。マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして響けユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですが、とても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなと映画を見て感じられましたって。そうなんだ。私さ、 UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさ、すごい人気が上がった感じがするから2期も見なくちゃだよね。でそして劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。あの見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ました。いや、ありがとうございます。私はまだあのこの放送を収録している時にはまだ見に行ってないんですけど、パトレイバーの映画新作やってるよね、見に行きたい、あれを見に行きたい。ありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね、連休も多いですよね。それからラジオネーム、おーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます、ありがとうございます。ヘベレケ家族とヘゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援して、琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですね、その界隈が。あとは宇土神宮に行ってイオンで買い物して柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いや、いいですね、応援してるチームがさ勝ってさらにご当地のものを食べて、そしてご当地の神宮でねお祈りしてさらにいい結果、ご報告お待ちしております。ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くしてパーモに聞いたよっていう話題で盛り上がってくれたら嬉しいです。続いてラジオネーム、ラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。あの私もあの先月名古屋に行ってスタンプラリーやったんですけど、その横に松本零士さんのスタンプラリーの、ね、紙ももちろんあったんですよ。でも場所が結構それぞれ遠かったんで松本零士さんの方はできず、窓かマギカのスタンプラリーだけやってきました、すいません。それ以外に岐阜県に行って柳瀬プロレスを観戦したり、静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって。東京女子の子はみんな可愛いよね。あの実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあって、こんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いました。ね、可愛くて強い、あの最近のもう女子プロレスラーさんはねプリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいです。それから愛知県豊田市、岐阜県で開催されるラリージャパン2026も間もなく開催されますが、自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました。日によって優先順位はね人それぞれですからね。それからラジオネーム、丹波の石戸さんもね定年退職しましてっていうのをね送ってくれてます、ありがとうございます。定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。そんな中ゴールデンウィーク中5月6日に61歳になりました、おめでとうございます。バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく、名前のプレートもつけてもらいました。61本もろうそくは入らないので大きめサイズ6本、小さいの1本で

お祝いしてもらいました、いただきました。ゴールデンウィーク連休だったので自宅で生活暇ですっていただきました。目が悪くなる前に本を読む、積みプラモを作る、ね、目老眼でね全然見えないってなる前に細かいものをやり終えちゃった方がいいですよ頑張ってください。ここで1曲お送りします。ラジオネームラジオラビートで聞いてくれているしもどんさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークなんですがライブをしました。5月2日に半年ぶりのライブ、先月誕生日で還暦になるので親父バンドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ひえードラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので自分がドラムセットを出し他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラム、バンドは続けると思いますっていただきました。いいですね、還暦になっても、あとね、それこそさっきの定年退職になっても自分の趣味のことを続けるっていうのはいいですよね。それこそね、定年になった後にツアーやってもいいじゃないですかありがとうございます。曲のリクエストはですね、結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームヤッピーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲はショウヤでワンウェイハート。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、 SDGs なホテル旅館。
2: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
1: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
2: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
1: おもてなしいたします。
0: 最近スーパーとかでもね、 SDGs って言ってね、余った食材このカゴに入れていただけたら足りないところに持ってきますみたいなキャンペーンやってたりしますけど、それの旅館バージョンみたいな感じなんですかね。余ったお酒回収いたします。きっとみはるんさんはお酒だからやったーってなるんですけど、私田川真由美さんは残念ながらお酒が飲めませんので、そのお酒を火でアルコールを飛ばしてアイスクリームにかけるとかだったらいいかもしれない。フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、でアイスクリームにてーってかけて美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
1: ラジオネームもけけさん、麺好き必見、うどんとそばがセットになったランチセット、さらに希望者には追加で半ラーメンか半パスタもついてくる。
0: 麺のサービスがさらに麺。全く関係ないんですけどお腹空いてきました。私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニーでスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。冷やでお願いします、冷たい方ね。わさび好きなんで、わさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい、いや麺好き必須、麺はいくらでも食べれちゃう。この間ね大阪夜行バスで行く時も行く前にそば、2人前食べてから行きました。夜行バス乗る前にメイドカフェに出勤したんですよ。でその出勤の前に2人前食べました。いやもう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお時間でございました。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
3: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン

0: あちらのお客様からです。いやいや、なんかうどん来たんだけど。え、まあいいんだけど、シャーってやって、あのグラスと違ってさ、高さないからさ、ちょっと若干出汁こぼれてんだけど、ま、マスター拭いてくれてる。じゃあとりあえずそのくださった方に、これ いいんですかというジェスチャー、 OK みたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。うまい。これ出汁が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか？あ、食べてる。うどん県出身。あー、だからですか。この甘さはさ、なんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね、再現しようと思ってね、関東でやってもね、全然できなかったんですよ。このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか？あ、知ってる。あらららら、らじゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、じゃちょっとまずは連絡先を交換していただいてね、うどん師匠と呼ばせていただきます。うん、うどん師匠よろしくお願いします。こうしてうどん師匠から教わった秘伝のレシピで、親孝行を目論みる田川さんなのでした。
1: ラジオネーム持ち手もっちーにさん、さつきみどりの風香る季節だけに、なんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト、過去爆笑。
0: 自分で爆笑って言っちゃう。本日のグリーン車はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。あ、グリーン料金はいただきます。すいません、そこは皆さん平等になっております。あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女。ですね、あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。うわ、なんかもうなんつうんですか、あれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ。すごい緑だね。でもこれ美女コンテストなんだよね。いやー、緑の服もいいんだけど、でもこれさ、通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これどこで結果発表するんですかね。自分あの東京から乗って静岡で降りるんですけど、これ発表の時、発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。まあ、とりあえず投票しますけど、うん、あ、結果は新幹線の公式ホームページで出る。あ、そうですか、わかりました、うん、これあのランウェイ、これ参加してる人は希望の駅で降りられるんですかね。これどうするんですかね。まあいいのか、最近はね、声優新幹線とか言って声優さんのアナウンス聞くためだけに乗る人とかね、いるんでしょ、うん、まあ これもこれでそういう楽しみ方なんだよね、うんうん、あ、グリーンの服着てるコンテストに参加してる人もちゃんと乗車券グリーン券買ってる、うんうん、まあそりゃそうなりますよね。いや、新しい試みをするもんだな。あ、なになに、次は鈴宮春日の憂鬱のコラボキャンペーン新幹線もあるって。いや、もう新幹線いろんなことやるな、お金がないけどそれのために乗りたい。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。
2: あの竹取物語のかぐや姫が結婚を申し込まれた際、持ってくるように要求した難題。それが、超絶レアなオタクグッズ。
0: なんだって。もしも田川さんがかぐや姫だったら、私は田川かぐや姫。

0: 私と結婚したい人は持ってきてほしいものがあるんです。数年前に池袋のマルイで開催された魔神英雄伝渡る30周年のマルイ通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい。通販限定って書いてあったからいつでも予約できると思ったら、気づいたら売り切れになっていたの。そして在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら私結婚いたしますわ。
1: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため、嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。

送りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、あそこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系リュウナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。私リュウナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんで、あ、これ私このカード毎日持ち歩いてますって言って一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした。なのでこの曲をお送りしました。覇王体系リュウナイトのオープニングテーマ、グッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休、これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ読まれなかった方ですね、来週以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんので、また聞いてくださいね。そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんなアニメキャラがいるんだら結婚してみてえなーっていうキャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はね、うちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jpPAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.CO.JP ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456

0: 1-800-316-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁メールファックスお待ちしております。さあ、そして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日グリーン車のコーナーにうどんネタが多かったのは、
1: はい、
0: あの数週間前に美晴さんが3分間クッキングでうどんを作ってくれたからですよねきっと
1: そういうことか
0: 、うん、あのラジオネーム秋の日陰さんからね、こんなメールも来てますよ。
1: はい、
0: あらお姉さんのおうどんレシピ、田川さんも言っていたようにほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おお、ありがとうございます。確かにそうかも、ちょっと贅沢かもしれない。
0: ちなみに秋の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: わー、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ、しかも牛肉、お牛肉でございますよ
0: お牛肉私だったらもし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: あのご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: あー、美味しいやつい
0: いですね、うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね
1: みんなのうどんの食べ方って
0: そうそうそうそう、いずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ
1: 新たなコーナーというかできましたね、ありがとうございます、
0: はい、みはるさんの無茶ぶりっていうなんかすごいかしこまった感じなのがいいですね
1: わかりやすい、
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 一応読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役そして先生には色っぽい美晴さん、
1: あら
0: あ、ついついじゃないね、追試試験ですね、追試試験に苦しんでいる田川くんに優しい色っぽい美晴先生、しかし最初は優しかったのに嫌気がさし諦め気味になってきた田川くんにだんだんとイライラモードが発動する。優しかったはずの色っぽい美晴先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: ね、同人誌だったらそのままね、優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい、
0: 怒り出すそうです
1: なるほど、
0: 現実バージョンだ
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな、
0: あー、怒りの重心ライガーになっていただきましょう。
1: ガオ
0: ガオ
1: すいません、解像度が低かった
0: 大丈夫です、何でもないですじゃあ居残りで追試試験に挑んでいる田川くん、
1: はい、
0: そしてまずは優しい色っぽい美晴ん先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、あらお姉さんにはならないように気をつけたいと思います
0: あらお姉さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには出してみようかなって。
0: お、期待大
1: ドキドキではでは行ってみましょうか。
0: お願いします。
1: それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
0: なあ、また赤点だよ、一人だけだし今回。ああ、まあ追試試験とりあえずやるか。はあ、語れ、とりあえず名前書いてと。一問目、まず問題の漢字が読めねえんだよな、これどうなってんだこれ。いやー、やべ先生

0: できた。
1: うっ、先生、三春先生じゃん。三春先生色っぽいんだよな。ちょっと追試試験とかやってっけど、三春先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
2: ねえ田川くん、
0: はい、どうしたんすか。
2: さっきから先生のことチラチラ見てない。
0: いや見てないですよ。
2: 本当にちゃんとテストに集中してる。
0: うん、あの先生この漢字読めないんすよこれ。
2: ん、どれ。
0: 先生が近づいてきた。
2: カツカツカツカツ。そうね、この字は微分積分って書いてあるのね。うん、
0: ああそうか、なんかそれ授業の時に聞いたような気がするわ。そんなことより三春先生がここに来たらなんかいい匂いがしてきました。いやいいね三春先生。
2: あら田川くん、まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの。
0: これやばい、これ1問目なんですよね。やばやば、もうダメだよ、もう5分だったら無理じゃね。
2: ちょっとそんなことないよ。
0: いやまずこのなんかそのなんたから石板みたいなやつがわかんねえしよ。その次もなんだこれはね、えなんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし。
2: 田川君、
0: とりあえず、うん、何、いや、どうしたんですか三春先生。
2: 田川君頑張って。ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
0: これ少年コミックで見た流れじゃん。ちょっと頑張んなきゃ。いやでも、いやでもこれ全然もう分かんないから、てかもう言ってる間に今あと2分しかねえじゃん。どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸つけるところだけ全部丸して、適当に丸して、
2: うん、田川くん、ね、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと勉強した結果をね見せないといけないから、適当はダメよね。適当は
0: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、うん、うん、なんかしら書きますんで。
2: はーい、わかりました。あと30秒よ。
0: いやもうお手上げっす。もう次はもうダメです。これできなくたって生きていけますから。
2: 田川くん、うん、これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
0: あー、先生の授業の時はいや先生の美しいね、ボディーラインを見ておりますよ。
2: なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時間になりました。
0: あ、やった、解放だ。
2: はい、じゃあそれから、これからついついついついつい試験すぐに始めましょうね。田川くん、
0: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そしてもう一回は勘弁してください。
2: さあこのテストで90点以上取るまで返さないからね。さあ頑張りましょう田川くん。
0: 90点。三春先生は笑顔で怒るタイプでした。じゃんじゃん。
2: 難しいね、怒るってね。
0: なんかブチギレる系じゃない感じでした。あの最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
2: そうかもしれない、怒っちゃうとね。いろんなところからね先生が怒られちゃうからね。
0: うんね、すぐ言われちゃうからね。
2: ね。
0: そっか、怒らせるとついついついついついついついついついついついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあほどほどに進めた方がいいですね。
2: そうですね。でももしかするとついついついついつい火力試験まで行くとね、ずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
0: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。

0: いいな、先生は容赦なく帰りそうだけど
1: 用務員のおじさんと二人きりになっちゃうね
0: それもそれでいい青春になるかもしれない、イカ略
1: 親御さんには連絡済みです、イカ略では本日も無茶ぶりリクエストいただきありがとうございました。なんか予想と違った感じがしましたが大丈夫ですかね。
0: 大丈夫でしたでしょうか。
1: またみはるさんの無茶ぶり係へメールリクエストお待ちしております
0: お待ちしております。お手柔らかにお願いします。
1: 天の声の塩地みはるさんでした。
0: ありがとうございました。
1: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。私は先日中学時代の恩師からいただいた新玉ねぎを玉ねぎステーキにしていただくのにハマっていまして、すごく大きなサイズなので、これはステーキにしようということで、2センチくらいの輪切りにしてバターで両面焼いて、ハーブソルトととろけるチーズで味付け。これだけです。もうトロントロンの食感と玉ねぎの甘さが何とも言えない美味しさです。私は毎年何かハマる食材が違うんですけれども、今年は玉ねぎステーキと、いまだに豆乳鍋にもずっとハマり中です。玉ねぎも豆乳も血液サラサラ効果があるので、きっと今私の血液はサラッサラです。それではサラッサラな気分で、今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今週もメッセージ届いていますが、喜びをみんなで分かち合いたいメッセージが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからです。お久しぶりですね。メッセージのタイトルが飛び上がりたくなるような吉報とありますが、千尋さんこんにちは。こんにちは。大変にご無沙汰しております。でもみすゞさんと明るい方へは毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前にとても嬉しい知らせが入り、涙が出るくらい嬉しかったので、千尋さんにもお知らせしたくメールしました。長女のお腹の中に新しい命が芽生えました。結婚して4年目、私にとっては初孫です。知らせを受けた時に、長女の誕生の時からのことを思い出して、一人うるうる来ちゃいましたよ。予定日は12月10日、妻の誕生日なんです。今はその日を楽しみに待っています、といただきましたよ。おめでとうございます。初孫とはまた喜びも大きいですね。お嬢様もきっと初めての出産ということで、楽しみも不安も入り乱れて、いろいろ大変だと思いますが、心のサポートをしてあげてくださいね。以前私のコンサートにお腹の大きなお母様が聞きに来てくださった時、コンサート終演後間もなくして産気づかれて、それで大安産で生まれて、数年後にそのお子さんと一緒にコンサートに来てくださったことがあったんですが、そのお子さんは音楽が大好きです、千尋さんの歌も大好きですって話してくださって、胎教にもいいってよく言われるので、お嬢さんが妊娠中のいろんなイライラがあるとき、

美鈴さんの詩に触れたり、私の CD をかけていただいたり、 YouTube で聞いていただいたり、ぜひストレス解消にご活用いただけたら嬉しいです。妊婦さんに限らず、よく車の運転中とか私の歌を流していると運転中のイライラがなくなるなんてお声も届くので、皆さんにもぜひ何かストレスを感じている時は歌を流してくださいね。さあ、ということで今週の1曲目ですが、喜びいっぱいの摩天楼男爵さんのご家族にお届けする気持ちも乗せてお聴きいただきましょう。ちょっと気が早いでしょうか。子守歌をお聴きいただきましょう。美鈴さんの詩にはいくつか子守歌の詩がありますが、アルバム明るい方へに収録しています波の子守歌です。この歌は実は YouTube でも配信しています。私が描いたイラスト動画になっていますよ。これもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。波の子守歌。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今年の4月からこのコーナーがスタートしましたが、とても嬉しい反響もいただいています。さあ今週は中学生の感想文です。私は教育現場での人権講演会という時間にコンサートをしてほしいという依頼も多いですが、大半の講演会はお話の講演会スタイルですよね。そんな中、私の場合はトークと歌を半々くらいの割合でお届けするので、いつもより新鮮にお聞きいただけるのが好評いただいています。それでは中学生の感想文ご紹介しましょう。今までの人権講演は話を聞くだけでしたが、千尋さんの人権に対する思いを乗せた歌を聞くことによりすごく心に残りました。一緒に参加できる形で手話、手を振ったりしてすごく盛り上がりました。知っていた歌などは一緒に歌えてすごく楽しかったです。みんな違ってみんないいは自分の考えですが、世界共通語にした方がいいと思いました。この言葉を思い続け、これからの将来に突き進んでいきます。あと最後に千尋さんからいいねと笑顔を褒められた人です。これからも笑顔で過ごしていき、周りの人も笑顔にしますという内容です。みんな違ってみんないい、違うからこそ助け合うことができて自分の長所を役に立てることができるんだよとお話しするんですが、この中学生もしっかり受け止めてくれています。そしてみんな違ってみんないいを世界共通語にと思う気持ちも嬉しいですね。こだまし合いました。本当に私もそう思います。もったいないというね、日本語が世界で広がったように、みんな違ってみんないいという言葉も世界中に広がったら、争いが少しでも減ってゆく、今の悲しい世界の状況も変化してゆける、そう思います。また私は学校でのコンサートでは特に質疑応答の時間を持つことも多いんですが、この中学生と会話している時の笑顔をそのやり取りの中で褒めたんですね。そのほんの一言、一瞬ですが、こうして心に残る言葉として、これからも周りの人も笑顔にするという気持ちにつながった、嬉しいですね。言葉は発した相手が何気なく言った言葉でも、それが一生残る思い出の言葉になることもあります。だからこそ相手の良いところを言葉にするってとっても素敵なことだなって思うんです。さあそれでは今週の詩の朗読はリクエストをいただきました。東京の小林和明さんからですが、木という詩です。この同じタイトルの詩2編あるんですが、リクエストメッセージの中に木の寿命と循環を端的に見て表現するみすゞさんの目の付けどころに感心しますとありましたので、この詩だと思います。木の寿命って種類によって本当に様々で、30年くらいのものもあれば1000年以上のものまで。なんと世界最古の木はアメリカにありまして、4800年以上とも言われているそうですよ。さあその木を見つめて思う人生観です。木、お花が散って実が熟れて
その実が落ちて、葉が落ちて、それから芽が出て、花が咲く。そうして何遍回ったら、この木は御用が済むかしら。はい、という詩です。毎年毎年同じ繰り返し、それを何遍回ったら御用が済むんだろうと、木を見つめながらも人間の営みも重なる詩ですね。私たちも一年一年繰り返し繰り返し、でもその繰り返しの中で成長し、やがて人生を終える時が御用が済む時かも。木はその長い年月に何を思い、何を見つめているんでしょうか。ジュラ出版局発行の金子みすず童謡全集から今週は木をご紹介しました。

歌はアルバムみすゞソングス金子みすゞの歌が聞こえるから、この道でした。梅雨の時期はカエルの合唱が風物詩の一つですよね。ちなみにあの大合唱はオスがメスを呼んでいる求愛行動だそうです。それではもう一曲お届けしましょう。みすゞさんの512編には5編ほどおとぎ話の続きを描いた作品があります。その一つ、浦島太郎の続きです。海の竜宮城では乙姫

梅さんが、また浦島太郎が来てくれるのをずっとずっと待っています。ちょっと切ない物語、お聞きください。海のお宮。

さて、6月もいろんなコンサートで飛び回りますが、その中でも近づいてきました6月12日の東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケット今も発売中です。昼の部は13時開演、夜の部は18時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍志さんの落語、そして私の

コンサート、さらに金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。ぜひお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席です。ライブポケットというサイトからもチケットご購入いただけます。お問い合わせはジュラ出版局、電話番号申し上げましょう。東京 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。そして来週はもう6月ですね。なんだか今年もまた早く感じるこの頃ですが、さあそんなこんなの6月のメッセージテーマは、この半年上半期を振り返ってです。今年の上半期、こんな意外なことが印象的だったとか、そうまさかね、お菓子のパッケージが白黒になるなんてこともね、びっくりな今年のニュースの一つでしょうか。皆さんの個人的なことも OK、 上半期の思い出、びっくりしたこと、ニュース、意外な展開などなど、いろいろお寄せください。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、金子みすずさんの願いにも感じる詩です。みんなが、自分も相手もみんなみんな大切で、違いがあるから素晴らしいんだよと、その違いの中の長所を出し合って助け合って生きていこう、その輪がもっともっとどんどん広がってほしいです。それではまた来週、明るい方へ。

0: おはようございます。ヨグマタ相川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優斗です。さて相川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 数年前の話になりますけど、
0: はい、
1: 私ちょっと職業柄こう、子供と接する機会も ありましてですね、小学校4年生の女の子ですかね、普段こう子供と接するときもちろんですけど、なるべくこうハッピーな感じで笑顔で接するようにしてるんですけど、その子が僕の顔じっと見て、先生の笑顔は商業的だねって
0: 言われたの。
1: 商業的って何ってその言葉を知ってるのもすごいし、それ言われたのがちょっとショックすぎて、僕も今でもずっと覚えてるんですけど、
0: そう
1: 商業的って、
0: 職業的にやってたっていうかね、
1: そうね、
0: 子供たちのためにやっていたんだけど、
1: なんか商売系がちょっともしかしたら出てたのかもしれないですね
0: 子供はね、変なところでこう敏感だから、ね、
1: そうです、ちょっとバレてたんですか、
0: ね、バレちゃった
1: ちょっとね、恥ずかしいなっていうのがありました、
0: なんかお父さんの笑顔と違ったのかもしれない。
1: じゃあバレちゃったから、
0: だから本当にね、
1: はい、
0: 子供が可愛い、愛しいっていうところじゃなくて、ちょっとこう、先生だからみたいな、ねばならないみたいな、なってたのかも知れない。
1: そうですね、ちょっと
0: 人の子だからこう緊張してね、傷つけないようにとかね、
1: そんなところもしかしたら、
0: いろいろ ね自分の価値観にとらわれていた笑顔だったのかもしれない、
1: もうどうやったらちょっとじゃあ商業的じゃない笑顔になるのかしらっていうちょっとヒントを、この後ですね、一曲お送りした後にちょっと相川さんにご相談させていただければと思います。
0: よろしくお願いします。
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よぐまた相川恵子のアセンションプリーズスタートです。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。商業的な笑顔の私でございますけれどもどうやったら、まあ普通というか、ビジネスライクじゃない、もう心からの笑顔になるのかしらっていうのが、こう長年のちょっと疑問というか課題なんですけれども、はい、私はまずどうしたらいいでしょうか
1: まあやっぱし学校の先生だからね、はい、こうしっかりしなくちゃとか、子どもたちにちゃんと教えなくちゃとか、その役割の方にすごくね行っているんじゃないかなってね、正しさの方にね、
0: はい、
1: だからもうちょっとこう、まあ、いい加減でいいってことじゃなくてこう リラックスというのか、
0: はい、リラックスして
1: 無意識にねちょっとしっかりしなくちゃね、
0: はい、
1: 間違っちゃいけないみたいなね、そういう真面目さが出過ぎてるのかもしれないよね、はい、だから子供と遊ぶ気持ちっていうかね、そういうの
0: を
1: なんか教えなくちゃみたいなね、
0: はいはい、
1: そういう一生懸命さが出ちゃう、それはいいことなんだけどね、
0: はい、
1: だからそれはまだほら先生になりたての時だったかもしれない。
0: あ、そうですね、確かに始めてまだ数年ぐらいの時だったので、
1: 非常に余裕が出てくるとね、いろいろ引き出しが出てくると、
0: はい、
1: まあちょっとこうね言ったりして、
0: はい、
1: 相手のいいところを見てね、こう安心させるような、そういう、まあぜひね、
0: はい、
1: ヒマラヤシッタ瞑想をね、受けていただくといいのかなって。
0: あら、あら、
1: そうするとすごい深いところからほぐれてくるとね、
0: はい、
1: 深いところに喜びのセンターがあるんですよ。
0: あ、
1: とらわれのないね、
0: 喜び、
1: もともとね、はい、私たち生まれた時こう純粋だって、
0: はい、
1: こうあらねばならぬみたいな、そういう自分の方にスイッチが入ってると、
0: あ、
1: でそれを通してこう出てくるからさ、
0: はい、
1: ちょっとぎこちなくなるかもしれないね。
0: そうなんですね、
1: だからそれ
0: も
1: だからね、
0: はい、
1: 笑いの業法とかあって、
0: あ、そうなんですか。
1: そうそう、あってこうね笑って、あと朝1分くらい笑ったらどうですか誰もいないところでね。
0: そうですね、
1: そうするとこうスイッチ切り替わってね、
0: 確かに、
1: ホルモンも出るってね、
0: はい、
1: すごくね、
0: あ、
1: なんていうの、
0: いいですね、
1: なんかね、ドーパミンとかなんか出るんじゃないんですか、はいはい、いろいろなホルモンがね、そうやってすごく喜びのホルモンみたいな、くつろがせる、はい、ホルモンですか、
0: はいはい、
1: セロトロニンとかなんかね、
0: そういう、
1: まあ、リラックス、そういうのが出るって感じ、いいんじゃないですかね、
0: うん、きっと
1: 笑うとね、はい、だから笑うブッダとかあったりして、
0: お、笑うブッダ、
1: うん、だからブッダもなんか笑いを教えたのかどうか知らないけどね、うん、なんかブッダって言ってこうなんか静寂とかね、
0: はい、
1: うん、だから静寂もこう喜びの静寂みたいな、くつろいでね、
0: はい、
1: うん、そういう、こう自由性っていうかね、
0: はい、
1: そういう感じのね、エネルギーが躍動してるっていう、それでこう静かになるね、こう純粋なエネルギーになって躍動する、それで静かになる、そういうプロセスがあるんですよ、
0: は
1: い、
0: ああそうなんですね、
1: うん、とこう品のいい笑いになるっていうか、なんかさ、
0: はい、
1: 人のミスティークを笑っちゃうとかね、そういうの嫌ですよね、でなんか無理に笑わせようとしたりとかね、
0: はいはい、
1: 自然にこうハッピーな感じが全体から出てくるような笑い、質のいい笑いになっていくといいのかな、
0: ね、あ、質のいい笑い、
1: うんうん、だからね、相手の幸せを喜ぶとか、
0: はいはい、
1: 成長を喜ぶとかね、
0: はい、
1: 応援するようなね、
0: あ、
1: どうするとなんかこうあと何かこう バランス崩れた時にね、こう笑ったりするけれども、
0: はい、うんうん、
1: もっとこうね、こう幸せを喜ぶみたいな、
0: そうですね、喜びの笑いっていうのが、
1: うんうん、そうですね、なんかこうワクワクしたりね、
0: はい、
1: 深いところからね、
0: あ、そうですね、うん、
1: 生きてる喜びとかね、
0: そっちにこうフォーカスを当てて、
1: うん、そうですね、うん、なんか無理に笑わせようとしたり、
0: うんうん、
1: そうするとこう変な感じかもしれないですね、
0: そうですね、嬉しくって笑っちゃうみたいな、
1: うん、そうそう、そ本人もね、あんまりこう、はい、笑顔してね、なんか顔面神経痛になっちゃうとか疲れちゃって
0: そうです、ね、
1: 無理して
0: 無理にね、
1: うん、まあほら口角を上げると美人

0: になるとかっていうことでさ、はい、なんかまあでもなんかね、だからわーってこう破裂、うん、ね、爆発して笑って、うん、そうするうちにこうほぐれてくるのかなって、うん、もっと全体をほぐして、
1: はい、そうですね、皆さんもぜひちょっと、うん、たくさん笑っていただきたいと思いますけれども、はい、笑顔といえばですね、笑顔が新聞、
0: シンボル？
1: シンボルの、はい、マリリン・モンローがですね、あの今年で生誕100年ということですので、
0: モンローさんの顔見たら、はい、なんか地下鉄の子らが風が吹いた時に笑ってたね。
1: あ
0: とはそうでもなかった。
1: あ、じゃあちょっとそういった情景もこう思い浮かべながらこちらの曲聴いていただきたいと思います。

0: pets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone.
1: ヨグマタのマインドフルネス。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ありがとうございますと、どんなことにも感謝しましょう。すると良いエネルギーにつながり、あらゆることと調和していくのです。私たちはですね、常にこう、いろいろなね、ものを見たり聞いたりするとリアクションというね、反応するんですね。で、こう感じたことをね、こう言ったり、また心の中にね、こういろいろな思いが湧き上がったり、それはね、またそういうものをね、こう打ち消すためにね、自己防衛で一瞬一瞬こうね、反応しているんですね。それで嫌いだって思うこともあるかもしれないし、また怒りが湧いてきたりね、ネガティブな気持ちが湧いてくるっていうことがあるんですね。ですからそういうものをね、さらにこう強めていってしまうとね、自分の心、体全体がね、ネガティブな波動にね、染め上げられていってしまうんです。ね、深いところにね、小さい時にもしたら嫌な体験をしたからもしれないんです。

0: ですね。だから本当はそういうものもね、取り除いていくように、まあ、しっかりとですね、気づきを持ってこれからの人生修行をしていただきたいなって思うんですね。ともかく感謝をしましょうね。嫌なことにもね、まあいいことはね、何か友達からね、何かいい話を聞いたりね、何かプレゼントをされたりしたら、まあ思わずね、誰でも感謝はすると思うんですけれども、でもね、嫌なことにも何かね、こう気づきを与えてくださってるのかもしれないので、感謝していきましょうね。でまた調子が悪いとかね、こう機嫌が悪くなっちゃうじゃないですか。そういう時ほどね、なんで調子が悪いのかな、まあちょっと疲れてるのかなとかね、ちょっと昨日飲み過ぎたのかなとか、反省をしていただく、ね、そういう機会を与えられているわけですから、そういった嫌なことにも感謝をする。そうするとね、こう順に調和してですね、いいエネルギーにこう、そこからこう切り替わっていくんですね。原因と結果、心がね、自分が思ったこと、またそれが記憶されて、またそういうことの波動をね、引き出してしまうのね。だから切り替えるのにぜひ感謝をしましょう、ありがとうございますとね、心の中で唱えてみてくださいね。それがマインドフルネス、良い心の波動がわーっとあなたの中に広がるんですね。
1: はい、相川さんからお話いただきましたけれども、まあ、日々感謝感謝ですね、やっぱり。
0: そうですね、まあね、こう見えるところには感謝をするんですけどね、だから見えない、例えばね、酸素とかこう、はい、吸ってますよね、空気ね。
1: 確かに、
0: そういう見えないところとかね、そういうものにも感謝をするといいのかなって思いますね。
1: そうですね、
0: だからいろいろご両親にね感謝するとか、まあうちではね、そういう祈りをしてるんですよね、感謝の祈り、
1: はい、
0: だからまあ全体にね、先祖様とかね、こう自分につながるものをずっといろいろにつながってるじゃないですか、
1: はい、
0: そうですね、体にもつながってるし、ね、体もこうみんなね一生懸命頑張って、胃も頑張ってるかもしれないよね、こうなんかいっぱいたくさん食料が入ってきちゃって ね、一生懸命こう働いて、昼夜ね、
1: はい、
0: もう働いてるわけですからね、
1: 飲み過ぎちゃった時の肝臓とかも、ね、
0: そうね、解毒作用でね、はい、しっかりやってくださってるしね、足もこういろいろとこう歩いてってね、
1: はい、
0: 疲れちゃうじゃないですか、
1: そうです、
0: 体も疲れますよね、だからそういうのに感謝していくっていうのね、だから疲れたっていうとね、疲れがさらにこう染み込んでいくのでね、感謝するとね、
1: はい、
0: こう喜んで体もね元気をいただいて早く回復するかもしれないよね。
1: そうですね、
0: 心もね、はい、やっぱ使いすぎてるのかなって思って、もうつまんないことを考えてたりね、だからブレーキ効かないわけですよ、だからね、心をコントロールするっていうことを覚えていくといいのね。
1: 本当
0: に、だからその心ってこう自動的に動いてしまうから、
1: はい、
0: まあ、体が動かなくてもね、心は動いてるのよね、もう疲れてるともう体が動かないと、
1: はい、
0: でも心だけはなんかね、あれを食べたいとかね、ベッドで寝ていても
1: そうですね
0: だから無心になるっていうね、で意外にね、その心の消耗っていうのはね、まあでもね、すごい苦しい時、誰かこうみんなに責められてるように、まあ感じてんのかもしれないけどね、針の後ろにいるとか、だからそういう心もね、まあね、あるがままを受け入れてね、
1: はい、
0: 感謝をしていくと、うん、ちょっとこう切り替わってね、安らいでね、肯定的になっていくのかなって。でもこう切り替えていくといいのね。そうすると、もうパワフルになって、マインドがフルネスになるんですね。
1: ありがとうございます。 相川さんのお話を実

くり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は、体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。もう相川さんからヒントをいただきまして、私はもうこれからね、商業的じゃない笑顔の林です。よろしくお願いします、
1: はい、
0: できっと今これお聞きいただいている皆様って、まあ、ちょっと笑顔とかどうしたらいいんだろうって思ってる方もいらっしゃったと思うんで。
1: そうですね、
0: はい、まあ朝一ちょっとこう大きく一回笑ってみる、
1: ね、そうね、
0: いいかもしれない、
1: ね、解放させてね、
0: はい、うん、
1: あと自分を愛してね。
0: そうですね、
1: で周りの幸せを祈ってね、
0: はい、
1: やっていけるんじゃないですかね。
0: そうですね、この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが体験会になります。6月2日東京目黒で、6月6日静岡と松江で、6月7日仙台と那覇で開催されます。以降もですね、各地で開催されるということですので、公式サイトをご確認ください。そして番組の中でもお話がありましたヒマラヤシッター瞑想、こちらの説明会、そしてカウンセリングですね、こちらが6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川恵子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川恵子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1

1ヶ月分62粒通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

林岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町。

0: から FM 十日町の制作でお送りします。
1: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
2: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: 全国放送的には5月31日の放送ということで、まあちょうど今日で5月の終わりということですね。さあ5月31日なんですけれども、どんな日かというと世界禁煙デーだそうでございます。
2: 禁煙デー、はいはい。
1: WHO が1989年に制定した国際デーの一つということで、先生はおタバコはどういう？
2: 僕はね、30代のどうだろう半ばぐらいまでは吸ってましたね。
1: これでもどういうことでやめたんですか？
2: 当時ね、マスターズ陸上を始めた頃なんですよ。
1: なるほど、はい、
2: マスターズ陸上で、
1: うんうんうん、
2: で当初タバコ吸ってたんですよね、
1: はい。う
2: ん、でそうすると持久力ってないんですよ、はっきり言って。
1: よく言われますよねそこはね、
2: うんうん、そう。で競技としては走り幅跳びとか、まあ、100m ぐらいのところでね、競技に出てたんですよ、
1: はい。
2: でもともと自分がまあ社名のねハードリングというのもありますけど、400m がやっぱり現役の頃は得意だったんですね。
1: 400m ハードル、
2: ハードル、
1: めちゃくちゃきつそうですね。
2: きついんですけど、めちゃくちゃきついんですよ、うん、
1: はい。
2: で200というのも走ってみたかったんですね、
1: うん。
2: だけどこれタバコ吸ってる限り200は走れないかったんですよ。
1: あ、
2: 要も肺活量が持たないですね。
1: はいはいはい
2: はいはい、はい、無呼吸で走りますから200って。
1: そうですよね、
2: うん。で後々400が走りたかったんで、400となると 300m までは無呼吸なんですけど、うん、そっから呼吸なんですよ、
1: うん。
2: だけどね、もうそこまで全然持たないですよ、タバコ吸ってたら。
1: それやっぱりタバコをやめてからは改善されましたか？
2: 改善されて、やっぱり走れるようにはなったんですね。
1: あ、なるほど。
2: それ走りたかったからやめたんですよ、
1: うんうんうん。でもなければもしかしたらもうちょっと続けたかもなって思うんですかね、
2: う
1: ん。
2: そうです、なければね、何か目的なければそうでしょうね、捨てたと思いますね。
1: あ、
2: まあ、今じゃ世間的には肩身の狭い状態だと思いますけど、
1: いやでも全然僕がちっちゃい頃なんてタバコはまあ普通でしたし、まあ先生の頃もそうだったともちろん思いますけれども、むしろなんかタバコ吸うのが大人のなんだろうな、大人ってタバコ吸うもんだと思ってたんですよ、
2: う
1: ん、なんか。
2: そうなんですよ。だから僕も20代の頃なんて、うん、喫煙ルームなんてもともとありませんし。
1: あ、そうですよね。
2: もう会議だろうが職場だろうが
1: そうそうそうそう、
2: とにかく机の上に灰皿があって黙々と仕事をしてたわけで、タバコ吸いながらみんな。
1: でもそれがもう普通ですからね、それは。
2: それも狭い部屋でね。
1: そうなんですよ。
2: そうなんですよね、
1: 今思うと。
2: 今思うとね。で今車の中でもブカブカ吸ってたんですからね、
1: はいはいはい、
2: やっぱり、
1: はいはい。タバコを吸う人のイメージってのも、まあこれは別に日本に限らず俳優さんですとかね、まあやっぱりかっこよかったイメージも持たせてましたからね、はい、だいぶね。
2: ありますね。で、うん、今はテレビのドラマとかではもうタバコのシーンは一応もうほぼ禁止状態なんですね。
1: うん、
2: いや若者に悪影響を与えるからみたいなね。
1: そうですね、
2: かっこいいから吸うみたいなとこへ誘発してはいけないみたいな、そんなところがあるみたいで、
1: うん、だいぶ変わります。だってパッケージにさえもう
2: 有害ですじゃないけどね。
1: そう、まあそういうような感じのことがもう書いてありますからね。
2: まあこれ国の成長によって禁煙率っていうのはどんどん高まってくる、うん、
1: はい。
2: 豊かになって文化的になるとだんだん禁煙率が高まるというね、
1: うん。
2: だから発展途上国なんてもうみんなブカブカ吸ってるわけですよ。
1: まああんま関係ないですよね、そこはね。
2: そうで日本もそうですよね、高度成長の時なんてもう、うん、タバコ吸ってない人がいないぐらいでどこでも吸ってたやつが、
1: うん、
2: だんだんと国が成長していって、要は大人になっていくわけですね、国がね。
1: そうですね、
2: そうね、成熟していくと、
1: はい、
2: やっぱり喫煙率ってのは下がってくる、
1: うん。
2: まあそういうとこだと思いますね。

0: ということでございまして、まあもちろんねタバコ吸って、らっしゃる方、それで聞いてらっしゃる方もねもちろん多いわけですけれども、周りに迷惑かけなければっていうところももちろんあると思いますし、まあ、
1: もちろんそうですね、うん、それあの自由ですからね。
0: そうですね、はい、はいうんはい、ちょっとなかなか僕も吸ってたんで、まあ、今はやめたんですけれども、やめてるんですけど、はいはい、吸ってたんでね、はい、あのタバコもほどほどに、
1: はい、たしなむというところでね。
0: あ、そうですね、嗜好、はい、品です、たしなむというところをお忘れなく、よろしくお願いいたします。5月31日は世界喫煙デーという、あ、ごめんなさい、喫煙じゃない、
1: 禁煙だ、
0: はい、すいません、5月30日、31日は、世界禁煙デーということでございましたので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション30年前、1996年5月のヒットシングルから、久保田利伸 with ナオミ・キャンベル、ラララ・ラブソング。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週は5月12日火曜日のブログ、タイトル今でも座右の銘の一つ、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、座右の銘の一つなんですけど、僕にとってね、
0: 先生にとって今でも座右の銘の一つ、
1: そう、これはですね、もう今ほんと30年前、で30年前で言うと僕は建築業の、仕事を経営をしてたんですね、まあ親父と一緒に、
0: はい、
1: まあ、建築業です。でその時に経営の勉強会じゃないけれど、いろんな会がありますよね、各地に、商工会だったりとか、中小企業家同友会だったりとかね、
0: はい、
1: いろんな会がありまして、ある会にね所属してたんですけど、そこでその当時先輩の経営者の方から、そうなんです、言われたのが、岡君よ、物事には必ず頂点があると、
0: ああ、
1: ね、しかしな頂点

0: 頂点は1回しかないから頂点なんだと。
1: ああ、なるほど。
0: まあそれが頂点ですよね。1回しかないと頂点ね。
1: うんうんうん、
0: だから経営はですね、頂点を作ってしまったらあとは落ちていくだけだと。
1: うん。
0: だから経営には頂点作っちゃダメだぞと言われたんですね。
1: なるほど。それを聞いたのが30年前
0: で、
1: 前ってことですね。
0: でその当時は非常に苦しい気をしてたんで、
1: うん、
0: やっぱりこう頂点を目指すのが経営なんだみたいなね、思ってたわけですよ。
1: はい。
0: うん。ところがだんだんとね、その意味が分かってきて、
1: うん、
0: まあ経営ってね、長くやってると山も谷もあるわけですよ。
1: はい。
0: ね、厳しいという時もあれば、うん、なんか、あれなんか波が来たかみたいなね、
1: うん、
0: 偶然ラッキーも重なって、業績がポーンと上がる時があるんですよ。
1: はい。
0: でその時にこれはチャンスだと言って無理に引っ張るとですね、結局分不相応な状態になっちゃうんですよ。
1: あ、
0: 要はお客様から見たら、あれなんかコスパが悪いな、この金額でこれなのみたいなね、
1: うん
0: うん、だけどなんか評判が良かったのにみたいな。
1: あ、
0: うん、でその時ってですね、どうしてもB2C だったらアピールをしたいとかね。
1: そうですよね、
0: うんうん、そうで、まあ、目立とうとか露出しようとか、うん、まあ、するわけですよ、
1: うん、
0: でそうすると実力以上の、ことをやってしまう、アピールをしてしまう、うん、
1: はい、
0: 結局これが頂点になっちゃうっていう。
1: あ、これでもデザインとか、まあ、広告とかですけれども、
0: はい、
1: これ前も番組で言いましたけど、別にかっこよくしようと思えばいくらでもかっこよくというか、
0: そう、
1: 高級な感じもやろうと思えばいくらでもできるんですよ、
0: うん、
1: だけどそれがその会社さんにとってそれこそ分相応かどうかですよね。
0: そうで、お客さんが現れた時に、あれ思ってたのと違うなみたいなね
1: 、
0: うん、で期待を裏切られるっていうのはやっぱり悪評に変わっちゃうじゃないですか。
1: あ、そうですよね。
0: もう今だったらすぐ書き込みに書かれちゃうね
1: 確かに。
0: そう、うん、であれ星4つ5つあったのにこれみたいな感じでね。
1: あ、
0: うん、でそうするとですね、例えばゼロベースのとこからボーンと期待値が上がって10に上がったとするじゃないですか。
1: はい、
0: ね、で10だと、うん、でお客さんそれを期待してやってきた、うん、ところがちょっと違うよねなっちゃうと、うんうん、期待値が落ちるじゃないですか。
1: そうです、ね、
0: 落ちるんだけど元のゼロのベースでとどまらないですよマイナスに行くんですよ。
1: だからそうですよね。
0: そう、
1: 下がる方への勢いが強いですからね。
0: 勢いはね、やっぱ下りっていうのは引力に引っ張られるわけじゃないですけど、
1: うん、
0: きついんですよ。だから元の位置すら下回ってしまう、
1: 急には止まれないっていう状態で、う
0: ん、で振り返れば あれが頂点だったなっていうことになっちゃうんですね、経営って。
1: それは良くないですね、うん、
0: だからまあ、それをすごくね気にしてて、
1: うん、
0: 何らかで今の言葉だったらバズるとかね、うん、あるじゃないですか、急にワーンと来たと、
1: はい、
0: でそれを警戒しなきゃいけないと思ったんですね。
1: あ、
0: うんうん、なんかすごくいい仕事がどんどん入ってきたなと、
1: うん、
0: あ、うちはすごく評価されてるんだとかね、
1: うん、
0: いや自分はすごく人気が上がってきたんだとか言ってね、
1: はい
0: はい、で常にそれに対していやそれは勘違いだとたまたまの偶然なんだと、
1: うんうんうん、
0: だけど、
1: うん、
0: 上がってることは上がってるわけじゃないですか、
1: はい、
0: うん、だから常に下を固めながら上がっていこうと思ったんですね。
1: うん、
0: で落ちる時もあるじゃないですか、
1: はい、
0: 落ちる時もあるんだけど下を固めていけば、
1: うん、
0: それよりは下がらないみたいな。
1: なるほど。
0: だからベースを上げていこう、
1: うん
0: うん、ベースですから下ですよね。
1: そうですね、
0: ね、表面的なものは上っ面っていうところですから、
1: うん、
0: そこを過激過度に表現してしまうと落差が大きくなるんで。
1: そうですね。その先生にその言葉を教えてくれた方っていうのはどういうその経営をされたような形ですか、
0: ね、もう本当にね、まさに中小企業なんですけど、
1: はい、
0: 手堅い経営なんですよね。
1: あ、なるほど。やはり
0: 手堅い経営で、流行り物には手を出すなとも言われてましたね。
1: あ、
0: おっしゃる通りだなと思って。
1: なるほど。
0: 流行りものっていうのは、うん、あの別名流されるものなんですよ。流行ってやつです。
1: はいはいはい、
0: まさに字のごとく流行ですよ、
1: うん、
0: 流行に乗るってことは乗ることはできるわけですよ、
1: はい
0: ね、だけど流されるんですよ。
1: あ、流れていっちゃうわけですよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: だから要は時流に乗るっていうのもありますけど、時流に流されてしまうみたいな、こういうことも起きやすいんですね、
1: うん、
0: だから流されてしまったら要は元の位置に戻るの大変なんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: いや、まあでも頂点ですから、ピークってことですからね。ピークになっちゃうと、だっておっしゃる通り、あとは折っていくっていう、まあライフサイクルみたいなところもね、まあこれからこの1年でまた習う時が来ますけれども、うん、
0: で企業の成長っていかにもなんか短期間で急成長するのがなんかかっこいいみたいに思うところもあるじゃないですか、
1: うん
0: うん、わずか何年でみたいなね、
1: はい、
0: うん、一見するとなんかすごいなっていうふうに言われますけれど、ただあのそういう成長の仕方って必ずどっかであのピークアウトしやすいんですよね、
1: うん、
0: あのただね、組織で考えたら当たり前で、ものすごいスピードで企業成長がしていくと、まず組織がついていかなくって一旦壊れるんですよ大体。
1: あ、
0: 社員さんがついていけなくなっちゃって、どっかで組織が崩壊してまた作り直してみたいな。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: ありますねきっと。
0: でじゃあ頂点ってじゃあいつ迎えたらいいのかって言ったら、実はこれ厳密に言うとですね、頂点は引き継がれていかなきゃいけないものなんですよ。
1: あ、頂点は引き継がれていかなければいけないもの。
0: そう、例えば創業で始めました、であのしっかりと地固めしながら成長していきました、常に、まあ前年と比べればあの業績が良くなっていくと、上がっていくと、
1: はい、
0: だけど会社は残るけど人の命は限られてるんで、
1: うん、
0: どっかで引退の時期も来るじゃないですか、
1: はい、
0: でその時に、まあ、世襲ないしね、引き継ぐわけですね、社長をね、社長業を、
1: うん、
0: でその人もまた上がっていくような状態って考えたら、実は、一番理想的なのは頂点を作らずにあの代替わりしていくような会社って一番いいんですよね、
1: うん、
0: まあ、老舗と言われるところってこういう動き方するんですよ。
1: 老舗はでも頂点とは言わないわけですか、老舗というのは。
0: うん、だってよくありますよね、取材お断りってやつ。
1: あ、
0: うん、あれはよく分かってますよ。急になんかね、一元さんみたいな人がわーっと来られて店の雰囲気が壊されるのが嫌だみたいな。
1: なるほど、
0: うん、
1: 消費し尽くされるみたいな状態ってことですかね。
0: そう、うん、そうですそうです、うん、あ、もうこれはいいやとかね、
1: うん、
0: そう思われてしまうわけですよ、
1: うん、
0: あ、もうこれは古いよねとかね、
1: うん
0: うん、だけどあの老舗というところは常にあのなんだろう、急成長を嫌う感じがします。
1: 確かに何かを守ってるイメージですよね、
0: うん、急成長を嫌う、
1: うん、
0: で固くなに守る、だけど必ずあの少しずつの成長を繰り返していく、
1: うん
0: うん、でこのバランス非常に難しいですよ、はっきり言って。
1: いや本当にそうですよね。
0: 中には落ちていっちゃう老舗だってあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、でよくあるのが何代目が立て直したなんて話もあるんですよ、ね、
1: はいはい、
0: うん、でそうすると今までのものから違う価値を作り出して全く違う業種に行くわけじゃないんだけど、新たな価値を加えるみたいなことがよくありますよね、
1: うん、
0: で新日店が復活したなんてこともあります、
1: はい、
0: うん、でただまたそこからもね、急激な成長もやっぱり怖いわけで。
1: いやだから本当難しいですよね。
0: 難しいです、
1: うんうん、本当にそう思いますよね。意外と何が正しいか分かんない部分もありますもんね。
0: これはね、絶対のな正解はないですし、
1: うん、
0: ゴールって何かってそこで終わるってわけにいかないわけですよ、
1: はい、
0: 従業員がいたりとかね。
1: そうですよね、
0: うん、そうなると、うん、いやこれこの会社どうするのって考えた時に、
1: うん、
0: やっぱりしっかりとしたベースを作っておかないと M&A で買ってもらうこともできないと今で言ったらね。
1: あ、そうですよね、うんうん、はい、ブログの最後です、結局長くやりたいなら必要以上に目立たないことだと思うと、目立ちすぎると頂点がやってくるということで、はい、 ね、まあ、ちょっと先のほどの話と繰り返しになりますけれども、目立とうと思えば目立てるけども、あえてやっぱり目立ってはいけないっていうところも大いにあるということをちょっと、
0: バランス難しい、
1: 要はバランスは難しいけどもってことですよね。
0: そうです、要は分不相応にならないように、
1: うん、
0: 相応のこと、ま
1: あ、そうです ね,
0: ね、
1: だからこれはすごい大事ですね。
0: はい、だからね、インスタでね、とにかくバズるバズるなんて目指してても、はい、バズるってことは二度ないってことですから。でしょ、大体。
1: そうですね、
0: バズるってことは一回なんですよ、
1: うん、
0: それは ない方がいいかもしれないですよ、下手すると。
1: まあ個人でね、別に楽しく SNS をやってる分にはいいかもしれないですけど、別にね、その経営となるとまたね、少しちょっと
0: 違います、
1: 違ってきますからね。
0: 経営でバズるは怖いですよ。
1: 経営ではバズらない経営をちょっと目指していただいた方
0: が、バズらない経営ね、そうなんですよ、
1: はい、いただいた方がいいのかも分かんないですよね。はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。まあ、ちょっとね比較的長かった旧知編ですけれども今日で、はい、今週で最終回ということで、8番目、はじめは諸女のごとく、後にはダットのごとし。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この言葉ね結構いや知ってる方多いと思うんですけれど、あの言葉だけ見ればですね、はじめは諸女のごとく、まあ、要は、強さはないと、
0: うん、
1: 弱いというようなイメージだったけど、はい、後にはダットのごとしというのは、うん、要は、欺くということなんですね。弱々しいと見せかけて実はここぞという時には急に変貌してダット、これ、まあ、ウサギのことなんですけど、ね、俊敏なウサギのごとく動くと、
0: 脱走するの脱にウサギという字で書いて、
1: ね、
0: ダットという、
1: ダット、はいはい、
0: うん、
1: だからここまで ね、死地というテーマがだいぶ長く続きましたけど、
0: そうですね、
1: うん、でもこれって初めは諸女のごとくってことは相手の懐に入っていくようなもんで、うん、ある面ちょっと絶対絶命の状況ではあることはあるんですね。
0: あ、確かに、
1: うん、
0: 確かにそうですね。
1: 油断させといて相手の懐に入っていく、うん、相手の領地内にどんどん入っていくと、油断させといて、
0: は
1: い
0: は
1: い、でそっから急に変貌するわけですよね
0: うわーってくるわけですからね。
1: そうそうそう、そうなんですよ、
0: うん、
1: で守谷さんのね書籍の中の例としては、例えば敵のところにですね懐に入っていって、噂を流すっていうね。
0: なあ、嫌ですね。
1: そうそう、どうやらあの将軍は主君を、裏切るみたいだみたいなね、
0: うん
1: うん、そういう噂を流すみたいな、
0: はい、
1: まあ、これも要は別な言い方をすると懐に入って相手を攪乱するっていう、
0: うん、
1: うん、でチャンスと見たら一斉に襲いかかるみたいな、
0: うん、そうですね、
1: はい、そうですね。
0: いやこれはやっぱりやられる方としてはあの反応がやっぱりできない、しづらいですもんね。
1: しづらいです。
0: 対応ができないというか、
1: まあ、油断しているという状況
0: そうですね
1: をつけ込むわけですよね。
0: うん、
1: うん、だからねこれもね今で言うとって、まあ、当時もそうだと思いますけど、
0: はい、
1: まあ、ある面スパイ行為ですよね。
0: あ、うん、スパイ行為か。
1: なるほど。敵国の中に入って、
0: はい、
1: 情報操作をするとかね。
0: ああ、そうですね、
1: うん、
0: あ、
1: 今もある話ですよ。
0: 今もある話、
1: うん、
0: 国同士でもあるでしょうし、まあ、企業同士も、まあ、実際のところはあるでしょうというところですか、
1: ね、企業同士でもありますね。でこれはもう都市伝説的な話かもしれませんけれど、
0: はいはい、
1: あの大手の、メーカー、敵対メーカー同士には必ずスパイが入っていると言われる、昔から言われます、
0: うん
1: うん、でそれも社内でそういう教育を受けるというのもありますし、まあ、それはそうですよね。だって何の、あの知識もなく、うん、あそこの企業のスパイとして就職してこいなんて言えない、出せないわけですから。
0: それはまあそうですね、
1: うん、
0: はい、
1: そうなんですよ。だからこれは今も多分あるとは思うんですね
0: まあそうじゃないとなんか説明できないような事象もありますもんね。なんかね、
1: 現象はいくらでもあります。
0: 見てるとなんとなくね、うん、まあ、
1: はい、あるメーカーが今までにないものを世に出して、うん、急に、世の中の注目を浴びてすごく売れると、
0: はい、
1: ね、でそれにはですね何年も開発期間があると、
0: あ
1: はずなのに他メーカーは短期間で同じものを出してくる、ね、
0: そういうの結構見ますよね。
1: 結構見ますそう、あれこれ何年もかかってこれできたのに他のメーカーすごい短い時間で作ってきたなみたいなね。
0: そうなんですよ。まあそういうのを見るとね、まあ、先生がおっしゃる通り都市伝説みたいなところなんですけれども、まあそういうのもあるのかななんていうふうに勘ぐったりもしますけれども、孫子の言葉も、まあ、今回が旧知編、そして次、はい、下降編の次にはね今ちょっとお話があった、まあ、スパイ編というか、
1: そ
0: う、洋館編がまた来るわけですけど、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だから常に、情報なくして戦略なしですね。戦略立てるには 当たり前ですよね。情報というものがあって、それに対して戦略ですから、情報を取りに行くとかね、
0: はい、
1: 操作するとか、
0: そうですね、うん、
1: こういうこといっぱい、この孫子の時代の時からあったということ。
0: 確かに。
1: はい。
0: 大元は情報ですもんね。
1: 情報なんですよ。すべてが情報ですよね。これなくして何も動けないわけですから、
0: うんうん
1: うん、
0: その情報をいち早く獲得する、
1: 獲得する、そして情報を操作する、
0: 操作する、
1: うん、
0: まあ、ある意味作るといいますかね。
1: そうですから、戦わずして勝つっていうのはある面情報を操作して相手の崩れを待つみたいなところもあるわけですよ、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: うん、まあ、情報を握ってればある意味予測が何でもできますもんね。
1: そうです、うん、でただ情報を取るには攻撃的な姿勢では情報入ってこないわけです。
0: 確かに、
1: うん、警戒されますからね。
0: 確かにそう、
1: まさに最初は諸女のごとくじゃないけど油断させて情報を集める。はい、はい、
0: あ、
1: うん、
0: そうですね。あんまりアガアガして頂点作ろうとしてると意外と危険かもしれないですね、そういう時は。
1: その通り、そうなんですよ、うん、あの目立ってるとか、
0: うん、
1: 人目に知られてるっていう人物に対して、
0: うん、
1: 情報はある面集まってはくるんだけど、
0: うん、
1: あの本当の情報って入りづらくなるんですよね。
0: いや、そういう気がしますね、
1: うん
0: うん、
1: で最後裸の王様になっちゃうみたいなことよくあって。
0: そうですよね、
1: うん、やっぱ采配を振る人になればなるほど入りづらくなってきて情報がね、
0: うん、
1: だから情報を集める人を作んなきゃいけないですね、またね。
0: そうだ、偉くなるとそういうところはあるので、よりまた洋館スパイが必要になってくっていうのを、
1: 必要になってく
0: る、ある意味そういうとこですよね。
1: そういうことなんですよ。だからさっきね、微暴力じゃないですけど、頂点になっちゃうとあとは下るだけっていうところだから、やっぱりそういうところにですね、情報が逃げていくんですね。
0: うん、
1: あ、もうあそこはピークだと、もう下るなと。
0: いや難しいな。
1: でもそこからちょっと離れなきゃいけなくなるんですよ、ビジネスって。
0: そうですね、
1: 危ないから。
0: これは本当にだからバランスがやっぱ難しいところですね。
1: 難しい、
0: はい、
1: 難しいです。だから本当にね、あの確実に地形を上げていくようなね、
0: うん、
1: で常に情報収集を怠らずっていうことだと思います。
0: 確かに、はい、ということで旧知編、今日は最終回、初めは諸女のごとく、後にはダットのごとし、洋館編のねお話もたくさん出ましたけれども、あのその前に、加工編がありますんでね、先生。
1: はい、そうですね、次回、まあ、加工編ということで、
0: はい、
1: ちょっとこれ具体的なね、
0: うん、
1: 攻め方の例みたいなところが出してくる、まあ、最後の要は、戦略戦術論ですかね。
0: そうです、日攻めで、ね、ということですからね、
1: うん、
0: もう一気にここで蹴りをつけるみたいな、
1: 蹴りをつける、そういうことです、うん、ここで決着をつけるんだというところの最終局面の戦い方、
0: はい、
1: なりますね、はい、
0: はい、来週からもどうぞ皆さん、お楽しみいただきたいと思います。孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは基礎編の丸1、まあテキスト1ですけれども、こちらも今日で最終回ということで、今日は先生どんなお話でしょうか。
1: はい、テキスト1の最後はですね、実行手順とウェイト付けのところのウェイト、で、前回ですね、実行の手順として、願望、目的、目標、戦略、戦術というね、
0: そうでしたね、
1: まあ、こういう流れでね、物事を決めて、いくんだという話をして、はい、でそこに、まあ、ランチェスター特有ですけど、パーセンテージ、重要度のウェイト付けがなされていると、
0: はい、
1: いうことで、一番川上に来るのが願望。
0: うん、
1: まあ、要はどういう、要は望みがあるのか、ビジョンがあるのか、
0: はい、
1: まあ、健全でないといけないってのがありましたけど、
0: そうですね、
1: ここが経営に与える影響力が 53% ということで、うん、まあ、半分占めるよと、
0: うん、

0: で、それを元にして、目的と目標を立てると、
1: はい、
0: こういう会社になるためにはこういう目的でこういう目標を設定すれば、そのビジョンは達成できるというところが目的目標、まあ、合わせて方針と言いますけど、ここで 27%、 27%、はい、
1: うん、
0: で次に、目的と目標を定めて、この目標をどういうふうに達成できるかという戦略を考えると、
1: はい、
0: 戦い方ですよね、戦略を考える、
1: うん、
0: これが 13% で、
1: うん、
0: でこっから要は実動に入ると、
1: うん、
0: 例えば営業活動に入るとか広告を打つとかね、
1: はい
0: はい、店舗を出すとか、
1: うん、
0: いわゆる目に見えるものの活動、戦術が 7% と
1: 7%
0: いうことで、まあ、今言ったようにね、願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13% に戦術が 7% ということで、
1: うん、
0: これ実際見た目のものが戦術にあたりますから、商品やサービス技術もですね、戦術、
1: うん
0: うん、がわずか 7% しかないと
1: そうですね、
0: うん、
1: 目に見えるものは 7% っていうことですかね。じゃあ
0: そういうことなんですよ、
1: 言ってみれば。
0: だからあのお客様と対価を取り交わすのは戦術の、要は商品ですよね、
1: うんうん
0: うん、サービスとか、
1: はい、
0: だから 7% ってあんまり多分ね、普通はピンとこないというかこれが一番経営において重要だと多分思ってる方が多いと思うんですね、
1: うん、
0: だってそれがお客さんからしか見えないから、
1: はい、
0: これを良くすれば経営は良くなるんじゃないかと、
1: うん、
0: ね、思われがちですけれど、実はその川上にある、目標設定がまあ重要なんですけど、どこの誰に何をというのを設定することで、うんうん、要は戦わずして勝つような戦略を組んで、何の変哲もない商品で勝つみたいな、
1: うん、
0: うん、
1: そうですよね。なのでまあ本当にこの番組でも話してるような、まあ備忘録のお話から何から、はい、そういったところがこの目に見えない 7% 以外の部分にもたくさん含まれてるってことです
0: ね。もう含まれてる、要は世に出るというかマーケットに出た瞬間もう勝敗は決まってるんだってことなんですね、
1: うん、
0: 大方は、
1: はいはいはい、
0: うん、でヒット商品とか急に人気商品というのはこれごく稀なケースなんですよ、
1: うん
0: うん、でみんなそれを目指したがるんですけど、そうは簡単にはいかない、
1: うん、そうですね、で
0: いずれ、ね、そういう開発はする必要はありますよ、
1: うん、
0: あるんだけど、まあ、初期段階で考えたらそんなものを手に入れる開発するなんていうのは万に一つのことなんで、
1: うん、
0: 経営としてはですねあまりにリスキーなんですよ。
1: ちょっと打率が悪すぎますよねそこはね。
0: うん、そうだからもう俺はホームランしか打たないんだみたいなね
1: そうですね、
0: ホームランの数はまあ、そこそこ打ったけどほぼあと全部三振みたいなね。
1: そうですね、
0: チームのためにならないよねって話で、
1: ね、ちょっとなかなかスタッフを食べさせていけないかもしれないですよね、
0: うん
1: うん、
0: なのでこのパーセンテージというのはですね、まあこれは私の師匠の武田洋一先生がね考案したものなんですけど、以前にも言いましたけど経営に対して、パーセンテージウェイト付けされてるっていう経営学はもうここだけなんですよ。
1: うん、
0: うん、なので非常に分かりやすい。
1: そうです ね、
0: ね、何をする重要として考えればいいかといったら、まず一番最初は社長自身の精神的側面というところですから、
1: うん、
0: ね、そこからた正しい、道徳観で経営をしていかなきゃいけないと、
1: はい、
0: で目的目標の設定でポジショニングを考えてと、
1: うん、
0: まあ、ほぼそれで全体の 86% を占めてしまうっていうところなんで、
1: 86、
0: もうほぼこれで終わってますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、まあ言ってみればこれができて まあ、しっかりしたものであればあるほど最終的な戦術が、まあそれこそ今までの話をまとめるとシンプルになって、そう、
0: 負担がなくな少ないんですよ、
1: うん、
0: で戦略が大事だと言ってるのに戦略すら 13% ですから
1: まあそうですね、全
0: 非常に少ない、
1: 全ての全体をの中で言うと 13% ということですか、ね、
0: うん、大前から言ってますけど、いい戦略とはシンプルであるっていう、
1: うん、
0: シンプルのためにはポジショニングが、要は絶対

0: 絶妙なバランスで、
1: そうですね、
0: 三大戦略が決められていると、
1: はい、
0: そしたら戦略はシンプルになる、うん、で誰がやってもある一定の成果が出せる戦術活動ができるということなんですね、うんうん、だこれを考えるのが社長の仕事、目的目標ですね、うんうん、で戦略までも中小企業においては社長が考えなきゃいけない。
1: まあそうでしょうね、うん、ところがね、実際は
0: 大企業とか上場企業になると目的目標は、役員会議で決められる、
1: はいはいはい、
0: うん、戦略が、社員が考えるっていうぐらいの組織体になってるんですよ。
1: そうな、なんかありますよね、なんか僕テレビなんかを見てるとなんとか戦略室とかね、
0: 戦略室とかね、
1: うん、ありますもんね、
0: うん、で社長ないし役員の方から、役員会議の方から我が社はこの方針で、このカテゴリーこの商品で、シェア1位を取るんだと、
1: うん
0: うん、じゃあそのどうやって取るかは考えろみたいな感じでね、うんうん、でもそのポジショニングが良かったら戦略を任された社員もやりやすいんですよ、
1: うん
0: うん、
1: なんもなくお前これで1位取ってこいなんて言われてもね、きつい、
0: そうそうそう、
1: きついというか、まあ、無理
0: どこでもいいから何でも持ってこいみたいな感じでそれで1位取ってこいってこれはきついですよね。
1: そうですよね、でも意外とそういう会社もありますけど、
0: まあもう、まあ、中小企業ほとんどそう。
1: これで1位取って1位なんだと、
0: そう、何でも持ってこいっていう、
1: ね、何でもとりあえず買ってこいっていうね、それではっていうことでございます。はい、もう一回ちょっとこちらまとめていっておきましょう。願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13%、 戦術 7%、 これで合計、まあ、100% ってこと
0: だ、ね、はい、そうですね、うん、
1: はい、で目的から戦術までのものだけでピックアップすると、目的目標57、戦略29、まあ、なので 86%、
0: 80、まあ、これが 86% ですね、願望を除いたらね、
1: はい、はい、で戦術が 14% ということでございます。では、テキスト1のまとめです。経営とはお客作り、経営の目的とは一位作り、経営の目標とは事業領域の設定。こちら先生、最後いかがでしょうか。
0: はい、まさにですね、テキストの1ですから根本のところになりまして、
1: はい、
0: 経営とはお客作り、
1: うんうん、
0: まあ、ピーター・ドラッカーで言えば顧客の創造であると、
1: はい、
0: うん、で目的は何かというと何かで1位になることだと、
1: うん、
0: まあ、シェアを取るということですね、シェア獲得する1位ですね、
1: はい、
0: じゃあそれ何で取るのというと、目標の設定が必要、事業領域の設定、
1: うん、
0: まあ、ここで出てくるのが三大戦略の地域客層商品の三大戦略で、事業領域を設定すると、
1: はい、
0: あ、もうここでもう 86% の仕事は終えるという感じですね。
1: うん、そうですね、はい、ということでございまして、実行手順とそのウェイト付けということで今日お話しいただきました。はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は経営の要点を知るべし。
0: 負けない社長は経営の要点を知るべしということで、今日は実行手順とそのウェイト付けの、ウェイト付けの部分を集中的にお話しいただきます。

0: ましたけれども、経営の要点ということで、これは、まあ、重要なところってことですね、要するに。
1: うん、はい、最も重要なところを、これ知っていなければ、経営はできないわけで。
0: そうですね。
1: うん。まあ、要点ですね。重要なポイント、抑えどころ。はい。
0: 力の入れるべきところってことですよね。
1: そういうことです。
0: うん、
1: 要は経営資源っていうのはね、無限ではありませんから、
0: はい、
1: やっぱり効率のいい、効果性の高いところに、うん、思考とお金を集中させる。
0: そうですね。
1: まさに要点に集中させるってことですね。
0: はい。それを、ウェイト付けの中から、まあ皆さんで、なんて言うんですかね、ご判断しながら力を入れていく。力をかけていくっていうところになりますかね。
1: そうですね、うん、だからこの数字で明確に出されてるってことがすごくこれ重要で、
0: そうですね、
1: で何パーセントの影響力があるんだみたいなね、
0: うん、
1: でこれが要は社内全体でそのパーセンテージのロジックを知っていたらどこに力を入れるべきかってことはもう明快なわけですよね。
0: うん、
1: うん、で、
0: そうです。
1: これを知ればですね、末端の営業マンとか販売してる人たちがなかなか販売不振であると、
0: うん、
1: これ営業の力の問題なのか戦略的問題なのかとかね、
0: はい、
1: うん、要は現場で対処できる処理できる問題なのか、そもそもポジショニングが良くないのかっていうね、
0: はい、
1: でもこれってどっちが川上川下、どっちがウェイトが高いパーセンテージを知っての議論なんですね、これ、
0: はい、
1: 責任転嫁ではないわけですよ。
0: うん、
1: いや
0: でも社員の皆さんもねこれ聞いてて、うちの会社なんて言ったら、まあ、あんまり会社批判にならずにやっていただきたいんですけれどもでもなんか結構社員の間でも多分いろいろ議論を重ねていってどうしてやっていくかって考えると、結局社員の中では手が届かない領域がたくさん出てきて、
1: ね、
0: 出てきまして、それが今言った戦略だったりもっと上の部分だったりすることが多かったりするんですよね。
1: そうです。でこれがいいか悪いかはこれもテキストの一番最初に出てきた一人当たりの粗利益に綺麗に現れちゃう一
0: 、はい、
1: 人当たりの生産性ね、
0: うん、
1: 一人当たりの粗利益が業界平均の 1.5 倍だ2倍だなんていうところだと、間違いなく戦術担当の営業末端の人たちは楽に勝ってるんですよ。
0: そうですね。
1: ね。で、これ一人当たりの粗利益が業界平均以下だと、これはちょっとね、末端の責任とは言えなくなるんです
0: よ。そうですよね。
1: はい。
0: そうなんです。ここはだから、はい。社員の皆さん、そういう場合は、あんまり気にしなくていいので、
1: はい、まあ。その辺はですね、数字が正直に、表してきますから、
0: うんうん、
1: そこからやっぱり全体をもう一度見直すってことはね、非常に大事だと思います。
0: そうですよね。はい。ということでございまして、テキスト1、非常に重要な、まあ、一丁目一番地ですからね、本当に一番重要とも言ってもいい、テキストでございました。大変皆さんありがとうございました。来週からはテキスト2に入ります。はい、ということで、先生改めまして、まあ、5月ももう終わりますけれども、うん、先週もお伝えしましたが、今年は全国セミナーツアーというものをね、
1: はい、そうですね、はい、
0: 開催されるということで、もう一回改めて、よろしいでしょうか、先生。
1: うん、そうですね、福岡、名古屋、
0: うん、
1: この十日町、
0: はい、
1: そして東京、この4会場でですね、7月、8月、9月、9月とね、まずは、ワンサイクルちょっと回ります。
0: はい。
1: まず最初の1回目は福岡で、7月の15日。
0: 7月15日。
1: はい。はい、で、名古屋が8月の24。
0: 8月24。
1: はい。で、9月の10日に十日町と。
0: 新潟十日町、9月10日。
1: で、9月11日に東京と。
0: 9月11日は東京。
1: そうです。
0: うん、
1: 場所と詳細についてはですね、ランチェスター経営ジムのね、ポータルサイトの方に上げてありますので、
0: はい、
1: そちらの方を見ていただければ、うん、詳細、場所とかね、時間とか出てますんで、まあ、ぜひね、来ていただきたいんですけど、まあ、どういうセミナーするかというと、私ともう一人ですね、クリエイティブディレクターという方とのセットで動くんですね。
0: うん、
1: 要は戦略戦術っていうところで。
0: はい。
1: で、僕がですね、まあ、要はインフレ時代とかね、経済から絡めたランチェスター戦略の話、今どう対処すべきか、
0: うん、
1: でそれに対してどういう

0: ンディングマーケティングを仕掛けていくかっていうところを、戦術担当のクリエイティブディレクターの人に講義いただくと、
1: うん、
0: まあ、2人ワンセットで、全国も動きますので、
1: はい、先生ともう一人の方がですね回りますんで、リアル開催でございます。さ、久々のリアルでの全国ツアーというような形に先生なりますかね。
0: そうですね、はい、全国ツアーということで、
1: 全国ツアーということで言えば、そうなろうかと思います、はい、
0: で参加は自由、どなたでも、
1: はい、
0: はい、経営者でなければいけないということはありません。
1: ありません。
0: リスナーであればどなたでも、
1: はい、はい、一応あの有料イベントになってますので、はい、5000円でした
0: ね。5000円ですね、はい、はい、なりますけど、
1: ということでございますが、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。詳しくはランチェスター経営ジムのホームページご覧ください、
0: はい、
1: あと引き続き、番組スポンサーも募集中でございます。こちらは FM 東海町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営の要点を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
1: チョークラディオ 86.1

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあおおむね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっと

とあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっとあの風が湿り気があるような感じがしましたけれども、ね、台風6号が近づいてきてるそうですから、ね、皆さんも注意してください。後ほどあの天気予報のところでね詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月昔はあの運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子どもたちがね本当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので日傘を手にね木陰を選んで、ね、こう木の陰にいるかこう日傘を差しながら応援するかどっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね見ておりましたけれども、今日も運動会っていうとこあるのかな。まあいい季節ですからね、5月31日ということで、今日はメッセージテーマ密かな楽しみということで皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛てに送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、先週からの続きになっちゃうけど、あの時々ですよ、時々あのすごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ。こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューをご紹介しましょう。このあと7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座ユミのコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで河村ユミがお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんととしちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりましたとしちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦何これ最高。

ではこの時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして、職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により、燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。

ーブは DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスケックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグディースからのナンバーなんですが、この後

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかな、というトップバッターですよ。デルクモさん起きてくださいこれ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしらそれから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り、出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へーもうコツがつかめてるんですね、すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、由美さんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです。バイバイそうでしょう、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。いいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね。おめでとうございます。プレゼントそうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM 肥後のだるちゃん、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、2度あることは3度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています、北海道のおじパパ大将さん、密かな楽しみ、車内カラオケ、車の中のカラオケ。わかるな、これのどかなところにいるんでここぞとばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。おお、そうですか。私車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですねあと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね。大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので

て甘いものは少し控えようかと思います。えらいね。そう、こういうバランス大切かもしれないですね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

はプリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びます。

ますライブフィルムが全国の映画館で上映されるということです。お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあ今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これから見に行くところです。2012年より開催されていて、旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭りを21世紀に復活、今年もまためっちゃ盛り上がるでしょう。へー、いいですね。その復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみがあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の走行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほ、これはまた見応えあるなと思ってますが、走行試合だからね、まだというところもありますけれども、さあまだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはよう@musicbird.co.jp です。アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑でのいちご狩りです。
1: おお、自分の家でいちご狩り、いいな。
0: 赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが、早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おお、そっか、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。

3センチぐらい芽が出たぐらいですけど、ラディッシュだからそんなに大きくはならないと思うんだけれどもね、食べられるようになるのが密かな楽しみです。それから仙台 FM 大白の夢仙人さん、ポイ活密かにハマってますと。スマホでプラス1ポイントが出るたびに誰にも見られていないのを確認して小さくガッツポーズ、気づけばそんなの何が楽しいのと言っていた妻までしっかり仲間入り、今では私より貯めています。1円でも得すると妙に嬉しい年頃、この小さな喜びが毎日の密かな楽しみです。わかりますね、こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね、最近は精を出してるっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか？いろんなほらポイ活があるじゃないですか、まあ、それぞれに貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミフィーの絵柄の缶で、中にはラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べようかな、ラスクにチョコレートかなとにんまり、コーヒーと一緒にいただきます。相方には悪いですが、私専用のお菓子缶なので私のお菓子、そろそろお取り寄せをして補充しましょうという相方さんはご存知なのかしら、知っていて手は出せずにいるのかしらでもこういうのはね、必要ですよね、自分の楽しみなんだからっていう、うん、それから FM 大和、58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の密かな楽しみはドラマを見ることです。私はドラマが大好きで毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラかわいいですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見。本来ならばリビングにある50インチの大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんはもう決まってるのね、ドラマを一気見って、没頭して空が明るくなるまでって。いやこれは楽しいね。さあまだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー、コーリー・ハートで In Your Soul でした。

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話する、ね、YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。と一緒に人気になってるのがやっぱりあの馬の名前についてる重力ピエロ。これはあの伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があってこの伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで重版かかってるそうですよ。すごい、そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人もあの重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。私昔からこの伊坂幸太郎さんの小説は大好きで、あの独特の言葉のチョイス非常にこう刺さるんですよね、私の胸には。でこう物語の展開とかも、まあ、ミステリーが多いですけれども、すごく伏線がいっぱい張ってあって、でちっちゃい伏線から大きい伏線までいろいろあるんですよ。物語を大きく左右するものじゃないところの伏線が私は結構好きだったりするんですね。あ、なんかちょっとあ、こことここつながったなみたいなのを自分なりにこう発見すると、あ、遊び心があって楽しいなんて気分になるんですが、そんな伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロ、映画化もされております。伊坂さんのエッセンスをね、ちょうどいい感じに2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。あの長編の小説作品を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね、大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる、遺伝子工学かなを学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前なんですけどね。で、あの絵を描く才能とかがあるんです。でそんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。あの小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがあるというふうに気づいて、その謎を追っていく中で、いつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ、思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもぎゅっと詰まっているねものなんですけれども、あの伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身があの仙台を拠点にしてらっしゃるので、仙台が舞台になっているものが多くって、重力ピエロもやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でね、ロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大倉ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりね、この兄弟が直面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末っ
ていうのがね一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしてもなんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化されるもの、小説じゃなくてもいいですよ、あのアニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説というか原作先か映画が先か、これ結構ねいろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていうと小説とかね原作の世界って自分の中でイメージが出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入ってきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけど、それでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃんぴったりでした。まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年 ?17 年ぐらい前の作品ですから、まだまだね少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントな魅力にあふれております。ということで、今日はですね重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座由美のコーナーでした。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますわんぱくひでじいさんからのリクエストにお答えしております。ゆみさん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいていますということで、ありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら、少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張りますということで、いや素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。太田裕美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰されることを願っておりますというメッセージもありがとうございます。わんぱくひでじいさんからのリクエスト、太田裕美で南風サウスウィンドをお送りしました。さあ、では引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂、なんか温まるお風呂なのに、暑い夏に厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後、冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって、最後にまた冷水のシャワーを浴びます。体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れて、よーし整ったとなります。ほー、何年か前、中村梢さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら、年寄りの冷や水と笑われたので、私の内緒の密かな楽しみとなっています。梢さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれ、あのサウナの効果と似たようなものがあるのかしら。暑いのと冷たいの繰り返しで、よし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると、私も最後に足だけね、冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、

七尾パープルおばちゃん、密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニューが作れるようになること。3位、投稿したメッセージが読まれるかと待つこと。2位、孫たちの成長。そして第1位は、6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない、めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年

モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレリオショーで、いってらっしゃい。Choke Radio 86.1

5月31日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。ぜひお付き合いください。5月最後の1日ですけれども、ことさら今年のこの5月31日は寂しく過ごしてるっていう方がいるかもしれませんね。嵐ラストコンサートでしょう。今日私は一度も嵐のコンサートに行ったことがないですけれども、本当に楽しいって言いますもんね。それが最後かと思うと、今日なんか何でしたっけ、ライブ配信何度もあるようですけれどもね、なんか国民的アイドルですから、なんかやっぱり特別すごくワンだったっていうわけじゃなくても寂しいなという気持ちになってしまいますね。どういうものでしょうか。まあ、そんな5月31日、今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。いろいろ来てますね。紹介しておきましょう。ラジオネームしば漬けパリピマンさんから、密かな楽しみ、まさに今、そう、ラジオにメッセージ投稿すること、特にメッセージにちょっとボケを入れたのをパーソナリティさんに突っ込んでもらえた時は密かにガッツポーズをしています。ちなみにこのメッセージにはボケは入っていませんのでご安心ください。そうよね、探しちゃった今どこにボケが隠れてる、なかった。集団 FM 活字と馬の日々さん、対話型生成 AI との対話ですね。密かな楽しみ、最近になって一部のサービスの言語モデルが更新され、急激に潔癖な優等生キャラになって、分野によっては会話が成り立たず僕を悩ませています。おお、大部分の生成 AI はアメリカの法律や慣例で動いているので、ある意味どうしようもない部分はあるんでしょうけど、日本語で対話している身にはやはり国産の生成 AI が必要かも。なんかすごく上級者の意見を聞いたようで嬉しいな。そうなんですね。確かにでも国産の生成 AI って私も必要なんじゃないかなというふうに、なんとなく危機管理的なことも含めてね、思っておりますけれども、由美さんは生成 AI お使いですかって聞かれてますが、たまに使いますね。昨日も使った。昨日はね、肩と背中の筋力をつけるにはどうしたらいいって相談しましたいやさ、番組ではちょいちょい話してますけど、私両肩五十肩っていうのをやったんですよ。いわゆる五十肩ね、病名ではないけど、四十肩五十肩って通称、両肩やったんですよ。でもうしばらく上げられない期間があったものですから、その間に筋力が落ちてしまったのか、本当にね、肩周りとか背中の筋肉がないなっていうのが最近の悩みでして、それを生成 AI に相談しましたね。至極真っ当な答えが返ってきました。簡単な筋力トレーニングをしましょう、それ分かってるからって思ったんですけどさらに掘り下げることはしませんでした。密かな楽しみ、長野のわさびマンさん、今の時期我が家の軒先に来るツバメかな。初めてうちに巣を作ったのは一昨年。しかしまさかの死角、スズメに巣を荒らされ残念なことに。去年はスズメ対策をしたところ、その巣から見事にヒナ5羽が巣立ち、しかし隣にできた新たな巣にいたヒナはヘビにやられ、悲しい結末に。そして今年2つ並んだ巣にツバメの出入りを確認、外敵の対策も施し、密かに、いやとても楽しみにしている軒先を貸す大家の俺。いやー、写真送ってくれましたが、こんなツバメの巣が2個並んでるなんて、よっぽど
安心安全な場所なんじゃないですか。しかも本当にちゃんとね、何こう巣の周りに糸を張ってるのかな、これは対策されてますね。大事に大事にされてるのがよくわかる大家さん、無事にね全部巣立ってくれるといいですよね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ、メッセージお待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ナダの高校で結成されたというピアノ&ボーカルデュオデュー。世界中へ離れ離れになってしまう友人たちに音楽を送りたいということで制作した CD が海を渡ってデビューにつながったというシンデレラストーリーが当時話題になりました。お送りしたのは2010年の作品です。デューでスイングインザウィンドでした。さあ、時刻まもなく8時10分。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は第5週も大東文化大学名誉教授の村山史郎さんにお話を伺ってまいります。今回も子どもたちの作文を一緒に見てまいります。
1: もう一つ、当時の戦争っていうものをね、学校の管理職の人や当時の社会がどういうふうに受け止めたかっていうことを考える上でとても大事な作品だと僕は思ってる。
0: 5年生の長野美代さんの作文です。みのるちゃんのお父さん、みのるちゃんのお父さん帰ってくると言った。学校の帰り道、みのるちゃんが嬉しそうに言った。戦争に行ったみのるちゃんのお父さん、元気で帰ってくるといいな。みのるちゃんはどんなに嬉しいだろう。みのるちゃんのお父さん、死なないで帰ると良いな。
1: この作品ってのは学校の学級のね、文章

0: 手なんかには載せられない作品だった
1: が残ってるん
0: です、ね、それが残って文集に載って出てるわけです。どこが問題だと思いますか。あの聞いてる方もあれですが、
1: その時問題、ね、つまり帰ってくるとか、
0: そう、
1: それを喜ぶっていうのが、うん、当時としてはちょっと言っちゃいけない。
0: そう、元気で帰ってくるといいな。
1: よくあのお国のために、ね、そうそう、命を惜しまないで投げ捨てなさいみたいな感じだから、それから逆ですよね。
0: 一番最後が、ミノルちゃんのお父さん死なないで帰るとよいなっていう、この
1: 言っちゃいけない
0: ですよね、お国のためにね、
1: はい、
0: あのまあ、命を捨てていこいっていうことなんで、これ実はね、私の父が小学校の先生をしている時に作っていた教室文化っていう文集の中に載せてたものなんですよ、はい、こういうことを当時あの見逃さない関係っていうか、そういうものが、
1: ね、
0: こういうものを見逃さない時代なんですよ。で、彼はこれだけではないんですが、こういう雰囲気のある文集を出すっていうのは当時の社会情勢の中では良くない、
1: はい、
0: で40年かなに治安維持法で逮捕されて牢屋に入れられっていう、で全国でそういう日本の生活すり方運動っていうんですけど、それが弾圧を受けてたくさんの先生方が辞めさせられたっていう、これパッと読めばね、子供が書きそうな
1: 文、そうですね
0: 本当に子供が子供らしく思うことが許されないっていう、それを表現することが許されない、うん、それを表現させたことの先生が弾圧されるっていう、そういうね、誰が見ても残酷だっていうところではなくて、子供が最も子供らしい表現をすることを弾圧するっていう、これもまた人間性を人間として認めるような表現を出すと、その先生を教団から追放するっていう、そういう時代だったというふうに、まあ、思うんで、僕これあの面白い作品だなって、面白いっていうか、その時代をね、
1: はい、
0: 子供が日常的に友達や家族と交わす会話が弾圧される
1: って、はい、
0: でそういうのを戦争のもう一つの非常に残酷な側面なんだっていうふうに、まあ、思うんですよね。
1: まあ今まさに世界中で戦争していて、 その戦争がもういろんな形で情報として毎日私たちの生活に入ってくる、うん、まさに戦時中っていう感じなんですが、そうですね、まあ、今の子どもたちは大変影響を受けてますよね、これだけの情報が入ってくるということで、うん、でそんな中でこれ割と最近の共著なんですが、戦争は全てを奪っていく、ウクライナ戦争と子どもたちの平和というのを、お書きになっていらっしゃいます。
0: このウクライナ戦争のことを教育関係者がね、黙っていてはいけないっていうふうにすごく思ったんですよ、
1: うんうん、
0: で友達にとにかくなんかみんなで訴えませんって言ったら、やろうやろうっていうふうにやって、3人で作ったんですよね。その起用にあるのは、当時新しい戦前っていう言葉がね、いろんなところで使われ始めて、僕は新しい戦前っていうのは違うだろうってずっと思ってたんですよ、
1: うん、
0: 子供たちは今戦争を体験しているっていう、これからやってくる戦争を考えるんじゃなくて、今広がってる戦争が彼らの戦争だから、これからやってくる戦争ではないってことをすごく訴えたくて作ったんですよね。
1: 戦争は怖い、鹿児島県3年の和田さんです。私は朝起きていつものニュースを見ていました。すると画面が戦争に変わりました。テレビを見ていたら、ウクライナの6歳の女の子が涙目で、戦争は嫌だ、早く元の世界に戻ってほしいと言っていました。他の6歳の女の子は爆弾で犠牲になりました。その女の子を治療した病院の人たちは、プーチンにこの子の目を見せるんだ と言っていました。

0: でももう遅く息を引き取られてしまいました。
1: そう、これ日記風の書き方
0: そう
1: で
0: です す
1: よね。
0: ね。
1: で、こういうものって先生が読んであげれば子どもたちは表現してくる、そういう子は今たくさんいると思うんですよね。だから今学校でね、忙しいから子どもたちに日記をなかなか書かせても読んであげられない時代になってるんですけども、子どもたちのこの純粋な表現っていうのはすごく大事だと思う。
0: 先生は新しく今度戦後についての本をお出しになる予定だというふうに伺っておりますが、これはどういう本になりそうですか？
1: 戦争の体験を次の世代に体験として引き渡せる人たちがいなくなるっていう、リアルに戦争ってこうだったんだよっていうことを伝える人たちがいなくなる時代ですよね。これは日本の平和を願う運動っていうのはやっぱり体験者たちが伝えてきたと思うんですよね。原爆もそうです。だからこの人たちが亡くなった後をどうやって語り継ぐのかっていうことがやっぱり大きな課題になってると思う。あともう一つはですね、戦争も大変だけれどもこの地球が危ないじゃないかっていう、それからもう一つ子どもたちの生活っていうものが心の中に病理を抱えるようになってきてるっていう。で、この3つをね、戦争と地球と子どもたちの生活と心の中っていうので作ってみたいなと。
0: まだまだ大変ですね、課題
1: そ
0: 山積で。いや、本当にいろいろなお話、
1: う。はい。
0: たくさんの、作文を通して教えてくださってありがとうござい
1: はい、
0: ま
1: どう
0: し
1: も。
0: た。
1: すいませんでした。
0: 今回5回にわたっての村山さんのお話の中で、日本国憲法についても触れていただきました。今後改憲の問題もありますが、敗戦後に生まれた日本国憲法について、私たちももう一度理解を深めて考えていかなければいけないと思います。さて、来月6月のお客様は PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会、こちらの代表を務める黒井秋夫さんにお話を伺います。戦争によって次世代、次々世代へも影響を与える戦争の深刻さというものを知ってほしいと、そのようにおっしゃっています。記憶のダイアリー、あの日あの頃。ご案内は河野ひろ子でした。

刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。お送りしているのは大泉洋さんの新曲膝小僧です。今年は大泉さん芸能活動30周年ということでね、これを記念してリサイタルを開催。昨日地元北海道が初日だったということでね、さらに8月には初の EP をリリースする予定だということです。 FM 釧路の月見そうさぎさんからは、由美さんが大泉洋さんのローカル番組を見ていたんですね、かなり嬉しいですといただきました。ぜひ北海道来てくださいよ、特に釧路に来てくださいということで、釧路は行ったことないんだな、行きたいな。その釧路からサムさんからもね、北海道では未だに水曜深夜に水曜どうでしょう放送されています。私はオリジナル放送から見ています。初めて見たのは十勝二十番勝負、地元の街が映っていたのを楽しく見ていましたというね、面白かったねとか言ってしまう。もうね、本当水曜どうでしょうの話するといつまででもできる。長野のわさびマンさんからも、夫婦でドハマりしてますというメッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、こちらはラジオネームヌーくん。密かな楽しみは今日開催される競馬日本ダービーです。馬券当たるかなどは関係なく、競走馬が3歳になり一生に一度の舞台、東京競馬場に立ち無事にレースを終えるまで見守るのがハラハラしながらも興奮します。仙台 FM 大白のまあいけるチャンスさんも、今日15時40分発走の日本ダービーですと。お、ちなみにオークス3連複的中しました、的中しました、 おめでとうございます。そうね、今日ダービーね、昨日ね東京駅を通りすがったらダービーのキャンペーンみたいなのやってて、ロボットのお馬さんがいてね、等身大っていうんですか、もうほぼそのものの大きさの動くお馬さんがいて、ちょっとビビりましたね。本物って一瞬思ったんですけど、いや違う。でゼッケン見たらね、ロイヤルファミリーって書いてありました。ドラマにあやかっての PR なんでしょうかね。それから FM イルカのキジトラさん、おはようございます。千葉から拝聴、初めて番組に参加します。お、いらっしゃいませ、ありがとう。密かな楽しみ、40代に突入しいつまでも若々しくとテニススクールへ入会、唯一の発散方法、学生時代に打ち込んでいたので楽しいったらありゃしない。今日もテニススクールの日、ただ昨日のお酒が少し残っているので少しゆっくりスタートしようと思いますということで、もう大人になったら大人なりのね楽しみ方をしないとね、あんまり激しくやりすぎると大変なことになりそうですから。いやでもいいですね、私も中学時代はテニス部だったので、ちょっとたまにもう無性にやりたくなる時がありますね。そして FM 尾道で聞いてくださっています尾道のファンさん、今日のテーマですがプロ野球チップスです。どの選手のカードが出るか楽しみに買っていますよ。なるほど、プロ野球チップスって今でも売ってるのね。あんまり私普段何スナック菓子とか買わないので余計に知らなかったですけど、そうですか。もう今となってはどうですか、大人買いしちゃうんじゃないですか。そんな尾道のファンさん、28日に無事誕生日迎えることができました。成人式3回プラス1歳です。計算しちゃった、おめでとうございます。ローズマリーさんから、毎年うちの近くにイソヒヨドリが可愛い声で鳴いたり羽を広げたりしてメスにアピールしてカップル成立するとどこかへ飛んでいってしまうんですが、これが今の私の密かな楽しみです。イソヒヨドリ、へえ、ちゃんとカップル成立まで見守ってるのね、すごいな。ウルトラ FM のヒデさんからは、最近飼い始めた2羽の文鳥の可愛い仕草を覗き込むことです。まだヒナなのであどけない仕草を見て笑っています。名前がキヨミちゃんとブンちゃん、いいですね。文鳥も可愛いよね。手に乗るでしょうきっと、
ね、ひなから飼ってると余計に成長が楽しみじゃないですか。それから FM 長岡魚座のまでしかラジオネーム書いてないですけど、多分いつもありがとうございます。魚座の CHJ さんでしたっけ。アルファベットが間違ってたらごめんね。毎朝早朝ウォーキングに励んでいます。早朝、朝食の後に行くので9時頃にはお腹が空きます。なのでウォーキング途中にスーパーでドーナツを買っておき、妻に隠れて食べるのが密かな楽しみです。妻に見つかると糖尿病予備軍なんだよと叱られますから。この隠れて食べるのがいいんだろうね、きっと。でも私も言っちゃうな、きっと糖尿病予備軍だよ。

送りしているのは松室せいやさん先月リリースの新曲愛なんてです。松室さんは小学生の頃にカセットテープから流れてきたサザンオールスターズで体中の全細胞が騒いで独学で作曲を

聞いています。あ、何よりですね、ほっとするよね、ちょっと涼しいと。密かな楽しみ、ちょびっとしかない通称ダンママのへそくり通帳の中をペラペラっと見るとき、何十万とか何百万とかあるといいんだけど、せいぜい数万円でも、最近はその数万円にも利息がこれまたちょびっとだけつくんです。それがまた密か密かの楽しみです、というね。なるほど、いい、へそくり通帳いいじゃないですか。最近ね、ほんとあのちょびっとだけ利息つくようになりましたよね。私のアプリにたまにあの入金がありましたみたいな仰々しいメッセージが届くから、入金と思って、何いくらと思うと2円とかなんだ利息かって思うことがありますけれどもね。FM 諫早の銀猫親方さん、土曜の夜、毎週それぞれの地方から取り寄せた純米吟醸酒を簡単な男の作るつまみで楽しむことにゃんといただきました。締めはそれぞれの地方からこれも取り寄せた地元ならではのラーメンを食べて締めにゃんと。昨晩は山形の地酒くどき醸酢と山形政宗、これ政宗でいいかな、ラーメンは山形福吉食堂の中華そば。あ、いいですね、これはいい楽しみ方じゃないですかね。それぞれの地方からなんか全国一周できるじゃない、自宅で。広島 FM 三原の三原の常さん、おはようございます。密かな楽しみ、三原の四大祭りを楽しむことですかねと。2月の明神市、通称だるま市、5月さつき祭り、8月がやっさ祭り、11月が三原浮城祭り、浮城かな祭り。なるほど、5月ちょうど昨日今日とそのさつき祭りが開催されてるそうですよ。三重県四日市市アークエンジェルさんからは、お給料日の仕事帰りにケーキを買って食べる、いちごショートにモンブランなどなど、僕の月一の密かな楽しみですよと。最近はケーキのお値段も高騰していますね、かなり寂しい。確かにお高くなっている。新潟県 FM 上越土日労働者の猫議長さんからは、密かな楽しみはももクロちゃんのインスタを見ることです。いいですね。 CTYFM のルラパンさんの密かな楽しみ、駄菓子。おお、太郎丸は袋買い、大量のビスクン、大きいヨーグルトを買い込み、じっくり楽しみます。子供の頃はお小遣いを握りしめて少しずつ買っていましたが、たくさん買える今嬉しいです、というね。そう、大人買いできるようになると嬉しいよね。ヤシの実 FM 小野ちん、豊橋の自宅付近から富士山が見え写真を撮ること。天気のいい冬場はよく見ることができるものですよ、見ることができると気分も上がりますね、という、いいですね。そうそうそう、富士山ってね、やっぱり冬場空気が澄んでるとよく見えますよね。秋田県 FM ユートピアチョコマーブルさん、休みの前の夜に缶ビールかチューハイを飲むこと、開けた時のプシッという音が気持ちよく感じ幸せな気分になります。いいよね、いい音、あれいい音、本当わかる。 FM 甲府の肩こり K さん、近所の家の庭から聞こえてくるカッコーの鳴き声が密かな楽しみ。それから、長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のユミモンさんは、4人の孫が密かな楽しみ、まあ、これはねあるよね。それから FM 大白桜大根さんからは、スマホで食べたお菓子のパッケージの写真を撮るのが密かな楽しみ。へえ、季節限定のお菓子は特に好き。おお、いいですね。そっか、ちゃんとね写真に撮っとくんだ。あれはもう見つけました皆さん、ポテトチップスの白黒パッケージ、私まだ見かけてないんだけど、いや、いつ店頭に並ぶのかしら。岩手県

欧州 FM 江差仙人さん、おはようサンデーにメッセージして読んでもらえること、密かな楽しみなんですが、これがなかなか難しい。ユミさん、オイラの密かな楽しみを叶えて。叶ったよ。さあ、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいです。来週のテーマ発表しましょう。来週のテーマはこれ、みんなメッセージくれるかな。金に糸目をつけなかった話。かなり踏み込んだメッセージテーマですが、金に糸目をつけなかった話、大きな買い物から小さなものまでお待ちしております。ということで今日も笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: イマルちゃん、二拠点生活って、はい、最近始める人多いみたいね。
1: あ、なんか増えてるっぽいですよね。
0: イマルちゃんの影響じゃないのこれ。
1: いやいやいやいや、そんなことないですよ。あのコロナかで増えたって言いますけどね、
0: うん、ああなるほどね。
1: 私自身もそうだったんで。
0: え、どんぐらい経った？
1: 今4年。
0: お、そんな経った？
1: 経ちましたね。
0: 4年。
1: でも楽しいですよ。
0: たとえあのコンビニがなかろうと、はい、歯医者さんがなかろうと。
1: あります。コンビニも歯医者さんもありますから。小倉さん、
0: え、歯医者さんどうしてるの？
1: 歯医者さんはでもやっぱ私島に行ってから歯医者さんに行ってなくて。
0: 嘘？本当？
1: そうです、うん、でも歯医者さんは私は次行くときは小倉さんに紹介してもらったところに行こうって決めてますから。
0: いいっすよ。
1: 最近変えたんですもんね、小倉さんね、
0: はい、ものすごい色の白い、はい、歯科衛生士さんがいるんで、でそのものすごい色の白い歯科衛生士さんにこれ小倉行ったときに、はい、小倉さん歯白いですよねとか言われて、
1: すごい、
0: あのワインとかコーヒーとか飲まないようにしてんですかって言われて、いや毎日飲んでますけどって言って、
1: コーヒーとか大好きですもんね。
0: そうそうそう。で、
1: すごいすごい、
0: 歯の白さに透明感がありますよね
1: と。
0: でもそんな風に言われると困っちゃいますよねとか言ってましたけどね。
1: 歯磨き粉、あの歯磨き粉を使ってからめちゃくちゃ褒められるようになりましたね。
0: ある歯磨きを使ってるんですよって歯医者さんに言っちゃいました。
1: いや私もホワイトニング昔言ってましたけど、うん、あの歯磨き粉を使ってから一回も行ってないです。
0: 奄美にも置いてあるんだよね。
1: おい、もちろん。もうやめられなくなってますからね。
0: そうですよね。もうイマルちゃんも私ももう本当に好きな歯磨き粉を愛用してましてですね、
1: はい、もう他の使えないですよね、あれ使っちゃうとね。う
0: ん、ちょっとね、良すぎてあまりにしつこくみんなに勧めすぎだろうと言われてはいるんですけれども、
1: はい、
0: はい、本日もイマルちゃんも私も愛用しております歯が白くなる歯磨き粉ご紹介させていただきますね。本日ご紹介するのは

0: 京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
1: ありがとうございます。
2: 本当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
1: そうそうありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
2: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか？
1: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというスッキリ体験者が続出しているんです。
0: なるほど、
2: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
1: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、うんうんうん、またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない、感じが、
2: ね、
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象って、勘弁してほしいですよね。
2: いや、そうですよね。いや、でもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
2: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているなた豆と柿渋がいいんですか？
1: はい、なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山千屋では京都府産のなた豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
0: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
1: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
2: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
1: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
2: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、うん、やっぱ歯が白くなったので、うん、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
0: 行ってたって言ってたね、
2: はい、これ使ってから行かなくなりました。
0: すごい成果じゃない。
2: そうなんですよ。
1: ありがとうございます。
0: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあ、ね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生者に、あーそこがダメね、ここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ、私の場合は。
2: うん、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
0: 全然褒められてる。
2: あ、すごい、ね、それは
0: だから歯医者さん行くのが楽しい、うん、
2: そんな人います。歯医者さん行くの楽しい人、
0: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよ ね、
2: いいな、
0: ね、気に入ってるのはあのちょっとこう塩味のする塩の味、うん、これがいいんですよ、
2: う
0: ん、
2: いいですよね。
1: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
2: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
1: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
0: ほら、歯磨きってこれ毎日ね、口の中に入れるもんじゃないですか、うんうん、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
2: そうですね。
0: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用される方多いんでしょ、やっぱり。
1: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか？
0: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒー

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉

モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。Choke Radio 86.1

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ、5月31日、日曜日です。5月最終日、明日から6月ですね。そんな中、台風6号が、沖縄の南の海上を北寄りに進んでおります。明日6月1日から明後日にかけて、暴風域を伴いまして、強い勢力で、沖縄と奄美に接近します。で、3日頃にかけて西日本や東日本に近づく恐れもあるということなんですね。ご注意いただきたいと思います。で、この